do chính tay con người tạc ra bằng vàng bạc, bằng đá hay đẽo gọt bằng gỗ, thành hình người hay thú vật hèn kém hơn chính mình, rồi sơn đỏ phết hồng và làm bàn thờ trên cao để cúng vái cầu khẩn chúng. Sau khi tả cảnh bác thợ mộc dùng gỗ chế các vật dụng cho cuộc sống thường ngày, rồi dùng các mẩu gỗ thừa đầy mắt, đẽo gọt giải trí cho qua giờ, làm thành các ngẫu tượng, cần được chống đỡ để khỏi đổ, tác giả ghi nhận thái độ vô lý của anh ta như sau. Biết chúng chỉ là vật vô tri vô giác, thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy. Ngoài các ngẫu tượng bằng bạc, bằng vàng và đá gỗ, còn có các ngẫu tượng bằng đất sét nữa. Cũng giống như bác thợ mộc, anh làm đồ gốm cũng nặn ra các đồ vật thực dụng cho cuộc sống thường ngày và cũng nặn ra các thần tượng hư ảo. Không lo lắng cho số phận phải chết và cuộc đời vắn vỏi là bụi đất phải trở về bụi đất của mình, anh ganh đua với thợ vàng, thợ bạc và bắt chước thợ đồng nặn ra đồ mã để bán kiếm lời bằng mọi cách, kể cả cách xấu xa. Tác giả sách Khôn Ngoan nhận xét về anh thợ gốm như sau. Con tim của anh là tro bụi, hy vọng của anh hèn hơn đất, cuộc đời của anh tệ hơn bùn. Chỉ vì anh không biết đấng đã nặn ra mình, đấng thổi vào anh một linh hồn hoạt động, phú cho anh một làn sinh khí. Ông cũng coi việc anh làm ra tượng thần để bán là một hành động tội lỗi. Tôn thờ các ngẫu tượng là thói quen của người Ai Cập, cũng như các dân tộc khác sống chung quanh dân Do Thái xưa kia. Đối với tác giả sách Khôn Ngoan, cũng như tác giả sách Sáng Thế, chỉ có tôn giáo độc thần là hình thức tôn giáo đầu tiên và cổ xưa nhất. Còn tục đa thần là một sự lệch lạc của tôn giáo đầu tiên ấy, nên phải biến mất. Tuy nhiên, trong toàn sách Kinh Thánh, cũng như trong toàn lịch sử dân Israel, tôn thờ ngẫu tượng là cám dỗ thường xuyên tồn tại và nguy hiểm nhất, khiến cho dân Do Thái phản bội ra về Thiên Chúa. Các ngôn sứ đã đặc biệt mạnh mẽ tố cáo dân Israel phạm tội tôn thờ các thần linh ngoại giáo và coi đó là tội ngoại tình. Israel là người vợ bất trung với Gia Vê Thiên Chúa là chồng, là phu quân, để hiến thân cho các thần linh ngoại giáo, đặc biệt là thần Ba-an của dân Canaan. Tội tôn thờ các ngẫu tượng và thần linh ngoại giáo đạt tột đỉnh thời ngôn sứ Ezekiel, tức thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Dân Do Thái vẽ hình tượng rắn rết, thú vật ô uế và các ngẫu tượng ngay trong đền thờ để dâng hương và cúng bái, đến độ Gia Vê Thiên Chúa phải bỏ đền thờ như miêu tả trong các chương từ 8 tới 10. Ở đây tác giả sách Khôn Ngoan cho rằng nguồn gốc việc tôn thờ các ngẫu tượng phát xuất từ lòng yêu thương mộ mến của cha mẹ đối với các con nhỏ bị chết, nên cho làm hình tượng con và tôn kính chúng như một vị thần và truyền lại cho những kẻ thuộc quyền các huyền nhiệm và lễ bái. Với thời gian, thói quen vô đạo này được củng cố và được tuân hành như điều bắt buộc. Lòng mộ mến đối với các vua chúa cũng mau chóng trở thành một tôn giáo. Những người chủ trương bề dưới phải phục vụ các vua chúa mau chóng thần thánh hóa họ, và chính các vua chúa cũng lợi dụng khai thác tâm tình mộ mến của bề dưới là dân chúng đối với họ để thống trị. Việc tôn thờ các vua chúa là một sự kiện chung nơi nhiều dân tộc vùng Trung Đông trong thời Hy Lạp và Roma, đặc biệt tại Ai Cập, bắt đầu từ nhiều ngàn năm trước công nguyên với các triều đại pharaoh. Chính các vua chúa truyền phải tôn thờ hình tượng chạm trổ. Những người ở xa không thể diện kiến long nhan để thờ kính thì họa lại dung nhan làm ra ảnh tượng vua chúa mình thờ kính và xun xoe tân bốc như thể vua có mặt ở đó. Tục tôn thờ các ngẫu tượng cũng được phổ biến rộng rãi là do tham vọng của các nghệ sĩ. Vì nghệ thuật, họ khiến cho ảnh tượng của các vua chúa xinh đẹp hơn là hình ảnh của nhà vua, và thế là dân chúng, những người chẳng hề quen biết vua, bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp đó, cũng bắt đầu tôn thờ các ảnh tượng ấy, các ảnh tượng mà trước đó họ chỉ tôn kính. Thế là con người thờ lạy các hình tượng bằng gỗ đá và gán cho chúng các danh hiệu chỉ dành cho một mình Thiên Chúa duy nhất. Chính thói tục tôn thờ Hoàng đế Roma đã khiến cho biết bao nhiêu Kitô hữu bị sát hại vì họ khước từ không bái lạy và tế lễ cho Hoàng đế. Hậu quả của việc chối bỏ Gia Vê Thiên Chúa
để tôn thờ các ngẫu tượng là sự tha hóa và hủy hoại luân lý cá nhân và luân lý xã hội. Trước hết là việc mất khả năng phân định. Chẳng những không hiểu biết Thiên Chúa, các người tôn thờ ngẫu tượng còn coi chiến tranh là hòa bình. Nhưng nhất là tục tôn thờ các ngẫu tượng dẫn đưa con người và xã hội tới tình trạng vô trật tự và hỗn loạn toàn diện trong gia đình và ngoài xã hội. Bắt đầu với các lễ nghi sát tế người, giết trẻ thơ, giết con cái mình để tế lễ cho các thần linh với các nghi thức bí truyền và cuộc lễ man rợ theo những tập tục lố lăng. Tác giả sách Khôn Ngoan liệt kê ra danh sách các tội phát xuất từ việc tôn thờ các ngẫu tượng. Họ quả không coi trọng mạng sống và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người này răng bẫy sát hại người kia, người ta giết nhau bằng thủ đoạn hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình. Nơi đâu cũng hỗn loạn, đổ máu và giết người, cướp giật và lừa đảo. Nhũng loạn, bất tín, bạo loạn, bội thề, vàng thau lẫn lộn, bội nghĩa vô ân, tâm hồn nhơ nhuốc, dục tình đồi bại, rồi hôn nhân hỗn loạn, ngoại tình và phóng đãng. Họ hưởng lạc thú đến thác loạn, hoặc tuyên những lời sống dối gian, bất trung bất chính, bội ước dễ dàng. Vì tin các ngẫu tượng vô hồn nên họ chẳng hề lo bị phạt khi thể gian thể dối. Và tác giả sách Khôn Ngoan kết luận với khẳng định những kẻ tôn thờ ngẫu tượng sẽ lãnh hai bản án. Thứ nhất là vì đã có ý niệm sai lầm về Thiên Chúa, và thứ hai vì đã thể gian thể dối, nghĩa là không sống công chính thánh thiện. Thiên Chúa sẽ can thiệp và chấm dứt tục tôn thờ các ngẫu tượng. Thiên Chúa sẽ trừng trị hết mọi tượng thần của chư dân. Vì giữa muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa, tượng thần đã nên đồ ghê tởm, nên cớ vấp phạm cho con người, nên cạm bẫy cho kẻ ngu dốt trượt chân.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Khôn ngoan đã được biên soạn trực tiếp bằng tiếng Hy Lạp trong một môi trường thấm nhuần các tư tưởng triết lý Hy Lạp và hướng tới các người Do Thái nói tiếng Hy Lạp. Do đó, nó không chỉ mang ảnh hưởng của nền văn chương Do Thái mà cũng chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Hy Lạp nữa. Để có thể hiểu một cách đúng đắn tác phẩm này, ngoài bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, cũng cần chú ý tới môi trường Do Thái Hy Lạp và các ảnh hưởng phát xuất từ nền văn hóa Hy Lạp. Trước hết là tương quan giữa sách Khôn ngoan và nền văn chương Do Thái. Sách Khôn ngoan có nhiều điểm chung với nền văn chương Do Thái ngoài Kinh Thánh, đặc biệt là với nền văn chương Khải Huyền. Trong số các tác phẩm Do Thái này có sách Henoch, Thư Jubilei hay Thư Các Năm Thánh, Thư của Aristea và sách Maccabei 3. Với sách Henoch thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, sách Khôn ngoan có chung đề tài phán xét. Cả hai tác phẩm đều khích lệ con người yêu mến công lý và tuyên bố rằng không có tội lỗi nào có thể giấu giếm được và sẽ không bị phạt. Vào ngày sau hết, không có phương thuốc nào cứu chữa được kẻ gian ác. Việc phán xét sẽ xảy ra ngay tức khắc sau khi họ chết. Phường gian ác không hiểu biết số phận Thiên Chúa dành để cho người công chính sau cái chết. Trong ngày phán xét sau hết, người công chính, kẻ gian ác có số phận khác nhau. Trong khi người công chính sẽ nhận được triều thiên vương giả và tham dự vào số phận của đạo binh thiên quốc, thì kẻ gian ác sẽ không có hy vọng, cũng chẳng có ủi an trong ngày phán xét. Nhưng họ sẽ phải xuống Seol, linh hồn họ sẽ bước vào nơi tăm tối, nơi sẽ có hình phạt kéo dài muôn đời. Theo sách Henoch, Seol âm ti âm phủ là nơi con người bị hình phạt, nhưng cũng là nơi linh hồn con người chờ đợi ngày phán xét sau hết, và trong ngày ấy các người công chính sẽ ra khỏi đó. Theo sách Khôn ngoan, các người công chính ngay sau khi chết được ở trong tay của Thiên Chúa trong bình an và sống muôn đời. Với sách Jubilei hay sách Các Năm Thánh thuộc thế kỷ thứ hai trước công nguyên, sách Khôn ngoan có chung đề tài tôn thờ các ngẫu tượng. Sách Jubilei khẳng định rằng việc tôn thờ các ngẫu tượng đã bắt đầu từ thời ông Noe. Các ngẫu tượng bất động vô tri vô giác là lý do khiến cho người chế ra chúng bị hư hỏng và làm cho những ai tôn thờ chúng đi vào con đường lầm lạc. Sách Jubilei và sách Khôn ngoan thiết định tương quan giữa cái chết của quan quân Ai Cập trong Biển Đỏ với lệnh Pharaon Ai Cập ban hành để giết trẻ trai Do Thái bằng cách ném chúng xuống sông Nil. Giữa thư của Aristea thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và sách Khôn ngoan cũng có nhiều điểm tương đồng. Cả hai tác phẩm đều dạy rằng Thiên Chúa cai quản và duy trì sự sống của mọi vật mọi loài. Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự, thông biết mọi sự, và không gì có thể vượt thoát khỏi Ngài. Quyền bính đến từ Thiên Chúa. Trình bày giáo lý về việc tôn thờ các ngẫu tượng, thư của Aristea tùy thuộc các lý thuyết của Evemero nhiều hơn sách Khôn ngoan. Thư của Aristea biết tới hai hình thức tôn thờ ngẫu tượng, hình thức của người Hy Lạp và hình thức của người Ai Cập. Trong khi sách Khôn ngoan đề cập tới việc tôn thờ thiên nhiên, các ngẫu tượng và các thú vật. Sách Maccabei 3 thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên khác với sách Khôn ngoan trong kiểu hành văn, văn thể và tư tưởng. Tuy nhiên cả hai tác phẩm có nhiều từ vựng và kiểu nói chung. Các điểm tiếp cận đó có thể giải thích được khi chú ý tới nơi chốn và thời gian sáng tác. Đó là môi trường Do Thái nói tiếng Hy Lạp thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Điểm thứ hai là tương quan giữa sách Khôn ngoan và nền văn chương Qumran. Sự kiện sách Khôn ngoan có các đề tài và các sắc thái văn chương tương đồng với một số tác phẩm của nền văn chương Do Thái, đặc biệt là nền văn chương Khải Huyền, là một sự kiện chắc chắn có thể thiết định dễ dàng. Nhưng thiết định sách Khôn ngoan tùy thuộc các bút tích của nền văn chương Qumran là điều khó hơn. Cánh trung học là đề tài chung cho cả hai tác phẩm. Liên quan tới câu hỏi không biết cộng đoàn Qumran có tin nơi sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thân xác hay không,
giới học giả có nhiều ý kiến khác nhau. Trong tác phẩm các bài thánh thi của giáo phái Qumran, chúng ta có thể tìm thấy vài khẳng định sau đây. Những kẻ đã chết sẽ đứng thẳng trước mặt Chúa luôn luôn, họ sẽ vững vàng đến muôn đời, con sẽ mạnh mẽ và sẽ đứng lên chống lại tất cả những kẻ đã khinh rẻ con. Những kẻ nằm trong bụi đất sẽ dương cao quân kỳ, và những kẻ chết bị dòi bọ gặm nhấm sẽ dơ cao hiệu kỳ. Sách luật của cộng đoàn cũng có viết về những người đã chết như sau. Họ sẽ có hậu duệ phong phú cùng với tất cả mọi phước lành trường tồn, niềm vui vĩnh cửu trong cuộc sống liên tục, một triều thiên vinh quang, một áo tuyệt diệu trong ánh sáng vĩnh cửu. Trong khi tài liệu Damasco thì viết, đối với tất cả những người bước đi theo các điều luật này, khế ước của Thiên Chúa sẽ là một bảo đảm rằng họ sẽ sống ngàn đời. Tất cả các trích dẫn trên đây cho chúng ta cảm tưởng trong các chờ đợi của tín hữu cộng đoàn Qumran cũng có việc chờ đợi sự bất tử hạnh phúc bên Thiên Chúa của những người ngay lành thánh thiện, cũng như chờ đợi sự sống lại của thân xác. Nhưng đây là điều không chắc chắn, mặc dù sử gia Giuse Flavio cho rằng các tín hữu thuộc giáo phái Essenian của cộng đoàn Qumran tin vào sự bất tử của linh hồn. Và Ippolito người Roma khẳng định rằng các người Essenian tin nơi sự phục sinh của thân xác. Các bút tích của cộng đoàn Essenian Qumran cũng biết tới một sự phán xét sau hết, trong đó vị tư tế gian ác sẽ phải xuất hiện và sẽ bị kết án. Sự phán xét sách khôn ngoan nói tới trong chương 3 câu 8 không phải là sự phán xét cá nhân mà là sự phán xét tập thể. Trong các điểm tương đồng khác giữa bút tích của cộng đoàn Qumran và sách khôn ngoan có ý niệm về sự sửa phạt như dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người và việc nhân cách hóa đức khôn ngoan. Khi duyệt lại lịch sử dân Israel, các tác giả nhận thấy Thiên Chúa khoan hồng và quan tâm khi đánh phạt các thù địch của dân Ngài. Vì là đấng công chính, Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi và cung cách sống gian ác của những người thù nghịch dân tộc Israel, nhưng Ngài cũng nương tay và ban cho họ có thời giờ để hồi tâm hoán cải, bỏ đường gian ác để cải tà quy chính. Phương chi đối với con cái Israel, Thiên Chúa lại khoan hồng rộng lượng biết mấy khi xét xử họ, vì Ngài nhớ lại lời thề nguyện kết ước với cha ông họ mà ban những sự tốt lành cho họ. Sư phạm tâm linh ấy không chỉ dạy cho tín hữu biết tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa khi bị Ngài xét xử, mà khi có phải xét xử ai thì phải nhớ lại lòng từ ái của Chúa và khoan hồng nhân nhượng nương tay với tha nhân. Và trong khi đánh phạt dân Ai Cập, Giave Thiên Chúa đã dùng chính các loài vật hèn kém và đáng khinh hơn cả như ếch nhái, ruồi muỗi, cào cào, châu chấu mà họ tôn làm thần linh để hành khổ họ, mong họ nghĩ lại và quay về với con đường ngay chính. Liên quan tới việc nhân cách hóa, Đức Khôn Ngoan được miêu tả như một người được đồng hóa với thần khí và có vai trò quan trọng trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả, ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Trong nhiệm vụ duy trì vạn vật, Đức Khôn Ngoan là nguyên lý sự hiệp nhất gắn bó của mọi tạo vật. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan muốn thiết lập với con người các tương quan thân tình sâu đậm dựa trên tình yêu thương. Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. Khôn Ngoan sinh sản các nhân đức, dạy cho con người biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, và ban cho họ nhiều kinh nghiệm sống về quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, Đức Khôn Ngoan là hiền thê lý tưởng của con người. Trong tương quan với con người, Đức Khôn Ngoan có nhiệm vụ giáo dục con người, vì Đức Khôn Ngoan là điều lệ của cuộc sống và là lề luật mặc khải. Nền giáo dục mà Đức Khôn Ngoan trao ban là việc đào tạo tôn giáo, khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa, bạn hữu và ngôn sứ của người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lệ vương còn hương lên chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen ua. Chúa ơi xin ngài xóa tôi thư thả bao lần lầm lỗi, giọt lệ vương

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi. Nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paul II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật, nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác. đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ, và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về là giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết, nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết. Cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia, khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn. Sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ, chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng, chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy, gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa kinh thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh và các môn đệ nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y John Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và thưa cha, đến với một câu hỏi của bạn tên là Tuấn Phan. Bạn hỏi cha như thế này: cha là một người linh mục và cũng là một nhà tâm lý, thì cha có gặp khó khăn gì trong đời tu tận hiến hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là cha có biết cha là idol của giới trẻ hay không ạ?
1: Dạ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tương đối cá nhân đối với mình. Dĩ nhiên trong đời sống thánh hiến và làm việc về tâm lý nó luôn luôn là có thách đố. Và mình nghĩ ai cũng vậy. Một trong những cái tiêu chuẩn để cho coi thấy rằng một người có thực sự sống đời sống thánh hiến hay không, một cách nghiêm túc hay không, là họ có thách đố hay không. Nếu một người mà sống một năm trời trong đời tu mà không có thách đố, không có khó khăn gì hết, thì người đó coi chừng người đó không có để tu nghiêm túc. Đó là lời dạy của giáo sư của mình. Dĩ nhiên chính bản thân tôi phải luôn luôn đối diện và làm việc với chính mình để hiểu rõ mình hơn, để nhìn lại mình nhiều hơn. Và thậm chí trong cái ngành của tôi là ngành tâm lý, tôi luôn luôn phải có người giám sát. Nghĩa là gì? Mình cũng có yếu đuối và mình cũng có những giới hạn của riêng mình. Và chính cái giới hạn, cái yếu đuối của mình cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, tinh thần của người khác. Do đó mỗi tháng tôi phải gặp người linh hướng, cha linh hướng của tôi. Tôi phải làm việc với người giám sát tôi để đảm bảo rằng những cái việc tôi làm nó đi đúng hướng và không ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, về mặt tâm lý thì dĩ nhiên, như bạn biết đó, là mình phải lắng nghe cái đau khổ người khác. Đây là một đặc ân, cũng như là một thách đố. Đặc ân là gì? Không có dễ để người khác đến nói cái đau khổ, cái gì đó rất riêng tư của họ đối với mình. Khi họ đến họ nói với mình, nghĩa là mình được đặc ân nghe, đi cùng với họ trong cái đau khổ của họ. Đó là một cái mà ít bao giờ mà một người có thể dễ dàng thổ lộ, mà bây giờ họ đến họ thổ lộ với mình. Nhưng đó cũng là thách đố, vì sao? Mình lãnh rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực từ thân chủ, từ bệnh nhân của mình. Mình phải lãnh hết. Có những lúc mà một ngày mình nghe 4 đến 5 câu chuyện, mà nhiều câu chuyện nó rất là đau khổ và rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên một người với một câu chuyện đau khổ nó khác với một người phải lãnh hết 5 câu chuyện đau khổ lên đầu của họ. Thì do đó mình phải liên tục làm việc với chính mình, rồi phải gặp Chúa thường xuyên để xin Chúa thêm sức mạnh cho mình. Có lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đó. Có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Có lúc nhiều người ta mình cảm thấy bất lực vì mình không chữa được cho anh ta. Vì nhiều khi họ đến với mình nhưng mà cũng không muốn được chữa. Có khi mình cảm thấy bất lực vì mình vì họ muốn đi quá nhanh. Một cái chuyện nó rất là lâu dài nhưng mà họ muốn giải quyết trong vòng 1-2 ngày. Thì đó là chính là những cái mà làm cho mình cảm thấy rằng mình không thể giúp họ được. Thì đôi lúc tôi cũng phải cảm thấy mình gặp rất là nhiều thách đố. Còn tôi không dám nhận mình là idol của giới trẻ, vì không biết sao. Tôi nghĩ các bạn trẻ có nhiều idol đặc biệt hơn, có tài năng hơn. Điều tôi khao khát là gì? Ước mong sao mình đến với các bạn trẻ để họ có thể nhận ra Chúa. Mình có thể, tôi thích câu nói của Đức Hồng Y Mẫn, tôi học được từ Ngài rất là nhiều. Ngài nói rằng là Ngài coi mình giống như là cái ống nước. Và cái ống nước nghĩa là nó chỉ, nhiệm vụ của nó chỉ là để đưa nước là ân sủng của Chúa đến cái nơi nào cần mà thôi. Mình cũng như cái ống nước thôi. Khi nào Chúa còn dùng mình được thì Chúa dùng, khi nào Chúa không dùng mình nữa thì Chúa có thể xếp mình lại. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi nữa cũng liên quan đến đời sống thánh hiến, thưa cha. Con nghĩ đi, người đặt câu hỏi này có lẽ là cũng là một người đang đi theo ơn gọi. Bởi vì họ đặt câu hỏi như thế này, thưa cha: Trong đời tu có nhiều tu sĩ có công việc bên ngoài như là bác sĩ, giảng viên, truyền thông mà phải yêu cầu tăng ca và đặc biệt là những dịp cuối năm. Tuy bề trên rất hiểu tính chất công việc của chúng con, nhưng mà con cảm thấy áy náy với nhà dòng vì thời gian ra ngoài đời còn nhiều hơn là thời gian ở trong nhà dòng. Vậy cha có lời khuyên nào cho con hay không? Dạ vâng.
1: Lời khuyên này mình trước tiên bạn phải hiểu là mình là tu sĩ trước, cái căn tính chúng ta là tu sĩ, rồi mới đến cái việc làm của chúng ta là sứ vụ dựa trên cái bản chất cái con người tu sĩ của mình. Vậy sứ vụ của chúng ta là chúng ta được gửi đến để dùng cái chuyên môn của mình là ơn của Chúa ban cho mình để giúp cho những người mà mình được gửi đến. Vậy thì cho đến khi nào mà công việc của mình nó không ảnh hưởng đến cái căn tính của mình thì lúc đó mình còn làm được. Còn khi nào mà công việc của mình nó xóa đi hay là mất đi căn tính của mình thì phải cẩn thận. Ở đây nghĩa là gì? Mình phải phân biệt cái vai trò, the role, and cái the identity, cái who you are and what you do. Tại vì cái gì mình làm nó sẽ hết. Tại cái role của mình, cái vị trí của mình. Ngày hôm nay mình tu sĩ mà, hôm nay mình có thể ở đây, hôm nay mình có bằng tiến sĩ về tâm lý, mình có bác sĩ hay là mình có bất cứ cái gì chẳng hạn vậy, mình ở đây mình làm được việc đó. Nhưng mà mình làm được việc đó bao lâu? Và trong đời tu chúng ta thì 3 năm, 6 năm mình phải đổi nhiệm sở một lần. Chẳng lẽ mình phải ở đó mãi? Chẳng lẽ nơi đó là nơi duy nhất mình ở? Mình với kế đến là chúng ta có lời khấn vân phục. Bề trên sẽ sai mình đi. Hôm nay bề trên để mình ở đây vì nhu cầu của nhà dòng, vì chúng ta khấn trong nhà dòng. Nhưng mà ngày mai bề trên có thể cần mình chỗ khác, bề trên sai mình đến chỗ khác, mình có sẵn sàng hay không? Vậy thì căn tính tu sĩ của chúng ta đến trước. Tôi là linh mục, làm về tâm lý, làm về đào tạo. Tôi là nữ tu, làm về y tế, làm về giáo dục. Nhưng mà nữ tu đến trước, linh mục đến trước, tu sĩ đến trước. Vậy thì bất cứ cái gì mình làm nó cũng phải dựa trên căn tính của mình. Cái thứ ba, chúng ta sống đời sống cộng đoàn. Chúng ta không thể đánh đổi bất cứ cái gì cho đời sống cộng đoàn của chúng ta được hết. Và chúng ta biết là mình khấn trong tay bề trên của mình. Mình đặt tay mình ở trong tay bề trên của mình và mình khấn. Và mình xin cộng đoàn đón nhận mình. Vậy thì công việc chúng ta một phần là để diễn tả cái ơn gọi của chúng ta, nhưng một phần nữa là để đóng góp cho cộng đoàn của mình. Nếu mình đi làm mà mình đánh mất cộng đoàn, đánh mất tình anh em, đánh mất tình chị em, cái đó nó không đáng. Mình có thể bỏ hết mọi việc để quay về với cộng đoàn vẫn quan trọng hơn. Thì đó là cái lời khuyên của mình dành cho bạn. Nghĩa là gì? Làm gì thì làm, cái căn tính who you are, mình là ai, quan trọng hơn mình làm cái gì. Vì công việc làm của mình nó chỉ là diễn tả lại cái con người của mình mà thôi.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, với cái buổi livestream ngày hôm nay, chương trình đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của quý vị khán thính giả gần xa. Bởi vì có rất là nhiều người đã nhắn lên chương trình nói là rất là háo hức và chờ đợi cái buổi trực tuyến ngày hôm nay. Có người còn xin nghỉ phép ca làm tối nay để được gặp cha và giao lưu trực tuyến. Vì vậy xin nhắc lại một lần nữa, thưa quý vị có thể gửi những câu hỏi, những thắc mắc đến cho chương trình của chúng tôi thông qua phần bình luận và livestream của chương trình, hoặc là quý vị cũng có thể gửi mail về hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Tuy nhiên nếu như bây giờ quý vị gửi về hộp mail thì có thể là chúng tôi có thể chưa đọc được tin nhắn của quý vị, nên cách tốt nhất là chúng ta sẽ gửi những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng nhất ở phần bình luận của khung livestream. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác từ một bạn có cái nick là Bình An. Bạn khán giả này đã hỏi là khi bị anh chị ruột thịt phản bội, con đã giúp đỡ gia đình họ khi họ gặp khó khăn và đến khi họ ổn định thì họ lại quên hết những ân tình và cư xử với con tệ hơn cả người ngoài. Vậy thì làm sao để mà con có thể bước qua được chuyện này thưa cha?
1: Mình hình dung là cái kinh nghiệm bị phản bội của bạn rất là đau khổ. Không có cái gì đau khổ bằng việc mình anh chị ruột thịt của mình phản bội mình. Và như bạn nói là bạn đã giúp cho anh chị của mình nữa mà bây giờ họ quay lưng lại với mình. Mình xin mời bạn quay lại cái kinh nghiệm trong Kinh Thánh Ca-in và A-ben hay là ngay cả trong Kinh Thánh cũng có những cái hình ảnh của những người bị phản bội ngay trước cả Chúa, bị học trò của mình Giuđa phản bội và Phêrô chối Chúa 3 lần. Nghĩa là cái kinh nghiệm phản bội, bị phản bội đó là cái kinh nghiệm mà gần như ai cũng đối diện, cái chính Chúa cũng đối diện. Nó rất là đau khổ. Về mặt thiêng liêng, mình nghĩ bạn có thể dâng lên Chúa, bạn có thể đến với Chúa, thấy mình giống như Chúa, cũng bị như thế, và xin Chúa nâng đỡ mình, thêm sức mạnh cho mình để mình vượt qua. Về mặt tự nhiên, nó không có gì là sai nếu bạn phải nói với anh bạn, nói bằng trực tiếp, gián tiếp hay cách nào đó, nói mình không chấp nhận cái kinh nghiệm bị phản bội này. Mình cho anh của mình biết rằng là tại sao anh hay chị làm cái điều đó đối với mình, và cái điều đó đã làm mình bị tổn thương như thế nào, đau khổ như thế nào. Việc họ đón nhận cái lời của mình hay không không quan trọng, nhưng mà ít ra họ biết là mình đã bị ảnh hưởng như thế nào qua cách họ đối xử với mình. Thứ ba, mình có thể, cái mình gọi là move on. Có thể là move on nghĩa là gì? Bạn có cuộc sống của bạn. Nghĩa là gì? Trong tình anh em, trong gia đình, có thể sức mẻ, có thể người anh đó đã làm cái gì đó sai với mình, để cho họ, là chính họ. Mình không thể thay đổi được họ. Nếu mình sống cuộc đời mà phải phụ thuộc vào việc là họ tốt hay họ xấu với mình rất là mệt mỏi. Mình còn cuộc đời của riêng mình. Nếu như mà họ không cảm thấy rằng giữ cái tương quan tốt với mình và yêu thương mình là quan trọng, mình tôn trọng họ và mình dành cuộc đời của mình cho những người yêu thương và tôn trọng mình, những người khác, cha mẹ, người thân còn lại của mình, chắc chắn mình còn những người thân yêu thương và tôn trọng mình, và mình biết rằng mình nên dành thời gian cho những người đó thay vì mình dành thời gian để uất hận và khó chịu với người đó, vốn là điều hiển nhiên là mình sẽ uất hận thôi. Nhưng mình đã có thời gian đó rồi thì bây giờ mình dành thời gian cho cái mới. Và mình nghĩ rằng một ngày nào đó anh của bạn sẽ thay đổi, họ sẽ suy nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy hối hận vì những gì họ làm, và biết đâu được họ sẽ gặp lại bạn để xin lỗi, để được hòa giải. Nhưng có những lúc mình phải tập gác lại cái câu chuyện đó để tiến về phía trước với những người mà bạn có thể dành thời gian và cái năng lượng cũng như tình yêu của mình cho họ. Đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên, cái lý tưởng nhất mà hy vọng mình có thể làm được, đó là một ngày nào đó bạn nhìn lại, bạn sẽ hiểu được rằng có khả năng là anh mình ứng xử như thế vì họ không thực sự cố ý, có thể là vì họ quá yếu đuối, và cũng có thể là mình tha thứ được cho họ. Nhưng khi bạn làm được điều đó là lúc đó bạn được chữa lành và bạn bình an.
0: Dạ vâng.

0: Và tiếp tục với những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trong chương trình ngày hôm nay, thưa cha, có một câu hỏi được gửi đến từ chị Hương Trần. Chị hỏi như thế này: thưa cha, trước khi làm lễ cưới mà một người giấu người kia và giấu cả cha xứ về việc đã có con riêng, trước đó họ có sống với một người ngoại đạo và chỉ có hôn thú ngoài đời, thì hôn nhân này có thành sự hay không thưa cha?
1: Thưa bạn, đây là câu hỏi liên quan đến giáo luật. Nhưng với những kiến thức mình biết thì có khả năng là hôn nhân này không thành sự, vì người kia đã có kết hôn ở bên ngoài và đã có con. Và người kia có bổn phận và trách nhiệm với cái hôn nhân, cho dù cái hôn nhân đó là hôn nhân ở ngoài đời, họ có trách nhiệm với hôn nhân của họ. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta có cái phong tục là phải rao, có cái phải rao trước 3 tuần 3 lần rao trong nhà thờ. Để làm gì? Để cho giáo dân và những người xung quanh ai biết cái người nào trong hai người đó có gì ngăn trở liên quan đến đời sống hôn nhân là phải trình báo với cha xứ. Cái thứ hai nữa là cái người này đã cố tình giấu cha xứ và giấu chị, nghĩa là người này có cái ý đồ không có được trong sáng trong cái hôn nhân mà người đó đến với chị. Nên cái câu trả lời của mình là khả năng lớn là cái hôn nhân hiện tại nó không thành. Chị có thể lên gặp cha xứ hoặc là đi lên tòa án hôn phối của giáo phận để trình bày sự việc, để được giúp giải quyết cái vấn đề đó.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, một câu hỏi tiếp theo từ một nick có tên là Lê Thị Ngọc Dung. Cha ơi, muốn không bị tổn thương có phải là mình phải rời xa người là mình tổn thương hay không? Con cảm nhận được là mình không được tôn trọng và tin tưởng trong đời sống vợ chồng. Hiện tại con và người bạn đời đã sống ly thân, mặc dù còn sống chung một nhà, và đã ly thân gần 2 năm rồi. Và chị xin lời khuyên của cha.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi. Và mình có cảm giác là sống chung với một người mà không tin tưởng mình, không tôn trọng mình rất là khó. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi xa hơn là cái gì làm cho họ ra như thế? Nó có liên quan gì đến cái tương tác của mình hay không? Hoặc là cách mình sống với họ, nó có làm cho họ cảm thấy bất an hay là khó đặt niềm tin hay không? Do đó nó không phải, trong hôn nhân nó không phải chỉ là một chiều, nó là hai chiều. Cái người kia sống như thế nào và mình sống như thế nào, luôn luôn nó có tương tác. Người ta gọi là cái cybernetic, cái tương tác vòng tròn. Không phải vì người này, không phải vì người kia mà cả hai ảnh hưởng lên nhau. Dĩ nhiên chúng ta không thể xét đoán bất cứ điều gì, vì nó còn nhiều thứ liên quan đến đời sống chung lắm. Mình nghĩ tốt hết là anh chị nếu muốn, mình đặt câu hỏi xa hơn là nếu anh chị còn muốn giữ gìn cái hôn nhân này hay không. Nếu muốn giữ gìn hôn nhân này thì nên gặp cái người có chuyên môn. Cả hai cùng đến gặp người có chuyên môn để trình bày cái vấn đề của mình, để được giúp đỡ sâu hơn, để tìm hiểu. Ví dụ như đó là vấn đề của riêng anh ta, và anh ta được cái người thứ ba có chuyên môn giúp cho nhìn thấy rằng cách sống của anh ta như vậy gây áp lực và làm cho đời sống của chị trở nên nặng nề, thì anh ta sẽ được giúp để điều trị, để thay đổi, để cuộc sống nó hòa hợp hơn, và cái người sống chung cảm thấy được tôn trọng hơn. Hoặc là nếu mà trong cái trường hợp khi mình đến gặp cái người có chuyên môn và nhận diện ra rằng cách sống của anh ta như thế nó bị ảnh hưởng bởi cách mình sống, cách ứng xử của mình làm cho người ta nghi ngờ, nên mình có cách đối thoại với nhau như thế nào để mà cả hai có thể hiểu nhau hơn và được hòa hợp với nhau. Và thứ ba là nếu như mà không được nữa thì mình phải nói cho người đó biết là lý do tại sao mình không thể sống chung với người đó, không thể hòa hợp với người đó vì cái gì. Và mình có thể đặt câu hỏi là vậy thì cả hai có làm gì, có muốn làm gì để

0: nó tốt hơn hay không, để rồi mình đi những cái bước đầu tiên để mình thay đổi. Thay vì mình có xung đột hay có xung khắc thì mình bước ra liền. Dĩ nhiên cái việc tổn thương về tinh thần rất là lớn, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rất là nhiều. Thì hy vọng anh chị được giúp đỡ một cách đúng đắn.
1: Dạ vâng. Và đến một câu hỏi tiếp theo của một chị có nick là Thi Lý. Chị hỏi rằng là con của chị đã 33 tuổi nhưng rất ngại tiếp xúc với mọi người và hay bị mặc cảm tự ti. Xin cha cho con một lời khuyên. Dạ vâng, 33 tuổi mà hay mặc cảm tự ti và ngại tiếp xúc với mọi người, đó có phải là một cái tính cách bình thường hay là nó có một cái vấn đề về tâm lý không thưa cha?
0: Trong tâm lý cũng có cái nhân cách, có nhiều nhân cách né tránh. Nhưng mà mình hỏi cho một người khác thì nó rất là tế nhị.
1: Yeah.
0: Vì trong tâm lý thì mình thường là mình hỏi trực tiếp về vấn đề của mình. Nhiều người cũng có cái hiểu sai đó, ví dụ như họ hay lên gặp mình mà hỏi cho một người khác.
1: Yeah.
0: Tại vì hỏi cho người khác thì cái nhìn của cái người kia nó theo cái góc nhìn của họ chứ mà không phải từ chính cái đương sự.
1: Yeah, vâng.
0: Nên mình không dám đưa ra cái câu trả lời một cách cụ thể vì mình đâu có biết người kia có đúng là như vậy hay không.
1: Yeah.
0: Nhưng như mình có nói với Như Yến đó là có thể cho có một số người người ta bị cái tâm bệnh né tránh.
1: Yeah.
0: Họ né tránh xã hội, họ không muốn tiếp xúc. Cũng có thể là có người thì họ gặp một cái thương tổn nào đó trong cuộc đời, họ rút lui, họ cô lập bản thân họ. Cũng có thể là họ gần đây có nhiều cái bạn trẻ sống nghiện game, nghiện vi tính, nghiện mạng xã hội nên nhốt mình trong phòng, tại vì thấy mình tương tác trên mạng xã hội là đủ, trên vi tính là đủ, nên chính vì thế nên họ không có tiếp xúc với bên ngoài. Thứ tư là nhiều khi mình không có buông họ ra. Một số các bạn trẻ lớn lên trong gia đình mà cha mẹ bảo bọc quá, và khi mình bảo bọc quá thì mình không có quen tiếp xúc tương tác với những người khác. Và khi mà không quen tiếp xúc tương tác và làm việc mà mình vẫn được chu cấp đầy đủ thì làm mình cần gì phải vượt ra khỏi chính mình. Nên trong hoàn cảnh đó thì một số cha mẹ phải tập buông con mình ra, phải tập đẩy con mình ra bên ngoài, nói thôi bố mẹ không có nuôi con như vậy nữa, con phải tập đi làm, tập kiếm tiền và mướn nhà ở. Có thể 2-3 tháng đầu bố mẹ cho con tiền nhà nhưng mà sau đó con phải tự lo, tự kiếm cơm, tự đi làm. Tập từ từ như thế thì chính cái người mà cô lập bản thân mình thì họ buộc phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Đây là cái trường hợp mà hay gặp rất là nhiều trong xã hội ngày hôm nay, khi mà đứa con nó lớn lên cho gia đình và gia đình chu cấp hết mọi thứ. Mình đói mình xuống nhà có cơm có đầy đủ để ăn, mình không phải làm gì hết, thì chính cái đó nó lại củng cố cái hành vi né tránh của người con. Vì nếu mình chỉ ở trong phòng và mình có đầy đủ hết mọi sự thì tội gì mình phải làm, phải tiếp xúc với, tương giao với người bên ngoài. Yeah. Đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ và phải giúp cho những ai mà được bị củng cố bởi cách sống như vậy. Yeah.
1: Dạ vâng. Dạ, và đến với một câu hỏi cũng rất là ý nghĩa của một cái nick của một anh tên là Thông Võ Minh. Anh hỏi là thưa cha cho con hỏi bình an mà cha hay giảng nghĩa là gì thưa cha?
0: Bình an mà mình hay nói tới đó là bình an mà Chúa nói với mình đó, là thầy ban bình an cho anh em. Bình an của thầy, bình an của Chúa không phải là bình an không gặp trắc trở, không gặp nghịch cảnh, không gặp mất mát, không gặp đau khổ, nhưng mà bình an, cái bình an từ nội tâm, bình an từ cái sự tự do của bên trong con người của mình. Làm sao mình có được cái đó? Thứ nhất là về mặt lương tâm, mình không làm gì sai trái với bất cứ ai, mình không suy nghĩ xấu về ai. Cái thứ hai, mình hiểu rằng trong cuộc sống này mình luôn luôn phải đối diện với cái thực tế, và thực tế nó là gì? Mình cuộc sống của chúng ta có cái thực tế là mọi thứ thay đổi. Mùa xuân có hoa, nhưng mà sau cái mùa xuân đến mùa hè, mùa thu, cây nó thay lá, hoa nó tàn. Thì cuộc sống, cuộc đời của chúng ta nó có cái lên cái xuống, có lúc được lúc mất. mình can đảm mình đối diện với nó, mình coi đây là món quà Chúa dành cho mình. Thứ ba, khi mình sống tâm tình biết ơn, khi mình tri ân những gì mình nhận được, từ những gì điều tốt nhất, và ngay cả đôi lúc những bài học đau khổ trong cuộc sống là lúc mình cảm thấy bình an. Đó là cái bình an mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó không phải là bình an là mình không bao giờ gặp cái gì khác hết. Có những người, nhiều khi nhiều người nghĩ đến bình an, ví dụ như là bình an nghĩa là tôi không gặp khó khăn, bình an nghĩa là tôi có hết mọi sự. Cái đó nó là ảo tưởng, vì không ai có được điều đó hết.
1: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
0: Xin cảm ơn Yến, và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
1: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ sáu mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi."

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói một câu nghe thật khó hiểu. Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Các môn đệ đang ưu phiền vì sắp mất thầy, và thầy lại bảo rằng việc thầy ra đi là điều tốt cho các ông. Câu nói ấy đặt ra một câu hỏi cho mỗi người chúng ta. Tại sao sự vắng mặt hữu hình của Đức Kitô lại có thể là điều có lợi? Và đấng bảo trợ mà người hứa sai đến, đấng ấy đến để làm gì? Chính Đức Giê-xu đã sống trọn sứ mạng Chúa Cha trao phó. Người đến thế gian, rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, và cuối cùng chịu chết trên thập giá. Nhưng sứ mạng của người không dừng lại ở đó. Người phục sinh và trở về cùng Chúa Cha không phải để bỏ rơi các môn đệ, mà để mở ra một cách hiện diện mới. Khi còn sống giữa các ông, người hiện diện bên ngoài, trước mặt các ông. Nhưng khi Thánh Thần đến, Đức Kitô sẽ hiện diện bên trong, ở ngay trong lòng mỗi người. Đó là lý do người nói, ra đi thì có lợi. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô là đầu tuôn đổ trên các chi thể sẽ xây dựng, linh hoạt và thánh hóa hội thánh. Thánh Thần không chỉ an ủi mà còn soi sáng, người chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi vì không tin vào Đức Kitô, sai lầm về sự công chính vì đã kết án đấng vô tội, sai lầm về việc xét xử vì tưởng rằng cái ác đã thắng. Thánh Thần mở mắt cho ta thấy sự thật mà thế gian không nhìn ra. Trong đời sống hàng ngày, ta sống giữa một thế giới đầy những tiếng nói mâu thuẫn. Truyền thông xã hội đưa ra hàng ngàn quan điểm, và đôi khi sự thật bị chìm lấp giữa những lời nói to hơn. Một người trẻ đọc mạng mỗi ngày có thể dần dần tin rằng đức tin là chuyện lỗi thời, rằng thành công chỉ đo bằng tiền bạc, rằng hưởng thụ là mục đích của đời sống. Giữa những tiếng ồn ấy, Chúa Thánh Thần là tiếng nói thinh lặng bên trong, giúp ta phân biệt đúng sai, nhận ra đâu là sự thật và đâu là ảo tưởng. Người là la bàn nội tâm mà thế gian không thể cung cấp. Đức Giê-xu ra đi, nhưng người không để ta mồ côi. Đấng bảo trợ đã đến và đang ở giữa chúng ta. Trong hội thánh, trong các bí tích, trong lương tâm ngay thẳng của mỗi người. Mùa phục sinh mời gọi ta tin tưởng vào sự hiện diện ấy. Mỗi khi ta thinh lặng cầu nguyện, mỗi khi ta tìm kiếm sự thật thay vì chạy theo đám đông, mỗi khi ta để lương tâm được Thánh Thần soi sáng, đó chính là lúc ta đang sống với đấng bảo trợ mà Đức Giê-xu đã hứa ban. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con hiểu rằng Chúa ra đi là để ban cho chúng con điều tốt hơn. Chúa Thánh Thần, đấng bảo trợ, xin Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng con, giúp chúng con nhận ra sự thật giữa một thế giới đầy sai lầm và can đảm sống theo sự thật ấy mỗi ngày.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ và các nạn nhân của những vụ khủng bố tại miền Sahel. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với hơn 20.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ trên thế giới nhân ngày của mẹ được cử hành vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5 mỗi năm. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi đặc biệt gửi lời chúc mừng và cầu nguyện đến tất cả những người mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta hãy cầu nguyện với lòng yêu mến và biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn cả. Kế đó, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lo âu và liên đới với các nạn nhân những vụ tấn công khủng bố mới đây tại miền Sahel, nhất là tại nước Chad và Mali bên Phi Châu, nơi có những lực lượng thánh chiến Hồi giáo hoành hành. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi đã vô cùng lo ngại khi nhận được tin tức về sự gia tăng bạo lực tại khu vực Sahel, đặc biệt là ở Chad và Mali, những nơi vừa hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt và khuyến khích mọi nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình và phát triển trên vùng đất thần yêu ấy. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Tawa Cross Đệ Nhị nhân ngày hữu nghị chính thống cô và tôn giáo.
1: Kinh Beirut, Liban, thêm một vụ phạm thượng khác chống Kitô giáo tại Liban từ một binh sĩ Israel. Một bức ảnh đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một binh sĩ Israel chế giễu tượng Đức Trinh Nữ Maria bằng cách đặt một điếu thuốc lá vào miệng tượng Đức Mẹ. Vụ việc xảy ra tại làng Kitô giáo Debel ở miền nam Liban. Đây là hành vi xúc phạm mới nhất do các binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, gây ra tại ngôi làng này, sau khi họ phá hủy một tượng Chúa Giêsu vào tháng 4, gây làn sóng phản đối và lên án quốc tế. Sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5, quân đội Israel thông báo đang điều tra tính xác thực của bức ảnh cũng như hoàn cảnh xảy ra vụ việc. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên quân đội nhấn mạnh rằng IDF xem vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng, hành vi của người lính hoàn toàn đi ngược lại các giá trị mà chúng tôi mong đợi ở các binh sĩ của mình. Ban tối cùng ngày, báo Times of Israel đưa tin rằng người lính xuất hiện trong bức ảnh đặt điếu thuốc vào miệng tượng Đức Trinh Nữ Maria tại một ngôi làng Kitô giáo ở miền nam Liban sẽ phải đối mặt với biện pháp kỷ luật. Đáp lại các câu hỏi từ truyền thông, quân đội Israel cho biết cuộc điều tra xác nhận rằng bức ảnh hiện lan truyền trên mạng xã hội đã được chụp cách đây vài tuần. Người phát ngôn bảo đảm rằng binh sĩ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Ông cũng nói thêm rằng IDF tôn trọng tự do tôn giáo, các nơi thánh thiêng và các biểu tượng tôn giáo của mọi tôn giáo và cộng đồng. Truyền thông nhắc lại rằng đây là thêm một hành vi bạo lực nhắm vào các Kitô hữu. Tại Israel, các vùng lãnh thổ vùng bờ Tây bị chiếm đóng và miền nam Liban, các vụ việc nhắm vào Kitô hữu ngày càng gia tăng, tấn công, đe dọa và phá hoại. Mặc dù chính quyền Israel khẳng định rằng quyền của các nhóm thiểu số được tôn trọng, nhưng các Kitô hữu ngày càng bị buộc phải che giấu danh tính của mình. Cha David Newhouse, dòng tên người Israel vốn cải đạo từ Do Thái giáo, cho rằng đây là một tín hiệu gửi tới các Kitô hữu ở nước ngoài vốn ủng hộ Israel. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng việc này sẽ chẳng thay đổi được thực trạng mà các Kitô hữu đang phải đối mặt tại chỗ. Theo cha, chính phủ Israel cố gắng mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu như những sự cố cá biệt, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng là một phần của bầu khí bạo lực chưa từng có và không chỉ ảnh hưởng đến các Kitô hữu. Tại Israel vẫn còn một tâm lý bài trừ người khác, được nuôi dưỡng bởi một chính sách dân tộc chủ nghĩa và lấy chủng tộc làm trung tâm rất mạnh mẽ. Một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington bên Mỹ thực hiện năm 2025 cho thấy, tại hơn một nửa trong số 24 quốc gia được khảo sát, đa số người trưởng thành có cái nhìn tiêu cực về Israel và chính phủ nước này. Điều này xuất phát trong số các nguyên nhân khác, từ các hành động của quân đội Israel trong cuộc chiến Gaza, vốn dẫn đến các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Cuộc chiến hiện nay tại Liban và sự gia tăng bạo lực chống Kitô hữu tiếp tục làm tổn hại hình ảnh của Israel, do đó xuất hiện cách tiếp cận mới trong việc quảng bá đất nước.
0: Tin Pagi, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp cho biết Đức Leo thứ 14 có thể sẽ thăm Pháp vào cuối tháng 9 tới đây. Các giám mục Pháp thông báo về khả năng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp vào cuối tháng 9 năm nay. Theo các phương tiện truyền thông của Pháp như tạp chí Le Pèlerin đưa tin tối mùng 6 tháng 5 vừa qua, dựa trên tuyên bố của Hội đồng Giám mục Pháp, chuyến đi hiện đang được cứu xếp một cách nghiêm túc. Thủ đô Paris và trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức đang được bàn đến như những chặng dừng chân. Dù chuyến đi vẫn chưa được chính thức xác nhận, nhưng tiến trình quyết định đã ở giai đoạn rất sâu. Đức Hồng Y Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, Đức Leo thứ 14 đã nhiều lần bày tỏ sự quý trọng lớn lao của Ngài đối với đất nước chúng ta và lịch sử tinh thần của nước Pháp. Nếu đến Paris và Lộ Đức, Đức Thánh cha Leo thứ 14 sẽ bước theo chân của Đức Benedicto thứ 16, vì đã thăm hai nơi này vào năm 2008. Đó cũng là chuyến thăm cấp nhà nước gần đây nhất của một vị giáo hoàng tới Pháp. Theo thông cáo, chuyến đi khả dĩ của Đức Leo thứ 14 xuất phát từ lời thỉnh cầu của nhiều giám mục. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin cũng đã chính thức mời Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Emmanuel Macron trong chuyến viếng thăm Vatican cách đây một tháng cũng đã ủng hộ lời mời này từ phía nhà nước Pháp. Trước đó, vào tháng 6 sắp tới, Đức Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm Tây Ban Nha, bao gồm Madrid, Barcelona và quần đảo Canary từ mùng 6 đến ngày 12 tháng 6. Một chuyến thăm nước Pháp bổ sung có thể được xem như dấu hiệu cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang có phần rời xa đường hướng của vị tiền nhiệm. Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng ưu tiên các vùng ngoại biên của giáo hội hoàn vũ hơn là những quốc gia Kitô giáo truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, gần đây, Đức Leo thứ 14 cũng đã đến thăm bốn quốc gia tương đối nhỏ ở châu Phi. Ngoài ra, với tư cách là giám mục Roma, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm đảo Lampedusa của Ý vào tháng 7 năm nay. Hòn đảo này ở miền cực nam nước Ý được coi là biểu tượng của cuộc khủng hoảng di cư tại địa Trung Hải và cũng từng được Đức Francisco đặc biệt quan tâm. Một số chuyến thăm khác tại Ý cũng thuộc chương trình mùa hè của Đức Leo thứ 14, chẳng hạn đầu tháng 8, Ngài sẽ đến Assisi, thành phố gắn liền với Thánh Francisco.
1: Tin Vatican công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh cha tại Tây Ban Nha. Hôm 6 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức và chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Leo thứ 14 tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới. Chuyến công du thứ tư tại nước ngoài này có khẩu hiệu là "Hãy ngước nhìn lên, hãy nâng đôi mắt anh em", một câu trích từ chương 4 câu 35 của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Thánh cha sẽ dừng lại 3 ngày tại thủ đô Madrid, 2 ngày tại Barcelona là thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, và sau cùng 2 ngày tại quần đảo Canary với 2 trạm dừng tại Las Palmas de Gran Canaria và 1 ngày tại Santa Cruz de Tenerife. Tổng cộng trong chuyến đi này, Đức Thánh cha sẽ đọc 12 bài diễn văn, 5 lời chào và 5 bài giảng lễ. Đức Thánh cha sẽ đến Madrid vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 6. Hoạt động chính thức đầu tiên là chuyến thăm nhà vua và hoàng gia Tây Ban Nha, tiếp đó là cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh cha sẽ đến khu Lucero, một khu ngoại ô của thành phố, để gặp gỡ các nhân viên và những người được trợ giúp qua dự án xã hội CDA 24 Horas, một cơ sở của Caritas giáo phận Madrid dành cho người vô gia cư. Chủ nhật ngày 7 tháng 6, đại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Buổi chiều, Ngài có cuộc gặp với các tu sĩ dòng Augustino. Sáng thứ Hai ngày 8 tháng 6 sẽ dành cho các cuộc gặp cấp nhà nước như Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez Pérez Castellón, sau đó gặp các đại biểu quốc hội. Tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục nước này sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Sau đó là giờ cầu nguyện và kính viếng Đức Trinh Nữ Almudena, bổn mạng của Madrid, hiện được tôn kính trong nhà thờ chính tòa mang tên Đức Mẹ. Buổi tối tại sân vận động Santiago Bernabeu, sân nhà của đội bóng Real Madrid, sẽ sẽ diễn ra cuộc gặp với cộng đồng giáo phận. Đức Giáo Hoàng dự kiến đến Barcelona vào đầu buổi chiều ngày 9 tháng 6. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm nhà tù Brian 1 và lần hạt mân côi tại đăng viện Đức Mẹ Montserrat, một đăng viện biển Đức, rồi ngày gặp gỡ các tổ chức bác ái và trợ giúp của giáo phận tại nhà thờ Thánh Augustino. Tại Vương cung Thánh đường Thánh gia Sagrada Familia, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 7 giờ 30 và làm phép khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô của thánh đường nổi tiếng này, nhân dịp tưởng niệm 100 năm qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudí, kiến trúc sư của Thiên Chúa, người đã khởi xướng công trình. Thứ Năm ngày 11 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ rời thành phố Catalonia để bắt đầu 2 ngày tại quần đảo Canary, tập trung vào thực trạng di cư, gặp gỡ mọi thành phần của giáo hội tại đây. Sáng ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha bay đến Santa Cruz de Tenerife để gặp gỡ những người di cư tại trung tâm Las Cruces, rồi gặp gỡ các thực tại giúp hội nhập người di dân, cử hành thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife trước khi trở về Vatican.
0: Tin Dublin, Ireland. Các giám mục Công giáo Ireland lo âu vì số hôn phối trong đạo suy giảm mạnh. Các giám mục Công giáo Cộng hòa Ireland lo âu vì con số các hôn nhân trong đạo suy giảm mạnh trong thời gian gần đây. Một nghiên cứu mới nhất phản ánh cuộc khủng hoảng hôn nhân Công giáo tại đất nước từng được Thánh Patrick loan báo tin mừng. Lần đầu tiên trong lịch sử, số hôn nhân dân sự tại Ireland đã vượt số hôn nhân được cử hành trong giáo hội Công giáo. Chỉ trong vòng một thập niên, số hôn nhân Công giáo đã giảm tới 51%. Năm 2014, các lễ cưới Công giáo tại nhà thờ là hình thức hôn nhân phổ biến nhất tại Ireland với 13.071 cuộc hôn phối được cử hành. 10 năm sau đó, vào năm 2024, chỉ còn 6.425 hôn nhân Công giáo, trong khi số kết hôn dân sự đạt 6.743 trường hợp. Nghiên cứu do Cơ quan Thống kê Trung ương công bố với tựa đề Những thay đổi trong các nghi thức hôn nhân tại Ireland giai đoạn 2014-2024 cũng cho thấy tổng số hôn nhân được đăng ký đã giảm 7,7% từ 22.045 xuống còn 20.348. Ngoài ra, số cặp đôi lựa chọn cái gọi là nghi thức đời, nghĩa là không mang yếu tố tôn giáo, cũng tăng 68%, đạt tổng cộng 1.507 trường hợp vào năm 2024. Các nghi lễ do những tổ chức mang tính tâm linh chủ sự cũng gia tăng. Giáo hội Công giáo tại Ireland đã bày tỏ lo ngại trước xu hướng này. Từ giáo phận Kindare và Leitlin, Đức cha Denis Nunti nhấn mạnh các tín hữu Công giáo cũng như các nhà hoạch định chính sách cần phải thật sự quan tâm nghiêm túc trước sự suy giảm tỷ lệ kết hôn. Đức cha Nunti là chủ tịch Ủy ban Giám mục về Hôn nhân và Gia đình của Hội đồng Giám mục Ireland cho biết hôn nhân gắn liền mật thiết với sự ổn định của gia đình và xã hội.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican nhân dịp kỷ niệm đúng 100 năm thành lập cơ sở này của Tòa Thánh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn toàn thể mọi người vì trong suốt một thế kỷ, nhà xuất bản Vatican đã phục vụ chính vị giáo hoàng, góp phần phổ biến giáo huấn của giáo hội và loan báo tin mừng trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ ba suy tư chính về ý nghĩa của sách trong đời sống con người và Kitô hữu. Thứ nhất, sách là cơ hội để suy nghĩ. Trong thời đại kỹ thuật số, sự hiện diện cụ thể của cuốn sách nhắc con người về giá trị của tư duy, học hỏi và nghiên cứu. Thứ hai, sách là cơ hội để gặp gỡ. Khi đọc một cuốn sách, người đọc không chỉ gặp gỡ tác giả mà còn kết nối với những người đã, đang hoặc sẽ đọc cuốn sách ấy. Thứ ba, đối với tín hữu, sách còn là cơ hội để loan báo Chúa Kitô. Những cuốn sách thiêng liêng, tiểu sử các vị thánh hay các suy niệm đạo đức có thể chạm đến tâm hồn con người. Ngài nhắc đến hình ảnh Đức Maria đọc kinh thánh trong biến cố truyền tin, Thánh Anton Padua với sách tin mừng và Thánh Augustino gắn liền với sách cùng trái tim, biểu tượng của chân lý và bác ái. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nuôi dưỡng đời sống bằng lời Chúa, để lời ấy hướng dẫn suy nghĩ và hành động. Sau cùng, Đức Thánh Cha trích lại lời Thánh Phaolô thứ sáu Giáo Hoàng hồi năm 1976, khuyến khích nhà xuất bản Vatican tiếp tục hướng về tương lai với những ý tưởng và chương trình mới.

Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước nên chúng ta cũng có thể yêu thương. Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng thật sự yêu thương nhau. Điều đó giống như sự sống, chỉ ai đã được ban sự sống mới có thể sống. Và cũng vậy, chỉ ai đã được yêu thương mới có thể yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: Anh chị em thân mến, Chúa Nhật an lành. Hôm nay trong bài tin mừng, chúng ta nghe một vài lời mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Khi dùng bánh và rượu làm dấu chỉ sống động của tình yêu người, Chúa Kitô nói: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Lời khẳng định này giải thoát chúng ta khỏi mọi sự hiểu lầm. Đó là nghĩ rằng chúng ta được yêu thương vì chúng ta tuân giữ các giới răn. Như thể sự công chính của chúng ta là điều kiện để được Thiên Chúa yêu thương. Trái lại, chính tình yêu của Thiên Chúa là điều kiện để chúng ta được nên công chính. Chúng ta thực sự tuân giữ các điều răn theo thánh ý Thiên Chúa nếu chúng ta nhận ra tình yêu của Người dành cho chúng ta, như Chúa Kitô đã mặc khải cho thế gian. Vì thế, lời của Chúa Giêsu là một lời mời gọi bước vào tương quan yêu thương, chứ không phải là sự ép buộc hay một đe dọa đầy nghi ngờ. Đó là lý do vì sao Chúa truyền cho chúng ta yêu thương nhau như chính Người đã yêu thương chúng ta. Chính tình yêu của Chúa Giêsu làm nảy sinh nơi chúng ta tình yêu. Chính Chúa Kitô là tiêu chuẩn, là khuôn mẫu của tình yêu đích thực, một tình yêu trung tín mãi mãi, tinh tuyền và vô điều kiện, một tình yêu không biết đến chữ nhân, hay có lẽ một tình yêu trao hiến mà không muốn chiếm hữu, ban sự sống mà không đòi hỏi đáp trả. Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên chúng ta cũng có thể yêu thương. Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng thật sự yêu thương nhau. Điều đó giống như sự sống. Chỉ ai đã được ban sự sống mới có thể sống. Và cũng vậy, chỉ ai đã được yêu thương mới có thể yêu thương. Vì thế, các điều răn của Chúa là trật tự của sự sống, giúp chữa lành chúng ta khỏi những tình yêu giả dối. Đó là một lối sống thiêng liêng dẫn đến ơn cứu độ. Chính vì yêu thương chúng ta mà Chúa không để chúng ta cô độc giữa những thử thách của cuộc đời. Người hứa ban đấng bảo trợ, nghĩa là đấng biện hộ, thần khí, chân lý. Đây là một hồng ân mà thế gian không thể đón nhận. Bao lâu thế gian còn cố chấp trong sự giữ vốn áp bức người nghèo, loại trừ kẻ yếu và giết hại người vô tội. Trái lại, ai đáp lại tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho mọi người, thì sẽ tìm thấy nơi Chúa Thánh Thần một người đồng hành không bao giờ thiếu vắng. Anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Chúa Giêsu nói như thế. Nhờ đó, ở mọi nơi và trong mọi lúc, chúng ta có thể làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu. Lời này không chỉ là một ý niệm của trí óc con người, nhưng là thực tại của chính sự sống thần linh. Nhờ đó, muôn vật được tạo thành từ hư vô và được cứu chuộc khỏi sự chết. Khi ban cho chúng ta tình yêu chân thật và vĩnh cửu, Chúa Giêsu chia sẻ với chúng ta căn tính của Người là người con được yêu dấu. Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Sự hiệp thông sự sống đầy lôi cuốn này bác bỏ tên tố cáo, tức là kẻ đối nghịch với đấng bảo trợ, chống lại đấng bảo vệ chúng ta. Thật vậy, trong khi Chúa Thánh Thần là sức mạnh của chân lý, thì kẻ tố cáo ấy là cha của sự gian dối, luôn muốn chia rẽ con người với Thiên Chúa và con người với nhau, hoàn toàn trái ngược với điều Chúa Giêsu thực hiện. Khi Người cứu chúng ta khỏi sự dữ và liên kết chúng ta nên một dân tộc gồm những anh chị em trong hội thánh. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, madre del divino amore.
0: Anh chị em rất thân mến, với lòng biết ơn sâu xa vì hồng ân này, chúng ta hãy tín thác nơi lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của tình yêu Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh lại nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
1: Regina Celi, laetare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet laetare Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis,
1: requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: et hoc nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecis caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici.
0: Anh chị em thân mến, tôi đã vô cùng lo ngại khi nhận được tin tức về sự gia tăng bạo lực tại khu vực Sahel, đặc biệt là Chad và Mali, những nơi vừa hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt và khuyến khích mọi nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình và phát triển trên vùng đất thân yêu ấy. Ngày 10 tháng 5 hàng năm là dịp cử hành Ngày Hữu nghị Chính thống COP Công giáo. Tôi gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Thawaros thứ hai và đảm bảo lời cầu nguyện của tôi cho toàn thể giáo hội Coptic thân yêu. Với niềm hy vọng rằng, hành trình tình bạn hữu của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Chúa Kitô, Đấng đã gọi chúng ta là bạn hữu. Giờ đây tôi xin gửi lời chào mừng đến tất cả anh chị em, người dân Roma và các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt tôi chào nhóm đội danh dự kính thánh tâm Chúa Giêsu đến từ nhiều thành phố của Ý cùng các tình nguyện viên truyền giáo thuộc gia đình Radio Maria, cũng như Hiệp hội Thiện nguyện Comen Italia, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực phòng chống ung thư vú. Tôi muốn cảm ơn sự đón tiếp đầy tình người của nhân dân quần đảo Canary vì đã cho phép tàu du lịch Hondius cập cảng cùng các bệnh nhân nhiễm hantavirus. Tôi rất vui vì sẽ được gặp gỡ các anh chị em vào tháng tới trong chuyến thăm quần đảo này của tôi. Và hôm nay, một lời nhắn đặc biệt xin gửi đến tất cả những người mẹ nhân ngày của mẹ, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện với lòng yêu mến và biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn cả.
1: E un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme per intercessione di Maria, la madre di Gesù e nostra. Preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie, che Dio vi benedica.
0: Xin cảm ơn. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt đẹp.
1: E a tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

ngắn gọn để khắc vào chiếc nhẫn, sao cho nó đúng và phù hợp trong mọi hoàn cảnh, lúc vinh quang nhất cũng như lúc tuyệt vọng nhất. Vua trưng cầu ý kiến của các nhà thông thái, nhưng các nhà thông thái nhất cũng phải bó tay. Cuối cùng, một người hầu già đã thì thầm vào tai đức vua một câu nói: chuyện này rồi cũng sẽ qua. Nhà vua đã hài lòng và ra lệnh khắc câu nói đó vào chiếc nhẫn của mình và luôn đeo nó trên tay. Nhiều năm sau đó, chư hầu nước láng giềng đã đem quân sang đánh đất nước của nhà vua này. Mất nước, nhà vua chạy trốn vào rừng sâu, tuyệt vọng muốn quyên sinh. Thế nhưng, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, dòng chữ trên chiếc nhẫn nhà vua đang đeo trên tay chợt lóe sáng: chuyện này rồi cũng sẽ qua. Nhà vua bừng tỉnh, ông hiểu ra rằng nỗi đau này chỉ là tạm thời. Thế là ngay lập tức nhà vua gượng dậy, tập hợp quân đội và không lâu sau đó đã giành lại được Giang Sơn. Ngày chiến thắng, dân chúng tung hô vang trời, nhà vua đứng trên đài cao đầy kiêu hãnh. Đúng lúc đó, ông nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình. Dòng chữ "chuyện này rồi cũng sẽ qua" vẫn ở nguyên đó. Nhà vua trầm ngâm, thinh lặng một hồi lâu, rồi quyết tâm trút bỏ sự ngạo mạn. Ông hiểu rằng vinh quang này cũng chỉ là nhất thời. Đau khổ, thất bại sẽ qua đi. Thành công, chiến thắng có đó, nhưng rồi cũng sẽ không tồn tại. Kể từ đó, ông trở thành một vị minh quân, đem lại cho đất nước sự an nhiên, phồn thịnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống thực tế, ai trong chúng ta cũng có những lúc rơi vào hoàn cảnh giống vị vua trong câu chuyện bên trên. Có khi là những thất bại trong công việc, áp lực trong học tập, những khó khăn tài chính hay những đổ vỡ trong các mối tương quan. Những lúc như thế, chúng ta dễ nghĩ rằng mọi thứ đã chấm hết, rằng mình không thể vượt qua. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, chúng ta sẽ thấy những điều từng làm ta đau đớn nhất trong quá khứ rồi cũng đã qua, và chúng ta vẫn đang ở đây. Bên cạnh đó, khi gặp thuận lợi, khi đạt được thành công, hoặc khi được người khác công nhận, chúng ta cũng dễ quên mất rằng tất cả những điều đó chỉ là tạm thời. Chính vì quên điều này mà nhiều lúc chúng ta dễ rơi vào thái độ kiêu ngạo, coi mình là trung tâm và dần dần xa rời những giá trị bền vững. Khi con người biết khiêm tốn, họ sẽ biết trân trọng, biết lắng nghe và biết sống đúng vị trí của mình. Trái lại, khi quá tự cao, họ dễ dàng đánh mất tất cả những điều tốt đẹp. Chuyện này rồi cũng sẽ qua, không phải là một thông điệp bi lụy, khiến chúng ta buông xuôi hay thờ ơ trước mọi biến cố xảy đến trong đời mình. Trái lại, nó giúp chúng ta sống vững vàng hơn. Khi đau khổ, nó cho ta hy vọng. Khi thành công, nó nhắc ta khiêm tốn. Khi lo lắng về tương lai, nó giúp ta bình an hơn trong hiện tại. Giữa một thế giới không ngừng thay đổi, điều quan trọng không

không phải là một vật bên ngoài, mà là một niềm xác tín trong lòng. Mọi sự có thể qua đi, nhưng tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì sẽ tồn tại mãi. Nhờ đó, mỗi khi gặp thử thách, chúng ta không tuyệt vọng, và khi đạt thành công, chúng ta không tự mãn. Và trên hết, chúng ta hãy luôn nhớ lời Chúa đã đem đến cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao rằng, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng.

Lạy Chúa, xin ban cho con niềm hy vọng để con không gục ngã trước thử thách. Xin giúp con biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin, để không bám víu vào vinh quang chóng tàn, cũng không tuyệt vọng trước đau khổ nhất thời. Khi con thành công, xin giữ lòng con khiêm tốn, để con nhớ rằng tất cả đều là hồng ân. Khi con thất bại, xin ban cho con niềm trông cậy, để con tin rằng bóng tối rồi cũng sẽ qua đi. Và lạy Chúa, xin dạy con luôn ghi nhớ trong lòng rằng mọi chuyện sẽ qua đi, chỉ có tình yêu của Chúa là tồn tại mãi mãi. Nhờ đó, con luôn sống an yên giữa những biến động của cuộc đời và biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, Đấng không bao giờ thay đổi.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, song song với giáo thuyết nhất thần, sách Khôn Ngoan cũng trình bày tội tôn thờ các cẫu tượng, tức các thần linh của các dân tộc không Do Thái khác sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, từ Ai Cập cho đến Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà. Cũng như nhiều tác giả cựu ước khác, tác giả sách Khôn Ngoan mạnh mẽ tố cáo tội tôn thờ cẫu tượng trong hai hình thái đặc thù của nó là tôn thờ thiên nhiên và tôn thờ các ngẫu tượng. Nó hoàn toàn trái nghịch với niềm

tin nơi Giave Thiên Chúa là Chúa duy nhất và là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn vật muôn loài. Trong 9 câu đầu chương 13, tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng khi ngắm nhìn các công trình của Thiên Chúa cũng như sự cao cả và tốt lành của chúng, qua lý trí, qua suy luận, con người có thể nhận biết tác giả của các công trình ấy là Thiên Chúa tạo hóa. Nhưng con người cũng có thể mê muội coi các sức mạnh và hiện tượng thiên nhiên như lửa, gió, khí, mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là các thần linh. Như thế Thiên Chúa tự tỏ lộ ra cho con người và con người có thể nhận biết Ngài qua hai cách thế. Thứ nhất là qua sự mặc khải siêu nhiên và thứ hai là qua các thụ tạo. Tất cả sự mặc khải siêu nhiên ấy được chứa đựng trong lề luật Giave Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái và qua họ Thiên Chúa ban tặng cho mọi dân nước trên toàn thế giới. Mọi vật hữu hình xinh đẹp, tốt lành trong vũ trụ và thế giới đều do công trình tạo dựng của Giave Thiên Chúa là đấng hóa công. Nếu con người say mê những vẻ đẹp của các thụ tạo mà lầm tưởng coi chúng là thần linh, thì Thiên Chúa đấng tác tạo nên các vẻ đẹp đó còn xinh đẹp và tốt lành hơn biết mấy. Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật thể trong vũ trụ khiến cho con người kinh ngạc, thì đấng làm nên những vật ấy lại còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Quả thế, thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ bao nhiêu, lại càng giúp nhận ra đấng tạo thành bấy nhiêu. Và tác giả sách Khôn Ngoan tìm cách bào chữa cho thái độ của con người coi các thụ tạo là thần linh. Con người cũng ra sức tìm tòi Thiên Chúa đấy, nhưng có lẽ bị lầm lạc và bị cái hào nhoáng xinh đẹp bề ngoài của chúng mê hoặc, nên không nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo hóa và chúa tể của mọi loài mọi vật. Tuy nhiên, người tôn thờ các vật thụ tạo và sức mạnh thiên nhiên vẫn có tội, vì Thiên Chúa đã ban cho họ khả năng hiểu biết là trí thông minh và lý luận, mà lại không sử dụng các khả năng ấy để phân định và nhận ra Thiên Chúa tạo dựng sớm hơn, mà không sống trong lầm lạc. Tệ hại hơn nữa là con người có lý trí mà lại chạy theo tôn thờ các ngẫu tượng là các vật vô tri vô giác do chính tay con người tạc ra bằng vàng bạc, bằng đá hay đẽo gọt bằng gỗ thành hình người hay thú vật hèn kém hơn chính mình, rồi sơn đỏ phết hồng và làm bàn thờ trên cao để cúng vái cầu khẩn chúng. Sau khi tả cảnh bác thợ mộc dùng gỗ chế các vật dụng cho cuộc sống thường ngày, rồi dùng các mẩu gỗ thừa đầy mắt, đẽo gọt giải trí cho qua giờ, làm thành các ngẫu tượng, cần được chống đỡ để khỏi đổ, tác giả ghi nhận thái độ vô lý của anh ta như sau. Biết chúng chỉ là vật vô tri vô giác, thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy. Ngoài các ngẫu tượng bằng bạc, bằng vàng và đá gỗ, còn có các ngẫu tượng bằng đất sét nữa. Cũng giống như bác thợ mộc, anh làm đồ gốm cũng nặn ra các đồ vật thực dụng cho cuộc sống thường ngày và cũng nặn ra các thần tượng hư ảo. Không lo lắng cho số phận phải chết và cuộc đời vắn vỏi là bụi đất phải trở về bụi đất của mình, anh ganh đua với thợ vàng, thợ bạc và bắt chước thợ đồng nặn ra đồ mã để bán kiếm lời bằng mọi cách, kể cả cách xấu xa. Tác giả sách Khôn Ngoan nhận xét về anh thợ gốm như sau. Con tim của anh là tro bụi, hy vọng của anh hèn hơn đất, cuộc đời của anh tệ hơn bùn. Chỉ vì anh không biết đấng đã nặn ra mình, đấng thổi vào anh một linh hồn hoạt động, phú cho anh một làn sinh khí. Ông cũng coi việc anh làm ra tượng thần để bán là một hành động tội lỗi. Tôn thờ các ngẫu tượng là thói quen của người Ai Cập cũng như các dân tộc khác sống chung quanh dân Do Thái xưa kia. Đối với tác giả sách Khôn Ngoan cũng như tác giả sách Sáng Thế, chỉ có tôn giáo độc thần là hình thức tôn giáo đầu tiên và cổ xưa nhất. Còn tục đa thần là một sự lệch lạc của tôn giáo đầu tiên ấy nên phải biến mất. Tuy nhiên, trong toàn sách Kinh Thánh cũng như trong toàn lịch sử dân Israel, tôn thờ ngẫu tượng là cám dỗ thường xuyên tồn tại và nguy hiểm nhất khiến cho dân Do Thái phản bội Giave Thiên Chúa. Các ngôn sứ đã đặc biệt mạnh mẽ tố cáo dân Israel phạm tội tôn thờ các thần linh ngoại giáo và coi đó là tội ngoại tình. Israel là người vợ bất trung với Giave Thiên Chúa là chồng, là phu quân, để hiến thân cho các thần linh ngoại giáo, đặc biệt là thần Ba-al của dân Canaan.
tội tôn thờ các ngẫu tượng và thần linh ngoại giáo đạt tột đỉnh thời ngôn sứ Ezekiel, tức thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Dân Do Thái vẽ hình tượng rắn rết, thú vật ô uế và các ngẫu tượng ngay trong đền thờ để dâng hương và cúng bái, đến độ Gia-vê Thiên Chúa phải bỏ đền thờ như miêu tả trong các chương từ 8 tới 10. Ở đây tác giả sách Khôn Ngoan cho rằng nguồn gốc việc tôn thờ các ngẫu tượng phát xuất từ lòng yêu thương mộ mến của cha mẹ đối với các con nhỏ bị chết, nên cho làm hình tượng con và tôn kính chúng như một vị thần và truyền lại cho những kẻ thuộc quyền các huyền nhiệm và lễ bái. Với thời gian, thói quen vô đạo này được củng cố và được tuân hành như điều bắt buộc. Lòng mộ mến đối với các vua chúa cũng mau chóng trở thành một tôn giáo. Những người chủ trương bề dưới phải phục vụ các vua chúa mau chóng thần thánh hóa họ, và chính các vua chúa cũng lợi dụng khai thác tâm tình mộ mến của bề dưới là dân chúng đối với họ để thống trị. Việc tôn thờ các vua chúa là một sự kiện chung nơi nhiều dân tộc vùng Trung Đông trong thời Hy Lạp và Roma, đặc biệt tại Ai Cập, bắt đầu từ nhiều ngàn năm trước công nguyên với các triều đại pharaoh. Chính các vua chúa truyền phải tôn thờ hình tượng chạm trổ. Những người ở xa không thể diện kiến long nhan để thờ kính thì họa lại dung nhan làm ra ảnh tượng vua chúa mình thờ kính và xun xoe tân bốc như thể vua có mặt ở đó. Tục tôn thờ các ngẫu tượng cũng được phổ biến rộng rãi là do tham vọng của các nghệ sĩ. Vì nghệ thuật, họ khiến cho ảnh tượng của các vua chúa xinh đẹp hơn là hình ảnh của nhà vua, và thế là dân chúng, những người chẳng hề quen biết vua, bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp đó, cũng bắt đầu tôn thờ các ảnh tượng ấy, các ảnh tượng mà trước đó họ chỉ tôn kính. Thế là con người thờ lạy các hình tượng bằng gỗ đá và gán cho chúng các danh hiệu chỉ dành cho một mình Thiên Chúa duy nhất. Chính thói tục tôn thờ Hoàng đế Roma đã khiến cho biết bao nhiêu Kitô hữu bị sát hại vì họ khước từ không bái lạy và tế lễ cho Hoàng đế. Hậu quả của việc chối bỏ Gia-vê Thiên Chúa để tôn thờ các ngẫu tượng là sự tha hóa và hủy hoại luân lý cá nhân và luân lý xã hội. Trước hết là việc mất khả năng phân định. Chẳng những không hiểu biết Thiên Chúa, các người tôn thờ ngẫu tượng còn coi chiến tranh là hòa bình. Nhưng nhất là tục tôn thờ các ngẫu tượng dẫn đưa con người và xã hội tới tình trạng vô trật tự và hỗn loạn toàn diện trong gia đình và ngoài xã hội. Bắt đầu với các lễ nghi sát tế người, giết trẻ thơ, giết con cái mình để tế lễ cho các thần linh với các nghi thức bí truyền và cuộc lễ man rợ theo những tập tục lố lăng. Tác giả sách Khôn Ngoan liệt kê ra danh sách các tội phát xuất từ việc tôn thờ các ngẫu tượng. Họ quả không coi trọng mạng sống và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người này răng bẫy sát hại người kia, người ta giết nhau bằng thủ đoạn hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình. Nơi đâu cũng hỗn loạn, đổ máu và giết người, cướp giật và lừa đảo. Nhũng loạn, bất tín, bạo loạn, bội thề, vàng thau lẫn lộn, bội nghĩa vô ân, tâm hồn nhơ nhuốc, dục tình đồi bại, rồi hôn nhân hỗn loạn, ngoại tình và phóng đãng. Họ hưởng lạc thú đến thác loạn, hoặc tuyên những lời sấm dối gian, bất trung bất chính, bội ước dễ dàng. Vì tin các ngẫu tượng vô hồn nên họ chẳng hề lo bị phạt khi thể gian thể dối. Và tác giả sách Khôn Ngoan kết luận với khẳng định những kẻ tôn thờ ngẫu tượng sẽ lãnh hai bản án. Thứ nhất là vì đã có ý niệm sai lầm về Thiên Chúa, và thứ hai vì đã thể gian thể dối, nghĩa là không sống công chính thánh thiện. Thiên Chúa sẽ can thiệp và chấm dứt tục tôn thờ các ngẫu tượng. Thiên Chúa sẽ trừng trị hết mọi tượng thần của chư dân. Vì giữa muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa, tượng thần đã nên đồ ghê tởm, nên cớ vấp phạm cho con người, nên cạm bẫy cho kẻ ngu dốt trượt chân.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Khôn ngoan đã được biên soạn trực tiếp bằng tiếng Hy Lạp trong một môi trường thấm nhuần các tư tưởng triết lý Hy Lạp và hướng tới các người Do Thái nói tiếng Hy Lạp. Do đó, nó không chỉ mang ảnh hưởng của nền văn chương Do Thái mà cũng chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Hy Lạp nữa. Để có thể hiểu một cách đúng đắn tác phẩm này, ngoài bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, cũng cần chú ý tới môi trường Do Thái Hy Lạp và các ảnh hưởng phát xuất từ nền văn hóa Hy Lạp. Trước hết là tương quan giữa sách Khôn ngoan và nền văn chương Do Thái. Sách Khôn ngoan có nhiều điểm chung với nền văn chương Do Thái ngoài Kinh Thánh, đặc biệt là với nền văn chương Khải Huyền. Trong số các tác phẩm Do Thái này có sách Henoch, Thư Jubilei hay Thư Các Năm Thánh, Thư của Aristea và sách Maccabei 3. Với sách Henoch thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, sách Khôn ngoan có chung đề tài phán xét. Cả hai tác phẩm đều khích lệ con người yêu mến công lý và tuyên bố rằng không có tội lỗi nào có thể giấu giếm được và sẽ không bị phạt. Vào ngày sau hết, không có phương thuốc nào cứu chữa được kẻ gian ác. Việc phán xét sẽ xảy ra ngay tức khắc sau khi họ chết. Phường gian ác không hiểu biết số phận Thiên Chúa dành để cho người công chính sau cái chết. Trong ngày phán xét sau hết, người công chính, kẻ gian ác có số phận khác nhau. Trong khi người công chính sẽ nhận được triều thiên vương giả và tham dự vào số phận của đạo binh thiên quốc, thì kẻ gian ác sẽ không có hy vọng, cũng chẳng có ủi an trong ngày phán xét. Nhưng họ sẽ phải xuống Seol, linh hồn họ sẽ bước vào nơi tăm tối, nơi sẽ có hình phạt kéo dài muôn đời. Theo sách Henoch, Seol âm ti âm phủ là nơi con người bị hình phạt, nhưng cũng là nơi linh hồn con người chờ đợi ngày phán xét sau hết, và trong ngày ấy, các người công chính sẽ ra khỏi đó. Theo sách Khôn ngoan, các người công chính ngay sau khi chết được ở trong tay của Thiên Chúa, trong bình an và sống muôn đời. Với sách Jubilei hay sách Các Năm Thánh thuộc thế kỷ thứ hai trước công nguyên, sách Khôn ngoan có chung đề tài tôn thờ các ngẫu tượng. Sách Jubilei khẳng định rằng việc tôn thờ các ngẫu tượng đã bắt đầu từ thời ông Noe. Các ngẫu tượng bất động vô tri vô giác là lý do khiến cho người chế ra chúng bị hư hỏng và làm cho những ai tôn thờ chúng đi vào con đường lầm lạc. Sách Jubilei và sách Khôn ngoan thiết định tương quan giữa cái chết của quan quân Ai Cập trong Biển Đỏ với lệnh Pharaon Ai Cập ban hành để giết trẻ trai Do Thái bằng cách ném chúng xuống sông Nil. Giữa thư của Aristea thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và sách Khôn ngoan cũng có nhiều điểm tương đồng. Cả hai tác phẩm đều dạy rằng Thiên Chúa cai quản và duy trì sự sống của mọi vật mọi loài. Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự, thông biết mọi sự, và không gì có thể vượt thoát khỏi Ngài. Quyền bính đến từ Thiên Chúa. Trình bày giáo lý về việc tôn thờ các ngẫu tượng, thư của Aristea tùy thuộc các lý thuyết của Evemero nhiều hơn sách Khôn ngoan. Thư của Aristea biết tới hai hình thức tôn thờ ngẫu tượng, hình thức của người Hy Lạp và hình thức của người Ai Cập. Trong khi sách Khôn ngoan đề cập tới việc tôn thờ thiên nhiên, các ngẫu tượng và các thú vật. Sách Maccabei 3 thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên khác với sách Khôn ngoan trong kiểu hành văn, văn thể và tư tưởng. Tuy nhiên cả hai tác phẩm có nhiều từ vựng và kiểu nói chung. Các điểm tiếp cận đó có thể giải thích được khi chú ý tới nơi chốn và thời gian sáng tác. Đó là môi trường Do Thái nói tiếng Hy Lạp thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Điểm thứ hai là tương quan giữa sách Khôn ngoan và nền văn chương Qumran. Sự kiện sách Khôn ngoan có các đề tài và các sắc thái văn chương tương đồng với một số tác phẩm của nền văn chương Do Thái, đặc biệt là nền văn chương Khải Huyền, là một sự kiện chắc chắn có thể thiết định dễ dàng. Nhưng thiết định sách Khôn ngoan tùy thuộc các bút tích của nền văn chương Qumran là điều khó hơn. Cánh trung học là đề tài chung cho cả hai tác phẩm. Liên quan tới câu hỏi không biết cộng đoàn Qumran có tin nơi sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thân xác hay không,
giới học giả có nhiều ý kiến khác nhau. Trong tác phẩm các bài thánh thi của giáo phái Qumran, chúng ta có thể tìm thấy vài khẳng định sau đây. Những kẻ đã chết sẽ đứng thẳng trước mặt Chúa luôn luôn, họ sẽ vững vàng đến muôn đời. Con sẽ mạnh mẽ và sẽ đứng lên chống lại tất cả những kẻ đã khinh rẻ con. Những kẻ nằm trong bụi đất sẽ dương cao quân kỳ, và những kẻ chết bị dòi bọ gặm nhấm sẽ dơ cao hiệu kỳ. Sách luật của cộng đoàn cũng có viết về những người đã chết như sau. Họ sẽ có hậu duệ phong phú cùng với tất cả mọi phước lành trường tồn, niềm vui vĩnh cửu trong cuộc sống liên tục, một triều thiên vinh quang, một áo tuyệt diệu trong ánh sáng vĩnh cửu. Trong khi tài liệu Damasco thì viết, đối với tất cả những người bước đi theo các điều luật này, khế ước của Thiên Chúa sẽ là một bảo đảm rằng họ sẽ sống ngàn đời. Tất cả các trích dẫn trên đây cho chúng ta cảm tưởng trong các chờ đợi của tín hữu cộng đoàn Qumran cũng có việc chờ đợi sự bất tử hạnh phúc bên Thiên Chúa của những người ngay lành thánh thiện, cũng như chờ đợi sự sống lại của thân xác. Nhưng đây là điều không chắc chắn, mặc dù sử gia Giuse Flavio cho rằng các tín hữu thuộc giáo phái Essenian của cộng đoàn Qumran tin vào sự bất tử của linh hồn. Và Ippolito người Roma khẳng định rằng các người Essenian tin nơi sự phục sinh của thân xác. Các bút tích của cộng đoàn Essenian Qumran cũng biết tới một sự phán xét sau hết, trong đó vị tư tế gian ác sẽ phải xuất hiện và sẽ bị kết án. Sự phán xét sách khôn ngoan nói tới trong chương 3 câu 8 không phải là sự phán xét cá nhân mà là sự phán xét tập thể. Trong các điểm tương đồng khác giữa bút tích của cộng đoàn Qumran và sách khôn ngoan có ý niệm về sự sửa phạt như dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người và việc nhân cách hóa đức khôn ngoan. Khi duyệt lại lịch sử dân Israel, các tác giả nhận thấy Thiên Chúa khoan hồng và quan tâm khi đánh phạt các thù địch của dân Ngài. Vì là đấng công chính, Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi và cung cách sống gian ác của những người thù nghịch dân tộc Israel, nhưng Ngài cũng nương tay và ban cho họ có thời giờ để hồi tâm hoán cải, bỏ đường gian ác để cải tà quy chính. Phương chi đối với con cái Israel, Thiên Chúa lại khoan hồng rộng lượng biết mấy khi xét xử họ, vì Ngài nhớ lại lời thề nguyền kết ước với cha ông họ mà ban những sự tốt lành cho họ. Sư phạm tâm linh ấy không chỉ dạy cho tín hữu biết tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa khi bị Ngài xét xử, mà khi có phải xét xử ai thì phải nhớ lại lòng từ ái của Chúa và khoan hồng nhân nhượng nương tay với tha nhân. Và trong khi đánh phạt dân Ai Cập, Giave Thiên Chúa đã dùng chính các loài vật hèn kém và đáng khinh hơn cả như ếch nhái, ruồi muỗi, cào cào, châu chấu mà họ tôn làm thần linh để hành khổ họ, mong họ nghĩ lại và quay về với con đường ngay chính. Liên quan tới việc nhân cách hóa, đức khôn ngoan được miêu tả như một người được đồng hóa với thần khí và có vai trò quan trọng trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đức khôn ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả, ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Trong nhiệm vụ duy trì vạn vật, đức khôn ngoan là nguyên lý sự hiệp nhất gắn bó của mọi tạo vật. Một cách đặc biệt, đức khôn ngoan muốn thiết lập với con người các tương quan thân tình sâu đậm dựa trên tình yêu thương. Đức khôn ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. Khôn ngoan sinh sản các nhân đức, dạy cho con người biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, và ban cho họ nhiều kinh nghiệm sống về quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, đức khôn ngoan là hiền thê lý tưởng của con người. Trong tương quan với con người, đức khôn ngoan có nhiệm vụ giáo dục con người, vì đức khôn ngoan là điều lệ của cuộc sống và là lề luật mặc khải. Nền giáo dục mà đức khôn ngoan trao ban là việc đào tạo tôn giáo, khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa, bạn hữu và ngôn sứ của người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Francisco là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmau mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmau. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tan biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp, những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmau hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmau dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi, cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc này này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ và các nạn nhân của những vụ khủng bố tại miền Sahel. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng, trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với hơn 20.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ trên thế giới nhân ngày của mẹ được cử hành vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5 mỗi năm. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi đặc biệt gửi lời chúc mừng và cầu nguyện đến tất cả những người mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta hãy cầu nguyện với lòng yêu mến và biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn cả. Kế đó, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lo âu và liên đới với các nạn nhân những vụ tấn công khủng bố mới đây tại miền Sahel, nhất là tại nước Chad và Mali bên Phi Châu, nơi có những lực lượng thánh chiến Hồi giáo hoành hành. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi đã vô cùng lo ngại khi nhận được tin tức về sự gia tăng bạo lực tại khu vực Sahel, đặc biệt là ở Chad và Mali, những nơi vừa hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt và khuyến khích mọi nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình và phát triển trên vùng đất thần yêu ấy. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Tawa Cross Đệ Nhị nhân ngày hữu nghị chính thống cô và công giáo.
1: Kinh Beirut, Liban, thêm một vụ phạm thượng khác chống Kitô giáo tại Liban từ một binh sĩ Israel. Một bức ảnh đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một binh sĩ Israel chế giễu tượng Đức Trinh Nữ Maria bằng cách đặt một điếu thuốc lá vào miệng tượng Đức Mẹ. Vụ việc xảy ra tại làng Kitô giáo Debel ở miền nam Liban. Đây là hành vi xúc phạm mới nhất do các binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, gây ra tại ngôi làng này, sau khi họ phá hủy một tượng Chúa Giêsu vào tháng 4, gây làn sóng phản đối và lên án quốc tế. Sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5, quân đội Israel thông báo đang điều tra tính xác thực của bức ảnh cũng như hoàn cảnh xảy ra vụ việc. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên quân đội nhấn mạnh rằng IDF xem vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng, hành vi của người lính hoàn toàn đi ngược lại các giá trị mà chúng tôi mong đợi ở các binh sĩ của mình. Ban tối cùng ngày, báo Times of Israel đưa tin rằng người lính xuất hiện trong bức ảnh đặt điếu thuốc vào miệng tượng Đức Trinh Nữ Maria tại một ngôi làng Kitô giáo ở miền nam Liban sẽ phải đối mặt với biện pháp kỷ luật. Đáp lại các câu hỏi từ truyền thông, quân đội Israel cho biết cuộc điều tra xác nhận rằng bức ảnh hiện lan truyền trên mạng xã hội đã được chụp cách đây vài tuần. Người phát ngôn bảo đảm rằng binh sĩ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Ông cũng nói thêm rằng IDF tôn trọng tự do tôn giáo, các nơi thánh thiêng và các biểu tượng tôn giáo của mọi tôn giáo và cộng đồng. Truyền thông nhắc lại rằng đây là thêm một hành vi bạo lực nhắm vào các Kitô hữu. Tại Israel, các vùng lãnh thổ vùng bờ Tây bị chiếm đóng và miền nam Liban, các vụ việc nhắm vào Kitô hữu ngày càng gia tăng, tấn công, đe dọa và phá hoại. Mặc dù chính quyền Israel khẳng định rằng quyền của các nhóm thiểu số được tôn trọng, nhưng các Kitô hữu ngày càng bị buộc phải che giấu danh tính của mình. Cha David Newhouse, dòng tên người Israel vốn cải đạo từ Do Thái giáo, cho rằng đây là một tín hiệu gửi tới các Kitô hữu ở nước ngoài vốn ủng hộ Israel. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng việc này sẽ chẳng thay đổi được thực trạng mà các Kitô hữu đang phải đối mặt tại chỗ. Theo cha, chính phủ Israel cố gắng mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu như những sự cố cá biệt, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng là một phần của bầu khí bạo lực chưa từng có và không chỉ ảnh hưởng đến các Kitô hữu. Tại Israel vẫn còn một tâm lý bài trừ người khác, được nuôi dưỡng bởi một chính sách dân tộc chủ nghĩa và lấy chủng tộc làm trung tâm rất mạnh mẽ. Một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington bên Mỹ thực hiện năm 2025 cho thấy, tại hơn một nửa trong số 24 quốc gia được khảo sát, đa số người trưởng thành có cái nhìn tiêu cực về Israel và chính phủ nước này. Điều này xuất phát trong số các nguyên nhân khác, từ các hành động của quân đội Israel trong cuộc chiến Gaza, vốn dẫn đến các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Cuộc chiến hiện nay tại Liban và sự gia tăng bạo lực chống Kitô hữu tiếp tục làm tổn hại hình ảnh của Israel, do đó xuất hiện cách tiếp cận mới trong việc quảng bá đất nước.
0: Tin Pagi, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp cho biết Đức Leo thứ 14 có thể sẽ thăm Pháp vào cuối tháng 9 tới đây. Các giám mục Pháp thông báo về khả năng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp vào cuối tháng 9 năm nay. Theo các phương tiện truyền thông của Pháp như tạp chí Le Pèlerin đưa tin tối mùng 6 tháng 5 vừa qua, dựa trên tuyên bố của Hội đồng Giám mục Pháp, chuyến đi hiện đang được cứu xét một cách nghiêm túc. Thủ đô Paris và trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức đang được bàn đến như những chặng dừng chân. Dù chuyến đi vẫn chưa được chính thức xác nhận, nhưng tiến trình quyết định đã ở giai đoạn rất sâu. Đức Hồng Y Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, Đức Leo thứ 14 đã nhiều lần bày tỏ sự quý trọng lớn lao của Ngài đối với đất nước chúng ta và lịch sử tinh thần của nước Pháp. Nếu đến Paris và Lộ Đức, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ bước theo chân của Đức Benedicto thứ 16 vì đã thăm hai nơi này vào năm 2008. Đó cũng là chuyến thăm cấp nhà nước gần đây nhất của một vị giáo hoàng tới Pháp. Theo thông cáo, chuyến đi khả dĩ của Đức Leo thứ 14 xuất phát từ lời thỉnh cầu của nhiều giám mục. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin cũng đã chính thức mời Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Emmanuel Macron trong chuyến viếng thăm Vatican cách đây một tháng cũng đã ủng hộ lời mời này từ phía nhà nước Pháp. Trước đó, vào tháng 6 sắp tới, Đức Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm Tây Ban Nha, bao gồm Madrid, Barcelona và quần đảo Canary từ mùng 6 đến ngày 12 tháng 6. Một chuyến thăm nước Pháp bổ sung có thể được xem như dấu hiệu cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang có phần rời xa đường hướng của vị tiền nhiệm. Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng ưu tiên các vùng ngoại biên của giáo hội hoàn vũ hơn là những quốc gia Kitô giáo truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, gần đây, Đức Leo thứ 14 cũng đã đến thăm bốn quốc gia tương đối nhỏ ở châu Phi. Ngoài ra, với tư cách là giám mục Roma, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm đảo Lampedusa của Ý vào tháng 7 năm nay. Hòn đảo này ở miền cực nam nước Ý được coi là biểu tượng của cuộc khủng hoảng di cư tại Địa Trung Hải và cũng từng được Đức Francisco đặc biệt quan tâm. Một số chuyến thăm khác tại Ý cũng thuộc chương trình mùa hè của Đức Leo thứ 14. Chẳng hạn đầu tháng 8, ngài sẽ đến Assisi, thành phố gắn liền với Thánh Francisco.
1: Tin Vatican công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Hôm 6 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức và chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới. Chuyến tông du thứ tư tại nước ngoài này có khẩu hiệu là Hãy ngước nhìn lên, hãy nâng đôi mắt anh em, một câu trích từ chương 4 câu 35 của tin mừng theo Thánh Gioan. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại 3 ngày tại thủ đô Madrid, 2 ngày tại Barcelona là thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, và sau cùng 2 ngày tại quần đảo Canary với 2 trạm dừng tại Las Palmas de Gran Canaria và 1 ngày tại Santa Cruz de Tenerife. Tổng cộng trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha sẽ đọc 12 bài diễn văn, 5 lời chào và 5 bài giảng lễ. Đức Thánh Cha sẽ đến Madrid vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 6. Hoạt động chính thức đầu tiên là chuyến thăm nhà vua và hoàng gia Tây Ban Nha. Tiếp đó là cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến khu Lucero, một khu ngoại ô của thành phố, để gặp gỡ các nhân viên và những người được trợ giúp qua dự án xã hội CDA 24 Horas, một cơ sở của Caritas giáo phận Madrid dành cho người vô gia cư. Chủ nhật ngày 7 tháng 6, đại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Buổi chiều, ngài có cuộc gặp với các tu sĩ dòng Augustino. Sáng thứ Hai ngày 8 tháng 6 sẽ dành cho các cuộc gặp cấp nhà nước như Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez Pérez Castellón, sau đó gặp các đại biểu quốc hội. Tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục nước này sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Sau đó là giờ cầu nguyện và kính viếng Đức Trinh Nữ Almudena, bổn mạng của Madrid, hiện được tôn kính trong nhà thờ chính tòa mang tên Đức Mẹ. Buổi tối tại sân vận động Santiago Bernabeu, sân nhà của đội bóng Real Madrid, sẽ diễn ra cuộc gặp với cộng đồng giáo phận. Đức Giáo Hoàng dự kiến đến Barcelona vào đầu buổi chiều ngày 9 tháng 6. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm nhà tù Brians 1 và lần hạt mân côi tại đan viện Đức Mẹ Montserrat, một đan viện biển Đức, rồi ngày gặp gỡ các tổ chức bác ái và trợ giúp của giáo phận tại nhà thờ Thánh Augustino. Tại Vương cung Thánh đường Thánh gia Sagrada Familia, Đức Thánh cha cử hành thánh lễ lúc 7:30 và làm phép khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô của thánh đường nổi tiếng này, nhân dịp tưởng niệm 100 năm qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudi, kiến trúc sư của Thiên Chúa, người đã khởi xướng công trình. Thứ Năm ngày 11 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ rời thành phố Catalonia để bắt đầu 2 ngày tại quần đảo Canary, tập trung vào thực trạng di cư, gặp gỡ mọi thành phần của giáo hội tại đây. Sáng ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha bay đến Santa Cruz de Tenerife để gặp gỡ những người di cư tại trung tâm Las Cruces, rồi gặp gỡ các thực tại giúp hội nhập người di dân, cử hành thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife trước khi trở về Vatican.
0: Tin Dublin, Ireland. Các giám mục Công giáo Ireland lo âu vì số hôn phối trong đạo suy giảm mạnh. Các giám mục Công giáo Cộng hòa Ireland lo âu vì con số các hôn nhân trong đạo suy giảm mạnh trong thời gian gần đây. Một nghiên cứu mới nhất phản ánh cuộc khủng hoảng hôn nhân Công giáo tại đất nước từng được Thánh Patrick loan báo tin mừng. Lần đầu tiên trong lịch sử, số hôn nhân dân sự tại Ireland đã vượt số hôn nhân được cử hành trong giáo hội Công giáo. Chỉ trong vòng một thập niên, số hôn nhân Công giáo đã giảm tới 51%. Năm 2014, các lễ cưới Công giáo tại nhà thờ là hình thức hôn nhân phổ biến nhất tại Ireland với 13.071 cuộc hôn phối được cử hành. 10 năm sau đó, vào năm 2024, chỉ còn 6.425 hôn nhân Công giáo, trong khi số kết hôn dân sự đạt 6.743 trường hợp. Nghiên cứu do Cơ quan Thống kê Trung ương công bố với tựa đề Những thay đổi trong các nghi thức hôn nhân tại Ireland giai đoạn 2014-2024 cũng cho thấy tổng số hôn nhân được đăng ký đã giảm 7,7% từ 22.045 xuống còn 20.348. Ngoài ra, số cặp đôi lựa chọn cái gọi là nghi thức đời, nghĩa là không mang yếu tố tôn giáo, cũng tăng 68%, đạt tổng cộng 1.507 trường hợp vào năm 2024. Các nghi lễ do những tổ chức mang tính tâm linh chủ sự cũng gia tăng. Giáo hội Công giáo tại Ireland đã bày tỏ lo ngại trước xu hướng này. Từ giáo phận Kindare và Leitlin, Đức cha Dennis Lunti nhấn mạnh các tín hữu Công giáo cũng như các nhà hoạch định chính sách cần phải thật sự quan tâm nghiêm túc trước sự suy giảm tỷ lệ kết hôn. Đức cha Lunti là chủ tịch Ủy ban Giám mục về Hôn nhân và Gia đình của Hội đồng Giám mục Ireland cho biết hôn nhân gắn liền mật thiết với sự ổn định của gia đình và xã hội.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican nhân dịp kỷ niệm đúng

những người đã, đang hoặc sẽ đọc cuốn sách ấy. Thứ ba, đối với tín hữu, sách còn là cơ hội để loan báo Chúa Kitô. Những cuốn sách thiêng liêng, tiểu sử các vị thánh hay các suy niệm đạo đức có thể chạm đến tâm hồn con người. Ngài nhắc đến hình ảnh Đức Maria đọc kinh thánh trong biến cố truyền tin, Thánh Anton Padua với sách Tin Mừng và Thánh Augustino gắn liền với sách Cùng Trái Tim, biểu tượng của chân lý và bác ái. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nuôi dưỡng đời sống bằng lời Chúa để lời ấy hướng dẫn suy nghĩ và hành động. Sau cùng, Đức Thánh Cha trích lại lời Thánh Phaolô thứ sáu Giáo Hoàng hồi năm 1976, khuyến khích nhà xuất bản Vatican tiếp tục hướng về tương lai với những ý tưởng và chương trình mới.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ sáu mùa phục sinh,

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song, Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi."

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói một câu nghe thật khó hiểu. Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Các môn đệ đang ưu phiền vì sắp mất thầy, và thầy lại bảo rằng việc thầy ra đi là điều tốt cho các ông. Câu nói ấy đặt ra một câu hỏi cho mỗi người chúng ta. Tại sao sự vắng mặt hữu hình của Đức Kitô lại có thể là điều có lợi? Và đấng bảo trợ mà người hứa sai đến, đấng ấy đến để làm gì? Chính Đức Giê-xu đã sống trọn sứ mạng Chúa Cha trao phó. Người đến thế gian, rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, và cuối cùng chịu chết trên thập giá. Nhưng sứ mạng của người không dừng lại ở đó. Người phục sinh và trở về cùng Chúa Cha không phải để bỏ rơi các môn đệ, mà để mở ra một cách hiện diện mới. Khi còn sống giữa các ông, người hiện diện bên ngoài, trước mặt các ông. Nhưng khi Thánh Thần đến, Đức Kitô sẽ hiện diện bên trong, ở ngay trong lòng mỗi người. Đó là lý do người nói, ra đi thì có lợi. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô là đầu tuôn đổ trên các chi thể sẽ xây dựng, linh hoạt và thánh hóa hội thánh. Thánh Thần không chỉ an ủi mà còn soi sáng, người chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi vì không tin vào Đức Kitô, sai lầm về sự công chính vì đã kết án đấng vô tội, sai lầm về việc xét xử vì tưởng rằng cái ác đã thắng. Thánh Thần mở mắt cho ta thấy sự thật mà thế gian không nhìn ra. Trong đời sống hàng ngày, ta sống giữa một thế giới đầy những tiếng nói mâu thuẫn. Truyền thông xã hội đưa ra hàng ngàn quan điểm, và đôi khi sự thật bị chìm lấp giữa những lời nói to hơn. Một người trẻ đọc mạng mỗi ngày có thể dần dần tin rằng đức tin là chuyện lỗi thời, rằng thành công chỉ đo bằng tiền bạc, rằng hưởng thụ là mục đích của đời sống. Giữa những tiếng ồn ấy, Chúa Thánh Thần là tiếng nói thinh lặng bên trong, giúp ta phân biệt đúng sai, nhận ra đâu là sự thật và đâu là ảo tưởng. Người là la bàn nội tâm mà thế gian không thể cung cấp. Đức Giê-xu ra đi, nhưng người không để ta mồ côi. Đấng bảo trợ đã đến và đang ở giữa chúng ta, trong hội thánh, trong các bí tích, trong lương tâm ngay thẳng của mỗi người. Mùa phục sinh mời gọi ta tin tưởng vào sự hiện diện ấy. Mỗi khi ta thinh lặng cầu nguyện, mỗi khi ta tìm kiếm sự thật thay vì chạy theo đám đông, mỗi khi ta để lương tâm được Thánh Thần soi sáng, đó chính là lúc ta đang sống với đấng bảo trợ mà Đức Giê-xu đã hứa ban. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con hiểu rằng Chúa ra đi là để ban cho chúng con điều tốt hơn. Chúa Thánh Thần, đấng bảo trợ, xin Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng con, giúp chúng con nhận ra sự thật giữa một thế giới đầy sai lầm và can đảm sống theo sự thật ấy mỗi ngày.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và thưa cha đến với một câu hỏi của bạn tên là Tuấn Phan. Bạn hỏi cha như thế này: cha là một người linh mục và cũng là một nhà tâm lý, thì cha có gặp khó khăn gì trong đời tu tận hiến hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là cha có biết cha là idol của giới trẻ hay không ạ?
1: Dạ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tương đối cá nhân đối với mình. Dĩ nhiên trong đời sống thánh hiến và làm việc về tâm lý nó luôn luôn là có thách đố. Và mình nghĩ ai cũng vậy. Một trong những cái tiêu chuẩn để cho coi thấy rằng một người có thực sự sống đời sống thánh hiến hay không, một cách nghiêm túc hay không, là họ có thách đố hay không. Nếu một người mà sống một năm trời trong đời tu mà không có thách đố, không có khó khăn gì hết, thì người đó coi chừng người đó không có để tu nghiêm túc. Đó là lời dạy của giáo sư của mình. Dĩ nhiên chính bản thân tôi phải luôn luôn đối diện và làm việc với chính mình để hiểu rõ mình hơn, để nhìn lại mình nhiều hơn. Và thậm chí trong cái ngành của tôi là ngành tâm lý, tôi luôn luôn phải có người giám sát. Nghĩa là gì? Mình cũng có yếu đuối và mình cũng có những giới hạn của riêng mình. Chính cái giới hạn, cái yếu đuối của mình cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, tinh thần của người khác. Do đó mỗi tháng tôi phải gặp người linh hướng, cha linh hướng của tôi. Tôi phải làm việc với người giám sát tôi để đảm bảo rằng những cái việc tôi làm nó đi đúng hướng và không ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, về mặt tâm lý thì dĩ nhiên, như bạn biết đó, là mình phải lắng nghe cái đau khổ người khác. Đây là một đặc ân, cũng như là một thách đố. Đặc ân là gì? Không có dễ để người khác đến nói cái đau khổ, cái gì đó rất riêng tư của họ đối với mình. Khi họ đến họ nói với mình, nghĩa là mình được đặc ân nghe đi cùng với họ trong cái đau khổ của họ. Đó là một cái mà ít bao giờ mà một người có thể dễ dàng thổ lộ, mà bây giờ họ đến họ thổ lộ với mình. Nhưng đó cũng là thách đố, vì sao? Mình lãnh rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực từ thân chủ, từ bệnh nhân của mình. Mình phải lãnh hết. Có những lúc mà một ngày mình nghe 4 đến 5 câu chuyện, mà nhiều câu chuyện nó rất là đau khổ và rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên một người với một câu chuyện đau khổ nó khác với một người phải lãnh hết 5 câu chuyện đau khổ lên đầu của họ. Thì do đó mình phải liên tục làm việc với chính mình, rồi phải gặp Chúa thường xuyên để xin Chúa thêm sức mạnh cho mình. Có lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đó. Có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Có lúc nhiều người ta mình cảm thấy bất lực vì mình không chữa được cho anh ta. Vì nhiều khi họ đến với mình nhưng mà cũng không muốn được chữa. Có khi mình cảm thấy bất lực vì mình vì họ muốn đi quá nhanh. Một cái chuyện nó rất là lâu dài nhưng mà họ muốn giải quyết trong vòng 1-2 ngày. Thì đó là chính là những cái mà làm cho mình cảm thấy rằng mình không thể giúp họ được. Thì đôi lúc tôi cũng phải cảm thấy mình gặp rất là nhiều thách đố. Còn tôi không dám nhận mình là idol của giới trẻ, vì không biết sao. Tôi nghĩ các bạn trẻ có nhiều idol đặc biệt hơn, có tài năng hơn. Điều tôi khao khát là gì? Ước mong sao mình đến với các bạn trẻ để họ có thể nhận ra Chúa. Mình có thể, tôi thích câu nói của Đức Hồng Y Mẫn, tôi học được từ Ngài rất là nhiều. Ngài nói rằng là Ngài coi mình giống như là cái ống nước. Và cái ống nước nghĩa là nó chỉ, nhiệm vụ của nó chỉ là để đưa nước là ân sủng của Chúa đến cái nơi nào cần mà thôi. Mình cũng như cái ống nước thôi. Khi nào Chúa còn dùng mình được thì Chúa dùng. Khi nào Chúa không dùng mình nữa thì Chúa có thể xếp mình lại. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng. Một câu hỏi nữa cũng liên quan đến đời sống thánh hiến, thưa cha. Con nghĩ đi, người đặt câu hỏi này có lẽ là cũng là một người đang đi theo ơn gọi. Bởi vì họ đặt câu hỏi như thế này, thưa cha: Trong đời tu có nhiều tu sĩ có công việc bên ngoài như là bác sĩ, giảng viên, truyền thông mà phải yêu cầu tăng ca và đặc biệt là những dịp cuối năm. Tuy bề trên rất hiểu tính chất công việc của chúng con, nhưng mà con cảm thấy áy náy với nhà dòng vì thời gian ra ngoài đời còn nhiều hơn là thời gian ở trong nhà dòng. Vậy cha có lời khuyên nào cho con hay không? Dạ vâng.
1: Lời khuyên này mình trước tiên bạn phải hiểu là mình là tu sĩ trước, cái căn tính chúng ta là tu sĩ, rồi mới đến cái việc làm của chúng ta là sứ vụ dựa trên cái bản chất cái con người tu sĩ của mình. Vậy sứ vụ của chúng ta là chúng ta được gửi đến để dùng cái chuyên môn của mình là ơn của Chúa ban cho mình để giúp cho những người mà mình được gửi đến. Vậy thì cho đến khi nào mà công việc của mình nó không ảnh hưởng đến cái căn tính của mình thì lúc đó mình còn làm được. Còn khi nào mà công việc của mình nó xóa đi hay là mất đi căn tính của mình thì phải cẩn thận. Ở đây nghĩa là gì? Mình phải phân biệt cái vai trò, the role, and cái the identity, cái who you are and what you do. Tại vì cái gì mình làm nó sẽ hết. Tại cái role của mình, cái vị trí của mình. Ngày hôm nay mình tu sĩ mà, hôm nay mình có thể ở đây, hôm nay mình có bằng tiến sĩ về tâm lý, mình có bác sĩ hay là mình có bất cứ cái gì chẳng hạn vậy, mình ở đây mình làm được việc đó. Nhưng mà mình làm được việc đó bao lâu? Và trong đời tu chúng ta thì 3 năm, 6 năm mình phải đổi nhiệm sở một lần. Chẳng lẽ mình phải ở đó mãi? Chẳng lẽ nơi đó là nơi duy nhất mình ở? Mình với kế đến là chúng ta có lời khấn vân phục. Bề trên sẽ sai mình đi. Hôm nay bề trên để mình ở đây vì nhu cầu của nhà dòng, vì chúng ta khấn trong nhà dòng. Nhưng mà ngày mai bề trên có thể cần mình chỗ khác, bề trên sai mình đến chỗ khác, mình có sẵn sàng hay không? Vậy thì căn tính tu sĩ của chúng ta đến trước. Tôi là linh mục, làm về tâm lý, làm về đào tạo. Tôi là nữ tu, làm về y tế, làm về giáo dục. Nhưng mà nữ tu đến trước, linh mục đến trước, tu sĩ đến trước. Vậy thì bất cứ cái gì mình làm nó cũng phải dựa trên căn tính của mình. Cái thứ ba, chúng ta sống đời sống cộng đoàn. Chúng ta không thể đánh đổi bất cứ cái gì cho đời sống cộng đoàn của chúng ta được hết. Và chúng ta biết là mình khấn trong tay bề trên của mình. Mình đặt tay mình ở trong tay bề trên của mình và mình khấn. Và mình xin cộng đoàn đón nhận mình. Vậy thì công việc chúng ta một phần là để diễn tả cái ơn gọi của chúng ta. Nhưng một phần nữa là để đóng góp cho cộng đoàn của mình. Nếu mình đi làm mà mình đánh mất cộng đoàn, đánh mất tình anh em, đánh mất tình chị em, cái đó nó không đáng. Mình có thể bỏ hết mọi việc để quay về với cộng đoàn vẫn quan trọng hơn. Thì đó là cái lời khuyên của mình dành cho bạn. Nghĩa là gì? Làm gì thì làm, cái căn tính who you are, mình là ai, quan trọng hơn mình làm cái gì. Vì công việc làm của mình nó chỉ là diễn tả lại cái con người của mình mà thôi.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, với cái buổi livestream ngày hôm nay, chương trình đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của quý vị khán thính giả gần xa. Bởi vì có rất là nhiều người đã nhắn lên chương trình nói là rất là háo hức và chờ đợi cái buổi trực tuyến ngày hôm nay. Có người còn xin nghỉ phép ca làm tối nay để được gặp cha và giao lưu trực tuyến. Vì vậy xin nhắc lại một lần nữa, thưa quý vị có thể gửi những câu hỏi, những thắc mắc đến cho chương trình của chúng tôi thông qua phần bình luận và livestream của chương trình, hoặc là quý vị cũng có thể gửi mail về hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Tuy nhiên nếu như bây giờ quý vị gửi về hộp mail thì có thể là chúng tôi có thể chưa đọc được tin nhắn của quý vị, nên cách tốt nhất là chúng ta sẽ gửi những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng nhất ở phần bình luận của khung livestream. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác từ một bạn có cái nick là Bình An. Bạn khán giả này đã hỏi là khi bị anh chị ruột thịt phản bội, con đã giúp đỡ gia đình họ khi họ gặp khó khăn và đến khi họ ổn định thì họ lại quên hết những ân tình và cư xử với con tệ hơn cả người ngoài. Vậy thì làm sao để mà con có thể bước qua được chuyện này thưa cha?
1: Mình hình dung là cái kinh nghiệm bị phản bội của bạn rất là đau khổ. Không có cái gì đau khổ bằng việc mình anh chị ruột thịt của mình phản bội mình. Và như bạn nói là bạn đã giúp cho anh chị của mình nữa mà bây giờ họ quay lưng lại với mình. Mình xin mời bạn quay lại cái kinh nghiệm trong Kinh Thánh Ca-in và A-ben hay là ngay cả trong Kinh Thánh cũng có những cái hình ảnh của những người bị phản bội ngay trước cả Chúa, bị học trò của mình Giuđa phản bội và Phêrô chối Chúa 3 lần. Nghĩa là cái kinh nghiệm phản bội, bị phản bội đó là cái kinh nghiệm mà gần như ai cũng đối diện, cái chính Chúa cũng đối diện. Nó rất là đau khổ. Về mặt thiêng liêng, mình nghĩ bạn có thể dâng lên Chúa, bạn có thể đến với Chúa, thấy mình giống như Chúa, cũng bị như thế, và xin Chúa nâng đỡ mình, thêm sức mạnh cho mình để mình vượt qua. Về mặt tự nhiên, nó không có gì là sai nếu bạn phải nói với anh bạn, nói bằng trực tiếp, gián tiếp hay cách nào đó, nói mình không chấp nhận cái kinh nghiệm bị phản bội này. Mình cho anh của mình biết rằng là tại sao anh hay chị làm cái điều đó đối với mình, và cái điều đó đã làm mình bị tổn thương như thế nào, đau khổ như thế nào. Việc họ đón nhận cái lời của mình hay không không quan trọng, nhưng mà ít ra họ biết là mình đã bị ảnh hưởng như thế nào qua cách họ đối xử với mình. Thứ ba, mình có thể, cái mình gọi là move on. Có thể là move on nghĩa là gì? Bạn có cuộc sống của bạn. Nghĩa là gì? Trong tình anh em, trong gia đình, có thể sức mẻ, có thể người anh đó đã làm cái gì đó sai với mình, để cho họ, là chính họ. Mình không thể thay đổi được họ. Nếu mình sống cuộc đời mà phải phụ thuộc vào việc là họ tốt hay họ xấu với mình rất là mệt mỏi. Mình còn cuộc đời của riêng mình. Nếu như mà họ không cảm thấy rằng giữ cái tương quan tốt với mình và yêu thương mình là quan trọng, mình tôn trọng họ và mình dành cuộc đời của mình cho những người yêu thương và tôn trọng mình, những người khác, cha mẹ, người thân còn lại của mình, chắc chắn mình còn những người thân yêu thương và tôn trọng mình, và mình biết rằng mình nên dành thời gian cho những người đó thay vì mình dành thời gian để uất hận và khó chịu với người đó, vốn là điều hiển nhiên là mình sẽ uất hận thôi. Nhưng mình đã có thời gian đó rồi thì bây giờ mình dành thời gian cho cái mới. Và mình nghĩ rằng một ngày nào đó anh của bạn sẽ thay đổi, họ sẽ suy nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy hối hận vì những gì họ làm, và biết đâu được họ sẽ gặp lại bạn để xin lỗi, để được hòa giải. Nhưng có những lúc mình phải tập gác lại cái câu chuyện đó để tiến về phía trước với những người mà bạn có thể dành thời gian và cái năng lượng cũng như tình yêu của mình cho họ. Đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên, cái lý tưởng nhất mà hy vọng mình có thể làm được, đó là một ngày nào đó bạn nhìn lại, bạn sẽ hiểu được rằng có khả năng là anh mình ứng xử như thế vì họ không thực sự cố ý, có thể là vì họ quá yếu đuối, và cũng có thể là mình tha thứ được cho họ. Nhưng khi bạn làm được điều đó là lúc đó bạn được chữa lành và bạn bình an.
0: Dạ vâng.

0: Và tiếp tục với những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trong chương trình ngày hôm nay, thưa cha, có một câu hỏi được gửi đến từ chị Hương Trần. Chị hỏi như thế này: thưa cha, trước khi làm lễ cưới mà một người giấu người kia và giấu cả cha xứ về việc đã có con riêng, trước đó họ có sống với một người ngoại đạo và chỉ có hôn thú ngoài đời, thì hôn nhân này có thành sự hay không, thưa cha?
1: Thưa bạn, đây là câu hỏi liên quan đến giáo luật, nhưng với những kiến thức mình biết thì có khả năng là hôn nhân này không thành sự, vì người kia đã có kết hôn ở bên ngoài và đã có con, và người kia có bổn phận và trách nhiệm với cái hôn nhân, cho dù cái hôn nhân đó là hôn nhân ở ngoài đời, họ có trách nhiệm với hôn nhân của họ. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta có cái phong tục là phải rao, có cái phải rao trước 3 tuần 3 lần rao trong nhà thờ, để làm gì? Để cho giáo dân và những người xung quanh ai biết cái người nào trong hai người đó có gì ngăn trở liên quan đến đời sống hôn nhân là phải trình báo với cha xứ. Cái thứ hai nữa là cái người này đã cố tình giấu cha xứ và giấu chị, nghĩa là người này có cái ý đồ không có được trong sáng trong cái hôn nhân mà người đó đến với chị, nên cái câu trả lời của mình là khả năng lớn là cái hôn nhân hiện tại nó không thành. Chị có thể lên gặp cha xứ hoặc là đi lên tòa án hôn phối của giáo phận để trình bày sự việc, để được giúp giải quyết cái vấn đề đó.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, một câu hỏi tiếp theo từ một nick có tên là Lê Thị Ngọc Dung. Cha ơi, muốn không bị tổn thương có phải là mình phải rời xa người làm mình tổn thương hay không? Con cảm nhận được là mình không được tôn trọng và tin tưởng trong đời sống vợ chồng. Hiện tại con và người bạn đời đã sống ly thân, mặc dù còn sống chung một nhà, và đã ly thân gần 2 năm rồi. Và chị xin lời khuyên của cha.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi. Và mình có cảm giác là sống chung với một người mà không tin tưởng mình, không tôn trọng mình rất là khó. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi xa hơn là cái gì làm cho họ ra như thế? Nó có liên quan gì đến cái tương tác của mình hay không? Hoặc là cách mình sống với họ, nó có làm cho họ cảm thấy bất an hay là khó đặt niềm tin hay không? Do đó nó không phải, trong hôn nhân nó không phải chỉ là một chiều, nó là hai chiều. Cái người kia sống như thế nào và mình sống như thế nào, luôn luôn nó có tương tác. Người ta gọi là cái cybernetic, cái tương tác vòng tròn. Không phải vì người này, không phải vì người kia mà cả hai ảnh hưởng lên nhau. Dĩ nhiên chúng ta không thể xét đoán bất cứ điều gì, vì nó còn nhiều thứ liên quan đến đời sống chung lắm. Mình nghĩ tốt hết là anh chị nếu muốn, mình đặt câu hỏi xa hơn là nếu anh chị còn muốn giữ gìn cái hôn nhân này hay không. Nếu muốn giữ gìn hôn nhân này thì nên gặp cái người có chuyên môn. Cả hai cùng đến gặp người có chuyên môn để trình bày cái vấn đề của mình, để được giúp đỡ sâu hơn, để tìm hiểu. Ví dụ như đó là vấn đề của riêng anh ta, và anh ta được cái người thứ ba có chuyên môn giúp cho nhìn thấy rằng cách sống của anh ta như vậy gây áp lực và làm cho đời sống của chị trở nên nặng nề, thì anh ta sẽ được giúp để điều trị, để thay đổi, để cuộc sống nó hòa hợp hơn, và cái người sống chung cảm thấy được tôn trọng hơn. Hoặc là nếu mà trong cái trường hợp khi mình đến gặp cái người có chuyên môn và nhận diện ra rằng cách sống của anh ta như thế nó bị ảnh hưởng bởi cách mình sống, cách ứng xử của mình làm cho người ta nghi ngờ, nên mình có cách đối thoại với nhau như thế nào để mà cả hai có thể hiểu nhau hơn và được hòa hợp với nhau. Và thứ ba là nếu như mà không được nữa thì mình phải nói cho người đó biết là lý do tại sao mình không thể sống chung với người đó, không thể hòa hợp với người đó vì cái gì. Và mình có thể đặt câu hỏi là vậy thì cả hai có làm gì, có muốn làm gì để nó tốt hơn hay không, để rồi mình đi những cái bước đầu tiên để mình thay đổi. Thay vì mình có xung đột hay có xung khắc thì mình bước ra liền. Dĩ nhiên cái việc tổn thương về tinh thần rất là lớn, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rất là nhiều. Thì hy vọng anh chị được giúp đỡ một cách đúng đắn.
0: Yeah. Dạ vâng. À, và đến một câu hỏi tiếp theo của một chị có nick là Thi Lý. Chị hỏi rằng là con của chị đã 33 tuổi nhưng rất ngại tiếp xúc với mọi người và hay bị mặc cảm tự ti. Xin cha cho con một lời khuyên. Dạ vâng, 33 tuổi mà hay mặc cảm tự ti và ngại tiếp xúc với mọi người, đó có phải là một cái tính cách bình thường hay là nó có một cái vấn đề về tâm lý không thưa cha?
1: À, trong tâm lý cũng có cái nhân cách, có nhiều người nhân cách né tránh. Nhưng mà mình hỏi cho một người khác thì nó rất là tế nhị.
0: Yeah.
1: Vì trong tâm lý thì mình thường là mình hỏi trực tiếp về vấn đề của mình. Nhiều người cũng có cái hiểu sai đó, ví dụ như họ hay lên gặp mình mà hỏi cho một người khác.
0: Yeah.
1: Vì hỏi cho người khác thì cái nhìn của cái người kia nó theo cái góc nhìn của họ chứ mà không phải từ chính cái đương sự.
0: Dạ, vâng.
1: Mình không dám đưa ra cái câu trả lời một cách cụ thể vì mình đâu có biết người kia có đúng là như vậy hay không.
0: Dạ.
1: Nhưng như mình có nói với Như Yến đó là có thể cho có một số người người ta bị cái tâm bệnh né tránh.
0: Dạ.
1: Họ né tránh xã hội, họ không muốn tiếp xúc. Cũng có thể là có người thì họ gặp một cái thương tổn nào đó trong cuộc đời, họ rút lui, họ cô lập bản thân họ. Cũng có thể là họ gần đây có nhiều cái bạn trẻ sống nghiện game, nghiện vi tính, nghiện mạng xã hội nên nhốt mình trong phòng tại vì thấy mình tương tác trên mạng xã hội là đủ, trên vi tính là đủ. Nên chính vì thế nên họ không có tiếp xúc với bên ngoài. Thứ tư là nhiều khi mình không có buông họ ra. Một số các bạn trẻ lớn lên trong gia đình mà cha mẹ bảo bọc quá. Và khi mình bảo bọc quá thì mình không có quen tiếp xúc, tương tác với những người khác. Và khi mà không quen tiếp xúc, tương tác và làm việc mà mình vẫn được chu cấp đầy đủ thì làm mình cần gì phải vượt ra khỏi chính mình. Nên trong hoàn cảnh đó thì một số cha mẹ phải tập buông con mình ra. Về tập đẩy con mình ra bên ngoài, nói thôi bố mẹ không có nuôi con như vậy nữa, con phải tập đi làm, tập kiếm tiền và mướn nhà ở. Có thể 2-3 tháng đầu bố mẹ cho con tiền nhà, nhưng mà sau đó con phải tự lo, tự kiếm cơm, tự đi làm. Tập từ từ như thế thì chính cái người mà cô lập bản thân mình thì họ buộc phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Đây là cái trường hợp mà hay gặp rất là nhiều trong xã hội ngày hôm nay, khi mà đứa con nó lớn lên cho gia đình và gia đình chu cấp hết mọi thứ. Mình đói mình xuống nhà có cơm có đầy đủ để ăn, mình không phải làm gì hết. Thì chính cái đó nó lại củng cố cái hành vi né tránh của người con. Vì nếu mình chỉ ở trong phòng mà mình có đầy đủ hết mọi sự thì tội gì mình phải làm, phải tiếp xúc với, tương giao với người bên ngoài. Yeah. Đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ và phải giúp cho những ai mà được bị củng cố bởi cách sống như vậy. Yeah.
0: Dạ vâng. Dạ, và đến với một câu hỏi cũng rất là ý nghĩa của một cái nick của anh tên là Thông Võ Minh. Anh hỏi là: thưa cha, cho con hỏi bình an mà cha hay giảng nghĩa là gì? Thưa cha.
1: À, bình an mà mình hay nói tới đó là bình an mà Chúa nói với mình đó. À, thầy ban bình an cho anh em. À, bình an của thầy. Bình an của Chúa không phải là bình an không gặp trắc trở, không gặp nghịch cảnh, không gặp mất mát, không gặp đau khổ. Nhưng mà bình an, cái bình an từ nội tâm, bình an từ cái sự tự do của bên trong con người của mình. Làm sao mình có được cái đó? Thứ nhất là về mặt lương tâm, mình không làm gì sai trái với bất cứ ai, mình không suy nghĩ xấu về ai. Cái thứ hai, mình hiểu rằng trong cuộc sống này mình luôn luôn phải đối diện với cái thực tế. Và thực tế nó là gì? Mình cuộc sống của chúng ta có cái thực tế là mọi thứ thay đổi. Mùa xuân có hoa, nhưng mà sau cái mùa xuân đến mùa hè, mùa thu, cây nó thay lá, hoa nó tàn. Thì cuộc sống, cuộc đời của chúng ta nó có cái lên, cái xuống, có lúc được, lúc mất. Mình can đảm, mình đối diện với nó, mình coi đây là món quà Chúa dành cho mình. Thứ ba, khi mình sống tâm tình biết ơn, khi mình tri ân những gì mình nhận được, từ những gì điều tốt nhất và ngay cả đôi lúc những bài học đau khổ trong cuộc sống, là lúc mình cảm thấy bình an. Đó là cái bình an mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó không phải là bình an là mình không bao giờ gặp cái gì khác hết. Có những người, nhiều khi nhiều người nghĩ đến bình an, ví dụ như là bình an nghĩa là tôi không gặp khó khăn, bình an nghĩa là tôi có hết mọi sự. Cái đó nó là ảo tưởng, vì không ai có được điều đó hết.
0: Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

đường đường còn dâng lên Chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen hoa. Chúa ơi, xin Ngài xóa tội, thứ tha bao lần lầm lỗi, giọt lệ đường.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paulo II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật. Nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức Gioan Phaolô II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về là giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết, nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn là một người nam tìm công việc của Chúa để làm. Thế nhưng mà bây giờ đây không làm được công việc của Chúa thì lại hiểu ra điều quan trọng hơn. Điều quan trọng hơn tức là chọn Chúa và sống với Chúa. Con chọn thầy hay con chọn công việc của thầy? Trước đây mình cứ chọn công việc của thầy thôi, còn bây giờ không làm được công việc của thầy thì chọn thầy. Hiểu ra điều quan trọng hơn là chọn chính thầy. Có lẽ Chúa cũng khơi cho ngài một chút cái tài năng của người phụ nữ, đó là hiểu con người, hiểu Chúa, và điều đó là điều quan trọng hơn hết.
cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia. Khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ, và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy, gắn bó với Thầy. Cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc, không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh, và các môn đệ nhận ra được chính Thầy.
Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho

0: Chúa, ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Dung là cái kinh nghiệm bị phản bội của bạn rất là đau khổ. Không có cái gì đau khổ bằng việc mình, anh chị ruột thịt của mình phản bội mình. Và như bạn nói là bạn đã giúp cho anh chị của mình nữa, mà bây giờ họ quay lưng lại với mình. Mình xin mời bạn quay lại cái kinh nghiệm trong Kinh Thánh Cain và Abel, hay là ngay cả trong Kinh Thánh cũng có những cái hình ảnh của những người bị phản bội ngay trước cả Chúa, bị học trò của mình Giuđa phản bội và Phêrô chối Chúa 3 lần. Nghĩa là cái kinh nghiệm phản bội, bị phản bội đó là cái kinh nghiệm mà gần như ai cũng đối diện, cái chính Chúa cũng đối diện. Nó rất là đau khổ. Về mặt thiêng liêng, mình nghĩ bạn có thể dâng lên Chúa, bạn có thể đến với Chúa, thấy mình giống như Chúa cũng bị như thế, và xin Chúa nâng đỡ mình, thêm sức mạnh cho mình để mình vượt qua. Về mặt tự nhiên, nó không có gì là sai nếu bạn phải nói với anh bạn, nói bằng trực tiếp, gián tiếp hay cách nào đó, nói mình không chấp nhận cái kinh nghiệm bị phản bội này. Mình cho anh của mình biết rằng là tại sao anh hay chị làm cái điều đó đối với mình, và cái điều đó đã làm mình bị tổn thương như thế nào, đau khổ như thế nào. Việc họ đón nhận cái lời của mình hay không không quan trọng, nhưng mà ít ra họ biết là mình đã bị ảnh hưởng như thế nào qua cách họ đối xử với mình. Thứ ba, mình có thể, cái mình gọi là move on. Có thể là move on nghĩa là gì? Bạn có cuộc sống của bạn. Nghĩa là gì? Trong tình anh em, trong gia đình, có thể sức mẻ, có thể người anh đó đã làm cái gì đó sai với mình, để cho họ, là chính họ. Mình không thể thay đổi được họ. Nếu mình sống cuộc đời mà phải phụ thuộc vào việc là họ tốt hay họ xấu với mình rất là mệt mỏi. Mình còn cuộc đời của riêng mình. Nếu như mà họ không cảm thấy rằng giữ cái tương quan tốt với mình và yêu thương mình là quan trọng, mình tôn trọng họ, và mình dành cuộc đời của mình cho những người yêu thương và tôn trọng mình, những người khác, cha mẹ, người thân còn lại của mình, chắc chắn mình còn những người thân yêu thương và tôn trọng mình. Và mình biết rằng mình nên dành thời gian cho những người đó, thay vì mình dành thời gian để uất hận và khó chịu với người đó, vốn là điều hiển nhiên là mình sẽ uất hận thôi. Nhưng mình đã có thời gian đó rồi, thì bây giờ mình dành thời gian cho cái mới. Và mình nghĩ rằng một ngày nào đó anh của bạn sẽ thay đổi, họ sẽ suy nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy hối hận vì những gì họ làm, và biết đâu được họ sẽ gặp lại bạn để xin lỗi, để được hòa giải. Nhưng có những lúc mình phải tập gác lại cái câu chuyện đó để tiến về phía trước với những người mà bạn có thể dành thời gian và cái năng lượng cũng như tình yêu của mình cho họ. Đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên, cái lý tưởng nhất mà hy vọng mình có thể làm được, đó là một ngày nào đó bạn nhìn lại, bạn sẽ hiểu được rằng có khả năng là anh mình ứng xử như thế vì họ không thực sự cố ý, có thể là vì họ quá yếu đuối, và cũng có thể là mình tha thứ được cho họ. Nhưng khi bạn làm được điều đó là lúc đó bạn được chữa lành và bạn bình an.
1: Dạ vâng.

0: Và tiếp tục với những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trong chương trình ngày hôm nay. Thưa cha, có một câu hỏi được gửi đến từ chị Hương Trần. Chị hỏi như thế này: thưa cha, trước khi làm lễ cưới mà một người giấu người kia và giấu cả cha xứ về việc đã có con riêng, trước đó họ có sống với một người ngoại đạo và chỉ có hôn thú ngoài đời, thì hôn nhân này có thành sự hay không thưa cha?
1: Thưa bạn, đây là câu hỏi liên quan đến giáo luật. Nhưng với những kiến thức mình biết thì có khả năng là hôn nhân này không thành sự, vì người kia đã có kết hôn ở bên ngoài và đã có con, và người kia có bổn phận và trách nhiệm với cái hôn nhân, cho dù cái hôn nhân đó là hôn nhân ở ngoài đời, họ có trách nhiệm với hôn nhân của họ. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta có cái phong tục là phải rao, có cái phải rao trước 3 tuần 3 lần rao trong nhà thờ. Để làm gì? Để cho giáo dân và những người xung quanh ai biết cái người nào trong hai người đó có gì ngăn trở liên quan đến đời sống hôn nhân là phải trình báo với cha xứ. Cái thứ hai nữa là cái người này đã cố tình giấu cha xứ và giấu chị, nghĩa là người này có cái ý đồ không có được trong sáng trong cái hôn nhân mà người đó đến với chị. Nên cái câu trả lời của mình là khả năng lớn là cái hôn nhân hiện tại nó không thành. Chị có thể lên gặp cha xứ hoặc là đi lên tòa án hôn phối của giáo phận để trình bày sự việc, để được giúp giải quyết cái vấn đề đó.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, một câu hỏi tiếp theo từ một nick có tên là Lê Thị Ngọc Dung. Cha ơi, muốn không bị tổn thương có phải là mình phải rời xa người làm mình tổn thương hay không? Con cảm nhận được là mình không được tôn trọng và tin tưởng trong đời sống vợ chồng. Hiện tại con và người bạn đời đã sống ly thân, mặc dù còn sống chung một nhà, và đã ly thân gần 2 năm rồi. Và chị xin lời khuyên của cha.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi. Và mình có cảm giác là sống chung với một người mà không tin tưởng mình, không tôn trọng mình rất là khó. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi xa hơn là cái gì làm cho họ ra như thế? Nó có liên quan gì đến cái tương tác của mình hay không? Hoặc là cách mình sống với họ, nó có làm cho họ cảm thấy bất an hay là khó đặt niềm tin hay không? Do đó nó không phải, trong hôn nhân nó không phải chỉ là một chiều, nó là hai chiều. Cái người kia sống như thế nào và mình sống như thế nào, luôn luôn nó có tương tác. Người ta gọi là cái cybernetic, cái tương tác vòng tròn. Không phải vì người này, không phải vì người kia mà cả hai ảnh hưởng lên nhau. Dĩ nhiên chúng ta không thể xét đoán bất cứ điều gì, vì nó còn nhiều thứ liên quan đến đời sống chung lắm. Mình nghĩ tốt hết là anh chị nếu muốn, mình đặt câu hỏi xa hơn là nếu anh chị còn muốn giữ gìn cái hôn nhân này không. Nếu muốn giữ gìn hôn nhân này thì nên gặp cái người có chuyên môn. Cả hai cùng đến gặp người có chuyên môn để trình bày cái vấn đề của mình, để được giúp đỡ sâu hơn, để tìm hiểu. Ví dụ như đó là vấn đề của riêng anh ta, và anh ta được cái người thứ ba có chuyên môn giúp cho nhìn thấy rằng cách sống của anh ta như vậy gây áp lực và làm cho đời sống của chị trở nên nặng nề, thì anh ta sẽ được giúp để điều trị, để thay đổi, để cuộc sống nó hòa hợp hơn và cái người sống chung cảm thấy được tôn trọng hơn. Hoặc là nếu mà trong cái trường hợp khi mình đến gặp cái người có chuyên môn và nhận diện ra rằng cách sống của anh ta như thế nó bị ảnh hưởng bởi cách mình sống, cách ứng xử của mình làm cho người ta nghi ngờ, nên mình có cách đối thoại với nhau như thế nào để mà cả hai có thể hiểu nhau hơn và được hòa hợp với nhau. Và thứ ba là nếu như mà không được nữa thì mình phải nói cho người đó biết là lý do tại sao mình không thể sống chung với người đó, không thể hòa hợp với người đó vì cái gì. Và mình có thể đặt câu hỏi là vậy thì cả hai có làm gì, có muốn làm gì để nó tốt hơn hay không, để rồi mình đi những cái bước đầu tiên để mình thay đổi. Thay vì mình có xung đột hay có xung khắc thì mình bước ra liền. Dĩ nhiên cái việc tổn thương về tinh thần rất là lớn, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rất là nhiều. Thì hy vọng anh chị được giúp đỡ một cách đúng đắn.
0: Dạ vâng. À, và đến một câu hỏi tiếp theo của một chị có nick là Thi Lý. Chị hỏi rằng là con của chị đã 33 tuổi nhưng rất ngại tiếp xúc với mọi người và hay bị mặc cảm tự ti. Xin cha cho con một lời khuyên. Dạ vâng, 33 tuổi mà hay mặc cảm tự ti và ngại tiếp xúc với mọi người, đó có phải là một cái tính cách bình thường hay là nó có một cái vấn đề về tâm lý không thưa cha?
1: À, trong tâm lý cũng có cái nhân cách, có nhiều nhân cách né tránh. Nhưng mà mình hỏi cho một người khác thì nó rất là tế nhị.
0: Dạ.
1: Vì trong tâm lý thì mình thường là mình hỏi trực tiếp về vấn đề của mình. À, nhiều người cũng có cái hiểu sai đó, ví dụ như họ hay lên gặp mình mà hỏi cho một người khác.
0: Dạ.
1: Vì hỏi cho người khác thì cái nhìn của cái người kia nó theo cái góc nhìn của họ chứ mà không phải từ chính cái đương sự.
0: Dạ vâng.
1: Nên mình không dám đưa ra cái câu trả lời một cách cụ thể vì mình đâu có biết người kia có đúng là như vậy hay không.
0: Dạ.
1: Nhưng như mình có nói với Như Yến đó là có thể cho có một số người người ta bị cái tâm bệnh né tránh.
0: Dạ.
1: Họ né tránh xã hội, họ không muốn tiếp xúc. Cũng có thể là có người thì họ gặp một cái thương tổn nào đó trong cuộc đời, họ rút lui, họ cô lập bản thân họ. Cũng có thể là họ gần đây có nhiều cái bạn trẻ sống nghiện game, nghiện vi tính, nghiện mạng xã hội nên nhốt mình trong phòng tại vì thấy mình tương tác trên mạng xã hội là đủ, trên vi tính là đủ. Nên chính vì thế nên họ không có tiếp xúc với bên ngoài. Thứ tư là nhiều khi mình không có buông họ ra. Một số các bạn trẻ lớn lên trong gia đình mà cha mẹ bảo bọc quá. Và khi mình bảo bọc quá thì mình không có quen tiếp xúc, tương tác với những người khác. Và khi mà không quen tiếp xúc, tương tác và làm việc mà mình vẫn được chu cấp đầy đủ thì làm mình cần gì phải vượt ra khỏi chính mình. Nên trong hoàn cảnh đó thì một số cha mẹ phải tập buông con mình ra. Phải tập đẩy con mình ra bên ngoài, nói thôi bố mẹ không có nuôi con như vậy nữa, con phải tập đi làm, tập kiếm tiền và mướn nhà ở. Có thể 2-3 tháng đầu bố mẹ cho con tiền nhà, nhưng mà sau đó con phải tự lo, tự kiếm cơm, tự đi làm. Tập từ từ như thế thì chính cái người mà cô lập bản thân mình thì họ buộc phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Đây là cái trường hợp mà hay gặp rất là nhiều trong xã hội ngày hôm nay, khi mà đứa con nó lớn lên cho gia đình và gia đình chu cấp hết mọi thứ. Mình đói mình xuống nhà có cơm có đầy đủ để ăn, mình không phải làm gì hết. Thì chính cái đó nó lại củng cố cái hành vi né tránh của người con. Vì nếu mình chỉ ở trong phòng mà mình có đầy đủ hết mọi sự thì tội gì mình phải làm, phải tiếp xúc với, tương giao với người bên ngoài. Yeah. Đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ và phải giúp cho những ai mà được bị củng cố bởi cách sống như vậy. Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ, và đến với một câu hỏi cũng rất là ý nghĩa của một cái nick của một anh tên là Thông Võ Minh. Anh hỏi là, thưa cha cho con hỏi bình an mà cha hay giảng nghĩa là gì? Thưa cha.
1: À, bình an mà mình hay nói tới đó là bình an mà Chúa nói với mình đó. Là thầy ban bình an cho anh em. À, bình an của thầy. Bình an của Chúa không phải là bình an không gặp trắc trở, không gặp nghịch cảnh, không gặp mất mát, không gặp đau khổ. Nhưng mà bình an, cái bình an từ nội tâm, bình an từ cái sự tự do của bên trong con người của mình. Làm sao mình có được cái đó? Thứ nhất là về mặt lương tâm, mình không làm gì sai trái với bất cứ ai, mình không suy nghĩ xấu về ai. Cái thứ hai, mình hiểu rằng trong cuộc sống này mình luôn luôn phải đối diện với cái thực tế. Và thực tế nó là gì? Mình cuộc sống của chúng ta có cái thực tế là mọi thứ thay đổi. Mùa xuân có hoa, nhưng mà sau cái mùa xuân đến mùa hè, mùa thu, cây nó thay lá, hoa nó tàn. Thì cuộc sống, cuộc đời của chúng ta nó có cái lên, cái xuống, có lúc được, lúc mất. Mình can đảm, mình đối diện với nó, mình coi đây là món quà Chúa dành cho mình. Thứ ba, khi mình sống tâm tình biết ơn, khi mình tri ân những gì mình nhận được, từ những điều tốt nhất và ngay cả đôi lúc những bài học đau khổ trong cuộc sống, là lúc mình cảm thấy bình an. Đó là cái bình an mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó không phải là bình an là mình không bao giờ gặp cái gì khác hết. Có như nhiều khi nhiều người nghĩ đến bình an, ví dụ như là bình an nghĩa là tôi không gặp khó khăn, bình an nghĩa là tôi có hết mọi sự. Cái đó nó là ảo tưởng, vì không ai có được điều đó hết.
0: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước nên chúng ta cũng có thể yêu thương. Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng thật sự yêu thương nhau. Điều đó giống như sự sống, chỉ ai đã được ban sự sống mới có thể sống. Và cũng vậy, chỉ ai đã được yêu thương mới có thể yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: Anh chị em thân mến, Chúa Nhật an lành. Hôm nay trong bài tin mừng, chúng ta nghe một vài lời mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Khi dùng bánh và rượu làm dấu chỉ sống động của tình yêu người, Chúa Kitô nói: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Lời khẳng định này giải thoát chúng ta khỏi mọi sự hiểu lầm, đó là nghĩ rằng chúng ta được yêu thương vì chúng ta tuân giữ các giới răn. Như thể sự công chính của chúng ta là điều kiện để được Thiên Chúa yêu thương. Trái lại, chính tình yêu của Thiên Chúa là điều kiện để chúng ta được nên công chính. Chúng ta thực sự tuân giữ các điều răn theo thánh ý Thiên Chúa nếu chúng ta nhận ra tình yêu của Người dành cho chúng ta, như Chúa Kitô đã mặc khải cho thế gian. Vì thế, lời của Chúa Giêsu là một lời mời gọi bước vào tương quan yêu thương, chứ không phải là sự ép buộc hay một đe dọa đầy nghi ngờ. Đó là lý do vì sao Chúa truyền cho chúng ta yêu thương nhau như chính Người đã yêu thương chúng ta. Chính tình yêu của Chúa Giêsu làm nảy sinh nơi chúng ta tình yêu. Chính Chúa Kitô là tiêu chuẩn, là khuôn mẫu của tình yêu đích thực. Một tình yêu trung tín mãi mãi, tinh tuyền và vô điều kiện. Một tình yêu không biết đến chữ nhân, hay có lẽ một tình yêu trao hiến mà không muốn chiếm hữu, ban sự sống mà không đòi hỏi đáp trả. Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên chúng ta cũng có thể yêu thương. Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng thật sự yêu thương nhau. Điều đó giống như sự sống, chỉ ai đã được ban sự sống mới có thể sống. Và cũng vậy, chỉ ai đã được yêu thương mới có thể yêu thương. Vì thế các điều răn của Chúa là trật tự của sự sống, giúp chữa lành chúng ta khỏi những tình yêu giả dối. Đó là một lối sống thiêng liêng dẫn đến ơn cứu độ. Chính vì yêu thương chúng ta mà Chúa không để chúng ta cô độc giữa những thử thách của cuộc đời. Người hứa ban đấng bảo trợ, nghĩa là đấng biện hộ, thần khí, chân lý. Đây là một hồng ân mà thế gian không thể đón nhận. Bao lâu thế gian còn cố chấp trong sự giữ vốn áp bức người nghèo, loại trừ kẻ yếu và giết hại người vô tội. Trái lại, ai đáp lại tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho mọi người, thì sẽ tìm thấy nơi Chúa Thánh Thần một người đồng hành không bao giờ thiếu vắng. Anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Chúa Giêsu nói như thế. Nhờ đó, ở mọi nơi và trong mọi lúc, chúng ta có thể làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu. Lời này không chỉ là một ý niệm của trí óc con người, nhưng là thực tại của chính sự sống thần linh. Nhờ đó muôn vật được tạo thành từ hư vô và được cứu chuộc khỏi sự chết. Khi ban cho chúng ta tình yêu chân thật và vĩnh cửu, Chúa Giêsu chia sẻ với chúng ta căn tính của Người là người con được yêu dấu. Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Sự hiệp thông sự sống đầy lôi cuốn này bác bỏ tên tố cáo, tức là kẻ đối nghịch với đấng bảo trợ, chống lại đấng bảo vệ chúng ta. Thật vậy, trong khi Chúa Thánh Thần là sức mạnh của chân lý, thì kẻ tố cáo ấy là cha của sự gian dối, luôn muốn chia rẽ con người với Thiên Chúa và con người với nhau, hoàn toàn trái ngược với điều Chúa Giêsu thực hiện. Khi Người cứu chúng ta khỏi sự dữ và liên kết chúng ta nên một dân tộc gồm những anh chị em trong hội thánh. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, madre del divino amore.
0: Anh chị em rất thân mến, với lòng biết ơn sâu xa vì hồng ân này, chúng ta hãy tín thác nơi lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của tình yêu Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh lại nữ vương thiên đàng, và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
1: Regina Celi, laetare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet, laetare, Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: et ex nunc et usque in saeculum,
1: adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui fecis caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici.
0: Anh chị em thân mến, tôi đã vô cùng lo ngại khi nhận được tin tức về sự gia tăng bạo lực tại khu vực Sahel, đặc biệt là Chad và Mali, những nơi vừa hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt và khuyến khích mọi nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình và phát triển trên vùng đất thân yêu ấy. Ngày 10 tháng 5 hàng năm là dịp cử hành Ngày Hữu nghị Chính thống COP Công giáo. Tôi gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Thawaros thứ hai và đảm bảo lời cầu nguyện của tôi cho toàn thể giáo hội Coptic thân yêu. Với niềm hy vọng rằng hành trình tình bạn hữu của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Chúa Kitô, Đấng đã gọi chúng ta là bạn hữu. Giờ đây tôi xin gửi lời chào mừng đến tất cả anh chị em, người dân Roma và các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt tôi chào nhóm đội danh dự Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đến từ nhiều thành phố của Ý cùng các tình nguyện viên truyền giáo thuộc gia đình Radio Maria, cũng như Hiệp hội Thiện nguyện Comen Italia, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực phòng chống ung thư vú. Tôi muốn cảm ơn sự đón tiếp đầy tình người của nhân dân quần đảo Canary vì đã cho phép

0: Va oggi a tutte le mamme per intercessione di Maria, la madre di Gesù è nostra. Preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie, che Dio vi benedica.
1: Xin cảm ơn. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt đẹp.
0: E a tutti auguro una buona domenica.
1: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ Nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ Nhật của Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ, có một vị vua vĩ đại muốn tìm một câu châm ngôn ngắn gọn để khắc vào chiếc nhẫn, sao cho nó đúng và phù hợp trong mọi hoàn cảnh, lúc vinh quang nhất cũng như lúc tuyệt vọng nhất. Vua trưng cầu ý kiến của các nhà thông thái, nhưng các nhà thông thái nhất cũng phải bó tay. Cuối cùng, một người hầu già đã thì thầm vào tai đức vua một câu nói: chuyện này rồi cũng sẽ qua. Nhà vua đã hài lòng và ra lệnh khắc câu nói đó vào chiếc nhẫn của mình và luôn đeo nó trên tay. Nhiều năm sau đó, chư hầu nước láng giềng đã đem quân sang đánh đất nước của nhà vua này. Mất nước, nhà vua chạy trốn vào rừng sâu, tuyệt vọng muốn quyên sinh. Thế nhưng, dưới ánh trăng sáng vằn vặt, dòng chữ trên chiếc nhẫn nhà vua đang đeo trên tay chợt lóe sáng: chuyện này rồi cũng sẽ qua. Nhà vua bừng tỉnh, ông hiểu ra rằng nỗi đau này chỉ là tạm thời. Thế là ngay lập tức nhà vua gượng dậy, tập hợp quân đội và không lâu sau đó đã giành lại được Giang Sơn. Ngày chiến thắng, dân chúng tung hô vang trời, nhà vua đứng trên đài cao đầy kiêu hãnh. Đúng lúc đó, ông nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình. Dòng chữ "chuyện này rồi cũng sẽ qua" vẫn ở nguyên đó. Nhà vua trầm ngâm, thinh lặng một hồi lâu, rồi quyết tâm trút bỏ sự ngạo mạn. Ông hiểu rằng vinh quang này cũng chỉ là nhất thời. Đau khổ, thất bại sẽ qua đi. Thành công, chiến thắng có đó, nhưng rồi cũng sẽ không tồn tại. Kể từ đó, ông trở thành một vị minh quân, đem lại cho đất nước sự an nhiên, phồn thịnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống thực tế, ai trong chúng ta cũng có những lúc rơi vào hoàn cảnh giống vị vua trong câu chuyện bên trên. Có khi là những thất bại trong công việc, áp lực trong học tập, những khó khăn tài chính hay những đổ vỡ trong các mối tương quan. Những lúc như thế, chúng ta dễ nghĩ rằng mọi thứ đã chấm hết, rằng mình không thể vượt qua. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, chúng ta sẽ thấy những điều từng làm ta đau đớn nhất trong quá khứ rồi cũng đã qua, và chúng ta vẫn đang ở đây. Bên cạnh đó, khi gặp thuận lợi, khi đạt được thành công, hoặc khi được người khác công nhận, chúng ta cũng dễ quên mất rằng tất cả những điều đó chỉ là tạm thời. Chính vì quên điều này mà nhiều lúc chúng ta dễ rơi vào thái độ kiêu ngạo, coi mình là trung tâm và dần dần xa rời những giá trị bền vững. Khi con người biết khiêm tốn, họ sẽ biết trân trọng, biết lắng nghe và biết sống đúng vị trí của mình. Trái lại, khi quá tự cao, họ dễ dàng đánh mất tất cả những điều tốt đẹp. Chuyện này rồi cũng sẽ qua, không phải là một thông điệp bi lụy, khiến chúng ta buông xuôi hay thờ ơ trước mọi biến cố xảy đến trong đời mình. Trái lại, nó giúp chúng ta sống vững vàng hơn. Khi đau khổ, nó cho ta hy vọng. Khi thành công, nó nhắc ta khiêm tốn. Khi lo lắng về tương lai,
Nó giúp ta bình an hơn trong hiện tại. Giữa một thế giới không ngừng thay đổi, điều quan trọng không phải là chúng ta nắm giữ được bao nhiêu, nhưng là chúng ta bám víu vào điều gì. Nếu chúng ta chỉ dựa vào những điều tạm bợ, thì sớm muộn gì cũng sẽ chao đảo. Nhưng nếu chúng ta đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng không bao giờ thay đổi, thì dù cuộc đời có chao đảo thế nào, chúng ta vẫn có thể đứng vững. Ước gì mỗi người chúng ta trong hành trình đời mình cũng mang theo chiếc nhẫn của riêng mình, không phải là một vật bên ngoài mà là một niềm xác tín trong lòng. Mọi sự có thể qua đi, nhưng tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì sẽ tồn tại mãi. Nhờ đó, mỗi khi gặp thử thách, chúng ta không tuyệt vọng, và khi đạt thành công, chúng ta không tự mãn. Và trên hết, chúng ta hãy luôn nhớ lời Chúa đã đem đến cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao rằng, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.

Lạy Chúa, xin ban cho con niềm hy vọng để con không gục ngã trước thử thách. Xin giúp con biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin, để không bám víu vào vinh quang chóng tàn, cũng không tuyệt vọng trước đau khổ nhất thời. Khi con thành công, xin giữ lòng con khiêm tốn, để con nhớ rằng tất cả đều là hồng ân. Khi con thất bại, xin ban cho con niềm trông cậy, để con tin rằng bóng tối rồi cũng sẽ qua đi. Và lạy Chúa, xin dạy con luôn ghi nhớ trong lòng rằng mọi chuyện sẽ qua đi, chỉ có tình yêu của Chúa là tồn tại mãi mãi. Nhờ đó, con luôn sống an yên giữa những biến động của cuộc đời và biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, đấng không bao giờ thay đổi.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, song song với giáo thuyết nhất thần, sách Khôn Ngoan cũng trình bày tội tôn thờ các cẫu tượng, tức các thần linh của các dân tộc không Do Thái khác sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, từ Ai Cập cho đến Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà. Cũng như nhiều tác giả cựu ước khác, tác giả sách Khôn Ngoan mạnh mẽ tố cáo tội tôn thờ cẫu tượng trong hai hình thái đặc thù của nó là tôn thờ thiên nhiên và tôn thờ các ngẫu tượng. Nó hoàn toàn trái nghịch với niềm tin nơi Gia-vê Thiên Chúa là Chúa duy nhất và là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn vật muôn loài. Trong 9 câu đầu chương 13, tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng khi ngắm nhìn các công trình của Thiên Chúa cũng như sự cao cả và tốt lành của chúng, qua lý trí, qua suy luận, con người có thể nhận biết tác giả của các công trình ấy là Thiên Chúa tạo hóa. Nhưng con người cũng có thể mê muội coi các sức mạnh và hiện tượng thiên nhiên như lửa, gió, khí, mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là các thần linh. Như thế Thiên Chúa tự tỏ lộ ra cho con người và con người có thể nhận biết Ngài qua hai cách thế. Thứ nhất là qua sự mặc khải siêu nhiên và thứ hai là qua các thụ tạo. Tất cả sự mặc khải siêu nhiên ấy được chứa đựng trong lề luật Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái và qua họ Thiên Chúa ban tặng cho mọi dân nước trên toàn thế giới. Mọi vật hữu hình xinh đẹp, tốt lành trong vũ trụ và thế giới đều do công trình tạo dựng của Gia-vê Thiên Chúa là đấng hóa công. Nếu con người say mê những vẻ đẹp của các thụ tạo mà lầm tưởng coi chúng là thần linh, thì Thiên Chúa đấng tác tạo nên các vẻ đẹp đó còn xinh đẹp và tốt lành hơn biết mấy. Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật thể trong vũ trụ khiến cho con người kinh ngạc, thì đấng làm nên những vật ấy lại còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Quả thế, thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ bao nhiêu, lại càng giúp nhận ra đấng tạo thành bấy nhiêu. Và tác giả sách Khôn Ngoan tìm cách bào chữa cho thái độ của con người coi các thụ tạo là thần linh. Con người cũng ra sức tìm tòi Thiên Chúa đấy, nhưng có lẽ bị lầm lạc và bị cái hào nhoáng xinh đẹp bề ngoài của chúng mê hoặc, nên không nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo hóa và Chúa tể của mọi loài, mọi vật. Tuy nhiên, người tôn thờ các vật thụ tạo và sức mạnh thiên nhiên vẫn có tội, vì Thiên Chúa đã ban cho họ khả năng hiểu biết là trí thông minh và lý luận, mà lại không sử dụng các khả năng ấy để phân định và nhận ra Thiên Chúa tạo dựng sớm hơn, mà không sống trong lầm lạc. Tệ hại hơn nữa là con người có lý trí mà lại chạy theo tôn thờ các ngẫu tượng là các vật vô tri vô giác do chính tay con người tạc ra bằng vàng bạc, bằng đá hay đẽo gọt bằng gỗ thành hình người hay thú vật hèn kém hơn chính mình, rồi sơn đỏ phết hồng và làm bàn thờ trên cao để cúng vái cầu khẩn chúng. Sau khi tả cảnh bác thợ mộc dùng gỗ chế các vật dụng cho cuộc sống thường ngày, rồi dùng các mẩu gỗ thừa đầy mắt, đẽo gọt giải trí cho qua giờ, làm thành các ngẫu tượng, cần được chống đỡ để khỏi đổ, tác giả ghi nhận thái độ vô lý của anh ta như sau. Biết chúng chỉ là vật vô tri vô giác, thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy. Ngoài các ngẫu tượng bằng bạc, bằng vàng và đá gỗ, còn có các ngẫu tượng bằng đất sét nữa. Cũng giống như bác thợ mộc, anh làm đồ gốm cũng nặn ra các đồ vật thực dụng cho cuộc sống thường ngày và cũng nặn ra các thần tượng hư ảo. Không lo lắng cho số phận phải chết và cuộc đời vắn vỏi là bụi đất phải trở về bụi đất của mình, anh ganh đua với thợ vàng, thợ bạc và bắt chước thợ đồng nặn ra đồ mã để bán kiếm lời bằng mọi cách, kể cả cách xấu xa. Tác giả sách Khôn Ngoan nhận xét về anh thợ gốm như sau. Con tim của anh là tro bụi, hy vọng của anh hèn hơn đất, cuộc đời của anh tệ hơn bùn. Chỉ vì anh không biết đấng đã nặn ra mình, đấng thổi vào anh một linh hồn hoạt động, phú cho anh một làn sinh khí. Ông cũng coi việc anh làm ra tượng thần để bán là một hành động tội lỗi. Tôn thờ các ngẫu tượng là thói quen của người Ai Cập, cũng như các dân tộc khác sống chung quanh dân Do Thái xưa kia. Đối với tác giả sách Khôn Ngoan, cũng như tác giả sách Sáng Thế, chỉ có tôn giáo độc thần là hình thức tôn giáo đầu tiên và cổ xưa nhất. Còn tục đa thần là một sự lệch lạc của tôn giáo đầu tiên ấy, nên phải biến mất.
Tuy nhiên, trong toàn sách Kinh Thánh cũng như trong toàn lịch sử dân Israel, tôn thờ ngẫu tượng là cám dỗ thường xuyên tồn tại và nguy hiểm nhất khiến cho dân Do Thái phản bội Ra-vê Thiên Chúa. Các ngôn sứ đã đặc biệt mạnh mẽ tố cáo dân Israel phạm tội tôn thờ các thần linh ngoại giáo và coi đó là tội ngoại tình. Israel là người vợ bất trung với Ra-vê Thiên Chúa là chồng, là phu quân, để hiến thân cho các thần linh ngoại giáo, đặc biệt là thần Ba-al của dân Canaan. Tội tôn thờ các ngẫu tượng và thần linh ngoại giáo đạt tột đỉnh thời ngôn sứ Ezekiel, tức thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Dân Do Thái vẽ hình tượng rắn rết, thú vật ô uế và các ngẫu tượng ngay trong đền thờ để dâng hương và cúng bái, đến độ Ra-vê Thiên Chúa phải bỏ đền thờ như miêu tả trong các chương từ 8 tới 10. Ở đây tác giả sách Khôn Ngoan cho rằng nguồn gốc việc tôn thờ các ngẫu tượng phát xuất từ lòng yêu thương mộ mến của cha mẹ đối với các con nhỏ bị chết, nên cho làm hình tượng con và tôn kính chúng như một vị thần và truyền lại cho những kẻ thuộc quyền các huyền nhiệm và lễ bái. Với thời gian, thói quen vô đạo này được củng cố và được tuân hành như điều bắt buộc. Lòng mộ mến đối với các vua chúa cũng mau chóng trở thành một tôn giáo. Những người chủ trương bề dưới phải phục vụ các vua chúa mau chóng thần thánh hóa họ, và chính các vua chúa cũng lợi dụng khai thác tâm tình mộ mến của bề dưới là dân chúng đối với họ để thống trị. Việc tôn thờ các vua chúa là một sự kiện chung nơi nhiều dân tộc vùng Trung Đông trong thời Hy Lạp và Roma, đặc biệt tại Ai Cập, bắt đầu từ nhiều ngàn năm trước công nguyên với các triều đại pharaoh. Chính các vua chúa truyền phải tôn thờ hình tượng chạm trổ. Những người ở xa không thể diện kiến long nhan để thờ kính thì họa lại dung nhan làm ra ảnh tượng vua chúa mình thờ kính và xun xoe tâng bốc như thể vua có mặt ở đó. Tục tôn thờ các ngẫu tượng cũng được phổ biến rộng rãi là do tham vọng của các nghệ sĩ. Vì nghệ thuật, họ khiến cho ảnh tượng của các vua chúa xinh đẹp hơn là hình ảnh của nhà vua, và thế là dân chúng, những người chẳng hề quen biết vua, bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp đó, cũng bắt đầu tôn thờ các ảnh tượng ấy, các ảnh tượng mà trước đó họ chỉ tôn kính. Thế là con người thờ lạy các hình tượng bằng gỗ đá và gán cho chúng các danh hiệu chỉ dành cho một mình Thiên Chúa duy nhất. Chính thói tục tôn thờ Hoàng đế Roma đã khiến cho biết bao nhiêu Kitô hữu bị sát hại vì họ khước từ không bái lạy và tế lễ cho Hoàng đế. Hậu quả của việc chối bỏ Ra-vê Thiên Chúa để tôn thờ các ngẫu tượng là sự tha hóa và hủy hoại luân lý cá nhân và luân lý xã hội. Trước hết là việc mất khả năng phân định. Chẳng những không hiểu biết Thiên Chúa, các người tôn thờ ngẫu tượng còn coi chiến tranh là hòa bình. Nhưng nhất là tục tôn thờ các ngẫu tượng dẫn đưa con người và xã hội tới tình trạng vô trật tự và hỗn loạn toàn diện trong gia đình và ngoài xã hội. Bắt đầu với các lễ nghi sát tế người, giết trẻ thơ, giết con cái mình để tế lễ cho các thần linh với các nghi thức bí truyền và cuộc lễ man rợ theo những tập tục lố lăng. Tác giả sách Khôn Ngoan liệt kê ra danh sách các tội phát xuất từ việc tôn thờ các ngẫu tượng. Họ quả không coi trọng mạng sống và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người này răng bẫy sát hại người kia, người ta giết nhau bằng thủ đoạn hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình. Nơi đâu cũng hỗn loạn, đổ máu và giết người, cướp giật và lừa đảo, nhũng loạn, bất tín, bạo loạn, bội thề, vàng thau lẫn lộn, bội nghĩa vô ân, tâm hồn nhơ nhuốc, dục tình đồi bại, rồi hôn nhân hỗn loạn, ngoại tình và phóng đãng. Họ hưởng lạc thú đến thác loạn, hoặc tuyên những lời sống dối gian, bất trung bất chính, bội ước dễ dàng. Vì tin các ngẫu tượng vô hồn nên họ chẳng hề lo bị phạt khi thể gian thể dối. Và tác giả sách Khôn Ngoan kết luận với khẳng định những kẻ tôn thờ ngẫu tượng sẽ lãnh hai bản án. Thứ nhất là vì đã có ý niệm sai lầm về Thiên Chúa, và thứ hai vì đã thể gian thể dối, nghĩa là không sống công chính thánh thiện. Thiên Chúa sẽ can thiệp và chấm dứt tục tôn thờ các ngẫu tượng. Thiên Chúa sẽ trừng trị hết mọi tượng thần của chư dân. Vì giữa muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa, tượng thần đã nên đồ ghê tởm, nên cớ vấp phạm cho con người, nên cạm bẫy cho kẻ ngu dốt trượt chân.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Khôn ngoan đã được biên soạn trực tiếp bằng tiếng Hy Lạp trong một môi trường thấm nhuần các tư tưởng triết lý Hy Lạp và hướng tới các người Do Thái nói tiếng Hy Lạp. Do đó, nó không chỉ mang ảnh hưởng của nền văn chương Do Thái mà cũng chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Hy Lạp nữa. Để có thể hiểu một cách đúng đắn tác phẩm này, ngoài bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, cũng cần chú ý tới môi trường Do Thái Hy Lạp và các ảnh hưởng phát xuất từ nền văn hóa Hy Lạp. Trước hết là tương quan giữa sách Khôn ngoan và nền văn chương Do Thái. Sách Khôn ngoan có nhiều điểm chung với nền văn chương Do Thái ngoài Kinh Thánh, đặc biệt là với nền văn chương Khải Huyền. Trong số các tác phẩm Do Thái này có sách Henoch, Thư Jubilei hay Thư Các Năm Thánh, Thư của Aristea và sách Maccabee 3. Với sách Henoch thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, sách Khôn ngoan có chung đề tài phán xét. Cả hai tác phẩm đều khích lệ con người yêu mến công lý và tuyên bố rằng không có tội lỗi nào có thể giấu giếm được và sẽ không bị phạt. Vào ngày sau hết, không có phương thuốc nào cứu chữa được kẻ gian ác. Việc phán xét sẽ xảy ra ngay tức khắc sau khi họ chết. Phường gian ác không hiểu biết số phận Thiên Chúa dành để cho người công chính sau cái chết. Trong ngày phán xét sau hết, người công chính, kẻ gian ác có số phận khác nhau. Trong khi người công chính sẽ nhận được triều thiên vương giả và tham dự vào số phận của đạo binh thiên quốc, thì kẻ gian ác sẽ không có hy vọng, cũng chẳng có ủi an trong ngày phán xét. Nhưng họ sẽ phải xuống Seol, linh hồn họ sẽ bước vào nơi tăm tối, nơi sẽ có hình phạt kéo dài muôn đời. Theo sách Henoch, Seol âm ti âm phủ là nơi con người bị hình phạt, nhưng cũng là nơi linh hồn con người chờ đợi ngày phán xét sau hết, và trong ngày ấy các người công chính sẽ ra khỏi đó. Theo sách Khôn ngoan, các người công chính ngay sau khi chết được ở trong tay của Thiên Chúa trong bình an và sống muôn đời. Với sách Jubilei hay sách Các Năm Thánh thuộc thế kỷ thứ hai trước công nguyên, sách Khôn ngoan có chung đề tài tôn thờ các ngẫu tượng. Sách Jubilei khẳng định rằng việc tôn thờ các ngẫu tượng đã bắt đầu từ thời ông Noe. Các ngẫu tượng bất động vô tri vô giác là lý do khiến cho người chế ra chúng bị hư hỏng và làm cho những ai tôn thờ chúng đi vào con đường lầm lạc. Sách Jubilei và sách Khôn ngoan thiết định tương quan giữa cái chết của quan quân Ai Cập trong Biển Đỏ với lệnh Pharaon Ai Cập ban hành để giết trẻ trai Do Thái bằng cách ném chúng xuống sông Nil. Giữa thư của Aristea thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và sách Khôn ngoan cũng có nhiều điểm tương đồng. Cả hai tác phẩm đều dạy rằng Thiên Chúa cai quản và duy trì sự sống của mọi vật mọi loài. Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự, thông biết mọi sự, và không gì có thể vượt thoát khỏi Ngài. Quyền bính đến từ Thiên Chúa. Trình bày giáo lý về việc tôn thờ các ngẫu tượng, thư của Aristea tùy thuộc các lý thuyết của Evemero nhiều hơn sách Khôn ngoan. Thư của Aristea biết tới hai hình thức tôn thờ ngẫu tượng, hình thức của người Hy Lạp và hình thức của người Ai Cập. Trong khi sách Khôn ngoan đề cập tới việc tôn thờ thiên nhiên, các ngẫu tượng và các thú vật. Sách Maccabee 3 thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên khác với sách Khôn ngoan trong kiểu hành văn, văn thể và tư tưởng. Tuy nhiên cả hai tác phẩm có nhiều từ vựng và kiểu nói chung. Các điểm tiếp cận đó có thể giải thích được khi chú ý tới nơi chốn và thời gian sáng tác. Đó là môi trường Do Thái nói tiếng Hy Lạp thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Điểm thứ hai là tương quan giữa sách Khôn ngoan và nền văn chương Qumran. Sự kiện sách Khôn ngoan có các đề tài và các sắc thái văn chương tương đồng với một số tác phẩm của nền văn chương Do Thái, đặc biệt là nền văn chương Khải Huyền, là một sự kiện chắc chắn có thể thiết định dễ dàng. Nhưng thiết định sách Khôn ngoan tùy thuộc các bút tích của nền văn chương Qumran là điều khó hơn. Cánh trung học là đề tài chung cho cả hai tác phẩm. Liên quan tới câu hỏi không biết cộng đoàn Qumran có tin nơi sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thân xác hay không,
giới học giả có nhiều ý kiến khác nhau. Trong tác phẩm các bài thánh thi của giáo phái Qumran, chúng ta có thể tìm thấy vài khẳng định sau đây. Những kẻ đã chết sẽ đứng thẳng trước mặt Chúa luôn luôn, họ sẽ vững vàng đến muôn đời. Con sẽ mạnh mẽ và sẽ đứng lên chống lại tất cả những kẻ đã khinh rẻ con. Những kẻ nằm trong bụi đất sẽ dương cao quân kỳ, và những kẻ chết bị dòi bọ gặm nhấm sẽ dơ cao hiệu kỳ. Sách luật của cộng đoàn cũng có viết về những người đã chết như sau. Họ sẽ có hậu duệ phong phú cùng với tất cả mọi phước lành trường tồn, niềm vui vĩnh cửu trong cuộc sống liên tục, một triều thiên vinh quang, một áo tuyệt diệu trong ánh sáng vĩnh cửu. Trong khi tài liệu Damasco thì viết, đối với tất cả những người bước đi theo các điều luật này, khế ước của Thiên Chúa sẽ là một bảo đảm rằng họ sẽ sống ngàn đời. Tất cả các trích dẫn trên đây cho chúng ta cảm tưởng trong các chờ đợi của tín hữu cộng đoàn Qumran cũng có việc chờ đợi sự bất tử hạnh phúc bên Thiên Chúa của những người ngay lành thánh thiện, cũng như chờ đợi sự sống lại của thân xác. Nhưng đây là điều không chắc chắn, mặc dù sử gia Giuse Flavio cho rằng các tín hữu thuộc giáo phái Essenian của cộng đoàn Qumran tin vào sự bất tử của linh hồn. Và Ippolito người Roma khẳng định rằng các người Essenian tin nơi sự phục sinh của thân xác. Các bút tích của cộng đoàn Essenian Qumran cũng biết tới một sự phán xét sau hết, trong đó vị tư tế gian ác sẽ phải xuất hiện và sẽ bị kết án. Sự phán xét sách Khôn Ngoan nói tới trong chương 3 câu 8 không phải là sự phán xét cá nhân mà là sự phán xét tập thể. Trong các điểm tương đồng khác giữa bút tích của cộng đoàn Qumran và sách Khôn Ngoan có ý niệm về sự sửa phạt như dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người và việc nhân cách hóa đức khôn ngoan. Khi duyệt lại lịch sử dân Israel, các tác giả nhận thấy Thiên Chúa khoan hồng và quan tâm khi đánh phạt các thù địch của dân Ngài. Vì là đấng công chính, Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi và cung cách sống gian ác của những người thù nghịch dân tộc Israel, nhưng Ngài cũng nương tay và ban cho họ có thời giờ để hồi tâm hoán cải, bỏ đường gian ác để cải tà quy chính. Phương chi đối với con cái Israel, Thiên Chúa lại khoan hồng rộng lượng biết mấy khi xét xử họ, vì Ngài nhớ lại lời thề nguyền kết ước với cha ông họ mà ban những sự tốt lành cho họ. Sư phạm tâm linh ấy không chỉ dạy cho tín hữu biết tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa khi bị Ngài xét xử, mà khi có phải xét xử ai thì phải nhớ lại lòng từ ái của Chúa và khoan hồng nhân nhượng nương tay với tha nhân. Và trong khi đánh phạt dân Ai Cập, Giave Thiên Chúa đã dùng chính các loài vật hèn kém và đáng khinh hơn cả như ếch nhái, ruồi muỗi, cào cào, châu chấu mà họ tôn làm thần linh để hành khổ họ, mong họ nghĩ lại và quay về với con đường ngay chính. Liên quan tới việc nhân cách hóa, Đức Khôn Ngoan được miêu tả như một người được đồng hóa với thần khí và có vai trò quan trọng trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả, ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Trong nhiệm vụ duy trì vạn vật, Đức Khôn Ngoan là nguyên lý sự hiệp nhất gắn bó của mọi tạo vật. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan muốn thiết lập với con người các tương quan thân tình sâu đậm dựa trên tình yêu thương. Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. Khôn Ngoan sinh sản các nhân đức, dạy cho con người biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, và ban cho họ nhiều kinh nghiệm sống về quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, Đức Khôn Ngoan là hiền thê lý tưởng của con người. Trong tương quan với con người, Đức Khôn Ngoan có nhiệm vụ giáo dục con người, vì Đức Khôn Ngoan là điều lệ của cuộc sống và là lề luật mặc khải. Nền giáo dục mà Đức Khôn Ngoan trao ban là việc đào tạo tôn giáo, khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa, bạn hữu và ngôn sứ của người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lệ đường còn dâng lên Chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen ua. Chúa ơi, xin Ngài xóa tôi thứ thờ bao lần lầm lỗi, giọt lệ đường

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói, còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Kính thưa quý ông bà và anh chị em, như vậy là trong vòng một tháng trời, các nhà thờ Công giáo tại Việt Nam cũng như nhiều nơi trên thế giới không có thánh lễ với sự tham dự đông đảo của các tín hữu như thường lệ do dịch bệnh coronavirus. Chắc hẳn Đức Thánh Cha Phanxicô là người lo âu hơn ai hết, vì nếu cử hành thánh lễ trực tuyến quá lâu dài thì có nguy cơ dẫn đến một giáo hội không tiếp xúc cộng đoàn, không các bí tích, và như vậy sẽ là một giáo hội tiềm thể, duy trì thức, tách rời khỏi cộng đồng dân Chúa. Khi đối diện với tình trạng nói trên, chắc chắn không ít tín hữu tỏ thái độ buồn chán, thất vọng, mất phương hướng, tựa như tâm trạng của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus mà phụng vụ hội thánh muốn chúng ta suy gẫm trong Chúa Nhật hôm nay. Phúc âm Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh kể về hành trình của hai môn đệ rời Jerusalem trở về làng Emmaus. Thầy Giê-xu đã chết, niềm hy vọng bấy lâu nay tan biến. Hai môn đệ tháo lui về cuộc sống hàng ngày, trốn chạy cái cảm nghiệm buồn đau của thầy mình, của đấng chịu đóng đinh. Họ không thể tin rằng vị thầy và đấng cứu độ đã phục sinh kẻ chết và chữa lành các bệnh nhân lại có thể kết thúc cuộc đời một cách nhục nhã trên thập giá như vậy. Họ không hiểu được tại sao Thiên Chúa toàn năng lại không cứu người khỏi cái chết ô nhục như thế. Cũng thế, khi đối diện với đại dịch COVID-19 và những hệ lụy của nó, không ít lần chúng ta cũng rơi vào tâm trạng như vậy, đã khước từ tin rằng Thiên Chúa toàn năng không phải là về sức mạnh, về uy quyền, nhưng là toàn năng về tình yêu, về tha thứ và lòng thương xót quảng đại. Và rồi, như chúng ta thấy các môn đệ nhận ra Chúa Giê-xu khi người thực hiện cử chỉ bẻ bánh trong thánh thể. Rõ ràng, nếu không biết phá tan bức màn hiểu biết hạn hẹp những định kiến và cứng cỏi của tâm hồn, thì người ta sẽ không thể nhận ra dung nhan của Thiên Chúa. Dưới ngòi bút đậm chất văn chương của Thánh sử Luca, thì ngay sau khi gặp đấng phục sinh, hai môn đệ trở về và được đổi mới hoàn toàn, tràn ngập vui mừng, tin tưởng và hăng say và sẵn sàng làm chứng. Đấng phục sinh đã vực họ dậy từ nấm mồ của hoài nghi và u sầu qua việc hiện đến đồng hành, giải thích kinh thánh, lề luật và các tiên tri, giúp họ khám phá ý nghĩa của điều được coi là thất bại của thập giá. Quả vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta có thể nói rằng phục sinh không phải là tín điều do giáo hội sản sinh ra, nhưng giáo hội được sinh ra từ niềm tin vào sự phục sinh. Thánh Phaolô nói, nếu Đức Kitô không sống lại, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và đức tin của anh em cũng trống rỗng. Và đây là lý do tại sao nơi bài đọc thứ nhất, tác giả sách Công vụ Tông đồ trình bày lời giảng đầy xác tín của ông Phêrô về biến cố phục sinh. Thánh Phêrô nói, Thiên Chúa đã giải thoát người khỏi những đau khổ do thần chết gây nên mà cho người sống lại. Vì lẽ thần chết không tài nào khống chế được người mãi. Vị tông đồ trưởng còn mạnh mẽ hơn nơi chính lá thư của mình gửi cho các cộng đoàn khác nhau tại miền Tiểu Á mà chúng ta đọc nơi bài đọc thứ hai rằng anh em đã được Đức Kitô giải phóng khỏi ắt nô lệ tội lỗi
được trả bằng giá máu quý giá của người, vốn là con chiên vẹn toàn, không tỉ vết. Thế nên, giáo hội phải biết và tin rằng Chúa Kitô phục sinh đang sống với giáo hội và làm cho giáo hội được sống nhờ thánh thể, thánh kinh và các bí tích. Hai môn đệ Emmau hiểu được điều ấy và đã quay trở lại Jerusalem ngay tức khắc để chia sẻ với các môn đệ khác kinh nghiệm của mình. Chúng tôi đã thấy Chúa, người đã sống lại thật. Đức Thánh Cha Francisco có lần suy niệm về trình thuật này, đã chia sẻ những điều mà có lẽ rất phù hợp với hoàn cảnh đại dịch hiện nay. Đức Thánh Cha nói, kinh nghiệm của các môn đệ Emmau dạy chúng ta rằng, đến nơi thờ phượng cho đông thì chẳng ích gì nếu tâm hồn chúng ta không kính sợ Thiên Chúa và không có Ngài hiện diện. Cầu nguyện chẳng ích gì nếu lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên Thiên Chúa không biến thành tình yêu thương anh chị em. Làm việc nhiều, việc đạo đức chẳng ích gì nếu những việc đạo đức ấy không do đức tin và đức ái thúc đẩy. Chăm chút vẻ bên ngoài chẳng ích gì, vì Thiên Chúa nhìn vào trong tâm hồn và ghét thói đạo đức giả. Đối với Thiên Chúa, thà đừng tin còn hơn là một tín hữu giả dối, một kẻ giả hình. Quả vậy, như đã nói ở đầu bài chia sẻ, hội thánh của Chúa phải gắn liền với lời Chúa, với dân, với bí tích và là một hội thánh đi ra đến với muôn dân. Chính Chúa Giêsu phục sinh đã đến với các tông đồ nhiều lần, dưới nhiều hình thức, nhiều nơi. Cách riêng là đến đồng hành giải thích kinh thánh và cử hành việc bẻ bánh thánh thể cho hai môn đệ trên đường về làng Emmau. Một lần nữa, thánh thể, kinh thánh và các bí tích phải luôn ở trong giáo hội. Trong những ngày đại dịch này, có một vị mà những hành động của Ngài thật đáng để chúng ta suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta. Đó là Đức Hồng Y Konrad Krajewski, người Ba Lan, là chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, hay là còn gọi nôm na là quan pháp trận của Đức Giáo Hoàng. Khi biết được cái lệnh phải đóng cửa tất cả các nhà thờ ở Roma, thì ngay lập tức Đức Hồng Y đến cái nhà thờ hiệu tòa của mình đó, mở cửa ngay ra với cái lý luận rằng các tín hữu không thể không có nơi để cầu nguyện, được an ủi về mặt tinh thần, đến náu nương bên thánh thể Chúa. Rồi cũng chính Đức Hồng Y tự lái xe bôn ba khắp nước Ý, đến chỗ mà có nhiều lương thực, dụng cụ y tế để mang đến, chở đến những trung tâm, những nhà mở, những nơi cho người nghèo mà bị cách ly. Rồi cũng chính Ngài chia sẻ, nói thẳng với các chủng sinh của mình rằng, hãy lúc lúc này này, hãy dẹp bỏ những sách vở thần học đi, bởi vì tin mừng đang sống động, đang diễn ra hàng ngày trên đường phố kia kìa. Vậy đó, đức tin chân thật là đức tin làm cho chúng ta sống bác ái hơn, thương xót hơn, trung thực hơn và nhân đạo hơn. Đó là đức tin thúc đẩy tâm hồn chúng ta yêu thương mọi người cách vô vị lợi, không phân biệt hoặc thiên vị. Đó là đức tin khiến chúng ta không nhìn người khác như một người để ganh đua cạnh tranh, một kẻ thù phải đánh bại, nhưng như người anh chị em để yêu thương, để phục vụ và giúp đỡ. Đó là đức tin đã được lời Chúa nung nấu, làm bừng cháy lửa yêu mến, nhất là sau khi được gặp gỡ đấng phục sinh và được biến đổi. Ước gì khi suy niệm những bài đọc phục vụ trong Chúa Nhật thứ ba mùa phục sinh hôm nay, mỗi người chúng ta cũng biết hun đúc cho chính mình đức tin sống động ấy. Amen.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và thưa cha đến với một câu hỏi của bạn tên là Tuấn Phan. Bạn hỏi cha như thế này: cha là một người linh mục và cũng là một nhà tâm lý, thì cha có gặp khó khăn gì trong đời tu tận hiến hay không? Và câu hỏi thứ hai đó là cha có biết cha là idol của giới trẻ hay không ạ?
1: Dạ. Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi tương đối cá nhân đối với mình. Dĩ nhiên trong đời sống thánh hiến và làm việc về tâm lý nó luôn luôn là có thách đố. Và mình nghĩ ai cũng vậy. Một trong những cái tiêu chuẩn để cho coi thấy rằng một người có thực sự sống đời sống thánh hiến hay không, một cách nghiêm túc hay không, là họ có thách đố hay không. Nếu một người mà sống một năm trời trong đời tu mà không có thách đố, không có khó khăn gì hết, thì người đó coi chừng người đó không có để tu nghiêm túc. Đó là lời dạy của giáo sư của mình. Dĩ nhiên chính bản thân tôi phải luôn luôn đối diện và làm việc với chính mình để hiểu rõ mình hơn, để nhìn lại mình nhiều hơn. Và thậm chí trong cái ngành của tôi là ngành tâm lý, tôi luôn luôn phải có người giám sát. Nghĩa là gì? Mình cũng có yếu đuối và mình cũng có những giới hạn của riêng mình. Chính cái giới hạn, cái yếu đuối của mình cũng có thể ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe, tinh thần của người khác. Do đó mỗi tháng tôi phải gặp người linh hướng, cha linh hướng của tôi. Tôi phải làm việc với người giám sát tôi để đảm bảo rằng những cái việc tôi làm nó đi đúng hướng và không ảnh hưởng đến người khác. Thứ hai, về mặt tâm lý thì dĩ nhiên, như bạn biết đó, là mình phải lắng nghe cái đau khổ người khác. Đây là một đặc ân cũng như là một thách đố. Đặc ân là gì? Không có dễ để người khác đến nói cái đau khổ, cái gì đó rất riêng tư của họ đối với mình. Khi họ đến họ nói với mình, nghĩa là mình được đặc ân nghe đi cùng với họ trong cái đau khổ của họ. Đó là một cái mà ít bao giờ mà một người có thể dễ dàng thổ lộ, mà bây giờ họ đến họ thổ lộ với mình. Nhưng đó cũng là thách đố, vì sao mình lãnh rất là nhiều cái năng lượng tiêu cực từ thân chủ, từ bệnh nhân của mình. Mình phải lãnh hết. Có những lúc mà một ngày mình nghe 4 đến 5 câu chuyện, mà nhiều câu chuyện nó rất là đau khổ và rất là tội nghiệp. Dĩ nhiên một người với một câu chuyện đau khổ nó khác với một người phải lãnh hết 5 câu chuyện đau khổ lên đầu của họ. Thì do đó mình phải liên tục làm việc với chính mình, rồi phải gặp Chúa thường xuyên để xin Chúa thêm sức mạnh cho mình. Có lúc mình cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi đó. Có lúc mình cảm thấy mệt mỏi, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Có lúc nhiều người ta mình cảm thấy bất lực vì mình không chữa được cho người ta. Vì nhiều khi họ đến với mình nhưng mà cũng không muốn được chữa. Có khi mình cảm thấy bất lực vì vì họ muốn đi quá nhanh. Một cái chuyện nó rất là lâu dài nhưng mà họ muốn giải quyết trong vòng 1-2 ngày. Thì đó là chính là những cái mà làm cho mình cảm thấy rằng mình không thể giúp họ được. Thì đôi lúc tôi cũng phải cảm thấy mình gặp rất là nhiều thách đố. Còn tôi không dám nhận mình là idol của giới trẻ vì không biết sao. Tôi nghĩ các bạn trẻ có nhiều idol đặc biệt hơn, có tài năng hơn. Điều tôi khao khát là gì? Ước mong sao mình đến với các bạn trẻ để họ có thể nhận ra Chúa. Mình có thể, tôi thích câu nói của Đức Hồng Y Mẫn, tôi học được từ Ngài rất là nhiều. Ngài nói rằng là Ngài coi mình giống như là cái ống nước. Và cái ống nước nghĩa là nó chỉ, nhiệm vụ của nó chỉ là để đưa nước là ân sủng của Chúa đến cái nơi nào cần mà thôi. Mình cũng như cái ống nước thôi. Khi nào Chúa còn dùng mình được thì Chúa dùng, khi nào Chúa không dùng mình nữa thì Chúa có thể xếp mình lại. Cảm ơn bạn.
0: Dạ vâng, một câu hỏi nữa cũng liên quan đến đời sống thánh hiến. Thưa cha, con nghĩ đi, người đặt câu hỏi này có lẽ là cũng là một người đang đi theo ơn gọi. Bởi vì họ đặt câu hỏi như thế này: thưa cha, Trong đời tu có nhiều tu sĩ có công việc bên ngoài như là bác sĩ, giảng viên, truyền thông mà phải yêu cầu tăng ca và đặc biệt là những dịp cuối năm. Tuy bề trên rất hiểu tính chất công việc của chúng con, nhưng mà con cảm thấy áy náy với nhà dòng vì thời gian ra ngoài đời còn nhiều hơn là thời gian ở trong nhà dòng. Vậy cha có lời khuyên nào cho con hay không? Dạ vâng.
1: Lời khuyên này mình trước tiên bạn phải hiểu là mình là tu sĩ trước, cái căn tính chúng ta là tu sĩ, rồi mới đến cái việc làm của chúng ta là sứ vụ dựa trên cái bản chất cái con người tu sĩ của mình. Vậy sứ vụ của chúng ta là chúng ta được gửi đến để dùng cái chuyên môn của mình là ơn mà Chúa ban cho mình để giúp cho những người mà mình được gửi đến. Vậy thì cho đến khi nào mà công việc của mình nó không ảnh hưởng đến cái căn tính của mình thì lúc đó mình còn làm được. Còn khi nào mà công việc của mình nó xóa đi hay là làm mất đi căn tính của mình thì phải cẩn thận. Ở đây nghĩa là gì? Mình phải phân biệt cái vai trò, the role, and cái the identity, cái who you are and what you do. Tại vì cái gì mình làm nó sẽ hết. Tại cái role của mình, cái vị trí của mình. Ngày hôm nay mình tu sĩ mà, hôm nay mình có thể ở đây, hôm nay mình có bằng tiến sĩ về tâm lý, mình có bác sĩ hay là mình có bất cứ cái gì chẳng hạn vậy, mình ở đây, mình làm được việc đó. Nhưng mà mình làm được việc đó bao lâu? Và trong đời tu chúng ta thì 3 năm, 6 năm mình phải đổi nhiệm sở một lần. Chẳng lẽ mình phải ở đó mãi? Chẳng lẽ nơi đó là nơi duy nhất mình ở? Mình với kế đến là chúng ta có lời khấn vâng phục. Bề trên sẽ sai mình đi. Hôm nay bề trên để mình ở đây vì nhu cầu của nhà dòng, vì chúng ta khấn trong nhà dòng. Nhưng mà ngày mai bề trên có thể cần mình chỗ khác, bề trên sai mình đến chỗ khác, mình có sẵn sàng hay không? Vậy thì căn tính tu sĩ của chúng ta đến trước. Tôi là linh mục, làm về tâm lý, làm về đào tạo. Tôi là nữ tu, làm về y tế, làm về giáo dục. Nhưng mà nữ tu đến trước, linh mục đến trước, tu sĩ đến trước. Vậy thì bất cứ cái gì mình làm nó cũng phải dựa trên căn tính của mình. Cái thứ ba, chúng ta sống đời sống cộng đoàn. Chúng ta không thể đánh đổi bất cứ cái gì cho đời sống cộng đoàn của chúng ta được hết. Và chúng ta biết là mình khấn trong tay bề trên của mình. Mình đặt tay mình ở trong tay bề trên của mình và mình khấn. Và mình xin cộng đoàn đón nhận mình. Vậy thì công việc chúng ta một phần là để diễn tả cái ơn gọi của chúng ta. Nhưng một phần nữa là để đóng góp cho cộng đoàn của mình. Nếu mình đi làm mà mình đánh mất cộng đoàn, đánh mất tình anh em, đánh mất tình chị em, cái đó nó không đáng. Mình có thể bỏ hết mọi việc để quay về với cộng đoàn vẫn quan trọng hơn. Thì đó là cái lời khuyên của mình dành cho bạn. Nghĩa là gì? Làm gì thì làm, cái căn tính who you are, mình là ai, quan trọng hơn mình làm cái gì. Vì công việc làm của mình nó chỉ là diễn tả lại cái con người của mình mà thôi.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, với cái buổi livestream ngày hôm nay, chương trình đã nhận được rất là nhiều những cái sự quan tâm của quý vị khán thính giả gần xa, bởi vì có rất là nhiều người đã nhắn lên chương trình nói là rất là háo hức và chờ đợi cái buổi trực tuyến ngày hôm nay. Có người còn xin nghỉ phép ca làm tối nay để được gặp cha và giao lưu trực tuyến. Vì vậy xin nhắc lại một lần nữa, thưa quý vị có thể gửi những câu hỏi, những thắc mắc đến cho chương trình của chúng tôi thông qua phần bình luận và livestream của chương trình, hoặc là quý vị cũng có thể gửi mail về hộp thư chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Tuy nhiên nếu như bây giờ quý vị gửi về hộp mail thì có thể là chúng tôi có thể chưa đọc được tin nhắn của quý vị, nên cách tốt nhất là chúng ta sẽ gửi những câu hỏi ngắn gọn, rõ ràng nhất ở phần bình luận của khung livestream. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với một câu hỏi khác từ một bạn có cái nick là Bình An. Bạn khán giả này đã hỏi là khi bị anh chị ruột thịt phản bội, con đã giúp đỡ gia đình họ khi họ gặp khó khăn, và đến khi họ ổn định thì họ lại quên hết những ân tình và cư xử với con tệ hơn cả người ngoài. Vậy thì làm sao để mà con có thể bước qua được chuyện này thưa cha?
1: Mình hình dung là cái kinh nghiệm bị phản bội của bạn rất là đau khổ. Không có cái gì đau khổ bằng việc mình anh chị ruột thịt của mình phản bội mình. Và như bạn nói là bạn đã giúp cho anh chị của mình nữa, mà bây giờ họ quay lưng lại với mình. Mình xin mời bạn quay lại cái kinh nghiệm trong Kinh Thánh Cain và Abel, hay là ngay cả trong Kinh Thánh cũng có những cái hình ảnh của những người bị phản bội ngay trước cả Chúa, bị học trò của mình Giuđa phản bội và Phêrô chối Chúa 3 lần. Nghĩa là cái kinh nghiệm phản bội, bị phản bội đó là cái kinh nghiệm mà gần như ai cũng đối diện, cái chính Chúa cũng đối diện. Nó rất là đau khổ. Về mặt thiêng liêng, mình nghĩ bạn có thể dâng lên Chúa, bạn có thể đến với Chúa, thấy mình giống như Chúa, cũng bị như thế, và xin Chúa nâng đỡ mình, thêm sức mạnh cho mình để mình vượt qua. Về mặt tự nhiên, nó không có gì là sai nếu bạn phải nói với anh bạn, nói bằng trực tiếp, gián tiếp hay cách nào đó, nói mình không chấp nhận cái kinh nghiệm bị phản bội này. Mình cho anh của mình biết rằng là tại sao anh hay chị làm cái điều đó đối với mình, và cái điều đó đã làm mình bị tổn thương như thế nào, đau khổ như thế nào. Việc họ đón nhận cái lời của mình hay không quan trọng, nhưng mà ít ra họ biết là mình đã bị ảnh hưởng như thế nào qua cách họ đối xử với mình. Thứ ba, mình có thể, cái mình gọi là move on. Có thể là move on nghĩa là gì? Bạn có cuộc sống của bạn. Nghĩa là gì? Trong tình anh em, trong gia đình, có thể sức mẻ, có thể người anh đó đã làm cái gì đó sai với mình, để cho họ là họ, là chính họ. Mình không thể thay đổi được họ. Nếu mình sống cuộc đời mà phải phụ thuộc vào việc là họ tốt hay họ xấu với mình rất là mệt mỏi. Mình còn cuộc đời của riêng mình. Nếu như mà họ không cảm thấy rằng giữ cái tương quan tốt với mình và yêu thương mình là quan trọng, mình tôn trọng họ và mình dành cuộc đời của mình cho những người yêu thương và tôn trọng mình, những người khác, cha mẹ, người thân còn lại của mình, chắc chắn mình còn những người thân yêu thương và tôn trọng mình. Và mình biết rằng có những, mình nên dành thời gian cho những người đó thay vì mình dành thời gian để uất hận và khó chịu với người đó, vốn là điều hiển nhiên là mình sẽ uất hận thôi. Nhưng mình đã có thời gian đó rồi, thì bây giờ mình dành thời gian cho cái mới. Và mình nghĩ rằng một ngày nào đó anh của bạn sẽ thay đổi, họ sẽ suy nghĩ lại, họ sẽ cảm thấy hối hận vì những gì họ làm, và biết đâu được họ sẽ gặp lại bạn để xin lỗi, để được hòa giải. Nhưng có những lúc mình phải tập gác lại cái câu chuyện đó để tiến về phía trước với những người mà bạn có thể dành thời gian và cái năng lượng cũng như tình yêu của mình cho họ. Đó là những gì mình có thể chia sẻ với bạn. Dĩ nhiên, cái lý tưởng nhất mà hy vọng mình có thể làm được, đó là một ngày nào đó bạn nhìn lại, bạn sẽ hiểu được rằng có khả năng là anh mình ứng xử như thế vì họ không thực sự cố ý, có thể là vì họ quá yếu đuối, và cũng có thể là mình tha thứ được cho họ. Nhưng khi bạn làm được điều đó là lúc đó bạn được chữa lành và bạn bình an.
0: Dạ vâng.

0: Và tiếp tục với những câu hỏi mà chúng tôi đã nhận được trong chương trình ngày hôm nay, thưa cha, có một câu hỏi được gửi đến từ chị Hương Trần. Chị hỏi như thế này: thưa cha, trước khi làm lễ cưới mà một người giấu người kia và giấu cả cha xứ về việc đã có con riêng, trước đó họ có sống với một người ngoại đạo và chỉ có hôn thú ngoài đời, thì hôn nhân này có thành sự hay không thưa cha?
1: Thưa bạn, đây là câu hỏi liên quan đến giáo luật. Nhưng với những kiến thức mình biết thì có khả năng là hôn nhân này không thành sự, vì người kia đã có kết hôn ở bên ngoài và đã có con. Và người kia có bổn phận và trách nhiệm với cái hôn nhân, cho dù cái hôn nhân đó là hôn nhân ở ngoài đời, họ có trách nhiệm với hôn nhân của họ. Do đó chúng ta thấy rằng chúng ta có cái phong tục là phải rao, có cái phải rao trước 3 tuần 3 lần rao trong nhà thờ. Để làm gì? Để cho giáo dân và những người xung quanh ai biết cái người nào trong hai người đó có gì ngăn trở liên quan đến đời sống hôn nhân là phải trình báo với cha xứ. Cái thứ hai nữa là cái người này đã cố tình giấu cha xứ và giấu chị, nghĩa là người này có cái ý đồ không có được trong sáng trong cái hôn nhân mà người đó đến với chị. Nên cái câu trả lời của mình là khả năng lớn là cái hôn nhân hiện tại nó không thành. Chị có thể lên gặp cha xứ hoặc là đi lên tòa án hôn phối của giáo phận để trình bày sự việc, để được giúp giải quyết cái vấn đề đó.
0: Dạ vâng. Và thưa cha, một câu hỏi tiếp theo từ một nick có tên là Lê Thị Ngọc Dung. Cha ơi, muốn không bị tổn thương có phải là mình phải rời xa người làm mình tổn thương hay không? Con cảm nhận được là mình không được tôn trọng và tin tưởng trong đời sống vợ chồng. Hiện tại con và người bạn đời đã sống ly thân, mặc dù còn sống chung một nhà, và đã ly thân gần 2 năm rồi. Và chị xin lời khuyên của cha.
1: Cảm ơn chị rất là nhiều đã đặt câu hỏi. Và mình có cảm giác là sống chung với một người mà không tin tưởng mình, không tôn trọng mình rất là khó. Nhưng mà mình cũng phải đặt câu hỏi xa hơn là cái gì làm cho họ ra như thế? Nó có liên quan gì đến cái tương tác của mình hay không? Hoặc là cách mình sống với họ, nó có làm cho họ cảm thấy bất an hay là khó đặt niềm tin hay không? Do đó nó không phải, trong hôn nhân nó không phải chỉ là một chiều, nó là hai chiều. Cái người kia sống như thế nào và mình sống như thế nào, luôn luôn nó có tương tác. Người ta gọi là cái cybernetic, cái tương tác vòng tròn. Không phải vì người này, không phải vì người kia mà cả hai ảnh hưởng lên nhau. Dĩ nhiên chúng ta không thể xét đoán bất cứ điều gì, vì nó còn nhiều thứ liên quan đến đời sống chung lắm. Mình nghĩ tốt hết là anh chị nếu muốn, mình đặt câu hỏi xa hơn là nếu anh chị còn muốn giữ gìn cái hôn nhân này hay không. Nếu muốn giữ gìn hôn nhân này thì nên gặp cái người có chuyên môn. Cả hai cùng đến gặp người có chuyên môn để trình bày cái vấn đề của mình, để được giúp đỡ sâu hơn, để tìm hiểu. Ví dụ như đó là vấn đề của riêng anh ta, và anh ta được cái người thứ ba có chuyên môn giúp cho nhìn thấy rằng cách sống của anh ta như vậy gây áp lực và làm cho đời sống của chị trở nên nặng nề, thì anh ta sẽ được giúp để điều trị, để thay đổi, để cuộc sống nó hòa hợp hơn và cái người sống chung cảm thấy được tôn trọng hơn. Hoặc là nếu mà trong cái trường hợp khi mình đến gặp cái người có chuyên môn và nhận diện ra rằng cách sống của anh ta như thế nó bị ảnh hưởng bởi cách mình sống, cách ứng xử của mình làm cho người ta nghi ngờ, nên mình có cách đối thoại với nhau như thế nào để mà cả hai có thể hiểu nhau hơn và được hòa hợp với nhau. Và thứ ba là nếu như mà không được nữa thì mình phải nói cho người đó biết là lý do tại sao mình không thể sống chung với người đó, không thể hòa hợp với người đó vì cái gì. Và mình có thể đặt câu hỏi là vậy thì cả hai có làm gì, có muốn làm gì để nó tốt hơn hay không, để rồi mình đi những cái bước đầu tiên để mình thay đổi. Thay vì mình có xung đột hay có xung khắc thì mình bước ra liền. Dĩ nhiên cái việc tổn thương về tinh thần nó rất là lớn, nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của chị rất là nhiều. Thì hy vọng anh chị được giúp đỡ một cách đúng đắn.
0: Dạ vâng. À, và đến một câu hỏi tiếp theo của một chị có nick là Thi Lý. Chị hỏi rằng là con của chị đã 33 tuổi nhưng rất ngại tiếp xúc với mọi người và hay bị mặc cảm tự ti. Xin cha cho con một lời khuyên. Dạ vâng, 33 tuổi mà hay mặc cảm tự ti và ngại tiếp xúc với mọi người, đó có phải là một cái tính cách bình thường hay là nó có một cái vấn đề về tâm lý không thưa cha?
1: À, trong tâm lý cũng có cái nhân cách, có nhiều nhân cách né tránh. Nhưng mà mình hỏi cho một người khác thì nó rất là tế nhị.
0: Dạ.
1: Vì trong tâm lý thì mình thường là mình hỏi trực tiếp về vấn đề của mình. À, nhiều người cũng có cái hiểu sai đó, ví dụ như họ hay lên gặp mình mà hỏi cho một người khác.
0: Yeah.
1: Tại vì hỏi cho người khác thì cái nhìn của cái người kia nó theo cái góc nhìn của họ chứ mà không phải từ chính cái đương sự.
0: Yeah, vâng.
1: Nên mình không dám đưa ra cái câu trả lời một cách cụ thể vì mình đâu có biết người kia có đúng là như vậy hay không.
0: Yeah.
1: Nhưng như mình có nói với Như Yến đó là có thể cho có một số người người ta bị cái tâm bệnh né tránh.
0: Yeah.
1: Họ né tránh xã hội, họ không muốn tiếp xúc. Cũng có thể là có người thì họ gặp một cái thương tổn nào đó trong cuộc đời, họ rút lui, họ cô lập bản thân họ. Cũng có thể là họ gần đây có nhiều cái bạn trẻ sống nghiện game, nghiện vi tính, nghiện mạng xã hội nên nhốt mình trong phòng, tại vì thấy mình tương tác trên mạng xã hội là đủ, trên vi tính là đủ, nên chính vì thế nên họ không có tiếp xúc với bên ngoài. Thứ tư là nhiều khi mình không có buông họ ra. Một số các bạn trẻ lớn lên trong gia đình mà cha mẹ bảo bọc quá. Và khi mình bảo bọc quá thì mình không có quen tiếp xúc, tương tác với những người khác. Và khi mà không quen tiếp xúc, tương tác và làm việc mà mình vẫn được chu cấp đầy đủ thì làm mình cần gì phải vượt ra khỏi chính mình. Nên trong hoàn cảnh đó thì một số cha mẹ phải tập buông con mình ra, phải tập đẩy con mình ra bên ngoài, nói thôi bố mẹ không có nuôi con như vậy nữa, con phải tập đi làm, tập kiếm tiền và mướn nhà ở. Có thể 2-3 tháng đầu bố mẹ cho con tiền nhà, nhưng mà sau đó con phải tự lo, tự kiếm cơm, tự đi làm. Tập từ từ như thế thì chính cái người mà cô lập bản thân mình thì họ buộc phải có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Đây là cái trường hợp mà hay gặp rất là nhiều trong xã hội ngày hôm nay, khi mà đứa con nó lớn lên cho gia đình và gia đình chu cấp hết mọi thứ. Mình đói mình xuống nhà có cơm có đầy đủ để ăn, mình không phải làm gì hết. Thì chính cái đó nó lại củng cố cái hành vi né tránh của người con. Vì nếu mình chỉ ở trong phòng mà mình có đầy đủ hết mọi sự thì tội gì mình phải làm, phải tiếp xúc với, tương giao với người bên ngoài. Yeah. Đó là cái mà chúng ta phải suy nghĩ và phải giúp cho những ai mà được bị củng cố bởi cách sống như vậy. Dạ.
0: Dạ vâng. Dạ, và đến với một câu hỏi cũng rất là ý nghĩa của một cái nick của một anh tên là Thông Võ Minh. Anh hỏi là, thưa cha cho con hỏi bình an mà cha hay giảng nghĩa là gì? Thưa cha.
1: À, bình an mà mình hay nói tới đó là bình an mà Chúa nói với mình đó, là thầy ban bình an cho anh em. Bình an của thầy, bình an của Chúa không phải là bình an không gặp trắc trở, không gặp nghịch cảnh, không gặp mất mát, không gặp đau khổ, nhưng mà bình an, cái bình an từ nội tâm, bình an từ cái sự tự do của bên trong con người của mình. Làm sao mình có được cái đó? Thứ nhất là về mặt lương tâm, mình không làm gì sai trái với bất cứ ai, mình không suy nghĩ xấu về ai. Cái thứ hai, mình hiểu rằng trong cuộc sống này mình luôn luôn phải đối diện với cái thực tế. Và thực tế nó là gì? Mình cuộc sống của chúng ta có cái thực tế là mọi thứ thay đổi. Mùa xuân có hoa, nhưng mà sau cái mùa xuân đến mùa hè, mùa thu, cây nó thay lá, hoa nó tàn. Thì cuộc sống, cuộc đời của chúng ta nó có cái lên, cái xuống, có lúc được, lúc mất. Mình can đảm, mình đối diện với nó, mình coi đây là món quà Chúa dành cho mình. Thứ ba, khi mình sống tâm tình biết ơn, khi mình tri ân những gì mình nhận được, từ những gì điều tốt nhất, và ngay cả đôi lúc những bài học đau khổ trong cuộc sống, là lúc mình cảm thấy bình an. Đó là cái bình an mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Nó không phải là bình an là mình không bao giờ gặp cái gì khác hết. Có như nhiều khi nhiều người nghĩ đến bình an, ví dụ như là bình an nghĩa là tôi không gặp khó khăn, bình an nghĩa là tôi có hết mọi sự. Cái đó nó là ảo tưởng, vì không ai có được điều đó hết.
0: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ và các nạn nhân của những vụ khủng bố tại miền Sahel. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng, trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với hơn 20.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ trên thế giới nhân ngày của mẹ được cử hành vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5 mỗi năm. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi đặc biệt gửi lời chúc mừng và cầu nguyện đến tất cả những người mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta hãy cầu nguyện với lòng yêu mến và biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn cả. Kế đó, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lo âu và liên đới với các nạn nhân những vụ tấn công khủng bố mới đây tại miền Sahel, nhất là tại nước Chad và Mali bên Phi Châu, nơi có những lực lượng thánh chiến Hồi giáo hoành hành. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi đã vô cùng lo ngại khi nhận được tin tức về sự gia tăng bạo lực tại khu vực Sahel, đặc biệt là ở Chad và Mali, những nơi vừa hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt và khuyến khích mọi nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình và phát triển trên vùng đất thần yêu ấy. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Tawa Cross Đệ Nhị nhân ngày hữu nghị chính thống cô và công giáo.
2: Kinh Beirut, Liban, thêm một vụ phạm thượng khác chống Kitô giáo tại Liban từ một binh sĩ Israel. Một bức ảnh đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một binh sĩ Israel chế giễu tượng Đức Trinh Nữ Maria bằng cách đặt một điếu thuốc lá vào miệng tượng Đức Mẹ. Vụ việc xảy ra tại làng Kitô giáo Debel ở miền nam Liban.

0: tăng tối cùng ngày, báo Times of Israel đưa tin rằng người lính xuất hiện trong bức ảnh đặt điếu thuốc vào miệng tượng Đức Trinh Nữ Maria tại một ngôi làng Kitô giáo ở miền Nam Liban sẽ phải đối mặt với biện pháp kỷ luật. Đáp lại các câu hỏi từ truyền thông, quân đội Israel cho biết cuộc điều tra xác nhận rằng bức ảnh hiện lan truyền trên mạng xã hội đã được chụp cách đây vài tuần. Người phát ngôn bảo đảm rằng binh sĩ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Ông cũng nói thêm rằng IDF tôn trọng tự do tôn giáo, các nơi thánh thiêng và các biểu tượng tôn giáo của mọi tôn giáo và cộng đồng. Truyền thông nhắc lại rằng đây là thêm một hành vi bạo lực nhắm vào các Kitô hữu. Tại Israel, các vùng lãnh thổ vùng bờ Tây bị chiếm đóng và miền Nam Liban, các vụ việc nhắm vào Kitô hữu ngày càng gia tăng, tấn công, đe dọa và phá hoại. Mặc dù chính quyền Israel khẳng định rằng quyền của các nhóm thiểu số được tôn trọng, nhưng các Kitô hữu ngày càng bị buộc phải che giấu danh tính của mình. Cha David Newhouse, dòng tên người Israel vốn cải đạo từ Do Thái giáo, cho rằng đây là một tín hiệu gửi tới các Kitô hữu ở nước ngoài vốn ủng hộ Israel. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng việc này sẽ chẳng thay đổi được thực trạng mà các Kitô hữu đang phải đối mặt tại chỗ. Theo cha, chính phủ Israel cố gắng mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu như những sự cố cá biệt, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng là một phần của bầu khí bạo lực chưa từng có và không chỉ ảnh hưởng đến các Kitô hữu. Tại Israel vẫn còn một tâm lý bài trừ người khác, được nuôi dưỡng bởi một chính sách dân tộc chủ nghĩa và lấy chủng tộc làm trung tâm rất mạnh mẽ. Một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington bên Mỹ thực hiện năm 2025 cho thấy, tại hơn một nửa trong số 24 quốc gia được khảo sát, đa số người trưởng thành có cái nhìn tiêu cực về Israel và chính phủ nước này. Điều này xuất phát trong số các nguyên nhân khác, từ các hành động của quân đội Israel trong cuộc chiến Gaza, vốn dẫn đến các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Cuộc chiến hiện nay tại Liban và sự gia tăng bạo lực chống Kitô hữu tiếp tục làm tổn hại hình ảnh của Israel, do đó xuất hiện cách tiếp cận mới trong việc quảng bá đất nước.
1: Tin Pagi, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp cho biết Đức Leo thứ 14 có thể sẽ thăm Pháp vào cuối tháng 9 tới đây. Các giám mục Pháp thông báo về khả năng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp vào cuối tháng 9 năm nay. Theo các phương tiện truyền thông của Pháp như tạp chí Le Pèlerin đưa tin tối mùng 6 tháng 5 vừa qua, dựa trên tuyên bố của Hội đồng Giám mục Pháp, chuyến đi hiện đang được cứu xét một cách nghiêm túc. Thủ đô Paris và trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức đang được bàn đến như những chặng dừng chân. Dù chuyến đi vẫn chưa được chính thức xác nhận, nhưng tiến trình quyết định đã ở giai đoạn rất sâu. Đức Hồng Y Avelin, Tổng Giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, Đức Leo thứ 14 đã nhiều lần bày tỏ sự quý trọng lớn lao của Ngài đối với đất nước chúng ta và lịch sử tinh thần của nước Pháp. Nếu đến Paris và Lộ Đức, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ bước theo chân của Đức Benedicto thứ 16 vì đã thăm hai nơi này vào năm 2008. Đó cũng là chuyến thăm cấp nhà nước gần đây nhất của một vị giáo hoàng tới Pháp. Theo thông cáo, chuyến đi khả dĩ của Đức Leo thứ 14 xuất phát từ lời thỉnh cầu của nhiều giám mục. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin cũng đã chính thức mời Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Emmanuel Macron trong chuyến viếng thăm Vatican cách đây một tháng cũng đã ủng hộ lời mời này từ phía nhà nước Pháp. Trước đó, vào tháng 6 sắp tới, Đức Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm Tây Ban Nha, bao gồm Madrid, Barcelona và quần đảo Canary từ mùng 6 đến ngày 12 tháng 6. Một chuyến thăm nước Pháp bổ sung có thể được xem như dấu hiệu cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang có phần rời xa đường hướng của vị tiền nhiệm. Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng ưu tiên các vùng ngoại biên của giáo hội hoàn vũ hơn là những quốc gia Kitô giáo truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, gần đây, Đức Leo thứ 14 cũng đã đến thăm bốn quốc gia tương đối nhỏ ở châu Phi. Ngoài ra, với tư cách là giám mục Roma, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm đảo Lampedusa của Ý vào tháng 7 năm nay. Hòn đảo này ở miền cực nam nước Ý được coi là biểu tượng của cuộc khủng hoảng di cư tại Địa Trung Hải và cũng từng được Đức Francisco đặc biệt quan tâm. Một số chuyến thăm khác tại Ý cũng thuộc chương trình mùa hè của Đức Leo thứ 14. Chẳng hạn đầu tháng 8, Ngài sẽ đến Assisi, thành phố gắn liền với Thánh Francisco.

0: tin Vatican công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Hôm 6 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức và chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới. Chuyến tông du thứ tư tại nước ngoài này có khẩu hiệu là "Hãy ngước nhìn lên, hãy nâng đôi mắt anh em", một câu trích từ chương 4 câu 35 của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại 3 ngày tại thủ đô Madrid, 2 ngày tại Barcelona là thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, và sau cùng 2 ngày tại quần đảo Canary với 2 trạm dừng tại Las Palmas de Gran Canaria và 1 ngày tại Santa Cruz de Tenerife. Tổng cộng trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha sẽ đọc 12 bài diễn văn, 5 lời chào và 5 bài giảng lễ. Đức Thánh Cha sẽ đến Madrid vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 6. Hoạt động chính thức đầu tiên là chuyến thăm nhà vua và hoàng gia Tây Ban Nha. Tiếp đó là cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến khu Lucero, một khu ngoại ô của thành phố, để gặp gỡ các nhân viên và những người được trợ giúp qua dự án xã hội CDA 24 Horas, một cơ sở của Caritas giáo phận Madrid dành cho người vô gia cư. Chủ nhật ngày 7 tháng 6, đại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Buổi chiều, ngài có cuộc gặp với các tu sĩ dòng Augustino. Sáng thứ Hai ngày 8 tháng 6 sẽ dành cho các cuộc gặp cấp nhà nước như Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez Pérez Castellón, sau đó gặp các đại biểu quốc hội. Tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục nước này sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Sau đó là giờ cầu nguyện và kính viếng Đức Trinh Nữ Almudena, bổn mạng của Madrid, hiện được tôn kính trong nhà thờ chính tòa mang tên Đức Mẹ. Buổi tối tại sân vận động Santiago Bernabeu, sân nhà của đội bóng Real Madrid, sẽ diễn ra cuộc gặp với cộng đồng giáo phận. Đức Giáo Hoàng dự kiến đến Barcelona vào đầu buổi chiều ngày 9 tháng 6. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm nhà tù Brian 1 và lần hạt mân côi tại đăng viện Đức Mẹ Montserrat, một đăng viện biển Đức, rồi ngày gặp gỡ các tổ chức bác ái và trợ giúp của giáo phận tại nhà thờ Thánh Augustino. Tại Vương cung Thánh đường Thánh gia Sagrada Familia, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 7:30 và làm phép khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô của thánh đường nổi tiếng này, nhân dịp tưởng niệm 100 năm qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudí, kiến trúc sư của Thiên Chúa, người đã khởi xướng công trình. Thứ Năm ngày 11 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ rời thành phố Catalonia để bắt đầu 2 ngày tại quần đảo Canary, tập trung vào thực trạng di cư, gặp gỡ mọi thành phần của giáo hội tại đây. Sáng ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha bay đến Santa Cruz de Tenerife để gặp gỡ những người di cư tại trung tâm Las Raíces, rồi gặp gỡ các thực tại giúp hội nhập người di dân, cử hành thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife trước khi trở về Vatican.
1: Tin Dublin, Ireland. Các giám mục Công giáo Ireland lo âu vì số hôn phối trong đạo suy giảm mạnh. Các giám mục Công giáo Cộng hòa Ireland lo âu vì con số các hôn nhân trong đạo suy giảm mạnh trong thời gian gần đây. Một nghiên cứu mới nhất phản ánh cuộc khủng hoảng hôn nhân Công giáo tại đất nước từng được Thánh Patrick loan báo tin mừng. Lần đầu tiên trong lịch sử, số hôn nhân dân sự tại Ireland đã vượt số hôn nhân được cử hành trong giáo hội Công giáo. Chỉ trong vòng một thập niên, số hôn nhân Công giáo đã giảm tới 51%. Năm 2014, các lễ cưới Công giáo tại nhà thờ là hình thức hôn nhân phổ biến nhất tại Ireland, với 13.071 cuộc hôn phối được cử hành. 10 năm sau đó, vào năm 2024, chỉ còn 6.425 hôn nhân Công giáo, trong khi số kết hôn dân sự đạt 6.743 trường hợp. Nghiên cứu do Cơ quan Thống kê Trung ương công bố với tựa đề "Những thay đổi trong các nghi thức hôn nhân tại Ireland giai đoạn 2014-2024" cũng cho thấy tổng số hôn nhân được đăng ký đã giảm 7,7% từ 22.045 xuống còn 20.348. Ngoài ra, số cặp đôi lựa chọn cái gọi là nghi thức đời, nghĩa là không mang yếu tố tôn giáo, cũng tăng 68%, đạt tổng cộng 1.507 trường hợp vào năm 2024. Các nghi lễ do những tổ chức mang tính tâm linh chủ sự cũng gia tăng. Giáo hội Công giáo tại Ireland đã bày tỏ lo ngại trước xu hướng này. Từ giáo phận Kindare và Neslin, Đức cha Dennis Nunti nhấn mạnh các tín hữu Công giáo cũng như các nhà hoạch định chính sách cần phải thật sự quan tâm nghiêm túc trước sự suy giảm tỷ lệ kết hôn. Đức cha Nunti là chủ tịch Ủy ban Giám mục về Hôn nhân và Gia đình của Hội đồng Giám mục Ireland cho biết hôn nhân gắn liền mật thiết với sự ổn định của gia đình và xã hội.
0: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ban giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican. Sáng ngày 7 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ban giám đốc và nhân viên nhà xuất bản Vatican nhân dịp kỷ niệm đúng 100 năm thành lập cơ sở này của Tòa Thánh. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha cảm ơn toàn thể mọi người vì trong suốt một thế kỷ, nhà xuất bản Vatican đã phục vụ chính vị giáo hoàng, góp phần phổ biến giáo huấn của giáo hội và loan báo tin mừng trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha cũng chia sẻ ba suy tư chính về ý nghĩa của sách trong đời sống con người và Kitô hữu. Thứ nhất, sách là cơ hội để suy nghĩ. Trong thời đại kỹ thuật số, sự hiện diện cụ thể của cuốn sách nhắc con người về giá trị của tư duy, học hỏi và nghiên cứu. Thứ hai, sách là cơ hội để gặp gỡ. Khi đọc một cuốn sách, người đọc không chỉ gặp gỡ tác giả mà còn kết nối với những người đã, đang hoặc sẽ đọc cuốn sách ấy. Thứ ba, đối với tín hữu, sách còn là cơ hội để loan báo Chúa Kitô. Những cuốn sách thiêng liêng, tiểu sử các vị thánh hay các suy niệm đạo đức có thể chạm đến tâm hồn con người. Ngài nhắc đến hình ảnh Đức Maria đọc kinh thánh trong biến cố truyền tin, Thánh Anton Padua với sách Tin mừng và Thánh Augustino gắn liền với sách Cùng trái tim, biểu tượng của chân lý và bác ái. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nuôi dưỡng đời sống bằng lời Chúa, để lời ấy hướng dẫn suy nghĩ và hành động. Sau cùng, Đức Thánh Cha trích lại lời Thánh Phaolô thứ 6 Giáo Hoàng hồi năm 1976, khuyến khích nhà xuất bản Vatican tiếp tục hướng về tương lai với những ý tưởng và chương trình mới.

Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước nên chúng ta cũng có thể yêu thương. Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng thật sự yêu thương nhau. Điều đó giống như sự sống, chỉ ai đã được ban sự sống mới có thể sống. Và cũng vậy, chỉ ai đã được yêu thương mới có thể yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: Anh chị em thân mến, Chúa Nhật an lành. Hôm nay trong bài tin mừng, chúng ta nghe một vài lời mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Khi dùng bánh và rượu làm dấu chỉ sống động của tình yêu người, Chúa Kitô nói: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Lời khẳng định này giải thoát chúng ta khỏi mọi sự hiểu lầm. Đó là nghĩ rằng chúng ta được yêu thương vì chúng ta tuân giữ các giới răn. Như thể sự công chính của chúng ta là điều kiện để được Thiên Chúa yêu thương. Trái lại, chính tình yêu của Thiên Chúa là điều kiện để chúng ta được nên công chính. Chúng ta thực sự tuân giữ các điều răn theo thánh ý Thiên Chúa nếu chúng ta nhận ra tình yêu của Người dành cho chúng ta, như Chúa Kitô đã mặc khải cho thế gian. Vì thế, lời của Chúa Giêsu là một lời mời gọi bước vào tương quan yêu thương, chứ không phải là sự ép buộc hay một đe dọa đầy nghi ngờ. Đó là lý do vì sao Chúa truyền cho chúng ta yêu thương nhau như chính Người đã yêu thương chúng ta. Chính tình yêu của Chúa Giêsu làm nảy sinh nơi chúng ta tình yêu. Chính Chúa Kitô là tiêu chuẩn, là khuôn mẫu của tình yêu đích thực. Một tình yêu trung tín mãi mãi, tinh tuyền và vô điều kiện. Một tình yêu không biết đến chữ nhân, hay có lẽ một tình yêu trao hiến mà không muốn chiếm hữu, ban sự sống mà không đòi hỏi đáp trả. Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên chúng ta cũng có thể yêu thương. Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng thật sự yêu thương nhau. Điều đó giống như sự sống. Chỉ ai đã được ban sự sống mới có thể sống. Và cũng vậy, chỉ ai đã được yêu thương mới có thể yêu thương. Vì thế, các điều răn của Chúa là trật tự của sự sống, giúp chữa lành chúng ta khỏi những tình yêu giả dối. Đó là một lối sống thiêng liêng dẫn đến ân cứu độ. Chính vì yêu thương chúng ta mà Chúa không để chúng ta cô độc giữa những thử thách của cuộc đời. Người hứa ban đấng bảo trợ, nghĩa là đấng biện hộ, thần khí, chân lý. Đây là một hồng ân mà thế gian không thể đón nhận. Bao lâu thế gian còn cố chấp trong sự giữ vốn áp bức người nghèo, loại trừ kẻ yếu và giết hại người vô tội. Trái lại, ai đáp lại tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho mọi người, thì sẽ tìm thấy nơi Chúa Thánh Thần một người đồng hành không bao giờ thiếu vắng. Anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Chúa Giêsu nói như thế. Nhờ đó, ở mọi nơi và trong mọi lúc, chúng ta có thể làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu. Lời này không chỉ là một ý niệm của trí óc con người, nhưng là thực tại của chính sự sống thần linh. Nhờ đó muôn vật được tạo thành từ hư vô và được cứu chuộc khỏi sự chết. Khi ban cho chúng ta tình yêu chân thật và vĩnh cửu, Chúa Giêsu chia sẻ với chúng ta căn tính của Người là người con được yêu dấu. Thầy ở trong Cha Thầy, anh em ở trong Thầy và Thầy ở trong anh em. Sự hiệp thông sự sống đầy lôi cuốn này bác bỏ tên tố cáo, tức là kẻ đối nghịch với đấng bảo trợ, chống lại đấng bảo vệ chúng ta. Thật vậy, trong khi Chúa Thánh Thần là sức mạnh của chân lý, thì kẻ tố cáo ấy là cha của sự gian dối, luôn muốn chia rẽ con người với Thiên Chúa và con người với nhau, hoàn toàn trái ngược với điều Chúa Giêsu thực hiện. Khi Người cứu chúng ta khỏi sự dữ và liên kết chúng ta nên một dân tộc gồm những anh chị em trong hội thánh. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, madre del divino amore.
0: Anh chị em rất thân mến, với lòng biết ơn sâu xa vì hồng ân này, chúng ta hãy tín thác nơi lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của tình yêu Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha xướng kinh lại nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng.
1: Regina Celi, laetare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet laetare Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesumus ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: et ex nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen. Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ho preso con preoccupazione le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici.
0: Anh chị em thân mến, tôi đã vô cùng lo ngại khi nhận được tin tức về sự gia tăng bạo lực tại khu vực Sahel, đặc biệt là Chad và Mali, những nơi vừa hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt và khuyến khích mọi nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình và phát triển trên vùng đất thân yêu ấy. Ngày 10 tháng 5 hàng năm là dịp cử hành Ngày Hữu nghị Chính thống Cop Công giáo. Tôi gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Thawaros thứ hai và đảm bảo lời cầu nguyện của tôi cho toàn thể giáo hội Coptic thân yêu. Với niềm hy vọng rằng, hành trình tình bạn hữu của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Chúa Kitô, Đấng đã gọi chúng ta là bạn hữu. Giờ đây tôi xin gửi lời chào mừng đến tất cả anh chị em, người dân Roma và các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt tôi chào nhóm đội danh dự Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu đến từ nhiều thành phố của Ý cùng các tình nguyện viên truyền giáo thuộc gia đình Radio Maria, cũng như Hiệp hội Thiện nguyện Comen Italia, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực phòng chống ung thư vú. Tôi muốn cảm ơn sự đón tiếp đầy tình người của nhân dân quần đảo Canary vì đã cho phép tàu du lịch Hondius cập cảng cùng các bệnh nhân nhiễm hantavirus. Tôi rất vui vì sẽ được gặp gỡ các anh chị em vào tháng tới trong chuyến thăm quần đảo này của tôi. Và hôm nay, một lời nhắn đặc biệt xin gửi đến tất cả những người mẹ nhân ngày của mẹ, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện với lòng yêu mến và biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn cả.
1: Un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme per intercessione di Maria, la madre di Gesù e nostra. Preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie, che Dio vi benedica.
0: Xin cảm ơn. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt đẹp.
1: E a tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương năm châu trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một Chúa Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ, có một vị vua vĩ đại muốn tìm một câu châm ngôn ngắn gọn để khắc vào chiếc nhẫn, sao cho nó đúng và phù hợp trong mọi hoàn cảnh, lúc vinh quang nhất cũng như lúc tuyệt vọng nhất. Vua trưng cầu ý kiến của các nhà thông thái, nhưng các nhà thông thái nhất cũng phải bó tay. Cuối cùng, một người hầu già đã thì thầm vào tai đức vua một câu nói: "Chuyện này rồi cũng sẽ qua." Nhà vua đã hài lòng và ra lệnh khắc câu nói đó vào chiếc nhẫn của mình và luôn đeo nó trên tay. Nhiều năm sau đó, chư hầu nước láng giềng đã đem quân sang đánh đất nước của nhà vua này. Mất nước, nhà vua chạy trốn vào rừng sâu, tuyệt vọng muốn quyên sinh. Thế nhưng, dưới ánh trăng sáng vằng vặc, dòng chữ trên chiếc nhẫn nhà vua đang đeo trên tay chợt lóe sáng: "Chuyện này rồi cũng sẽ qua." Nhà vua bừng tỉnh. Ông hiểu ra rằng nỗi đau này chỉ là tạm thời. Thế là ngay lập tức, nhà vua ngượng dậy, tập hợp quân đội và không lâu sau đó đã giành lại được Giang Sơn. Ngày chiến thắng, dân chúng tung hô vang trời, nhà vua đứng trên đài cao đầy kiêu hãnh. Đúng lúc đó, ông nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình. Dòng chữ "chuyện này rồi cũng sẽ qua" vẫn ở nguyên đó. Nhà vua trầm ngâm, thinh lặng một hồi lâu, rồi quyết tâm trút bỏ sự ngạo mạn. Ông hiểu rằng vinh quang này cũng chỉ là nhất thời. Đau khổ, thất bại sẽ qua đi. Thành công, chiến thắng có đó, nhưng rồi cũng sẽ không tồn tại. Kể từ đó, ông trở thành một vị minh quân, đem lại cho đất nước sự an nhiên, phồn thịnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống thực tế, ai trong chúng ta cũng có những lúc rơi vào hoàn cảnh giống vị vua trong câu chuyện bên trên. Có khi là những thất bại trong công việc, áp lực trong học tập, những khó khăn tài chính hay những đổ vỡ trong các mối tương quan. Những lúc như thế, chúng ta dễ nghĩ rằng mọi thứ đã chấm hết, rằng mình không thể vượt qua. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, chúng ta sẽ thấy những điều từng làm ta đau đớn nhất trong quá khứ rồi cũng đã qua, và chúng ta vẫn đang ở đây. Bên cạnh đó, khi gặp thuận lợi, khi đạt được thành công, hoặc khi được người khác công nhận, chúng ta cũng dễ quên mất rằng tất cả những điều đó chỉ là tạm thời. Chính vì quên điều này mà nhiều lúc chúng ta dễ rơi vào thái độ kiêu ngạo, coi mình là trung tâm và dần dần xa rời những giá trị bền vững. Khi con người biết khiêm tốn, họ sẽ biết trân trọng, biết lắng nghe và biết sống đúng vị trí của mình. Trái lại, khi quá tự cao, họ dễ dàng đánh mất tất cả những điều tốt đẹp. "Chuyện này rồi cũng sẽ qua" không phải là một thông điệp bi lụy khiến chúng ta buông xuôi hay thờ ơ trước mọi biến cố xảy đến trong đời mình. Trái lại, nó giúp chúng ta sống vững vàng hơn. Khi đau khổ, nó cho ta hy vọng. Khi thành công, nó nhắc ta khiêm tốn. Khi lo lắng về tương lai,
nó giúp ta bình an hơn trong hiện tại. Giữa một thế giới không ngừng thay đổi, điều quan trọng không phải là chúng ta nắm giữ được bao nhiêu, nhưng là chúng ta bám víu vào điều gì. Nếu chúng ta chỉ dựa vào những điều tạm bợ, thì sớm muộn gì cũng sẽ chao đảo. Nhưng nếu chúng ta đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng không bao giờ thay đổi, thì dù cuộc đời có chao đảo thế nào, chúng ta vẫn có thể đứng vững. Ước gì mỗi người chúng ta trong hành trình đời mình cũng mang theo chiếc nhẫn của riêng mình, không phải là một vật bên ngoài mà là một niềm xác tín trong lòng. Mọi sự có thể qua đi, nhưng tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì sẽ tồn tại mãi. Nhờ đó, mỗi khi gặp thử thách, chúng ta không tuyệt vọng, và khi đạt thành công, chúng ta không tự mãn. Và trên hết, chúng ta hãy luôn nhớ lời Chúa đã đem đến cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao rằng trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế.

Lạy Chúa, xin ban cho con niềm hy vọng để con không gục ngã trước thử thách. Xin giúp con biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin, để không bám víu vào vinh quang chóng tàn, cũng không tuyệt vọng trước đau khổ nhất thời. Khi con thành công, xin giữ lòng con khiêm tốn, để con nhớ rằng tất cả đều là hồng ân. Khi con thất bại, xin ban cho con niềm trông cậy, để con tin rằng bóng tối rồi cũng sẽ qua đi. Và lạy Chúa, xin dạy con luôn ghi nhớ trong lòng rằng mọi chuyện sẽ qua đi, chỉ có tình yêu của Chúa là tồn tại mãi mãi. Nhờ đó, con luôn sống an yên giữa những biến động của cuộc đời và biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, đấng không bao giờ thay đổi.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, song song với giáo thuyết nhất thần, sách Khôn Ngoan cũng trình bày tội tôn thờ các cẫu tượng, tức các thần linh của các dân tộc không Do Thái khác sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, từ Ai Cập cho đến Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà. Cũng như nhiều tác giả cựu ước khác, tác giả sách Khôn Ngoan mạnh mẽ tố cáo tội tôn thờ cẫu tượng trong hai hình thái đặc thù của nó là tôn thờ thiên nhiên và tôn thờ các ngẫu tượng. Nó hoàn toàn trái nghịch với niềm tin nơi Gia-vê Thiên Chúa là Chúa duy nhất và là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn vật muôn loài. Trong 9 câu đầu chương 13, tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng khi ngắm nhìn các công trình của Thiên Chúa cũng như sự cao cả và tốt lành của chúng, qua lý trí, qua suy luận, con người có thể nhận biết tác giả của các công trình ấy là Thiên Chúa tạo hóa. Nhưng con người cũng có thể mê muội coi các sức mạnh và hiện tượng thiên nhiên như lửa, gió, khí, mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là các thần linh. Như thế Thiên Chúa tự tỏ lộ ra cho con người và con người có thể nhận biết Ngài qua hai cách thế. Thứ nhất là qua sự mặc khải siêu nhiên và thứ hai là qua các thụ tạo. Tất cả sự mặc khải siêu nhiên ấy được chứa đựng trong lề luật Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái và qua họ Thiên Chúa ban tặng cho mọi dân nước trên toàn thế giới. Mọi vật hữu hình xinh đẹp tốt lành trong vũ trụ và thế giới đều do công trình tạo dựng của Gia-vê Thiên Chúa là đấng hóa công. Nếu con người say mê những vẻ đẹp của các thụ tạo mà lầm tưởng coi chúng là thần linh thì Thiên Chúa đấng tác tạo nên các vẻ đẹp đó còn xinh đẹp và tốt lành hơn biết mấy. Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật thể trong vũ trụ khiến cho con người kinh ngạc, thì đấng làm nên những vật ấy lại còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Quả thế, thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ bao nhiêu, lại càng giúp nhận ra đấng tạo thành bấy nhiêu. Và tác giả sách Khôn Ngoan tìm cách bào chữa cho thái độ của con người coi các thụ tạo là thần linh. Con người cũng ra sức tìm tòi Thiên Chúa đấy, nhưng có lẽ bị lầm lạc và bị cái hào nhoáng xinh đẹp bề ngoài của chúng mê hoặc nên không nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo hóa và Chúa tể của mọi loài, mọi vật. Tuy nhiên, người tôn thờ các vật thụ tạo và sức mạnh thiên nhiên vẫn có tội vì Thiên Chúa đã ban cho họ khả năng hiểu biết là trí thông minh và lý luận mà lại không sử dụng các khả năng ấy để phân định và nhận ra Thiên Chúa tạo dựng sớm hơn mà không sống trong lầm lạc. Tệ hại hơn nữa là con người có lý trí mà lại chạy theo tôn thờ các ngẫu tượng là các vật vô tri vô giác do chính tay con người tạc ra bằng vàng bạc, bằng đá hay đẽo gọt bằng gỗ thành hình người hay thú vật hèn kém hơn chính mình, rồi sơn đỏ phết hồng và làm bàn thờ trên cao để cúng vái cầu khẩn chúng. Sau khi tả cảnh bác thợ mộc dùng gỗ chế các vật dụng cho cuộc sống thường ngày, rồi dùng các mẩu gỗ thừa đầy mắt, đẽo gọt giải trí cho qua giờ, làm thành các ngẫu tượng, cần được chống đỡ để khỏi đổ, tác giả ghi nhận thái độ vô lý của anh ta như sau. Biết chúng chỉ là vật vô tri vô giác, thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy. Ngoài các ngẫu tượng bằng bạc, bằng vàng và đá gỗ, còn có các ngẫu tượng bằng đất sét nữa. Cũng giống như bác thợ mộc, anh làm đồ gốm cũng nặn ra các đồ vật thực dụng cho cuộc sống thường ngày và cũng nặn ra các thần tượng hư ảo. Không lo lắng cho số phận phải chết và cuộc đời vắn vỏi là bụi đất phải trở về bụi đất của mình, anh ganh đua với thợ vàng, thợ bạc và bắt chước thợ đồng nặn ra đồ mã để bán kiếm lời bằng mọi cách, kể cả cách xấu xa. Tác giả sách Khôn Ngoan nhận xét về anh thợ gốm như sau. Con tim của anh là tro bụi, hy vọng của anh hèn hơn đất, cuộc đời của anh tệ hơn bùn. Chỉ vì anh không biết đấng đã nặn ra mình, đấng thổi vào anh một linh hồn hoạt động, phú cho anh một làn sinh khí. Ông cũng coi việc anh làm ra tượng thần để bán là một hành động tội lỗi. Tôn thờ các ngẫu tượng là thói quen của người Ai Cập, cũng như các dân tộc khác sống chung quanh dân Do Thái xưa kia. Đối với tác giả sách Khôn Ngoan, cũng như tác giả sách Sáng Thế, chỉ có tôn giáo độc thần là hình thức tôn giáo đầu tiên và cổ xưa nhất. Còn tục đa thần là một sự lệch lạc của tôn giáo đầu tiên ấy, nên phải biến mất.
Tuy nhiên, trong toàn sách Kinh Thánh cũng như trong toàn lịch sử dân Israel, tôn thờ ngẫu tượng là cám dỗ thường xuyên tồn tại và nguy hiểm nhất khiến cho dân Do Thái phản bội Ra-vê Thiên Chúa. Các ngôn sứ đã đặc biệt mạnh mẽ tố cáo dân Israel phạm tội tôn thờ các thần linh ngoại giáo và coi đó là tội ngoại tình. Israel là người vợ bất trung với Ra-vê Thiên Chúa là chồng, là phu quân, để hiến thân cho các thần linh ngoại giáo, đặc biệt là thần Ba-an của dân Canaan. Tội tôn thờ các ngẫu tượng và thần linh ngoại giáo đạt tột đỉnh thời ngôn sứ Ezekiel, tức thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Dân Do Thái vẽ hình tượng rắn rết, thú vật ô uế và các ngẫu tượng ngay trong đền thờ để dâng hương và cúng bái, đến độ Ra-vê Thiên Chúa phải bỏ đền thờ như miêu tả trong các chương từ 8 tới 10. Ở đây tác giả sách Khôn Ngoan cho rằng nguồn gốc việc tôn thờ các ngẫu tượng phát xuất từ lòng yêu thương mộ mến của cha mẹ đối với các con nhỏ bị chết, nên cho làm hình tượng con và tôn kính chúng như một vị thần và truyền lại cho những kẻ thuộc quyền các huyền nhiệm và lễ bái. Với thời gian, thói quen vô đạo này được củng cố và được tuân hành như điều bắt buộc. Lòng mộ mến đối với các vua chúa cũng mau chóng trở thành một tôn giáo. Những người chủ trương bề dưới phải phục vụ các vua chúa mau chóng thần thánh hóa họ, và chính các vua chúa cũng lợi dụng khai thác tâm tình mộ mến của bề dưới là dân chúng đối với họ để thống trị. Việc tôn thờ các vua chúa là một sự kiện chung nơi nhiều dân tộc vùng Trung Đông trong thời Hy Lạp và Roma, đặc biệt tại Ai Cập, bắt đầu từ nhiều ngàn năm trước công nguyên với các triều đại pharaoh. Chính các vua chúa truyền phải tôn thờ hình tượng chạm trổ. Những người ở xa không thể diện kiến long nhan để thờ kính thì họa lại dung nhan làm ra ảnh tượng vua chúa mình thờ kính và xun xoe tân bốc như thể vua có mặt ở đó. Tục tôn thờ các ngẫu tượng cũng được phổ biến rộng rãi là do tham vọng của các nghệ sĩ. Vì nghệ thuật, họ khiến cho ảnh tượng của các vua chúa xinh đẹp hơn là hình ảnh của nhà vua, và thế là dân chúng, những người chẳng hề quen biết vua, bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp đó, cũng bắt đầu tôn thờ các ảnh tượng ấy, các ảnh tượng mà trước đó họ chỉ tôn kính. Thế là con người thờ lạy các hình tượng bằng gỗ đá và gán cho chúng các danh hiệu chỉ dành cho một mình Thiên Chúa duy nhất. Chính thói tục tôn thờ Hoàng đế Roma đã khiến cho biết bao nhiêu Kitô hữu bị sát hại vì họ khước từ không bái lạy và tế lễ cho Hoàng đế. Hậu quả của việc chối bỏ Ra-vê Thiên Chúa để tôn thờ các ngẫu tượng là sự tha hóa và hủy hoại luân lý cá nhân và luân lý xã hội. Trước hết là việc mất khả năng phân định. Chẳng những không hiểu biết Thiên Chúa, các người tôn thờ ngẫu tượng còn coi chiến tranh là hòa bình. Nhưng nhất là tục tôn thờ các ngẫu tượng dẫn đưa con người và xã hội tới tình trạng vô trật tự và hỗn loạn toàn diện trong gia đình và ngoài xã hội. Bắt đầu với các lễ nghi sát tế người, giết trẻ thơ, giết con cái mình để tế lễ cho các thần linh với các nghi thức bí truyền và cuộc lễ man rợ theo những tập tục lố lăng. Tác giả sách Khôn Ngoan liệt kê ra danh sách các tội phát xuất từ việc tôn thờ các ngẫu tượng. Họ quả không coi trọng mạng sống và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người này răng bẫy sát hại người kia, người ta giết nhau bằng thủ đoạn hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình. Nơi đâu cũng hỗn loạn, đổ máu và giết người, cướp giật và lừa đảo. Nhũng loạn, bất tín, bạo loạn, bội thề, vàng thau lẫn lộn, bội nghĩa vô ân, tâm hồn nhơ nhuốc, dục tình đồi bại, rồi hôn nhân hỗn loạn, ngoại tình và phóng đãng. Họ hưởng lạc thú đến thác loạn, hoặc tuyên những lời sấm dối gian, bất trung bất chính, bội ước dễ dàng. Vì tin các ngẫu tượng vô hồn nên họ chẳng hề lo bị phạt khi thể gian thể dối. Và tác giả sách Khôn Ngoan kết luận với khẳng định những kẻ tôn thờ ngẫu tượng sẽ lãnh hai bản án. Thứ nhất là vì đã có ý niệm sai lầm về Thiên Chúa, và thứ hai vì đã thể gian thể dối, nghĩa là không sống công chính thánh thiện. Thiên Chúa sẽ can thiệp và chấm dứt tục tôn thờ các ngẫu tượng. Thiên Chúa sẽ trừng trị hết mọi tượng thần của chư dân. Vì giữa muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa, tượng thần đã nên đồ ghê tởm, nên cớ vấp phạm cho con người, nên cạm bẫy cho kẻ ngu dốt trượt chân.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Khôn ngoan đã được biên soạn trực tiếp bằng tiếng Hy Lạp trong một môi trường thấm nhuần các tư tưởng triết lý Hy Lạp và hướng tới các người Do Thái nói tiếng Hy Lạp. Do đó, nó không chỉ mang ảnh hưởng của nền văn chương Do Thái mà cũng chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Hy Lạp nữa. Để có thể hiểu một cách đúng đắn tác phẩm này, ngoài bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, cũng cần chú ý tới môi trường Do Thái Hy Lạp và các ảnh hưởng phát xuất từ nền văn hóa Hy Lạp. Trước hết là tương quan giữa sách Khôn ngoan và nền văn chương Do Thái. Sách Khôn ngoan có nhiều điểm chung với nền văn chương Do Thái ngoài Kinh Thánh, đặc biệt là với nền văn chương Khải Huyền. Trong số các tác phẩm Do Thái này có sách Henoch, Thư Jubilei hay Thư Các Năm Thánh, Thư của Aristea và sách Maccabei 3. Với sách Henoch thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, sách Khôn ngoan có chung đề tài phán xét. Cả hai tác phẩm đều khích lệ con người yêu mến công lý và tuyên bố rằng không có tội lỗi nào có thể giấu giếm được và sẽ không bị phạt. Vào ngày sau hết, không có phương thuốc nào cứu chữa được kẻ gian ác. Việc phán xét sẽ xảy ra ngay tức khắc sau khi họ chết. Phường gian ác không hiểu biết số phận Thiên Chúa dành để cho người công chính sau cái chết. Trong ngày phán xét sau hết, người công chính, kẻ gian

và trong ngày ấy các người công chính sẽ ra khỏi đó. Theo sách Khôn Ngoan, các người công chính ngay sau khi chết được ở trong tay của Thiên Chúa, trong bình an và sống muôn đời. Với sách Jubilee hay sách Các Năm Thánh thuộc thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, sách Khôn Ngoan có chung đề tài tôn thờ các ngẫu tượng. Sách Jubilee khẳng định rằng việc tôn thờ các ngẫu tượng đã bắt đầu từ thời ông Noe. Các ngẫu tượng bất động vô tri vô giác là lý do khiến cho người chế ra chúng bị hư hỏng và làm cho những ai tôn thờ chúng đi vào con đường lầm lạc. Sách Jubilee và sách Khôn Ngoan thiết định tương quan giữa cái chết của quan quân Ai Cập trong Biển Đỏ với lệnh Pharaoh Ai Cập ban hành để giết trẻ trai Do Thái bằng cách ném chúng xuống sông Nil. Giữa thư của Aristea thuộc thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên và sách Khôn Ngoan cũng có nhiều điểm tương đồng. Cả hai tác phẩm đều dạy rằng Thiên Chúa cai quản và duy trì sự sống của mọi vật mọi loài. Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự, thông biết mọi sự, và không gì có thể vượt thoát khỏi Ngài. Quyền bính đến từ Thiên Chúa. Trình bày giáo lý về việc tôn thờ các ngẫu tượng, thư của Aristea tùy thuộc các lý thuyết của Evemero nhiều hơn sách Khôn Ngoan. Thư của Aristea biết tới hai hình thức tôn thờ ngẫu tượng, hình thức của người Hy Lạp và hình thức của người Ai Cập, trong khi sách Khôn Ngoan đề cập tới việc tôn thờ thiên nhiên, các ngẫu tượng và các thú vật. Sách Maccabee 3 thuộc thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên khác với sách Khôn Ngoan trong kiểu hành văn, văn thể và tư tưởng. Tuy nhiên cả hai tác phẩm có nhiều từ vựng và kiểu nói chung. Các điểm tiếp cận đó có thể giải thích được khi chú ý tới nơi chốn và thời gian sáng tác. Đó là môi trường Do Thái nói tiếng Hy Lạp thuộc thế kỷ thứ nhất trước Công Nguyên. Điểm thứ hai là tương quan giữa sách Khôn Ngoan và nền văn chương Qumran. Sự kiện sách Khôn Ngoan có các đề tài và các sắc thái văn chương tương đồng với một số tác phẩm của nền văn chương Do Thái, đặc biệt là nền văn chương Khải Huyền, là một sự kiện chắc chắn, có thể thiết định dễ dàng. Nhưng thiết định sách Khôn Ngoan tùy thuộc các bút tích của nền văn chương Qumran là điều khó hơn. Cánh trung học là đề tài chung cho cả hai tác phẩm. Liên quan tới câu hỏi không biết cộng đoàn Qumran có tin nơi sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thân xác hay không, giới học giả có nhiều ý kiến khác nhau. Trong tác phẩm các bài thánh thi của giáo phái Qumran, chúng ta có thể tìm thấy vài khẳng định sau đây. Những kẻ đã chết sẽ đứng thẳng trước mặt Chúa luôn luôn, họ sẽ vững vàng đến muôn đời, con sẽ mạnh mẽ và sẽ đứng lên chống lại tất cả những kẻ đã khinh rẻ con. Những kẻ nằm trong bụi đất sẽ dương cao quân kỳ, và những kẻ chết bị dòi bọ gặm nhấm sẽ giơ cao hiệu kỳ. Sách luật của cộng đoàn cũng có viết về những người đã chết như sau. Họ sẽ có hậu duệ phong phú cùng với tất cả mọi phước lành trường tồn, niềm vui vĩnh cửu trong cuộc sống liên tục, một triều thiên vinh quang, một áo tuyệt diệu trong ánh sáng vĩnh cửu. Trong khi tài liệu Damasco thì viết, đối với tất cả những người bước đi theo các điều luật này, khế ước của Thiên Chúa sẽ là một bảo đảm rằng họ sẽ sống ngàn đời. Tất cả các trích dẫn trên đây cho chúng ta cảm tưởng trong các chờ đợi của tín hữu cộng đoàn Qumran cũng có việc chờ đợi sự bất tử hạnh phúc bên Thiên Chúa của những người ngay lành thánh thiện, cũng như chờ đợi sự sống lại của thân xác. Nhưng đây là điều không chắc chắn, mặc dù sử gia Giuse Flavio cho rằng các tín hữu thuộc giáo phái Essenian của cộng đoàn Qumran tin vào sự bất tử của linh hồn. Và Ippolito người Roma khẳng định rằng các người Essenian tin nơi sự phục sinh của thân xác. Các bút tích của cộng đoàn Essenian Qumran cũng biết tới một sự phán xét sau hết, trong đó vị tư tế gian ác sẽ phải xuất hiện và sẽ bị kết án. Sự phán xét sách Khôn Ngoan nói tới trong chương 3 câu 8 không phải là sự phán xét cá nhân mà là sự phán xét tập thể. Trong các điểm tương đồng khác giữa bút tích của cộng đoàn Qumran và sách Khôn Ngoan có ý niệm về sự sửa phạt như dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người và việc nhân cách hóa đức khôn ngoan.

Khi duyệt lại lịch sử dân Israel, các tác giả nhận thấy Thiên Chúa khoan hồng và quan tâm khi đánh phạt các thù địch của dân Ngài. Vì là đấng công chính, Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi và cung cách sống gian ác của những người thù nghịch dân tộc Israel, nhưng Ngài cũng nương tay và ban cho họ có thời giờ để hồi tâm hoán cải, bỏ đường gian ác để cải tà quy chính. Phương chi đối với con cái Israel, Thiên Chúa lại khoan hồng rộng lượng biết mấy khi xét xử họ, vì Ngài nhớ lại lời thề nguyền kết ước với cha ông họ mà ban những sự tốt lành cho họ. Sư phạm tâm linh ấy không chỉ dạy cho tín hữu biết tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa khi bị Ngài xét xử, mà khi có phải xét xử ai thì phải nhớ lại lòng từ ái của Chúa và khoan hồng nhân nhượng nương tay với tha nhân. Và trong khi đánh phạt dân Ai Cập, Giave Thiên Chúa đã dùng chính các loài vật hèn kém và đáng khinh hơn cả như ếch nhái, ruồi muỗi, cào cào, châu chấu mà họ tôn làm thần linh để hành khổ họ, mong họ nghĩ lại và quay về với con đường ngay chính. Liên quan tới việc nhân cách hóa, Đức Khôn Ngoan được miêu tả như một người được đồng hóa với thần khí và có vai trò quan trọng trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đức Khôn Ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả, ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Trong nhiệm vụ duy trì vạn vật, Đức Khôn Ngoan là nguyên lý sự hiệp nhất gắn bó của mọi tạo vật. Một cách đặc biệt, Đức Khôn Ngoan muốn thiết lập với con người các tương quan thân tình sâu đậm dựa trên tình yêu thương. Đức Khôn Ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. Khôn Ngoan sinh sản các nhân đức, dạy cho con người biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, và ban cho họ nhiều kinh nghiệm sống về quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, Đức Khôn Ngoan là hiền thê lý tưởng của con người. Trong tương quan với con người, Đức Khôn Ngoan có nhiệm vụ giáo dục con người, vì Đức Khôn Ngoan là điều lệ của cuộc sống và là lề luật mặc khải. Nền giáo dục mà Đức Khôn Ngoan trao ban là việc đào tạo tôn giáo, khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa, bạn hữu và ngôn sứ của Người.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ 6 mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi."

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói một câu nghe thật khó hiểu. Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Các môn đệ đang ưu phiền vì sắp mất thầy, và thầy lại bảo rằng việc thầy ra đi là điều tốt cho các ông. Câu nói ấy đặt ra một câu hỏi cho mỗi người chúng ta. Tại sao sự vắng mặt hữu hình của Đức Kitô lại có thể là điều có lợi? Và đấng bảo trợ mà người hứa sai đến, đấng ấy đến để làm gì? Chính Đức Giê-xu đã sống trọn sứ mạng Chúa Cha trao phó. Người đến thế gian, rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, và cuối cùng chịu chết trên thập giá. Nhưng sứ mạng của người không dừng lại ở đó. Người phục sinh và trở về cùng Chúa Cha không phải để bỏ rơi các môn đệ, mà để mở ra một cách hiện diện mới. Khi còn sống giữa các ông, người hiện diện bên ngoài, trước mặt các ông. Nhưng khi Thánh Thần đến, Đức Kitô sẽ hiện diện bên trong, ở ngay trong lòng mỗi người. Đó là lý do người nói, ra đi thì có lợi. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô là đầu tuôn đổ trên các chi thể sẽ xây dựng, linh hoạt và thánh hóa hội thánh. Thánh Thần không chỉ an ủi mà còn soi sáng, người chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi vì không tin vào Đức Kitô, sai lầm về sự công chính vì đã kết án đấng vô tội, sai lầm về việc xét xử vì tưởng rằng cái ác đã thắng. Thánh Thần mở mắt cho ta thấy sự thật mà thế gian không nhìn ra. Trong đời sống hàng ngày, ta sống giữa một thế giới đầy những tiếng nói mâu thuẫn. Truyền thông xã hội đưa ra hàng ngàn quan điểm, và đôi khi sự thật bị chìm lấp giữa những lời nói to hơn. Một người trẻ đọc mạng mỗi ngày có thể dần dần tin rằng đức tin là chuyện lỗi thời, rằng thành công chỉ đo bằng tiền bạc, rằng hưởng thụ là mục đích của đời sống. Giữa những tiếng ồn ấy, Chúa Thánh Thần là tiếng nói thinh lặng bên trong, giúp ta phân biệt đúng sai, nhận ra đâu là sự thật và đâu là ảo tưởng. Người là la bàn nội tâm mà thế gian không thể cung cấp. Đức Giê-xu ra đi, nhưng người không để ta mồ côi. Đấng bảo trợ đã đến và đang ở giữa chúng ta, trong hội thánh, trong các bí tích, trong lương tâm ngay thẳng của mỗi người. Mùa phục sinh mời gọi ta tin tưởng vào sự hiện diện ấy. Mỗi khi ta thinh lặng cầu nguyện, mỗi khi ta tìm kiếm sự thật thay vì chạy theo đám đông, mỗi khi ta để lương tâm được Thánh Thần soi sáng, đó chính là lúc ta đang sống với đấng bảo trợ mà Đức Giê-xu đã hứa ban. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con hiểu rằng Chúa ra đi là để ban cho chúng con điều tốt hơn. Chúa Thánh Thần, đấng bảo trợ, xin Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng con, giúp chúng con nhận ra sự thật giữa một thế giới đầy sai lầm và can đảm sống theo sự thật ấy mỗi ngày.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương đặt thánh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chiều lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

hay lắm, nhưng mà câu này thì không có hay. Trai thì phải có tài để mà bảo bọc cái đời sống gia đình thì đúng rồi, nhưng mà các bà mà cứ chỉ chăm lo vào cái sắc thì chắc là không được. Và các bà phụ nữ thì không phải là chỉ có sắc mà thôi, nhưng mà có một cái tài, có lẽ một cái tài còn quan trọng hơn nhiều đối với tài của các ông. Tài mà có lẽ chúng ta quên, không nhìn ra và không làm cho nó phát triển lên. Đức John Paulo II bảo rằng là phụ nữ có một cái thiên tài lớn của người phụ nữ, đó là hiểu biết con người. So với người nam thì phụ nữ hiểu biết con người giỏi hơn nhiều lắm. Người nam thì hiểu biết công việc, hiểu biết thế giới, hiểu biết máy móc, hiểu biết sự vật, nhưng mà phụ nữ thì nhạy bén với lại con người. Và Đức John Paulo II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đó là để chuẩn bị làm mẹ. Làm mẹ thì phải hiểu được con của mình. Khi nó còn nhỏ nó không nói được, và có khi nó lớn rồi nhưng mà vẫn còn rất nhiều chuyện nó không thể nói ra được. Bằng cái thiên tài Chúa ban, người phụ nữ nhạy bén và có thể hiểu được người khác, đặc biệt là hiểu đứa con của mình. Đức John Paulo II bảo rằng là Chúa ban cho người phụ nữ cái thiên tài đặc biệt đó là để làm mẹ. Và người ta chỉ có thể, xin lỗi, người phụ nữ chỉ có thể phát triển trọn vẹn cái nhân cách tài của mình khi làm mẹ. Rồi Đức Ngài nói rằng là phụ nữ nào cũng phải đạt tới cái mức độ làm mẹ thì mới phát triển trọn vẹn cái nhân cách của mình. Không là mẹ thể xác thì phải là mẹ tinh thần. Và chúng ta cảm tạ Chúa vì trong cuộc đời trên thế gian này có được tình mẫu tử là một cái tình nghĩa ngọt ngào, lớn lao và sâu đậm nhất trong lòng con người, mỗi người chúng ta. Đức cha Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận có kể lại một cái kinh nghiệm của Ngài thế này. Ngài được làm giám mục ở giáo phận Nha Trang, nhưng mà trước ngày 30 tháng 4 75 thì được tòa thánh bổ nhiệm về làm giám mục phó ở giáo phận Sài Gòn. Thế rồi sau giải phóng thì nhà nước bắt ngài, và trước tiên thì mang đến một giáo xứ ngay tại giáo phận Nha Trang để giam ngài ở đó. Và mỗi buổi sáng ngài nghe tiếng chuông nhà thờ, chúng nhà thờ đổ, những cái ngôi nhà thờ thuộc giáo phận của ngài trước đây, những ngôi nhà thờ mà ngài chăm lo, ngài thiết tha, ngài tìm mọi cách để hướng dẫn, để chăm sóc cho đời sống giáo dân của mình, thì bây giờ nghe tiếng chuông mà không làm gì được hết. Nghe chuông nhà thờ mà bị giam ở trong tù, cho nên buồn lắm, cho nên cảm thấy đau lòng lắm. Thế nhưng mà một tối kia bỗng nhiên ngài nghe như là có tiếng Chúa nói: con ơi, con chọn thầy hay là con chọn công việc của thầy? Con làm giám mục là con chọn thầy hay là chọn công việc của thầy? Và ngài hiểu ra ý của Chúa trong cuộc đời của ngài. Có lẽ bao nhiêu năm đi tu làm linh mục rồi làm giám mục, ngài vẫn thiết tha với công việc của thầy, phải làm cái này, phải làm cái kia, phải xoay sở điều nọ, phải tính toán điều ấy. Ngài vẫn

hơn hết. Cứ bo bo, cứ chăm chăm để làm, để làm việc này việc kia, khi công việc đó không được, khi công việc đó trục trặc, khi công việc đó sụp đổ, ta thất vọng và chán nản. Thế nhưng mà cha ông chúng ta lại nói rằng là nhiều khi thì của đi thay người, mất của nhưng mà còn người vẫn còn tốt hơn nhiều, mất của nhưng mà vẫn còn người, vẫn còn tình nghĩa, vẫn còn những người thân của mình. Cho nên mất của không có sao đâu, còn người thì ở đây cũng vậy, mất công việc nhưng mà vẫn có Chúa. Và ta mà bám vào công việc, công việc nó bể, ta thất vọng, ta bám vào Chúa, ta phiêu lưu với Chúa, ta sống với Chúa trên cái hành trình có khi gian lao, có khi vất vả, có khi cực nhọc, có khi gặp đầy những khó khăn, nhưng mà có Chúa cùng đi thì điều đó vẫn là quý hơn rất nhiều. Và cũng y như vậy, chúng ta nhìn lại biến cố Đức Giêsu chịu chết và phục sinh. Ở nơi biến cố Chúa Giêsu chịu chết và phục sinh thì khuôn mặt của những người phụ nữ lại nổi lên đặc biệt, và đặc biệt là cao quý và cần thiết. Các tông đồ đã đi theo Chúa, đã cộng tác vào công việc của Chúa, nhưng mà để làm gì? Vẫn chăm chăm là thực hiện công việc của Chúa, vẫn cứ chăm chăm là đi lên Jerusalem để rồi chia sẻ chức quyền với Chúa, chia sẻ vinh quang với Chúa, được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa. Công việc đó bị đổ bể, Chúa Giêsu chịu chết, bị chôn táng trong mồ. Và những người mà cứ bám vào cái công việc, bám vào cái địa vị, bám vào cái gì đó thì cũng đổ bể, cũng thất vọng và chán nản. Các tông đồ bỏ Chúa mà chạy hết trong cuộc tử nạn, sau đó thì sum họp lại, nhưng mà trong sự sợ hãi, trong sự tiếc nuối, trong sự thất vọng, đóng kín cửa lại vì sợ, chẳng làm được cái gì hết. Và ngày hôm nay tin mừng nói cho chúng ta đó, hai người môn đệ trên đường Emmaus bao nhiêu năm tháng bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ công việc đi theo Chúa Giêsu, tưởng rằng là được cái gì đây, cuối cùng thất vọng chán nản, lại đi về quê, lại trở về với đời sống gia đình, lại trở về với chuyện cày cấy ruộng nương và những cái công việc thường ngày của đời mình. Ấy thế nhưng mà những người phụ nữ, những người mà không có mơ ước, không có tính toán, không có theo Thầy để có được cái gì, chỉ tin vào Thầy thế thôi, chỉ yêu mến Thầy thế thôi, chỉ là xác tín Thầy là Thầy của mình, là Chúa của mình, thì chính những người phụ nữ đã dám đi theo Chúa Giêsu tới chân thập giá. Và ngay cả khi Chúa Giêsu chịu chết, chôn táng trong mồ, vẫn không ngăn cản được cái sự gắn bó với Thầy. Gắn bó với Thầy, cho nên sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena đã đi ra mộ thiết tha với lại Thầy của mình, cho dù đó chỉ còn là một cái xác. Maria Magdalena đã trở thành người đầu tiên được biết tin mừng phục sinh của Đức Giêsu và trở thành tông đồ của các tông đồ, trở thành người loan báo tin mừng Chúa Giêsu phục sinh cho các tông đồ. Và cái sự nhạy bén với con người đó, nhạy bén với chính bản thân của Chúa Giêsu, trở thành như là một cái nguồn để mà khơi lại đức tin, khơi lại cái thái độ sống đức tin chân chính, chọn Thầy chứ không phải là chọn công việc của Thầy. Hai người môn đệ trên đường Emmaus cũng kể lại với Chúa Giêsu là có những người phụ nữ đi ra mộ không thấy xác Thầy, rồi về rồi nói cái gì là Thầy còn sống, làm chúng tôi kinh ngạc không biết nó như thế nào. Đó cũng là những cái lời nhắc nhở. Rồi hai người môn đệ trong khi mà vỡ mộng, mộng vàng tan mây, đi về quê bỏ hết mọi sự, thì lại gặp được Thầy, chính Chúa Giêsu đồng hành với các ông, rồi chính Chúa Giêsu cắt nghĩa Kinh Thánh cho các ông, rồi chính Chúa Giêsu bẻ bánh
và các môn đệ

0: nhận ra được chính Thầy. Đó, cuộc vượt qua của Chúa Giêsu cũng là một cái vượt qua cần thiết cho những người môn đệ, để mà rồi như là Đức Hồng Y Gioan Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận hiểu ra hành trình đức tin là hành trình chọn Thầy, không phải chỉ là chọn công việc của Thầy, chọn Thầy, sống với Thầy, rồi làm cùng với Thầy. Công việc đó thành công thất bại ta không biết được đâu. Có cái ta tưởng thất bại, ta tưởng là tan vỡ, ta tưởng là mất mát, nhưng đó lại là đường lối của Chúa. Ai mà gắn bó với Chúa, xác tín vào Chúa thì có khả năng vượt qua những cái ta tưởng rằng là đổ vỡ, thất vọng hay là chán nản của đời mình. Có Chúa đồng hành, Chúa sẽ làm những điều gì tốt nhất trong cuộc đời của chúng ta nếu chúng ta dám tin, dám gặp Chúa và dám sống với chính Chúa trong cuộc đời chúng ta. Mời cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ sáu mùa phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi: Thầy đi đâu? Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi."

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói một câu nghe thật khó hiểu. Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Các môn đệ đang ưu phiền vì sắp mất thầy, và thầy lại bảo rằng việc thầy ra đi là điều tốt cho các ông. Câu nói ấy đặt ra một câu hỏi cho mỗi người chúng ta. Tại sao sự vắng mặt hữu hình của Đức Kitô lại có thể là điều có lợi? Và đấng bảo trợ mà người hứa sai đến, đấng ấy đến để làm gì? Chính Đức Giê-xu đã sống trọn sứ mạng Chúa Cha trao phó. Người đến thế gian, rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, và cuối cùng chịu chết trên thập giá. Nhưng sứ mạng của người không dừng lại ở đó. Người phục sinh và trở về cùng Chúa Cha không phải để bỏ rơi các môn đệ, mà để mở ra một cách hiện diện mới. Khi còn sống giữa các ông, người hiện diện bên ngoài, trước mặt các ông. Nhưng khi Thánh Thần đến, Đức Kitô sẽ hiện diện bên trong, ở ngay trong lòng mỗi người. Đó là lý do người nói, ra đi thì có lợi. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô là đầu tuôn đổ trên các chi thể sẽ xây dựng, linh hoạt và thánh hóa hội thánh. Thánh Thần không chỉ an ủi mà còn soi sáng, người chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi vì không tin vào Đức Kitô, sai lầm về sự công chính vì đã kết án đấng vô tội, sai lầm về việc xét xử vì tưởng rằng cái ác đã thắng. Thánh Thần mở mắt cho ta thấy sự thật mà thế gian không nhìn ra. Trong đời sống hàng ngày, ta sống giữa một thế giới đầy những tiếng nói mâu thuẫn. Truyền thông xã hội đưa ra hàng ngàn quan điểm, và đôi khi sự thật bị chìm lấp giữa những lời nói to hơn. Một người trẻ đọc mạng mỗi ngày có thể dần dần tin rằng đức tin là chuyện lỗi thời, rằng thành công chỉ đo bằng tiền bạc, rằng hưởng thụ là mục đích của đời sống. Giữa những tiếng ồn ấy, Chúa Thánh Thần là tiếng nói thinh lặng bên trong, giúp ta phân biệt đúng sai, nhận ra đâu là sự thật và đâu là ảo tưởng. Người là la bàn nội tâm mà thế gian không thể cung cấp. Đức Giê-xu ra đi, nhưng người không để ta mồ côi. Đấng bảo trợ đã đến và đang ở giữa chúng ta, trong hội thánh, trong các bí tích, trong lương tâm ngay thẳng của mỗi người. Mùa phục sinh mời gọi ta tin tưởng vào sự hiện diện ấy. Mỗi khi ta thinh lặng cầu nguyện, mỗi khi ta tìm kiếm sự thật thay vì chạy theo đám đông, mỗi khi ta để lương tâm được Thánh Thần soi sáng, đó chính là lúc ta đang sống với đấng bảo trợ mà Đức Giê-xu đã hứa ban. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con hiểu rằng Chúa ra đi là để ban cho chúng con điều tốt hơn. Chúa Thánh Thần, đấng bảo trợ, xin Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng con, giúp chúng con nhận ra sự thật giữa một thế giới đầy sai lầm và can đảm sống theo sự thật ấy mỗi ngày.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ và các nạn nhân của những vụ khủng bố tại miền Sahel. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với hơn 20.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ trên thế giới nhân ngày của mẹ được cử hành vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5 mỗi năm. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi đặc biệt gửi lời chúc mừng và cầu nguyện đến tất cả những người mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta hãy cầu nguyện với lòng yêu mến và biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn cả. Kế đó, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lo âu và liên đới với các nạn nhân những vụ tấn công khủng bố mới đây tại miền Sahel, nhất là tại nước Chad và Mali bên Phi Châu, nơi có những lực lượng thánh chiến Hồi giáo hoành hành. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi đã vô cùng lo ngại khi nhận được tin tức về sự gia tăng bạo lực tại khu vực Sahel, đặc biệt là ở Chad và Mali, những nơi vừa hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt và khuyến khích mọi nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình và phát triển trên vùng đất thần yêu ấy. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Tawakros Đệ Nhị nhân ngày hữu nghị chính thống cô và tôn giáo.
1: Kinh Beirut, Liban, thêm một vụ phạm thượng khác chống Kitô giáo tại Liban từ một binh sĩ Israel. Một bức ảnh đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một binh sĩ Israel chế giễu tượng Đức Trinh Nữ Maria bằng cách đặt một điếu thuốc lá vào miệng tượng Đức Mẹ. Vụ việc xảy ra tại làng Kitô giáo Debel ở miền nam Liban. Đây là hành vi xúc phạm mới nhất do các binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, gây ra tại ngôi làng này, sau khi họ phá hủy một tượng Chúa Giêsu vào tháng 4, gây làn sóng phản đối và lên án quốc tế. Sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5, quân đội Israel thông báo đang điều tra tính xác thực của bức ảnh cũng như hoàn cảnh xảy ra vụ việc. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên quân đội nhấn mạnh rằng IDF xem vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng, hành vi của người lính hoàn toàn đi ngược lại các giá trị mà chúng tôi mong đợi ở các binh sĩ của mình. Ban tối cùng ngày, báo Times of Israel đưa tin rằng người lính xuất hiện trong bức ảnh đặt điếu thuốc vào miệng tượng Đức Trinh Nữ Maria tại một ngôi làng Kitô giáo ở miền nam Liban sẽ phải đối mặt với biện pháp kỷ luật. Đáp lại các câu hỏi từ truyền thông, quân đội Israel cho biết cuộc điều tra xác nhận rằng bức ảnh hiện lan truyền trên mạng xã hội đã được chụp cách đây vài tuần. Người phát ngôn bảo đảm rằng binh sĩ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Ông cũng nói thêm rằng IDF tôn trọng tự do tôn giáo, các nơi thánh thiêng và các biểu tượng tôn giáo của mọi tôn giáo và cộng đồng. Truyền thông nhắc lại rằng đây là thêm một hành vi bạo lực nhắm vào các Kitô hữu. Tại Israel, các vùng lãnh thổ vùng bờ Tây bị chiếm đóng và miền nam Liban, các vụ việc nhắm vào Kitô hữu ngày càng gia tăng, tấn công, đe dọa và phá hoại. Mặc dù chính quyền Israel khẳng định rằng quyền của các nhóm thiểu số được tôn trọng, nhưng các Kitô hữu ngày càng bị buộc phải che giấu danh tính của mình. Cha David Newhouse, dòng tên người Israel vốn cải đạo từ Do Thái giáo, cho rằng đây là một tín hiệu gửi tới các Kitô hữu ở nước ngoài vốn ủng hộ Israel. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng việc này sẽ chẳng thay đổi được thực trạng mà các Kitô hữu đang phải đối mặt tại chỗ. Theo cha, chính phủ Israel cố gắng mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu như những sự cố cá biệt, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng là một phần của bầu khí bạo lực chưa từng có và không chỉ ảnh hưởng đến các Kitô hữu. Tại Israel vẫn còn một tâm lý bài trừ người khác, được nuôi dưỡng bởi một chính sách dân tộc chủ nghĩa và lấy chủng tộc làm trung tâm rất mạnh mẽ. Một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington bên Mỹ thực hiện năm 2025 cho thấy, tại hơn một nửa trong số 24 quốc gia được khảo sát, đa số người trưởng thành có cái nhìn tiêu cực về Israel và chính phủ nước này. Điều này xuất phát trong số các nguyên nhân khác, từ các hành động của quân đội Israel trong cuộc chiến Gaza, vốn dẫn đến các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Cuộc chiến hiện nay tại Liban và sự gia tăng bạo lực chống Kitô hữu tiếp tục làm tổn hại hình ảnh của Israel, do đó xuất hiện cách tiếp cận mới trong việc quảng bá đất nước.
0: Tin Pagi, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp cho biết Đức Leo thứ 14 có thể sẽ thăm Pháp vào cuối tháng 9 tới đây. Các giám mục Pháp thông báo về khả năng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp vào cuối tháng 9 năm nay. Theo các phương tiện truyền thông của Pháp như tạp chí Le Pèlerin đưa tin tối mùng 6 tháng 5 vừa qua, dựa trên tuyên bố của Hội đồng Giám mục Pháp, chuyến đi hiện đang được cứu xét một cách nghiêm túc. Thủ đô Paris và trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức đang được bàn đến như những chặng dừng chân. Dù chuyến đi vẫn chưa được chính thức xác nhận, nhưng tiến trình quyết định đã ở giai đoạn rất sâu. Đức Hồng Y Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, Đức Leo thứ 14 đã nhiều lần bày tỏ sự quý trọng lớn lao của Ngài đối với đất nước chúng ta và lịch sử tinh thần của nước Pháp. Nếu đến Paris và Lộ Đức, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ bước theo chân của Đức Benedicto thứ 16, vị đã thăm hai nơi này vào năm 2008. Đó cũng là chuyến thăm cấp nhà nước gần đây nhất của một vị giáo hoàng tới Pháp. Theo thông cáo, chuyến đi khả dĩ của Đức Leo thứ 14 xuất phát từ lời thỉnh cầu của nhiều giám mục. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin cũng đã chính thức mời Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Emmanuel Macron trong chuyến viếng thăm Vatican cách đây một tháng cũng đã ủng hộ lời mời này từ phía nhà nước Pháp. Trước đó, vào tháng 6 sắp tới, Đức Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm Tây Ban Nha, bao gồm Madrid, Barcelona và quần đảo Canary từ mùng 6 đến ngày 12 tháng 6. Một chuyến thăm nước Pháp bổ sung có thể được xem như dấu hiệu cho thấy Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 đang có phần rời xa đường hướng của vị tiền nhiệm. Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng ưu tiên các vùng ngoại biên của Giáo hội Hoàn Vũ hơn là những quốc gia Kitô giáo truyền thống lâu đời. Tuy nhiên, gần đây, Đức Leo thứ 14 cũng đã đến thăm bốn quốc gia tương đối nhỏ ở châu Phi. Ngoài ra, với tư cách là giám mục Roma, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm đảo Lampedusa của Ý vào tháng 7 năm nay. Hòn đảo này ở miền cực nam nước Ý được coi là biểu tượng của cuộc khủng hoảng di cư tại địa Trung Hải và cũng từng được Đức Francisco đặc biệt quan tâm. Một số chuyến thăm khác tại Ý cũng thuộc chương trình mùa hè của Đức Leo thứ 14, chẳng hạn đầu tháng 8, ngài sẽ đến Assisi, thành phố gắn liền với Thánh Francisco.
1: Tin Vatican công bố chương trình viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Tây Ban Nha. Hôm 6 tháng 5 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức và chi tiết chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6 sắp tới. Chuyến công du thứ tư tại nước ngoài này có khẩu hiệu là "Hãy ngước nhìn lên, hãy nâng đôi mắt anh em", một câu trích từ chương 4 câu 35 của Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại 3 ngày tại thủ đô Madrid, 2 ngày tại Barcelona là thành phố lớn thứ hai của Tây Ban Nha, và sau cùng 2 ngày tại quần đảo Canary với 2 trạm dừng tại Las Palmas de Gran Canaria và 1 ngày tại Santa Cruz de Tenerife. Tổng cộng trong chuyến đi này, Đức Thánh Cha sẽ đọc 12 bài diễn văn, 5 lời chào và 5 bài giảng lễ. Đức Thánh Cha sẽ đến Madrid vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 6. Hoạt động chính thức đầu tiên là chuyến thăm nhà vua và hoàng gia Tây Ban Nha, tiếp đó là cuộc gặp gỡ với chính quyền, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến khu Lucero, một khu ngoại ô của thành phố, để gặp gỡ các nhân viên và những người được trợ giúp qua dự án xã hội CDA 24 Horas, một cơ sở của Caritas giáo phận Madrid dành cho người vô gia cư. Chủ nhật ngày 7 tháng 6, đại lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại quảng trường Cibeles. Buổi chiều, ngài có cuộc gặp với các tu sĩ dòng Augustino. Sáng thứ hai ngày 8 tháng 6 sẽ dành cho các cuộc gặp cấp nhà nước như Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez Pérez Castellón, sau đó gặp các đại biểu quốc hội. Tại trụ sở Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, các giám mục nước này sẽ đón tiếp Đức Giáo Hoàng. Sau đó là giờ cầu nguyện và kính viếng Đức Trinh Nữ Almudena, bổn mạng của Madrid, hiện được tôn kính trong nhà thờ chính tòa mang tên Đức Mẹ. Buổi tối tại sân vận động Santiago Bernabeu, sân nhà của đội bóng Real Madrid, sẽ diễn ra cuộc gặp với cộng đồng giáo phận. Đức Giáo Hoàng dự kiến đến Barcelona vào đầu buổi chiều ngày 9 tháng 6. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ thăm nhà tù Brians 1 và lần hạt mân côi tại đăng viện Đức Mẹ Montserrat, một đăng viện biển Đức, rồi ngày gặp gỡ các tổ chức bác ái và trợ giúp của giáo phận tại nhà thờ Thánh Augustino. Tại Vương cung Thánh đường Thánh gia Sagrada Familia, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ lúc 7 giờ 30 và làm phép khánh thành tháp Chúa Giêsu Kitô của thánh đường nổi tiếng này, nhân dịp tưởng niệm 100 năm qua đời của đấng đáng kính Antoni Gaudi, kiến trúc sư của Thiên Chúa, người đã khởi xướng công trình. Thứ Năm ngày 11 tháng 6, Đức Giáo Hoàng sẽ rời thành phố Catalonia để bắt đầu 2 ngày tại quần đảo Canary, tập trung vào thực trạng di cư, gặp gỡ mọi thành phần của giáo hội tại đây. Sáng ngày 12 tháng 6, Đức Thánh Cha bay đến Santa Cruz de Tenerife để gặp gỡ những người di cư tại trung tâm Las Cruces, rồi gặp gỡ các thực tại giúp hội nhập người di dân, cử hành thánh lễ tại cảng Santa Cruz de Tenerife trước khi trở về Vatican.
0: Tin Dublin, Ireland. Các giám mục Công giáo Ireland lo âu vì số hôn phối trong đạo suy giảm mạnh. Các giám mục Công giáo Cộng hòa Ireland lo âu vì con số các hôn nhân trong đạo suy giảm mạnh trong thời gian gần đây. Một nghiên cứu mới nhất phản ánh cuộc khủng hoảng hôn nhân Công giáo tại đất nước từng được Thánh Patrick loan báo tin mừng. Lần đầu tiên trong lịch sử, số hôn nhân dân sự tại Ireland đã vượt số hôn nhân được cử hành trong giáo hội Công giáo. Chỉ trong vòng một thập niên, số hôn nhân Công giáo đã giảm tới 51%. Năm 2014, các lễ cưới Công giáo tại nhà thờ là hình thức hôn nhân phổ biến nhất tại Ireland với 13.071 cuộc hôn phối được cử hành. 10 năm sau đó, vào năm 2024, chỉ còn 6.425 hôn nhân Công giáo, trong khi số kết hôn dân sự đạt 6.743 trường hợp. Nghiên cứu do Cơ quan Thống kê Trung ương công bố với tựa đề Những thay đổi trong các nghi thức hôn nhân tại Ireland giai đoạn 2014-2024 cũng cho thấy tổng số hôn nhân được đăng ký đã giảm 7,7% từ 22.045 xuống còn 20.348. Ngoài ra, số cặp đôi lựa chọn cái gọi là nghi thức đời, nghĩa là không mang yếu tố tôn giáo, cũng tăng 68%, đạt tổng cộng 1.507 trường hợp vào năm 2024. Các nghi lễ do những tổ chức mang tính tâm linh chủ sự cũng gia tăng. Giáo hội Công giáo tại Ireland đã bày tỏ lo ngại trước xu hướng này. Từ giáo phận Kildare và Leighlin, Đức cha Denis Lunti nhấn mạnh các tín hữu Công giáo cũng như các nhà hoạch định chính sách cần phải thật sự quan tâm nghiêm túc trước sự suy giảm tỷ lệ kết hôn. Đức cha Lunti là chủ tịch Ủy ban Giám mục về Hôn nhân và Gia đình của Hội đồng Giám mục Ireland cho biết hôn nhân gắn liền mật thiết

Thứ nhất, sách là cơ hội để suy nghĩ. Trong thời đại kỹ thuật số, sự hiện diện cụ thể của cuốn sách nhắc con người về giá trị của tư duy, học hỏi và nghiên cứu. Thứ hai, sách là cơ hội để gặp gỡ. Khi đọc một cuốn sách, người đọc không chỉ gặp gỡ tác giả, mà còn kết nối với những người đã, đang hoặc sẽ đọc cuốn sách ấy. Thứ ba, đối với tín hữu, sách còn là cơ hội để loan báo Chúa Kitô. Những cuốn sách thiêng liêng, tiểu sử các vị thánh hay các suy niệm đạo đức có thể chạm đến tâm hồn con người. Ngài nhắc đến hình ảnh Đức Maria đọc kinh thánh trong biến cố truyền tin, Thánh Anton Padua với sách Tin Mừng và Thánh Augustino gắn liền với sách Cùng Trái Tim, biểu tượng của chân lý và bác ái. Từ đó, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu nuôi dưỡng đời sống bằng lời Chúa, để lời ấy hướng dẫn suy nghĩ và hành động. Sau cùng, Đức Thánh Cha trích lại lời Thánh Phaolô thứ sáu Giáo Hoàng hồi năm 1976, khuyến khích nhà xuất bản Vatican tiếp tục hướng về tương lai với những ý tưởng và chương trình mới.

Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước nên chúng ta cũng có thể yêu thương. Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng thật sự yêu thương nhau. Điều đó giống như sự sống, chỉ ai đã được ban sự sống mới có thể sống. Và cũng vậy, chỉ ai đã được yêu thương mới có thể yêu thương. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã nói như trên trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với khoảng 20.000 tín hữu và du khách hành hương Nam Châu, quy tụ tại quảng trường Thánh Phêrô vào lúc 12 giờ trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua.

0: Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo abbiamo ascoltato alcune parole che Gesù rivolge ai suoi discepoli durante l'ultima cena. Mentre fa del pane e del vino il segno vivo del suo amore, Cristo dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: Anh chị em thân mến, Chúa Nhật an lành. Hôm nay trong bài Tin Mừng, chúng ta nghe một vài lời mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Khi dùng bánh và rượu làm dấu chỉ sống động của tình yêu người, Chúa Kitô nói: nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Lời khẳng định này giải thoát chúng ta khỏi mọi sự hiểu lầm. Đó là nghĩ rằng chúng ta được yêu thương vì chúng ta tuân giữ các giới răn. Như thể sự công chính của chúng ta là điều kiện để được Thiên Chúa yêu thương. Trái lại, chính tình yêu của Thiên Chúa là điều kiện để chúng ta được nên công chính. Chúng ta thực sự tuân giữ các điều răn theo thánh ý Thiên Chúa nếu chúng ta nhận ra tình yêu của Người dành cho chúng ta, như Chúa Kitô đã mặc khải cho thế gian. Vì thế, lời của Chúa Giêsu là một lời mời gọi bước vào tương quan yêu thương, chứ không phải là sự ép buộc hay một đe dọa đầy nghi ngờ. Đó là lý do vì sao Chúa truyền cho chúng ta yêu thương nhau như chính Người đã yêu thương chúng ta. Chính tình yêu của Chúa Giêsu làm nảy sinh nơi chúng ta tình yêu. Chính Chúa Kitô là tiêu chuẩn, là khuôn mẫu của tình yêu đích thực. Một tình yêu trung tín mãi mãi, tinh tuyền và vô điều kiện. Một tình yêu không biết đến chữ nhân, hay có lẽ một tình yêu trao hiến mà không muốn chiếm hữu, ban sự sống mà không đòi hỏi đáp trả. Vì Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, nên chúng ta cũng

0: Và khi thật sự yêu mến Thiên Chúa, chúng ta cũng thật sự yêu thương nhau. Điều đó giống như sự sống, chỉ ai đã được ban sự sống mới có thể sống. Và cũng vậy, chỉ ai đã được yêu thương mới có thể yêu thương. Vì thế các điều răn của Chúa là trật tự của sự sống, giúp chữa lành chúng ta khỏi những tình yêu giả dối. Đó là một lối sống thiêng liêng dẫn đến ơn cứu độ. Chính vì yêu thương chúng ta mà Chúa không để chúng ta cô độc giữa những thử thách của cuộc đời. Người hứa ban đấng bảo trợ, nghĩa là đấng biện hộ, thần khí, chân lý. Đây là một hồng ân mà thế gian không thể đón nhận. Bao lâu thế gian còn cố chấp trong sự giữ vốn áp bức người nghèo, loại trừ kẻ yếu và giết hại người vô tội. Trái lại, ai đáp lại tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho mọi người, thì sẽ tìm thấy nơi Chúa Thánh Thần một người đồng hành không bao giờ thiếu vắng. Anh em biết người, vì người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Chúa Giêsu nói như thế. Nhờ đó, ở mọi nơi và trong mọi lúc, chúng ta có thể làm chứng cho Thiên Chúa là tình yêu. Lời này không chỉ là một ý niệm của trí óc con người, nhưng là thực tại của chính sự sống thần linh. Nhờ đó muôn vật được tạo thành từ hư vô và được cứu chuộc khỏi sự chết. Khi ban cho chúng ta tình yêu chân thật và vĩnh cửu, Chúa Giêsu chia sẻ với chúng ta căn tính của người là người con được yêu dấu. Thầy ở trong cha thầy, anh em ở trong thầy và thầy ở trong anh em. Sự hiệp thông sự sống đầy lôi cuốn này bác bỏ tên tố cáo, tức là kẻ đối nghịch với đấng bảo trợ, chống lại đấng bảo vệ chúng ta. Thật vậy, trong khi Chúa Thánh Thần là sức mạnh của chân lý, thì kẻ tố cáo ấy là cha của sự gian dối, luôn muốn chia rẽ con người với Thiên Chúa và con người với nhau, hoàn toàn trái ngược với điều Chúa Giêsu thực hiện. Khi người cứu chúng ta khỏi sự dữ và liên kết chúng ta nên một dân tộc gồm những anh chị em trong hội thánh. Và Đức Thánh Cha kết luận:
1: Carissimi, pieni di gratitudine per questo dono, affidiamoci all'intercessione della Vergine Maria, madre del divino amore.
0: Anh chị em rất thân mến, với lòng biết ơn sâu xa vì hồng ân này, chúng ta hãy tín thác nơi lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của tình yêu Thiên Chúa. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh lại nữ vương thiên đàng và ban phép lành cho các tín hữu hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha qua kinh lại nữ vương thiên đàng.
1: Regina Celi, letare alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
2: Ora pro nobis Deum, alleluia.
1: Gaudet, letare, Virgo Maria, alleluia.
2: Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
1: Oremus. Deus, qui per resurrectionem filii tui, Domini nostri, Iesu Christi, mundum letificare dignatus est, presta quesimus ut per eius genetricem Virginem Mariam perpetue capiamus gaudia vitae per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis, Domine,
2: et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum,
2: et cum spiritu tuo,
1: sit nomen Domini benedictum,
2: et hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
2: qui feci caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha nói:
1: Cari fratelli e sorelle, ho preso con preoccupazione Le notizie sull'aumento delle violenze nella regione del Sahel, in particolare in Chad e in Mali, colpiti da recenti attacchi terroristici.
0: Anh chị em thân mến, tôi đã vô cùng lo ngại khi nhận được tin tức về sự gia tăng bạo lực tại khu vực Sahel, đặc biệt là Chad và Mali, những nơi vừa hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt và khuyến khích mọi nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình và phát triển trên vùng đất thân yêu ấy. Ngày 10 tháng 5 hàng năm là dịp cử hành Ngày Hữu nghị Chính thống COP Công giáo. Tôi gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Thawaros thứ hai và đảm bảo lời cầu nguyện của tôi cho toàn thể giáo hội Coptic thân yêu. Với niềm hy vọng rằng hành trình tình bạn hữu của chúng ta sẽ dẫn chúng ta đến sự hiệp nhất trọn vẹn trong Chúa Kitô, Đấng đã gọi chúng ta là bạn hữu. Giờ đây tôi xin gửi lời chào mừng đến tất cả anh chị em, người dân Roma và các tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Đặc biệt tôi chào nhóm đội danh dự kính thánh tâm Chúa Giêsu đến từ nhiều thành phố của Ý cùng các tình nguyện viên truyền giáo thuộc gia đình Radio Maria, cũng như Hiệp hội Thiện nguyện Comen Italia, tổ chức đang hoạt động trong lĩnh vực phòng chống ung thư vú. Tôi muốn cảm ơn sự đón tiếp đầy tình người của nhân dân quần đảo Canary vì đã cho phép tàu du lịch Hondius cập cảng cùng các bệnh nhân nhiễm hantavirus. Tôi rất vui vì sẽ được gặp gỡ các anh chị em vào tháng tới trong chuyến thăm quần đảo này của tôi. Và hôm nay, một lời nhắn đặc biệt xin gửi đến tất cả những người mẹ, nhân ngày của mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta, chúng ta hãy cầu nguyện với lòng yêu mến và biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn cả.
1: E un pensiero speciale va oggi a tutte le mamme, per intercessione di Maria, la madre di Gesù e nostra, preghiamo con affetto e gratitudine per ogni mamma, specialmente per quelle che vivono in condizioni più difficili. Grazie, che Dio vi benedica.
0: Xin cảm ơn, xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Xin chúc tất cả anh chị em một Chúa Nhật tốt đẹp.
1: E a tutti auguro una buona domenica.
0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là huấn dụ của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với các tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trong buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật của Đức Thánh Cha xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Chuyện kể rằng, ở một vương quốc nọ, có một vị vua vĩ đại muốn tìm một câu châm ngôn ngắn gọn để khắc vào chiếc nhẫn, sao cho nó đúng và phù hợp trong mọi hoàn cảnh, lúc vinh quang nhất cũng như lúc tuyệt vọng nhất. Vua trưng cầu ý kiến của các nhà thông thái, nhưng các nhà thông thái nhất cũng phải bó tay. Cuối cùng, một người hầu già đã thì thầm vào tai đức vua một câu nói: chuyện này rồi cũng sẽ qua. Nhà vua đã hài lòng và ra lệnh khắc câu nói đó vào chiếc nhẫn của mình và luôn đeo nó trên tay. Nhiều năm sau đó, chư hầu nước láng giềng đã đem quân sang đánh đất nước của nhà vua này. Mất nước, nhà vua chạy trốn vào rừng sâu, tuyệt vọng muốn quyên sinh. Thế nhưng, dưới ánh trăng sáng vằn vặt, dòng chữ trên chiếc nhẫn nhà vua đang đeo trên tay chợt lóe sáng: chuyện này rồi cũng sẽ qua. Nhà vua bừng tỉnh, ông hiểu ra rằng nỗi đau này chỉ là tạm thời. Thế là ngay lập tức, nhà vua gượng dậy, tập hợp quân đội và không lâu sau đó đã giành lại được Giang Sơn. Ngày chiến thắng, dân chúng tung hô vang trời, nhà vua đứng trên đài cao đầy kiêu hãnh. Đúng lúc đó, ông nhìn lại chiếc nhẫn trên tay mình. Dòng chữ "chuyện này rồi cũng sẽ qua" vẫn ở nguyên đó. Nhà vua trầm ngâm, thinh lặng một hồi lâu, rồi quyết tâm trút bỏ sự ngạo mạn. Ông hiểu rằng vinh quang này cũng chỉ là nhất thời. Đau khổ, thất bại sẽ qua đi. Thành công, chiến thắng có đó, nhưng rồi cũng sẽ không tồn tại. Kể từ đó, ông trở thành một vị minh quân, đem lại cho đất nước sự an nhiên, phồn thịnh. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống thực tế, ai trong chúng ta cũng có những lúc rơi vào hoàn cảnh giống vị vua trong câu chuyện bên trên. Có khi là những thất bại trong công việc, áp lực trong học tập, những khó khăn tài chính hay những đổ vỡ trong các mối tương quan. Những lúc như thế, chúng ta dễ nghĩ rằng mọi thứ đã chấm hết, rằng mình không thể vượt qua. Nhưng nếu bình tĩnh nhìn lại, chúng ta sẽ thấy những điều từng làm ta đau đớn nhất trong quá khứ rồi cũng đã qua, và chúng ta vẫn đang ở đây. Bên cạnh đó, khi gặp thuận lợi, khi đạt được thành công, hoặc khi được người khác công nhận, chúng ta cũng dễ quên mất rằng tất cả những điều đó chỉ là tạm thời. Chính vì quên điều này mà nhiều lúc chúng ta dễ rơi vào thái độ kiêu ngạo, coi mình là trung tâm và dần dần xa rời những giá trị bền vững. Khi con người biết khiêm tốn, họ sẽ biết trân trọng, biết lắng nghe và biết sống đúng vị trí của mình. Trái lại, khi quá tự cao, họ dễ dàng đánh mất tất cả những điều tốt đẹp. Chuyện này rồi cũng sẽ qua, không phải là một thông điệp bi lụy, khiến chúng ta buông xuôi hay thờ ơ trước mọi biến cố xảy đến trong đời mình. Trái lại, nó giúp chúng ta sống vững vàng hơn. Khi đau khổ, nó cho ta hy vọng. Khi thành công, nó nhắc ta khiêm tốn. Khi lo lắng về tương lai,
Nó giúp ta bình an hơn trong hiện tại. Giữa một thế giới không ngừng thay đổi, điều quan trọng không phải là chúng ta nắm giữ được bao nhiêu, nhưng là chúng ta bám víu vào điều gì. Nếu chúng ta chỉ dựa vào những điều tạm bợ, thì sớm muộn gì cũng sẽ chao đảo. Nhưng nếu chúng ta đặt niềm tin nơi Thiên Chúa, Đấng không bao giờ thay đổi, thì dù cuộc đời có chao đảo thế nào, chúng ta vẫn có thể đứng vững. Ước gì mỗi người chúng ta trong hành trình đời mình cũng mang theo chiếc nhẫn của riêng mình, không phải là một vật bên ngoài mà là một niềm xác tín trong lòng. Mọi sự có thể qua đi, nhưng tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì sẽ tồn tại mãi. Nhờ đó, mỗi khi gặp thử thách, chúng ta không tuyệt vọng, và khi đạt thành công, chúng ta không tự mãn. Và trên hết, chúng ta hãy luôn nhớ lời Chúa đã đem đến cho chúng ta niềm hy vọng lớn lao rằng, trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó, nhưng can đảm lên, Thầy đã thắng thế.

Lạy Chúa, xin ban cho con niềm hy vọng để con không gục ngã trước thử thách. Xin giúp con biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin, để không bám víu vào vinh quang chóng tàn, cũng không tuyệt vọng trước đau khổ nhất thời. Khi con thành công, xin giữ lòng con khiêm tốn, để con nhớ rằng tất cả đều là hồng ân. Khi con thất bại, xin ban cho con niềm trông cậy, để con tin rằng bóng tối rồi cũng sẽ qua đi. Và lạy Chúa, xin dạy con luôn ghi nhớ trong lòng rằng mọi chuyện sẽ qua đi, chỉ có tình yêu của Chúa là tồn tại mãi mãi. Nhờ đó, con luôn sống an yên giữa những biến động của cuộc đời và biết đặt trọn niềm tin nơi Chúa, Đấng không bao giờ thay đổi.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, song song với giáo thuyết nhất thần, sách Khôn Ngoan cũng trình bày tội tôn thờ các cẫu tượng, tức các thần linh của các dân tộc không Do Thái khác sống trong vùng Trung Đông cổ ngày xưa, từ Ai Cập cho đến Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà. Cũng như nhiều tác giả cựu ước khác, tác giả sách Khôn Ngoan mạnh mẽ tố cáo tội tôn thờ cẫu tượng trong hai hình thái đặc thù của nó là tôn thờ thiên nhiên và tôn thờ các ngẫu tượng. Nó hoàn toàn trái nghịch với niềm tin nơi Gia-vê Thiên Chúa là Chúa duy nhất và là đấng đã tạo dựng nên vũ trụ và muôn vật muôn loài. Trong 9 câu đầu chương 13, tác giả sách Khôn Ngoan khẳng định rằng khi ngắm nhìn các công trình của Thiên Chúa cũng như sự cao cả và tốt lành của chúng, qua lý trí, qua suy luận, con người có thể nhận biết tác giả của các công trình ấy là Thiên Chúa tạo hóa. Nhưng con người cũng có thể mê muội coi các sức mạnh và hiện tượng thiên nhiên như lửa, gió, khí, mặt trời, mặt trăng và các tinh sao là các thần linh. Như thế Thiên Chúa tự tỏ lộ ra cho con người và con người có thể nhận biết Ngài qua hai cách thế. Thứ nhất là qua sự mặc khải siêu nhiên và thứ hai là qua các thụ tạo. Tất cả sự mặc khải siêu nhiên ấy được chứa đựng trong lề luật Gia-vê Thiên Chúa đã ban cho dân Do Thái và qua họ Thiên Chúa ban tặng cho mọi dân nước trên toàn thế giới. Mọi vật hữu hình xinh đẹp, tốt lành trong vũ trụ và thế giới đều do công trình tạo dựng của Gia-vê Thiên Chúa là đấng hóa công. Nếu con người say mê những vẻ đẹp của các thụ tạo mà lầm tưởng coi chúng là thần linh, thì Thiên Chúa đấng tác tạo nên các vẻ đẹp đó còn xinh đẹp và tốt lành hơn biết mấy. Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật thể trong vũ trụ khiến cho con người kinh ngạc, thì đấng làm nên những vật ấy lại còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào. Quả thế, thọ tạo càng lớn lao đẹp đẽ bao nhiêu, lại càng giúp nhận ra đấng tạo thành bấy nhiêu. Và tác giả sách Khôn Ngoan tìm cách bào chữa cho thái độ của con người coi các thụ tạo là thần linh. Con người cũng ra sức tìm tòi Thiên Chúa đấy, nhưng có lẽ bị lầm lạc và bị cái hào nhoáng xinh đẹp bề ngoài của chúng mê hoặc, nên không nhận ra Thiên Chúa là đấng tạo hóa và chúa tể của mọi loài, mọi vật. Tuy nhiên, người tôn thờ các vật thụ tạo và sức mạnh thiên nhiên vẫn có tội, vì Thiên Chúa đã ban cho họ khả năng hiểu biết là trí thông minh và lý luận, mà lại không sử dụng các khả năng ấy để phân định và nhận ra Thiên Chúa tạo dựng sớm hơn, mà không sống trong lầm lạc. Tệ hại hơn nữa là con người có lý trí mà lại chạy theo tôn thờ các ngẫu tượng là các vật vô tri vô giác do chính tay con người tạc ra bằng vàng bạc, bằng đá hay đẽo gọt bằng gỗ thành hình người hay thú vật hèn kém hơn chính mình, rồi sơn đỏ phết hồng và làm bàn thờ trên cao để cúng vái cầu khẩn chúng. Sau khi tả cảnh bác thợ mộc dùng gỗ chế các vật dụng cho cuộc sống thường ngày, rồi dùng các mẩu gỗ thừa đầy mắt, đẽo gọt giải trí cho qua giờ, làm thành các ngẫu tượng, cần được chống đỡ để khỏi đổ, tác giả ghi nhận thái độ vô lý của anh ta như sau. Biết chúng chỉ là vật vô tri vô giác, thế mà anh lại chẳng ngượng ngùng lên tiếng khẩn cầu trước vật không hồn ấy. Ngoài các ngẫu tượng bằng bạc, bằng vàng và đá gỗ, còn có các ngẫu tượng bằng đất sét nữa. Cũng giống như bác thợ mộc, anh làm đồ gốm cũng nặn ra các đồ vật thực dụng cho cuộc sống thường ngày và cũng nặn ra các thần tượng hư ảo. Không lo lắng cho số phận phải chết và cuộc đời vắn vỏi là bụi đất phải trở về bụi đất của mình, anh ganh đua với thợ vàng, thợ bạc và bắt chước thợ đồng nặn ra đồ mã để bán kiếm lời bằng mọi cách, kể cả cách xấu xa. Tác giả sách Khôn Ngoan nhận xét về anh thợ gốm như sau. Con tim của anh là tro bụi, hy vọng của anh hèn hơn đất, cuộc đời của anh tệ hơn bùn. Chỉ vì anh không biết đấng đã nặn ra mình, đấng thổi vào anh một linh hồn hoạt động, phú cho anh một làn sinh khí. Ông cũng coi việc anh làm ra tượng thần để bán là một hành động tội lỗi. Tôn thờ các ngẫu tượng là thói quen của người Ai Cập, cũng như các dân tộc khác sống chung quanh dân Do Thái xưa kia. Đối với tác giả sách Khôn Ngoan, cũng như tác giả sách Sáng Thế, chỉ có tôn giáo độc thần là hình thức tôn giáo đầu tiên và cổ xưa nhất. Còn tục đa thần là một sự lệch lạc của tôn giáo đầu tiên ấy, nên phải biến mất.
Tuy nhiên, trong toàn sách Kinh Thánh cũng như trong toàn lịch sử dân Israel, tôn thờ ngẫu tượng là cám dỗ thường xuyên tồn tại và nguy hiểm nhất khiến cho dân Do Thái phản bội Ra-vê Thiên Chúa. Các ngôn sứ đã đặc biệt mạnh mẽ tố cáo dân Israel phạm tội tôn thờ các thần linh ngoại giáo và coi đó là tội ngoại tình. Israel là người vợ bất trung với Ra-vê Thiên Chúa là chồng, là phu quân, để hiến thân cho các thần linh ngoại giáo, đặc biệt là thần Ba-al của dân Canaan. Tội tôn thờ các ngẫu tượng và thần linh ngoại giáo đạt tột đỉnh thời ngôn sứ Ezekiel, tức thế kỷ thứ 6 trước công nguyên. Dân Do Thái vẽ hình tượng rắn rết, thú vật ô uế và các ngẫu tượng ngay trong đền thờ để dâng hương và cúng bái, đến độ Ra-vê Thiên Chúa phải bỏ đền thờ như miêu tả trong các chương từ 8 tới 10. Ở đây tác giả sách Khôn Ngoan cho rằng nguồn gốc việc tôn thờ các ngẫu tượng phát xuất từ lòng yêu thương mộ mến của cha mẹ đối với các con nhỏ bị chết, nên cho làm hình tượng con và tôn kính chúng như một vị thần và truyền lại cho những kẻ thuộc quyền các huyền nhiệm và lễ bái. Với thời gian, thói quen vô đạo này được củng cố và được tuân hành như điều bắt buộc. Lòng mộ mến đối với các vua chúa cũng mau chóng trở thành một tôn giáo. Những người chủ trương bề dưới phải phục vụ các vua chúa mau chóng thần thánh hóa họ, và chính các vua chúa cũng lợi dụng khai thác tâm tình mộ mến của bề dưới là dân chúng đối với họ để thống trị. Việc tôn thờ các vua chúa là một sự kiện chung nơi nhiều dân tộc vùng Trung Đông trong thời Hy Lạp và Roma, đặc biệt tại Ai Cập, bắt đầu từ nhiều ngàn năm trước công nguyên với các triều đại pharaoh. Chính các vua chúa truyền phải tôn thờ hình tượng chạm trổ. Những người ở xa không thể diện kiến long nhan để thờ kính thì họa lại dung nhan làm ra ảnh tượng vua chúa mình thờ kính và xun xoe tân bốc như thể vua có mặt ở đó. Tục tôn thờ các ngẫu tượng cũng được phổ biến rộng rãi là do tham vọng của các nghệ sĩ. Vì nghệ thuật, họ khiến cho ảnh tượng của các vua chúa xinh đẹp hơn là hình ảnh của nhà vua, và thế là dân chúng, những người chẳng hề quen biết vua, bị lôi cuốn bởi vẻ đẹp đó, cũng bắt đầu tôn thờ các ảnh tượng ấy, các ảnh tượng mà trước đó họ chỉ tôn kính. Thế là con người thờ lạy các hình tượng bằng gỗ đá và gán cho chúng các danh hiệu chỉ dành cho một mình Thiên Chúa duy nhất. Chính thói tục tôn thờ Hoàng đế Roma đã khiến cho biết bao nhiêu Kitô hữu bị sát hại vì họ khước từ không bái lạy và tế lễ cho Hoàng đế. Hậu quả của việc chối bỏ Ra-vê Thiên Chúa để tôn thờ các ngẫu tượng là sự tha hóa và hủy hoại luân lý cá nhân và luân lý xã hội. Trước hết là việc mất khả năng phân định. Chẳng những không hiểu biết Thiên Chúa, các người tôn thờ ngẫu tượng còn coi chiến tranh là hòa bình. Nhưng nhất là tục tôn thờ các ngẫu tượng dẫn đưa con người và xã hội tới tình trạng vô trật tự và hỗn loạn toàn diện trong gia đình và ngoài xã hội. Bắt đầu với các lễ nghi sát tế người, giết trẻ thơ, giết con cái mình để tế lễ cho các thần linh với các nghi thức bí truyền và cuộc lễ man rợ theo những tập tục lố lăng. Tác giả sách Khôn Ngoan liệt kê ra danh sách các tội phát xuất từ việc tôn thờ các ngẫu tượng. Họ quả không coi trọng mạng sống và xem thường cuộc hôn nhân trong sạch. Người này răng bẫy sát hại người kia, người ta giết nhau bằng thủ đoạn hoặc làm khổ nhau vì chuyện ngoại tình. Nơi đâu cũng hỗn loạn, đổ máu và giết người, cướp giật và lừa đảo, nhũng loạn, bất tín, bạo loạn, bội thề, vàng thau lẫn lộn, bội nghĩa vô ân, tâm hồn nhơ nhuốc, dục tình đồi bại, rồi hôn nhân hỗn loạn, ngoại tình và phóng đãng. Họ hưởng lạc thú đến thác loạn, hoặc tuyên những lời sấm dối gian, bất trung bất chính, bội ước dễ dàng. Vì tin các ngẫu tượng vô hồn nên họ chẳng hề lo bị phạt khi thể gian thể dối. Và tác giả sách Khôn Ngoan kết luận với khẳng định những kẻ tôn thờ ngẫu tượng sẽ lãnh hai bản án. Thứ nhất là vì đã có ý niệm sai lầm về Thiên Chúa, và thứ hai vì đã thể gian thể dối, nghĩa là không sống công chính thánh thiện. Thiên Chúa sẽ can thiệp và chấm dứt tục tôn thờ các ngẫu tượng. Thiên Chúa sẽ trừng trị hết mọi tượng thần của chư dân. Vì giữa muôn loài thụ tạo của Thiên Chúa, tượng thần đã nên đồ ghê tởm, nên cớ vấp phạm cho con người, nên cạm bẫy cho kẻ ngu dốt trượt chân.

Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sách Khôn ngoan đã được biên soạn trực tiếp bằng tiếng Hy Lạp trong một môi trường thấm nhuần các tư tưởng triết lý Hy Lạp và hướng tới các người Do Thái nói tiếng Hy Lạp. Do đó, nó không chỉ mang ảnh hưởng của nền văn chương Do Thái mà cũng chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Hy Lạp nữa. Để có thể hiểu một cách đúng đắn tác phẩm này, ngoài bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70, cũng cần chú ý tới môi trường Do Thái Hy Lạp và các ảnh hưởng phát xuất từ nền văn hóa Hy Lạp. Trước hết là tương quan giữa sách Khôn ngoan và nền văn chương Do Thái. Sách Khôn ngoan có nhiều điểm chung với nền văn chương Do Thái ngoài Kinh Thánh, đặc biệt là với nền văn chương Khải Huyền. Trong số các tác phẩm Do Thái này có sách Henoch, Thư Jubilee hay Thư Các Năm Thánh, Thư của Aristea và sách Maccabee 3. Với sách Henoch thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, sách Khôn ngoan có chung đề tài phán xét. Cả hai tác phẩm đều khích lệ con người yêu mến công lý và tuyên bố rằng không có tội lỗi nào có thể giấu giếm được và sẽ không bị phạt. Vào ngày sau hết, không có phương thuốc nào cứu chữa được kẻ gian ác. Việc phán xét sẽ xảy ra ngay tức khắc sau khi họ chết. Phường gian ác không hiểu biết số phận Thiên Chúa dành để cho người công chính sau cái chết. Trong ngày phán xét sau hết, người công chính, kẻ gian ác có số phận khác nhau. Trong khi người công chính sẽ nhận được triều thiên vương giả và tham dự vào số phận của đạo binh thiên quốc, thì kẻ gian ác sẽ không có hy vọng, cũng chẳng có ủi an trong ngày phán xét. Nhưng họ sẽ phải xuống Seol, linh hồn họ sẽ bước vào nơi tăm tối, nơi sẽ có hình phạt kéo dài muôn đời. Theo sách Henoch, Seol âm ti âm phủ là nơi con người bị hình phạt, nhưng cũng là nơi linh hồn con người chờ đợi ngày phán xét sau hết, và trong ngày ấy các người công chính sẽ ra khỏi đó. Theo sách Khôn ngoan, các người công chính ngay sau khi chết được ở trong tay của Thiên Chúa trong bình an và sống muôn đời. Với sách Jubilee hay sách Các Năm Thánh thuộc thế kỷ thứ hai trước công nguyên, sách Khôn ngoan có chung đề tài tôn thờ các ngẫu tượng. Sách Jubilee khẳng định rằng việc tôn thờ các ngẫu tượng đã bắt đầu từ thời ông Noê. Các ngẫu tượng bất động vô tri vô giác là lý do khiến cho người chế ra chúng bị hư hỏng và làm cho những ai tôn thờ chúng đi vào con đường lầm lạc. Sách Jubilee và sách Khôn ngoan thiết định tương quan giữa cái chết của quan quân Ai Cập trong Biển Đỏ với lệnh Pharaon Ai Cập ban hành để giết trẻ trai Do Thái bằng cách ném chúng xuống sông Nil. Giữa thư của Aristea thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên và sách Khôn ngoan cũng có nhiều điểm tương đồng. Cả hai tác phẩm đều dạy rằng Thiên Chúa cai quản và duy trì sự sống của mọi vật mọi loài. Thiên Chúa hiện diện trong mọi sự, thông biết mọi sự, và không gì có thể vượt thoát khỏi Ngài. Quyền bính đến từ Thiên Chúa. Trình bày giáo lý về việc tôn thờ các ngẫu tượng, thư của Aristea tùy thuộc các lý thuyết của Evemero nhiều hơn sách Khôn ngoan. Thư của Aristea biết tới hai hình thức tôn thờ ngẫu tượng, hình thức của người Hy Lạp và hình thức của người Ai Cập. Trong khi sách Khôn ngoan đề cập tới việc tôn thờ thiên nhiên, các ngẫu tượng và các thú vật. Sách Maccabee 3 thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên khác với sách Khôn ngoan trong kiểu hành văn, văn thể và tư tưởng. Tuy nhiên cả hai tác phẩm có nhiều từ vựng và kiểu nói chung. Các điểm tiếp cận đó có thể giải thích được khi chú ý tới nơi chốn và thời gian sáng tác. Đó là môi trường Do Thái nói tiếng Hy Lạp thuộc thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Điểm thứ hai là tương quan giữa sách Khôn ngoan và nền văn chương Qumran. Sự kiện sách Khôn ngoan có các đề tài và các sắc thái văn chương tương đồng với một số tác phẩm của nền văn chương Do Thái, đặc biệt là nền văn chương Khải Huyền, là một sự kiện chắc chắn có thể thiết định dễ dàng. Nhưng thiết định sách Khôn ngoan tùy thuộc các bút tích của nền văn chương Qumran là điều khó hơn. Cánh trung học là đề tài chung cho cả hai tác phẩm. Liên quan tới câu hỏi không biết cộng đoàn Qumran có tin nơi sự bất tử của linh hồn và sự sống lại của thân xác hay không,
giới học giả có nhiều ý kiến khác nhau. Trong tác phẩm các bài thánh thi của giáo phái Qumran, chúng ta có thể tìm thấy vài khẳng định sau đây. Những kẻ đã chết sẽ đứng thẳng trước mặt Chúa luôn luôn, họ sẽ vững vàng đến muôn đời, con sẽ mạnh mẽ và sẽ đứng lên chống lại tất cả những kẻ đã khinh rẻ con. Những kẻ nằm trong bụi đất sẽ dương cao quân kỳ, và những kẻ chết bị dòi bọ gặm nhấm sẽ dơ cao hiệu kỳ. Sách luật của cộng đoàn cũng có viết về những người đã chết như sau. Họ sẽ có hậu duệ phong phú cùng với tất cả mọi phước lành trường tồn, niềm vui vĩnh cửu trong cuộc sống liên tục, một chiều thiên vinh quang, một áo tuyệt diệu trong ánh sáng vĩnh cửu. Trong khi tài liệu Damasco thì viết, đối với tất cả những người bước đi theo các điều luật này, khế ước của Thiên Chúa sẽ là một bảo đảm rằng họ sẽ sống ngàn đời. Tất cả các trích dẫn trên đây cho chúng ta cảm tưởng trong các chờ đợi của tín hữu cộng đoàn Qumran cũng có việc chờ đợi sự bất tử hạnh phúc bên Thiên Chúa của những người ngay lành thánh thiện, cũng như chờ đợi sự sống lại của thân xác. Nhưng đây là điều không chắc chắn, mặc dù sử gia Giuse Flavio cho rằng các tín hữu thuộc giáo phái Essenian của cộng đoàn Qumran tin vào sự bất tử của linh hồn. Và Ippolito người Roma khẳng định rằng các người Essenian tin nơi sự phục sinh của thân xác. Các bút tích của cộng đoàn Essenian Qumran cũng biết tới một sự phán xét sau hết, trong đó vị tư tế gian ác sẽ phải xuất hiện và sẽ bị kết án. Sự phán xét sách khôn ngoan nói tới trong chương 3 câu 8 không phải là sự phán xét cá nhân mà là sự phán xét tập thể. Trong các điểm tương đồng khác giữa bút tích của cộng đoàn Qumran và sách khôn ngoan có ý niệm về sự sửa phạt như dấu chỉ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người và việc nhân cách hóa đức khôn ngoan. Khi duyệt lại lịch sử dân Israel, các tác giả nhận thấy Thiên Chúa khoan hồng và quan tâm khi đánh phạt các thù địch của dân Ngài. Vì là đấng công chính, Thiên Chúa đánh phạt tội lỗi và cung cách sống gian ác của những người thù nghịch dân tộc Israel, nhưng Ngài cũng nương tay và ban cho họ có thời giờ để hồi tâm hoán cải, bỏ đường gian ác để cải tà quy chính. Phương chi đối với con cái Israel, Thiên Chúa lại khoan hồng rộng lượng biết mấy khi xét xử họ, vì Ngài nhớ lại lời thề nguyền kết ước với cha ông họ mà ban những sự tốt lành cho họ. Sư phạm tâm linh ấy không chỉ dạy cho tín hữu biết tin tưởng vào tình yêu thương của Thiên Chúa khi bị Ngài xét xử, mà khi có phải xét xử ai thì phải nhớ lại lòng từ ái của Chúa và khoan hồng nhân nhượng nương tay với tha nhân. Và trong khi đánh phạt dân Ai Cập, Giave Thiên Chúa đã dùng chính các loài vật hèn kém và đáng khinh hơn cả như ếch nhái, ruồi muỗi, cào cào, châu chấu mà họ tôn làm thần linh để hành khổ họ, mong họ nghĩ lại và quay về với con đường ngay chính. Liên quan tới việc nhân cách hóa, đức khôn ngoan được miêu tả như một người được đồng hóa với thần khí và có vai trò quan trọng trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Đức khôn ngoan là tay thợ đã làm nên tất cả, ở kề bên Chúa, biết những việc Chúa làm, hiện diện khi Ngài tạo thành vũ trụ, biết rõ những gì đẹp mắt Chúa và phù hợp với huấn lệnh của Ngài. Trong nhiệm vụ duy trì vạn vật, đức khôn ngoan là nguyên lý sự hiệp nhất gắn bó của mọi tạo vật. Một cách đặc biệt, đức khôn ngoan muốn thiết lập với con người các tương quan thân tình sâu đậm dựa trên tình yêu thương. Đức khôn ngoan là thần khí hằng yêu mến con người. Khôn ngoan sinh sản các nhân đức, dạy cho con người biết sống tiết độ, cẩn trọng, công bình và dũng mãnh, và ban cho họ nhiều kinh nghiệm sống về quá khứ, hiện tại và tương lai. Do đó, đức khôn ngoan là hiền thê lý tưởng của con người. Trong tương quan với con người, đức khôn ngoan có nhiệm vụ giáo dục con người, vì đức khôn ngoan là điều lệ của cuộc sống và là lề luật mặc khải. Nền giáo dục mà đức khôn ngoan trao ban là việc đào tạo tôn giáo, khiến cho con người trở thành con cái Thiên Chúa, bạn hữu và ngôn sứ của Người.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

lệ rơi còn dâng lên Chúa, giọt lệ đọng tâm tư hoen ua. Chúa ơi, xin Ngài xóa tôi thứ tha bao lần lầm lỗi, giọt lệ rơi

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5 năm 2026, thứ ba trong tuần thứ sáu mùa phục sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 5 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi Thầy đi đâu. Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. Song Thầy nói thật với anh em, Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em. Nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử. Về tội lỗi, vì chúng không tin vào Thầy. Về sự công chính, vì Thầy đến cùng Chúa Cha và anh em không còn thấy Thầy nữa. Về việc xét xử, vì thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi."

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói một câu nghe thật khó hiểu. Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Các môn đệ đang ưu phiền vì sắp mất thầy, và thầy lại bảo rằng việc thầy ra đi là điều tốt cho các ông. Câu nói ấy đặt ra một câu hỏi cho mỗi người chúng ta. Tại sao sự vắng mặt hữu hình của Đức Kitô lại có thể là điều có lợi? Và đấng bảo trợ mà người hứa sai đến, đấng ấy đến để làm gì? Chính Đức Giê-xu đã sống trọn sứ mạng Chúa Cha trao phó. Người đến thế gian, rao giảng tin mừng, chữa lành bệnh tật, và cuối cùng chịu chết trên thập giá. Nhưng sứ mạng của người không dừng lại ở đó. Người phục sinh và trở về cùng Chúa Cha không phải để bỏ rơi các môn đệ, mà để mở ra một cách hiện diện mới. Khi còn sống giữa các ông, người hiện diện bên ngoài, trước mặt các ông. Nhưng khi Thánh Thần đến, Đức Kitô sẽ hiện diện bên trong, ở ngay trong lòng mỗi người. Đó là lý do người nói, ra đi thì có lợi. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, Chúa Thánh Thần mà Đức Kitô là đầu tuôn đổ trên các chi thể sẽ xây dựng, linh hoạt và thánh hóa hội thánh. Thánh Thần không chỉ an ủi mà còn soi sáng, người chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi vì không tin vào Đức Kitô, sai lầm về sự công chính vì đã kết án đấng vô tội, sai lầm về việc xét xử vì tưởng rằng cái ác đã thắng. Thánh Thần mở mắt cho ta thấy sự thật mà thế gian không nhìn ra. Trong đời sống hàng ngày, ta sống giữa một thế giới đầy những tiếng nói mâu thuẫn. Truyền thông xã hội đưa ra hàng ngàn quan điểm, và đôi khi sự thật bị chìm lấp giữa những lời nói to hơn. Một người trẻ đọc mạng mỗi ngày có thể dần dần tin rằng đức tin là chuyện lỗi thời, rằng thành công chỉ đo bằng tiền bạc, rằng hưởng thụ là mục đích của đời sống. Giữa những tiếng ồn ấy, Chúa Thánh Thần là tiếng nói thinh lặng bên trong, giúp ta phân biệt đúng sai, nhận ra đâu là sự thật và đâu là ảo tưởng. Người là la bàn nội tâm mà thế gian không thể cung cấp. Đức Giê-xu ra đi, nhưng người không để ta mồ côi. Đấng bảo trợ đã đến và đang ở giữa chúng ta, trong hội thánh, trong các bí tích, trong lương tâm ngay thẳng của mỗi người. Mùa phục sinh mời gọi ta tin tưởng vào sự hiện diện ấy. Mỗi khi ta thinh lặng cầu nguyện, mỗi khi ta tìm kiếm sự thật thay vì chạy theo đám đông, mỗi khi ta để lương tâm được Thánh Thần soi sáng, đó chính là lúc ta đang sống với đấng bảo trợ mà Đức Giê-xu đã hứa ban. Lạy Chúa Giê-xu, xin cho chúng con hiểu rằng Chúa ra đi là để ban cho chúng con điều tốt hơn. Chúa Thánh Thần, đấng bảo trợ, xin Thánh Thần soi sáng tâm trí chúng con, giúp chúng con nhận ra sự thật giữa một thế giới đầy sai lầm và can đảm sống theo sự thật ấy mỗi ngày.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ và các nạn nhân của những vụ khủng bố tại miền Sahel. Trong phần chào thăm, sau khi chủ sự buổi đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô với hơn 20.000 tín hữu, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi mọi người cầu nguyện cho tất cả các bà mẹ trên thế giới nhân ngày của mẹ được cử hành vào Chủ nhật thứ hai của tháng 5 mỗi năm. Đức Thánh Cha nói, hôm nay tôi đặc biệt gửi lời chúc mừng và cầu nguyện đến tất cả những người mẹ. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, mẹ của Chúa Giêsu và cũng là mẹ của chúng ta hãy cầu nguyện với lòng yêu mến và biết ơn cho mọi người mẹ, đặc biệt là những người đang sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn cả. Kế đó, Đức Thánh Cha đặc biệt bày tỏ lo âu và liên đới với các nạn nhân những vụ tấn công khủng bố mới đây tại miền Sahel, nhất là tại nước Chad và Mali bên Phi Châu, nơi có những lực lượng thánh chiến Hồi giáo hoành hành. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tôi đã vô cùng lo ngại khi nhận được tin tức về sự gia tăng bạo lực tại khu vực Sahel, đặc biệt là ở Chad và Mali, những nơi vừa hứng chịu các vụ tấn công khủng bố gần đây. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và bày tỏ sự gần gũi với tất cả những ai đang đau khổ. Tôi hy vọng mọi hình thức bạo lực sẽ chấm dứt và khuyến khích mọi nỗ lực nhằm xây dựng hòa bình và phát triển trên vùng đất thần yêu ấy. Tôi cũng gửi lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Tawa Cross Đệ Nhị nhân ngày hữu nghị chính thống cô và công giáo.
1: Kinh Beirut, Liban, thêm một vụ phạm thượng khác chống Kitô giáo tại Liban từ một binh sĩ Israel. Một bức ảnh đã xuất hiện trên mạng xã hội cho thấy một binh sĩ Israel chế giễu tượng Đức Trinh Nữ Maria bằng cách đặt một điếu thuốc lá vào miệng tượng Đức Mẹ. Vụ việc xảy ra tại làng Kitô giáo Debel ở miền nam Liban. Đây là hành vi xúc phạm mới nhất do các binh sĩ của lực lượng phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, gây ra tại ngôi làng này, sau khi họ phá hủy một tượng Chúa Giêsu vào tháng 4, gây làn sóng phản đối và lên án quốc tế. Sáng thứ Tư, ngày 6 tháng 5, quân đội Israel thông báo đang điều tra tính xác thực của bức ảnh, cũng như hoàn cảnh xảy ra vụ việc. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên quân đội nhấn mạnh rằng IDF xem vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng, hành vi của người lính hoàn toàn đi ngược lại các giá trị mà chúng tôi mong đợi ở các binh sĩ của mình. Ban tối cùng ngày, báo Times of Israel đưa tin rằng người lính xuất hiện trong bức ảnh đặt điếu thuốc vào miệng tượng Đức Trinh Nữ Maria tại một ngôi làng Kitô giáo ở miền nam Liban sẽ phải đối mặt với biện pháp kỷ luật. Đáp lại các câu hỏi từ truyền thông, quân đội Israel cho biết, cuộc điều tra xác nhận rằng bức ảnh hiện lan truyền trên mạng xã hội đã được chụp cách đây vài tuần. Người phát ngôn bảo đảm rằng binh sĩ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật. Ông cũng nói thêm rằng, IDF tôn trọng tự do tôn giáo, các nơi thánh thiêng và các biểu tượng tôn giáo của mọi tôn giáo và cộng đồng. Truyền thông nhắc lại rằng đây là thêm một hành vi bạo lực nhắm vào các Kitô hữu. Tại Israel, các vùng lãnh thổ vùng bờ Tây bị chiếm đóng và miền nam Liban, các vụ việc nhắm vào Kitô hữu ngày càng gia tăng, tấn công, đe dọa và phá hoại. Mặc dù chính quyền Israel khẳng định rằng quyền của các nhóm thiểu số được tôn trọng, nhưng các Kitô hữu ngày càng bị buộc phải che giấu danh tính của mình. Cha David Newhouse, dòng tên người Israel vốn cải đạo từ Do Thái giáo, cho rằng đây là một tín hiệu gửi tới các Kitô hữu ở nước ngoài vốn ủng hộ Israel. Tuy nhiên, tôi nghi ngờ rằng việc này sẽ chẳng thay đổi được thực trạng mà các Kitô hữu đang phải đối mặt tại chỗ. Theo cha, chính phủ Israel cố gắng mô tả các cuộc tấn công nhằm vào Kitô hữu như những sự cố cá biệt, nhưng thực tế không phải vậy. Chúng là một phần của bầu khí bạo lực chưa từng có và không chỉ ảnh hưởng đến các Kitô hữu. Tại Israel vẫn còn một tâm lý bài trừ người khác, được nuôi dưỡng bởi một chính sách dân tộc chủ nghĩa và lấy chủng tộc làm trung tâm rất mạnh mẽ. Một nghiên cứu do Trung tâm Nghiên cứu Pew ở Washington bên Mỹ thực hiện năm 2025 cho thấy, tại hơn một nửa trong số 24 quốc gia được khảo sát, đa số người trưởng thành có cái nhìn tiêu cực về Israel và chính phủ nước này. Điều này xuất phát trong số các nguyên nhân khác, từ các hành động của quân đội Israel trong cuộc chiến Gaza, vốn dẫn đến các cáo buộc về tội ác chiến tranh và tội diệt chủng. Cuộc chiến hiện nay tại Liban và sự gia tăng bạo lực chống Kitô hữu tiếp tục làm tổn hại hình ảnh của Israel, do đó xuất hiện cách tiếp cận mới trong việc quảng bá đất nước.
0: Tin Paris, Pháp Quốc. Các giám mục Pháp cho biết Đức Leo thứ 14 có thể sẽ thăm Pháp vào cuối tháng 9 tới đây. Các giám mục Pháp thông báo về khả năng Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 sẽ thăm nước Pháp vào cuối tháng 9 năm nay. Theo các phương tiện truyền thông của Pháp như tạp chí Le Pèlerin đưa tin tối mùng 6 tháng 5 vừa qua, dựa trên tuyên bố của Hội đồng Giám mục Pháp, chuyến đi hiện đang được cấu xếp một cách nghiêm túc. Thủ đô Paris và trung tâm hành hương Đức Mẹ Lộ Đức đang được bàn đến như những chặng dừng chân. Dù chuyến đi vẫn chưa được chính thức xác nhận, nhưng tiến trình quyết định đã ở giai đoạn rất sâu. Đức Hồng Y Avelin, Tổng giám mục Marseille, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp cho biết, Đức Leo thứ 14 đã nhiều lần bày tỏ sự quý trọng lớn lao của Ngài đối với đất nước chúng ta và lịch sử tinh thần của nước Pháp. Nếu đến Paris và Lộ Đức, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ bước theo chân của Đức Benedicto thứ 16, vì đã thăm hai nơi này vào năm 2008. Đó cũng là chuyến thăm cấp nhà nước gần đây nhất của một vị giáo hoàng tới Pháp. Theo thông cáo, chuyến đi khả dĩ của Đức Leo thứ 14 xuất phát từ lời thỉnh cầu của nhiều giám mục. Đức Hồng Y Jean-Marc Avelin cũng đã chính thức mời Đức Giáo Hoàng. Tổng thống Emmanuel Macron trong chuyến viếng thăm Vatican cách đây một tháng cũng đã ủng hộ lời mời này từ phía nhà nước Pháp. Trước đó, vào tháng 6 sắp tới, Đức Leo thứ 14 dự kiến sẽ thăm

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội thảo Liên Tôn kỳ 8 Công giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo liên kết với nhau để hâm nóng tình nhân đạo tại những nơi nó trở nên giá lạnh và lên tiếng bênh vực những người đau khổ, biến sự thờ ơ thành tình liên đới. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11 tháng 5 vừa qua dành cho các tham dự viên cuộc hội thảo kỳ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh và Viện Hoàng gia Giordani nghiên cứu Liên Tôn tiến hành trong những ngày này ở Vatican về chủ đề lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của con người trong thời đại hiện nay. Phái đoàn Giordani do Hoàng thân Hassan bin Talal hướng dẫn, trong khi phái đoàn Công giáo do Đức Hồng y Bộ trưởng Jacob Kovacs làm trưởng đoàn. Viện Hoàng gia Giordani Liên Tôn có trụ sở tại thủ đô Amman và được thành lập năm 1994 dưới sự bảo trợ của Hoàng thân El Hassan bin Talal. Viện hoạt động như một diễn đàn học thuật trong thế giới Ả Rập dành cho việc nghiên cứu và thảo luận liên ngành về các vấn đề liên tôn giáo và liên văn hóa nhằm thúc đẩy đối thoại, chống chủ nghĩa cực đoan và củng cố sự chung sống hòa hợp giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc hội thảo năm nay đặc biệt mang tính thời sự đối với thế giới hiện thời. Đức Thánh Cha nói,

0: Thật vậy, đây không phải là những cảm xúc bên lề, nhưng là những thái độ cốt yếu của cả hai truyền thống tôn giáo chúng ta và là những yếu tố quan trọng của một đời sống thực sự nhân bản. Trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn, Rafah, gắn liền với lòng thương xót như một hồng ân của Thiên Chúa đặt vào tâm hồn các tín hữu. Và một trong những danh xưng của Thiên Chúa là đấng xót thương, nhắc nhở chúng ta rằng lòng trắc ẩn luôn bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Tương tự như thế, trong truyền thống Kitô giáo, Kinh Thánh mặc khải một Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ. Nơi Chúa Giêsu Kitô, lòng trắc ẩn thần linh ấy trở nên hữu hình và cụ thể. Thiên Chúa không chỉ nhìn thấy và lắng nghe, nhưng còn mang lấy bản tính nhân loại của chúng ta để trở thành hiện thân sống động của lòng trắc ẩn. Noi gương Chúa Giêsu, lòng trắc ẩn Kitô giáo trở thành sự chia sẻ và cùng chịu đau khổ với người khác, đặc biệt với những người bất hạnh nhất. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực quảng đại của Vương quốc Giordani trong việc đón tiếp người tị nạn và trợ giúp những người gặp khó khăn trong hoàn cảnh đầy thử thách. Ngài nói, tôi hy vọng Giordani sẽ tiếp tục là chứng tá sống động cho lòng trắc ẩn này, đồng thời là dấu chỉ của đối thoại, liên đới và hy vọng trong một khu vực còn nhiều thử thách.
1: Tin Roma, một nhóm của Thường Hội đồng Giám mục Thế giới đề nghị tăng vai trò giáo dân trong việc chọn giám mục. Nhóm thứ bảy trong 10 nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong khuôn khổ Thường Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 đã đề nghị tăng cường sự tham gia của giáo dân trong tiến trình lựa chọn các giám mục tương lai. Phúc trình của nhóm này đã được Văn phòng Thường Hội đồng Giám mục Thế giới công bố hôm 4 tháng 5 vừa qua. Báo cáo còn kêu gọi mỗi thành viên của các cơ quan này gửi cho giám mục trong phong bì niêm phong tên của các linh mục phù hợp cho chức giám mục. Nếu có thể, đại diện giới trẻ và người nghèo cũng nên được tham gia vào tiến trình này. Đồng thời, giám mục cần tham khảo thêm các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân khác trong giáo phận. Tài liệu cũng đề xuất rằng, khi một giáo phận chống tòa, cần thành lập một ủy ban gồm 2 thành viên hội đồng linh mục, 2 tu sĩ, 2 giáo dân thuộc hội đồng mục vụ giáo phận, để cùng với vị giám quản giáo phận hoặc giám quản tông tòa xử lý vấn đề bổ nhiệm giám mục mới. Báo cáo nhấn mạnh rằng, các sứ thần tòa thánh cũng phải mang hồ sơ hiệp hành vào truyền giáo, để có thể nhận ra các phẩm chất đó nơi ứng viên giám mục. Các thành viên của ngành ngoại giao tòa thánh và hy vọng trong tương lai sẽ có cả giáo dân phải được tuyển chọn dựa trên sự sẵn sàng và khả năng thực hiện nhiệm vụ theo phong cách hiệp hành với lòng nhiệt thành truyền giáo. Các thành viên của nhóm nghiên cứu về giáo mục cũng đề nghị sửa đổi các bản câu hỏi đánh giá ứng viên giám mục để chú ý nhiều hơn đến các phẩm chất quan trọng. Những phẩm chất cần có nơi một giám mục bao gồm sự liêm chính đạo đức, trung thành với huấn quyền, nhạy bén mục vụ, năng lực lãnh đạo và khả năng quản lý tài sản của giáo hội. Báo cáo cũng nhắc lại giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai rằng các giám mục được mời gọi lắng nghe giáo dân, sử dụng lời khuyên của họ, nhìn nhận các đặc sủng và sứ vụ của họ, đồng thời trao cho họ trách nhiệm phục vụ lợi ích của giáo hội. Trong văn kiện chung kết của Thường Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10 năm 2024, đã có lời kêu gọi gia tăng vai trò giáo dân trong việc chọn giám mục.
0: Tin giáo phận Cần Thơ, thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Quý. Lúc 5 giờ 15 thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 vừa qua, Tức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã chủ sự thánh lễ trao tác vụ đọc sách và tác vụ giúp lễ cho quý thầy khóa 23 và khóa 22 tại Đại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ. Đồng tế với Đức Cha Giuse có cha tổng đại diện giáo phận Cần Thơ, cha phó giám đốc Đại chủng viện, quý cha giáo, quý cha khách mời. Hiệp thông trong thánh lễ này còn có sự hiện diện của quý tu sĩ, quý phụ huynh cùng cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng thánh lễ, khởi đi từ tin mừng Gioan, Đức Cha nhấn mạnh rằng tác vụ đọc sách và giúp lễ là lời mời gọi dấn thân phục vụ dân Chúa qua việc phục vụ lời Chúa và bàn thờ. Người lãnh nhận tác vụ được mời gọi noi gương chính Đức Kitô, đấng đã khẳng định, con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức cha cũng nhắc nhớ con đường phục vụ tin mừng luôn là một hành trình lội ngược dòng. Như Đức Kitô là linh mục thượng phẩm, mẫu gương cho mọi Kitô hữu sống chức tư tế phổ quát qua bí tích rửa tội, cũng như cho những linh mục qua bí tích truyền chức thánh. Chính Ngài đã lội ngược dòng. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Đặc biệt, Đức cha gợi lên mẫu gương của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu trong hành trình nên thánh như mẫu gương của hành trình lội ngược dòng để các thầy noi theo. Sau bài giảng là nghi thức trao ban các vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy khóa 22 và khóa 23. Trong phần chính yếu của nghi thức này, Đức cha chủ tế đã trao sách thánh cho các ứng viên và nhắn nhủ: con hãy lãnh nhận sách thánh và trung thành truyền lại lời Chúa cho người khác, để lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người. Thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Quý kết thúc trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy hy vọng.
1: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti. Chiều ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti, quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu, từ lâu bị nạn xung đột hoành hành. Hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có Thủ tướng Haiti, ông Alice Didier Thieme, người đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tiếp kiến vào buổi sáng cùng ngày. Từ 5 năm nay, Haiti phải đối diện với một cuộc khủng hoảng chưa từng có do bạo lực của các băng nhóm tội phạm. Đã có khoảng 1,4 triệu người phải di dời vì các nhóm vũ trang đã tàn phá đất nước trong nhiều năm qua. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chỉ riêng trong năm 2025 đã có hơn 5.500 người thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương. Những con số này phản ánh thực trạng mà Đức Hồng Y Barolin đã nhắc đến trong bài giảng bằng tiếng Pháp. Cần có một nền hòa bình, không phải là thứ hòa bình mà thế gian ban tặng, vốn quá thường được áp đặt bằng bạo lực và lừa dối. Sự hòa giải mà Đức Hồng Y kêu gọi chính là điều Chúa Giê-xu mong muốn khi người hiện ra với các cộng đoàn, các môn đệ sau cuộc phục sinh, định hướng những bước đi đầu tiên của cộng đoàn tín hữu. Vì thế, hòa bình là món quà đầu tiên của Đấng phục sinh và là dấu chỉ sự hiện diện của Người. Đón nhận món quà ấy, theo Đức Hồng Y Barolin, cũng có nghĩa là dấn thân xây dựng sự hiệp thông. Nơi nào có Chúa Kitô, nơi đó có hòa bình. Tuy nhiên, sự hòa giải ấy không thể bị áp đặt, nhưng phải được đề nghị và tự do đón nhận bởi mỗi người. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói, hòa bình không chỉ đơn giản là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng bắt nguồn từ sự đón nhận Chúa Kitô và phẩm giá con người. Vì thế, nó cũng hướng đến cả những người không có đức tin. Nhìn vào tình hình quốc tế hiện nay, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra thế giới của chúng ta cần sự hiện diện của Thiên Chúa biết bao, và vì thế cũng cần hồng ân hòa bình. Trước biết bao thảm kịch, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của tất cả các nạn nhân của bất công và khốn cùng. Những người trên khắp thế giới đang dâng lên Ngài lời cầu khẩn. Vì thế, khát vọng của những người tại Haiti mong muốn một cuộc chung sống không còn bạo lực, nơi họ có thể sống như anh chị em với nhau. Mùa phục sinh này mời gọi mọi người làm tỏa sáng sự hiện diện của Chúa Kitô bằng cách lên tiếng cho những ai đau khổ trong im lặng, và lôi kéo tất cả những người chúng ta gặp trên đường đời tham gia vào sứ mạng ấy, để thế giới tin vào Thiên Chúa Đấng ban hòa bình.
0: Tin giáo phận phát diệm, ngày hội ngộ truyền thông tại giáo phận phát diệm. Nhân ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60, sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại tòa giám mục phát diệm, ban truyền thông giáo phận đã tổ chức buổi hội ngộ truyền thông năm 2026, quy tụ gần 200 tham dự viên, gồm quý cha, quý tu sĩ và các bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong toàn giáo phận. Sau phần đón tiếp khai mạc, các tham dự viên đã chào đón và lắng nghe huấn từ của Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận phát nhiệm. Trong huấn từ, Đức cha Phêrô nhắc lại lịch sử và ý nghĩa của Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội trong giáo hội. Từ đây, vị chủ chăn giáo phận phát nhiệm nhấn mạnh, truyền thông công giáo không chỉ dừng lại ở việc truyền tải thông tin, nhưng còn là sự hiện diện gần gũi và đầy tính nhân bản. Người làm truyền thông cần biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin để nhận ra ý Chúa giữa đời sống thường ngày. Mục tiêu của truyền thông Kitô giáo chính là từ trái tim đến trái tim, mang ánh sáng tin mừng đến cho mọi hoàn cảnh sống. Kế đó, cha trưởng ban truyền thông giáo phận chia sẻ về sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh cha Leo thứ 14 với chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Liên quan đến cuộc thi phim tài liệu trong năm thánh kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, các tham dự viên lắng nghe phần chia sẻ của thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang về kỹ năng thực hiện phóng sự và phim tài liệu cùng những giải đáp liên quan. Cao điểm của ngày hội ngộ là thánh lễ tạ ơn do cha tổng đại diện An Tôn Phan Văn Tự chủ sự cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng, khởi đi từ tin mừng theo thánh Gioan, cha Luca Phạm Văn Huy, chính xứ La Vân nhấn mạnh, chỉ khi ở lại trong tình yêu của Chúa, người môn đệ mới có thể sinh nhiều hoa trái. Ngỏ lời với các tham dự viên làm truyền thông, cha nhắc nhớ mục đích của truyền thông công giáo là loan báo tin mừng, đem con người đến gần Chúa và đem Chúa đến với con người. Cuối thánh lễ, cha Phêrô Trịnh Văn Hải, phó ban truyền thông, thay lời ban tổ chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức cha, cha tổng đại diện, quý cha, cùng toàn thể các tham dự viên đã hiện diện và cộng tác trong ngày hội ngộ. Ngày hội ngộ truyền thông tại giáo phận phát nhiệm được khép lại trong bữa cơm thân tình và hiệp nhất, với ước mong mỗi người tham dự tiếp tục trở nên chứng nhân của tin mừng.
1: Tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Caritas Lạng Sơn tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường và phòng chống buôn người. Dưới sự đồng hành của cha giám đốc Giuse Nguyễn Văn Đoàn, trong những ngày vừa qua, Caritas Lạng Sơn đã tổ chức 4 buổi truyền thông cho hơn 1.300 học sinh tại 4 trường học thuộc tỉnh Tuyên Quang, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học Lạc Hồng, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Lạc Nông, trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Đường Hồng và trường trung học cơ sở Phú Linh thuộc tỉnh Tuyên Quang. Tại các trường, nội dung truyền thông tập trung vào 2 chủ đề chính: nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trang bị kiến thức phòng chống nạn buôn người. Vấn đề bảo vệ môi trường với phương pháp trình bày sinh động, dễ hiểu và phù hợp với từng lứa tuổi, các em học sinh được hướng dẫn thực hành phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, đồng thời nhận biết các dấu hiệu và nguy cơ của nạn buôn người, một vấn đề đang hiện hữu tại nhiều khu vực miền núi. Riêng về vấn đề buôn người, thông qua các tình huống thực tế và hoạt động tương tác, chương trình giúp các em nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, biết nói không trước những lời dụ dỗ và hiểu rõ hơn về giá trị của sự an toàn cũng như phẩm giá con người. Buổi truyền thông tuy đơn sơ nhưng đã khơi lên nơi các em ước muốn sống tốt hơn mỗi ngày, sống xanh hơn, sống an toàn hơn và biết trân trọng cùng bảo vệ chính bản thân mình.
2: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả, lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: chuyện mà không để ý đến cái anh cái người lạ đã đến đó từ lúc nào, đã cùng đi từ lúc nào không để ý. Những cái người khách lạ đó cũng lắng nghe. Thế thì cuối cùng á, thì ngài gợi chuyện, cái người khách nó gợi chuyện, anh em nói chuyện gì mà hăng say mà mê mẩn thế. Thế thì ngài làm như là không biết, chưa biết, thì chuyện gì vậy? Chuyện về ông Giê-xu, người Nazareth, đã là một ngôn sứ, đã làm nhiều chuyện lạ. Thế nhưng mà cuối cùng thì bà bị, đã bị các thủ lãnh của chúng ta đóng đinh vào thập giá, vân vân và vân vân. Thế thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta là nhiều lần Chúa gợi ý cho chúng ta một cách kín đáo, nhưng mà vì chúng ta không có sẵn một cái tâm trạng đối với Chúa, cho nên chúng ta chẳng nghĩ gì cả. Cũng như người môn đệ thôi, đặt cái câu chuyện là chắc là chỉ có một mình ông ấy, là cái người ở Jerusalem mà không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Họ ngạc nhiên vì một người ở Jerusalem mà không nghe biết gì thì cũng lạ. Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống nó như vậy. Chúa Giê-xu nhiều khi ngài không bình thường, phải nói là bình thường, ngài không có ra mặt, nhưng mà ngài vẫn hành động, ngài vẫn ở với chúng ta, ngài vẫn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm mà sống cuộc sống như vậy, biết chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn như vậy, thì chắc chắn dần dần chúng ta cũng sẽ được đưa vào cái bầu không khí mới. Thế thì cái giai đoạn thứ nhất là như vậy. Chúng ta cố gắng làm sao biến cuộc đời mình thành một cuộc hành trình của đức tin, chứ không phải chỉ hành trình bình thường. Hành trình của đức tin tức là mình chia sẻ cho nhau, nhưng mà trong cái tâm thức của mình đó, với cái ý nghĩa là mình là người, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, mình chia sẻ với nhau không phải chỉ là tình người, mà là tình đức tin, tình Kitô hữu nữa. Cái giai đoạn thứ hai là lắng nghe lời Chúa. Chúa Giê-xu cũng bắt đầu bằng bình thường thôi, trách họ, thật là mấy anh chẳng chịu để ý gì cả để mà hiểu. Tất nhiên Chúa cũng phải là thích nghi vào cái tình trạng, cái tâm trạng của chúng ta để mà nói một cái câu như vậy. Trong tin mừng mấy lần chúng ta nghe cái giọng của Chúa Giê-xu trách người ta, nói cho cùng thì có lẽ cũng trách cũng không có đúng lắm, nhưng mà đấy là một cách gợi chuyện, đó là một cách để mà vào cuộc. Thế thì Chúa Giê-xu nói chung lại là người ta chẳng để ý đọc sách thánh mà suy nghĩ về sách thánh để mà theo dõi. Thế thì Chúa Giê-xu tất nhiên với cái tư cách là một người khách lạ, chưa ai biết gì hết, thì Chúa Giê-xu coi như duyệt lại sách thánh đối với người, hai người môn đệ, từ ông Mô-xê cho đến thời của ngài. Thế thì trong câu chuyện này gọi là, chúng ta gọi là giải thích lời Chúa, có thể nói như vậy. Thì nó có hai ý. Thứ nhất là gợi lại những gì đã nói trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói về đấng Messia, đấng cứu thế như thế nào thế nào. Thế nhưng mà cái điều đó chưa đủ, biết bao nhiêu người rất thạo thánh kinh, nhưng mà cuối cùng thì không đạt được cái mục đích. Những người Do Thái là những người chuyên nghe lời Chúa, chuyên đọc thánh kinh. Thế nhưng mà cuối cùng đến cái giai đoạn mà cần phải thấy được ý nghĩa của thánh kinh thì chẳng thấy gì cả. Có nghĩa là khi mà đã nhẽ ra nhờ thánh kinh mà họ nhận biết Chúa Giê-xu thì họ lại bỏ cuộc. Thế thì cuộc đời của chúng ta nó cũng phải là như vậy. Thứ nhất là học hỏi lời Chúa không phải chỉ như cái quá khứ, mà thứ hai là phải áp dụng những lời Chúa đó vào cuộc sống của mình. Nếu không có cái chuyện mà những lời thánh kinh đã được ứng nghiệm về Chúa Giê-xu thì tất cả chỉ là vô ích. Cho nên Chúa Giê-xu bắt đầu từ ông Mô-xê giải thích cho họ mọi chuyện liên quan đến Chúa. Và tất nhiên cái giai đoạn thứ hai là thấy rằng những lời thánh kinh đó đã thể hiện ở nơi Chúa Giê-xu, từ những chuyện ngài làm phép lạ cho đến chuyện ngài đã phải dùng cái đau khổ, cái chết để mà chu toàn sứ mệnh cứu đời của người. Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng phải là như vậy, biết tìm hiểu, lắng nghe lời Chúa, không phải chỉ như là một cái gì, cái học thức, chỉ là như là một cái gì hiểu biết, mà hơn nữa để áp dụng vào đời sống của chúng ta, nghĩa là phải nhờ những lời kinh thánh đó mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, ít nhất là một cách lý thuyết, bởi vì chưa có cái giai đoạn thứ ba. Thế thì học hỏi lời Chúa tất nhiên đối với chúng ta là qua hội thánh, nhiều nhiều cách khác nhau, nhưng mà cuối cùng là hội thánh giải thích cho chúng ta lời Chúa và làm cho chúng ta thấy được cái lời Chúa trong sách thánh đó thể hiện bây giờ, không phải chỉ là thể hiện đối với Chúa Giêsu cách đây 2000 năm khi còn Ngài còn ở trần gian, mà thể hiện đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta rất cần phải chuẩn bị để mà đi đến cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà Ngài, cái ông khách lạ đó nói thì họ lắng nghe, bởi vì Ngài nói thú vị quá, hay quá, họ không cần phải lên tiếng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thế nhưng mà đến cái giây phút gọi là tạm gọi là cái cuộc hành trình nó sắp kết thúc, thì Thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu làm như Ngài còn tiếp tục hành trình. Thế thì Chúa Giêsu có giả vờ không? Nếu chúng ta hiểu một cách bình thường và chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giả vờ đi xa hơn. Thế nhưng mà ở đây cái ý tưởng của cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu trong toàn bộ của câu chuyện, nó mang cái ý nghĩa thần học hơn là một cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái thần học có nghĩa là tất cả những chuyện đó đã nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu để đưa hai người môn đệ đến cái kết thúc. Thế thì họ mời Chúa, bây giờ thì mời ông khách thì đúng hơn, vì chưa biết Ngài là ai hết. Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp hết rồi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cách, hai ông này không giả vờ, cũng chẳng giả vờ, nhưng chỉ là một cách để cho người khách hiểu rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với người. Thì nói như vậy đó, chả nhẽ chúng tôi bảo chúng tôi đang muốn nghe tiếp, xin Ngài đừng có chấm dứt. Nhưng mà họ nói xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Không phải là vì trời đã xế chiều trong bởi vì chúng tôi còn đang rất mong tiếp tục được nghe người. Thế thì cuộc sống nó là như vậy. Không phải chúng ta giả vờ, không phải chúng ta đãi bôi, mà là cái tế nhị nó phải là như thế. Thế thì cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và tất nhiên là cái cuộc hành trình kết thúc ở cái chỗ này, ít nhất là cuộc hành trình đi mau. Khi mà hai cái người môn đệ này muốn tỏ lòng quý mến tôn trọng Chúa Giêsu thì nhường cho Ngài cái chuyện chủ sự bữa ăn, thì đưa bánh ra, thì Thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu cầm bánh bẻ ra trao cho họ, thì ngay lúc đó họ nhận ra Ngài là ai, không phải là một anh khách lạ mà là chính thầy. Thế nhưng mà Thánh Luca đã nhấn mạnh là ngay lúc đó các môn đệ không thấy Chúa nữa, Ngài biến luôn. Thế thì cái đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các môn đệ vẫn còn sống ở trên trần gian này. Cho nên sống trên trần gian này, đức tin là cái chính. Vì thế cho nên Chúa Giêsu không có tiếp tục cho họ thấy bằng con mắt nữa, mà Ngài biến đi để họ sống trong đức tin, để họ dùng đức tin mà giữ vững cái lập trường của người, mà ôn lại những gì Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng á là cuộc đời phải kết thúc bằng cái chuyện chia sẻ. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta chia sẻ với nhau về đời thường, ở đây là chia sẻ với nhau bằng thánh thể, chia sẻ với nhau trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa chủ sự cái buổi lễ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta biết coi cuộc đời mình như là một hành trình đi Emmaus, nó phải trải qua ba giai đoạn như thế, trao đổi với nhau về cuộc sống, chia sẻ với nhau về niềm vui nỗi buồn bình thường, rồi lắng nghe tìm hiểu lời Chúa, nhất là qua hội thánh. Qua hội thánh tức là những người có trách nhiệm mà giúp đỡ chúng ta trong về phương diện sống đức tin đó. Rồi cái cuối cùng á là biết chia sẻ với nhau trong Chúa, chia sẻ với nhau chính cái lòng tin, chính cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hồng ân đó cụ thể là chính Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta trải qua tất cả những giai đoạn đó, và cũng như hai người môn đệ được Chúa Giêsu đồng hành, mặc dù là xét theo cái nhìn tự nhiên chúng ta chưa nhận ra người, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra người ngay khi chúng ta còn sống đời này, ở trên đời này. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại đòi chúng ta phải tiếp tục sống lòng tin, sống lòng tin để mà chờ đợi cái ngày mà Chúa thật sự trở về để đón chúng ta về với người. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Giờ đây kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với chúng tôi.

Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tập trung vào việc Đức Giêsu phục sinh, giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường đi và việc các ông nhận ra thầy mình đang khi bẻ bánh. Đây là bài tường thuật nối kết giữa việc giải thích sách thánh, loan báo tin mừng tiên khởi, kerygma và các cử chỉ thực hành trong phụng vụ. Vì thế bài tin mừng Chủ nhật hôm nay có thể được coi là một bài huấn giáo về giáo lý và phụng vụ hơn là một trình thuật sự kiện phục sinh. Bài trình thuật về việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmau chỉ được thuật lại cách chi tiết trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Làng Emmau được sách tin mừng diễn tả là một làng cách Jerusalem độ 60 dặm. Tuy nhiên, về đơn vị đo lường của thời đó, khác với đơn vị của chúng ta ngày nay, con số mà chúng ta gọi là dặm ở trên là đơn vị đo lường của thời đó. Các nhà chú giải cho biết, mỗi đơn vị đo lường này có độ dài khoảng 185 mét. Chính vì thế, trong bản dịch của nhóm các giờ kinh phụng vụ, thì khoảng cách này được dịch là khoảng chừng 11 cây số. Đó là khoảng cách vừa đủ gần để các môn đệ ngay sau khi nhận ra Đức Giêsu phục sinh thì quyết định ngay lập tức quay trở lại Jerusalem. Bản văn của bài tin mừng hôm nay vẫn được xem là một áng văn chương có khả năng gây cảm hứng nhiều nhất trong giới văn học. Ở đây, Thánh Luca lần lượt sử dụng các động từ thấy và nhận ra, hầu giúp chúng ta hiểu rằng con người ta khó có thể nhìn thấy đấng phục sinh bằng con mắt thể xác. Bởi vì người đã vượt qua không gian và thời gian của thế giới loài người mà trở về với Chúa Cha. Người thuộc về một thế giới khác, thế giới mới đó vượt quá khả năng nhận thức bằng giác quan của con người. Nói cách khác, việc hai môn đệ không nhận ra Đức Giêsu cho thấy dung mạo của đấng phục sinh đã biến đổi và các môn đệ không dễ nhận ra người ngay được. Chúng ta thấy các sách tin mừng thuật lại điều này ở nhiều chỗ khác nhau. Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha, người đã vượt qua khỏi những ràng buộc của thế giới. Chúng ta không thể dùng con mắt xác thịt để nhận diện người, nhưng chỉ có thể bằng một con mắt mới, cặp mắt của đức tin. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn mới mẻ đó mà chúng ta có thể nhận ra được Thiên Chúa hiện diện và hành động trong thế giới này. Hình ảnh của ông Cleopas và người bạn đồng hành là những ví dụ cụ thể cho các môn đệ và cũng là từng người chúng ta. Các môn đệ đã đi theo Đức Giêsu, ôm ấp hoài bão về một vương quyền mới, sự độc lập tự chủ về chính trị và tôn giáo. Nhưng cuối cùng, như chúng ta biết, họ thất vọng hoàn toàn, chẳng được gì hết ngoài việc chứng kiến cái chết thảm khốc của thầy mình. Tuy nhiên, cũng như Đức Giêsu đã bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, có nghĩa là bắt đầu từ toàn bộ sách thánh, giải thích cho các môn đệ về niềm tin, niềm hy vọng đích thật, chứ không phải hoài bão viển vông mà các ông đang mong chờ. Nói cách khác, Đức Giêsu đã mời gọi họ vượt lên, khởi đi từ niềm tin của dân tộc Israel, hướng đến niềm tin vào con Thiên Chúa, chấp nhận mầu nhiệm thập giá để hướng tới triều đại mới. Ngoài một vài chỗ đã loáng thoáng đề cập trong Tân Ước, chỉ duy ở đây, tác giả Luca mới trình bày rõ ràng về việc đấng Mêsia phải chịu đau khổ rồi mới được vào vinh quang của người. Điều đó cũng ngậm hiểu rằng, các môn đệ của người cũng phải đi qua chính con đường ấy nếu muốn đi vào vinh quang với người. Sự kiện Đức Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ, bẻ bánh với họ, và họ ngay lập tức nhận ra người cho chúng ta hiểu được rằng khi chúng ta sẻ chia với nhau trong lúc thiếu thốn cùng khổ, khi hoang mang hay cô đơn tuyệt vọng, chúng ta sẽ nhận ra nơi người khác hình ảnh của Đức Kitô đúng như người đã nói: Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều đó cũng khẳng định lại lời của Đức Giêsu đã nói ở chỗ khác rằng khi có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Hơn nữa, sự thật là, dẫu lòng các môn đệ buồn sầu, lo âu, nản chí,
nhưng họ đâu có bị bỏ rơi. Chính Đức Giê-xu vẫn đang cùng đi với họ, cũng như người vẫn đang ở bên chúng ta, trong lúc chúng ta đau khổ tuyệt vọng. Chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra người mà thôi. Ngày nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục cử hành điều mà Đức Giê-xu đã làm cho hai môn đệ, và cũng là điều Đức Giê-xu truyền dạy trong bữa tiệc ly. Trong phụng vụ, trước hết chúng ta được nghe sách thánh, nghe lời của Thiên Chúa, được giáo hội giải thích cho thông hiểu và nhờ đó đem vào thực hành. Kế đến, giáo hội cử hành hy lễ tạ ơn. Tất cả những cử chỉ trong phụng vụ thánh thể được Thánh Luca miêu tả khá chi tiết trong tường thuật của bài tin mừng hôm nay. Mầu nhiệm thánh thể vẫn được và sẽ được tiếp tục cử hành mãi mãi cho đến ngày tận thế, vừa để tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu như lời Người đã hứa, vừa để giúp chúng ta được hiệp thông vào trong mầu nhiệm vượt qua của Người. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra mầu nhiệm sẻ chia là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở giữa lòng thế giới.

0: Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với kênh truyền thông của Tổng giáo phận Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, đây là chương trình Dòng chảy cuộc đời. Người tư vấn trực tiếp cho quý vị ngày hôm nay đó là Linh Mục John Batista Phương Đình Toại. Dạ con kính chào cha, rất cảm ơn cha đã dành thời gian ngày hôm nay đến với chương trình của chúng con ạ.
1: Xin chào Như Yến và xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và có hai câu hỏi cũng tương tự ý với nhau, con xin phép được đọc luôn cả hai câu hỏi này thưa cha, của một bạn tên là Tuyết Nga Nguyễn. Thì chị có hỏi là một người cứ hay nghĩ xấu cho mình, trong khi mình không có ý xấu với họ mà lại ở chung một nhà, vậy thì phải làm sao để họ hiểu, hay là mình cứ phải chịu đựng như vậy thưa cha? Và một bạn khác tên là Xuân Định, thì bạn hỏi là: con là sinh viên sống ở một cộng đoàn lưu trú dành cho anh em sinh viên, rất muốn giúp đỡ những anh em trong nhà trở nên tốt đẹp hơn, nhưng mà một số người thì cứ làm trái với những yêu cầu của nơi lưu trú, và dù đã nhắc nhở thì cũng chứng nào tật đấy. Thì vậy thì trong trường hợp này con nên phải làm gì thưa cha?
1: Cảm ơn các câu hỏi của bạn. Thì đây là một cái câu hỏi liên quan đến sức khỏe tinh thần. Nghĩa là gì? Bạn chỉ có thể kiểm soát những gì bạn kiểm soát được, và đừng bận tâm với những gì bạn không bao giờ kiểm soát được. Và những thứ bạn không bao giờ kiểm soát được là gì? Là cách người khác suy nghĩ về mình. Cái thứ hai là cách người khác làm cái gì và họ muốn làm gì. Bạn có thể cho lời khuyên, bạn có thể động viên, nhưng mà họ làm hay không đó là chuyện của họ. Bạn có thể giải thích, bạn có thể chia sẻ, nhưng mà họ nghĩ gì về bạn đó là quyền của họ, và họ nghĩ tốt hay nghĩ xấu bạn không thể kiểm soát được. Vậy thì nếu mà mình để cho họ kiểm soát mình bằng cách họ suy nghĩ về mình, thì là mình để cho họ có quyền trên mình. Đây là cái rất là nguy hiểm. Nguy hiểm ở đâu là gì? Khi mà tôi sống mà tôi phải cố gắng, tôi cứ phải chịu đựng cái cách người khác áp đặt cái cách suy nghĩ của họ lên tôi, hay họ suy nghĩ xấu lên tôi, nên tôi cứ phải làm sao cho họ vui thì tôi mới vui. Thì mình phụ thuộc, cái hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ ứng xử với mình. Hạnh phúc của mình bị phụ thuộc vào cách họ có làm cái điều mình muốn hay không. Thưa, hai cái điều đó không bao giờ có thể xảy ra được. Chúng ta không thể kiểm soát được người ta nghĩ gì về mình. Người ta tốt hay người ta nghĩ tốt về mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn họ. Nhưng mà người ta nghĩ không tốt về mình, đó là quyền của người ta và đó là vấn đề của người ta. Nó không phải là vấn đề của mình. Người ta không nghĩ tốt về mình, họ không thay đổi được gì mình hết. Và người ta nghĩ xấu về mình đi nữa, có xấu cả trăm lần đi nữa, thì người ta cũng chưa chắc là người nuôi mình. Người ta cũng không có phải là người mà có thể giết hại mình. Có thể họ sống chung nhà với mình, nhưng mà chúc họ may mắn nếu họ tiếp tục nghĩ xấu về mình. Tại vì khi họ nghĩ xấu là trong suy nghĩ của họ nó có cái gì đó độc hại, tiêu cực. Và chính cái đó nó ảnh hưởng đến chính bản thân người đó chứ không phải mình. Mình để cho cái độc hại đó nó ảnh hưởng lên mình, và mình nghĩ rằng tôi phải thế này thế kia để cho người ta vui với tôi, thì mình trở nên phụ thuộc. Và khi mình phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, mình mất tự do và mình mất bình an. Và chính cái đó nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Cái thứ hai là với các bạn nói về vấn đề sống chung trong nhà lưu trú, nói bạn nhắc mà người ta không làm, người ta không nghe theo, đó là quyền của người ta, đó là vấn đề của người ta. Mình làm trong bổn phận của mình và trách nhiệm của mình, còn người ta không làm thì đó là việc mình không thể điều khiển được. Rất là khó, nên thôi, đó là mình cho người ta sống cái cuộc đời mà người ta thích sống thôi, chứ mình đâu thể điều khiển người ta được. Đó là cái cách suy nghĩ của mình.
0: Dạ vâng. Ai cũng sẽ có cái cách lựa chọn của mình, và nếu như thật sự họ lựa chọn và họ phải nhận những bài học thì họ cũng sẽ có cơ hội để họ trải nghiệm và tự lớn lên trưởng thành, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn xin được lấy hút tên. Bạn hỏi như thế này: hiện nay đang xuất hiện một khái niệm đó là mối quan hệ mập mờ, không tiến cũng không lùi. Những người nam và nữ ở bên cạnh nhau hơn mức tình bạn, có thể đi xem phim, đi ăn, đi chơi đều có nhau, nhưng họ không phải là người yêu và cũng rất ngại nói về chuyện tương lai. Những người trong cuộc thì lại không nỡ rời đi vì sợ cô đơn, vì sợ buồn, nhưng cũng không biết làm sao khi tiếp tục cũng không đi đến đâu đó thưa cha. Dạ, đây là một cái câu hỏi con nghĩ chắc là của một bạn trẻ cũng đang trong những cái mối quan hệ như thế này và đang cảm thấy rối rắm?
1: À, đây là cái hiện tượng rất là thách đố ha.
0: Yeah.
1: Mình cũng cảm thông cho các bạn trong cái bối cảnh này, vì cái khuynh hướng của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay là sợ phải nhận trách nhiệm. Sợ phải nhận trách nhiệm. Cái thứ hai là sợ bị tổn thương. Cũng có nhiều bạn vì sợ tổn thương nên không muốn đi xa hơn. Có một số bạn thì không chắc chắn, nghĩa là thiếu tự tin về mình và ngay cả cái người mình ở bên cạnh. Chính cái đó làm cho cái mối quan hệ nó có thể mập mờ. Cái thứ tư là có thể là các bạn đã có một cái gì đó quan trọng hơn, chỉ giữ cái này để cho mình, để mình không có phải là người cô đơn, không có gì hết. Rồi đó, mình gặp rất là nhiều trường hợp giống như vậy. Nghĩa là một là có thể là sợ bị tổn thương. Thứ hai, sợ trách nhiệm. Thứ ba là mình có một cái gì đó quan trọng hơn. Ví dụ như mình đang phải học, mình đang phải học đại học, bây giờ mình không có một người đi chung thì mình buồn, mình tẻ nhạt. Nhưng mà mình gắn kết với người đó thì mình tốn kém nhiều quá, mình sợ mình không có tập trung được. Cái thứ tư là ngay chính bản thân mình cũng không chắc chắn về chính mình, và cũng không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng, cái mối quan hệ mập mờ thì nó cũng làm cho mình trở nên mập mờ. Mập mờ theo kiểu nào là mình, như cái câu hỏi đã đặt ra đó, là cho thấy rằng nó không có đem lại cái sự thỏa mãn, cái niềm vui và cái ý nghĩa bên trong thật sự. Cái tình bạn nó phải có cái hướng đi. Tôi muốn cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì, của tình bạn hay của tình yêu, và cái mối quan hệ của tình yêu thì nó có hướng đi, nó đi về đâu, nó giải quyết cái gì cho tôi và cho người kia. Về không phải chỉ giải quyết theo kiểu là mình trao đổi không, nhưng mà đó không phải là cái điều mình muốn nói, mà nó giải quyết nghĩa là gì. Tôi muốn cái mối tình này nó đi về đâu trong tương lai. Vì khi mà bạn trao, cho dù cái tình cảm, cho dù ít hay nhiều nữa, bạn đã trao một phần của bạn cho người kia, và người kia cũng trao một phần của họ cho bạn. Đó là cái gì đó mình phải trân trọng, mình phải quý giá. Và một phần của những gì họ trao cho bạn, thời gian, cái nắm tay hay là cái sự hiện diện đó, nó rất là quý giá. Làm sao để cho mình cảm thấy mình được hiện diện với người đó, nó là tất cả. Và mình biết ơn cái những gì người đó dành cho mình. Và chính cái sự biết ơn và cái sự trân trọng đó, nó sẽ giúp mình gắn kết hơn, mình đi xa hơn. Và ngày nhiều khi chính, ngay cả khi nếu mà không đi xa hơn như là hai người yêu nhau, cũng có thể là bạn tốt của nhau, thì đây là điều rất là tốt. Còn nếu như mình chỉ đến với nhau theo kiểu cái nhu cầu về mặt cảm xúc cơ bản như thế, thì nó rất là mất thời gian của các bạn. Thậm chí là nó sẽ làm cho mình cảm thấy trống rỗng.
0: Yeah.
1: Nó không có ý nghĩa.
0: Vâng.
1: Thì cuối cùng còn lại là đặt câu hỏi là tùy vào bạn thôi. Bạn muốn tiếp tục cái mối tương quan này như thế nào?
0: Yeah.
1: Và bạn có muốn nó có ý nghĩa hay không? Nhiều khi nó có thể kết thúc bằng việc chia tay, nhưng mà ít nhất là mình đã có một thời gian tốt với nhau và trọn vẹn, còn hơn là mình chỉ là mập mờ.
0: Dạ vâng. Đúng là không ai có thể đưa ra một lời khuyên chính xác, chỉ có người trong cuộc mới biết là họ muốn gì, đúng không ạ? Và một câu chuyện thứ hai nữa cũng liên quan đến những mối quan hệ mập mờ như thế này, thưa cha, đến từ một cái nick tên là Nguyên Văn, hỏi dùm cho người anh của bạn này là anh con đã ngoại tình, vợ của anh đã không tha thứ và anh con đã trả giá rất nhiều trong công việc, còn bây giờ thì anh bị trầm cảm, bị tự kỷ, làm thế nào để thuyết phục là những gì anh đã làm không phải là do Chúa mang đến cho anh, vì anh đã không còn đức tin nơi Chúa và cũng không đến nhà thờ nữa.
1: Dạ. Mình rất tiếc về nghe về cái hoàn cảnh của người anh của bạn. Nhưng như bạn nói đó là cái sự trả giá. Có những cái lỗi lầm mình có thể sửa được. Có những trong cuộc đời chúng ta có những lỗi lầm mình không thể sửa được, không thể thay đổi được. Và dĩ nhiên khi đặc biệt trong hôn nhân, mà khi mà cái vấn đề ngoại tình nó xảy ra thì nó để lại rất là nhiều cái đau thương. Mình không thể hình dung ra được là nghe cái người người vợ đó của anh bạn đã đau khổ như thế nào đâu. Nên chính cái sự gãy đổ đó có thể đẩy anh đến cái cảm giác cô độc và trầm cảm. Thì nó phải cần thời gian và cần cái người có chuyên môn để giúp anh ta. Nhưng quan trọng hơn hết là gì? Là chính anh ta phải nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ. Mình cần được ai đó để giúp mình vượt qua thì mới giúp được. Còn nếu như mà mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn thấy anh mình như thế, mình nghĩ rằng anh mình cần được giúp, nhưng mà anh ta không có nghĩ anh ta cần được giúp, thì không ai có thể giúp anh ta được. Vậy cái bản chất ở đây là gì? Là người anh của bạn có muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại của cái việc mình tự kỷ, mình cô lập, mình trầm cảm hay không? Nếu như mà anh ta không muốn, anh ta nghĩ rằng cuộc sống của anh ta là như vậy, anh ta tự trừng phạt bản thân anh ta, thì không ai có thể giúp anh ta được. Đó. Thì đối với mình câu trả lời là gì? Là làm sao để giúp cho anh ta hiểu được rằng anh ta cần được giúp.

0: của một bạn đặt vấn đề là do những tương tác trong gia đình nên con bị sợ đối với tương lai, cho nên mỗi khi con đọc kinh cầu nguyện thì con lại muốn đi tu. Vậy thì cái ước nguyện này có đúng không thưa cha? Và một bạn có cái nick là Thanh Tùng, thì con năm nay đã 36 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, nhưng hiện tại thì con có ý muốn sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa, thì con có còn cơ hội không thưa cha? Và ý muốn như vậy thì có phù hợp không thưa cha? Con nghĩ là người đặt câu hỏi này chắc đang băn khoăn, bởi vì 36 tuổi thì không biết là con đi tu được không, đúng không ạ?
1: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Đời tu thì bất cứ tuổi nào cũng được, nhưng mà tùy vào trong cái nhà dòng, cái nơi mà đón nhận bạn. Thứ nhất là mình phải phân định xem là tại sao bạn muốn đi tu. Thứ hai, bạn phải đặt câu hỏi lại với mình xem là mình phù hợp với cái ơn gọi như thế nào trong đời tu. Ví dụ như bạn 36 tuổi mà bạn muốn đi tu làm linh mục triều, khả năng lớn là bạn không đi được. Tại vì cái thời gian đào luyện nó rất là dài, 10 đến 13 năm để làm linh mục. Và trong cái thời gian 10 đến 13 năm để làm linh mục đó mà bạn 36 tuổi thì đến lúc mình làm linh mục thì mình đã lớn lắm rồi. Mình không còn có khả năng và sức khỏe để sống cái sứ vụ của mình nữa. Hoặc là nếu một số nhà dòng mà làm cái sứ vụ tông đồ rất là mạnh mẽ, ví dụ như dòng chuyên về giáo dục cho dòng chuyên về y tế, mà mình mới 36 tuổi mình đi tu và cái thời gian đào luyện của mình nó tới mười mấy năm, mình mới làm linh mục hay là mình mới khấn trọn đời, thì lúc đó mình trẻ quá rồi. Nhưng mà có một số dòng, ví dụ như dòng chiêm niệm hay là dòng tu huynh để làm thầy vĩnh viễn và sống cái cuộc đời mà tận hiến cho Chúa trong công việc làm, thì những nơi đó mình vẫn có thể tham gia đời sống tu trì được. Quan trọng hơn bao giờ hết là mình phải đặt câu hỏi với bản thân mình là tại sao mình muốn đi tu. Mình đi tu vì mình muốn trốn cái cuộc sống ở ngoài nó quá khốc liệt để cho mình được bình an, hay là mình đi tu vì mình muốn yêu mến Chúa và mình muốn dâng hiến cuộc đời này cho Chúa. Đó. Hai cái đó là cái khác nhau. Cái thứ ba là mình quay lại câu hỏi đầu tiên của bạn hồi nãy, nói là mình thấy trong cuộc sống gia đình mình nó có nhiều cái bất ổn, và vì thế khi cầu nguyện mình muốn đi tu. Đây là, đối với mình đây là cái dấu hiệu cho thấy là bạn sợ sống đời sống gia đình. Có thể ha. Cái thứ hai nữa là cái động cơ đi tu của bạn nó dường như là để né tránh cái xung đột trong gia đình nhiều hơn là vì mình đi tu vì mình muốn dâng cuộc đời cho Chúa và mình muốn sống cái đời sống tu trì tận hiến thật sự. Mình xin thưa với bạn là gì? Cái bất ổn mà bạn gặp trong gia đình bạn sẽ gặp trong đời tu y chang vậy. Còn nhiều khi còn nặng hơn. Tại vì những người sống trong đời tu là những người có gia đình mà. Họ cũng từng sống trong gia đình mà. Họ cũng có yếu đuối. Họ cũng có những khó khăn của họ. Người ta nói là khi bạn lập gia đình bạn chỉ có một người má chồng thôi, nhưng mà bạn đi tu bạn có 100 bà má chồng, 100 bà má vợ, 100 ông bố chồng, 100 ông bố vợ, thì bạn làm sao? Đó, do đó làm sao để mình đối diện với chuyện đó? Do đó có rất là nhiều người họ bước vào đời tu vì họ né tránh đời sống gia đình, mà khi vào họ gặp lại những con người mà nhắc lại với họ về cái người cha, người mẹ, người anh, người chú, người em trong gia đình họ đã từng làm tổn thương họ. Chính cái đó ảnh hưởng đến cách sống của họ với cộng đoàn, với người khác, làm cho họ không tương tác được. Vậy thì mình khuyên bạn, thứ nhất là mình làm việc với bản thân mình, xem mình có thực sự muốn đi tu hay không. Và nếu mà đi tu, mình cần nói ra những cái thương tổn mình đã gặp trong gia đình để mình được giúp đỡ, để mình hòa giải, mình chữa lành cái vết thương đó trước khi mình thật sự bước vào đời tu một cách thực thụ. Nếu không, những cái vết thương mà bạn đã từng gặp ở trong gia đình nó sẽ lặp lại trong đời tu của bạn.
0: Dạ vâng, và có rất là cảm ơn những câu trả lời của cha. Và kính thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi thì trong những chương trình Dòng chảy cuộc đời của năm 2023, chúng tôi đã thực hiện một cái số có chủ đề là thách đố của hành trình ơn gọi đời sống tận hiến. Thì nếu như bạn có những thắc mắc thì bạn có thể xem lại số này để chúng ta có thể có thêm những cái lời khuyên hữu ích về

0: Và câu hỏi cuối cùng dành cho cha, một câu hỏi từ bạn An Lâm. Bạn hỏi là con là Tân Tòng, ba con là Phật giáo và đã từng chửi bới xúc phạm, bạn viết tắt là TC thì con có thể dịch ra là Thiên Chúa, rất nặng. Và khi đọc sách Xuất Hành chương 20 câu 5 thì con bị hoang mang vì con không biết là như vậy thì con có bị mắc tội gì hay không thưa cha. Dạ, cha có thể giải đáp giúp cho bạn An Lâm được không ạ?
1: Trước tiên mình xin cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã tham gia, đã trở nên con Chúa. Và đây là điều rất là vui. Và được biết là bạn cũng khao khát được biết hơn về Chúa. Chuyện nhiều người trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, người ta hiểu sai về Chúa, đó là chuyện rất bình thường. Vì Chúa thì Chúa rao giảng, Chúa ở bên cạnh các môn đệ, Chúa chữa lành, mà người ta còn mắng chửi, người ta còn nhổ nước miếng vào mặt Chúa, người ta còn lấy roi người ta đánh, người ta còn vác lên cây gỗ người ta đóng đinh, mà là Chúa hiện diện trước mặt họ mà họ còn làm như vậy, thì huống gì trong thời đại ngày hôm nay chúng ta bị nghe rất là nhiều cái thông tin không đúng về Chúa được lan truyền khắp nơi. Và dĩ nhiên trong gia đình mình có người này người kia, cha mình hay người thân của mình trước kia họ đâu có được học về Chúa, và ngay cả ngày hôm nay họ cũng đâu có ai nói cho họ một câu nói, một câu chuyện thật sự đầy đủ về Chúa đâu. Nên khi mà họ nghe một chút xíu những gì tiêu cực về Chúa, họ có thể nghĩ là Chúa là như thế. Nên đó là một cái chuyện rất bình thường, không có, Chúa cũng không có chấp họ. Nhưng mà cái thứ hai nữa là họ cũng không có gì sai, họ đó là cái hiểu biết của họ. Mình những gì mình hy vọng là gì, cách sống của mình và cách rao giảng của chúng ta, cách sống của bạn sẽ giúp cho họ thay đổi cách họ nhìn về Chúa. Ok, rồi những gì mà xảy ra trong Cựu Ước là những cái câu chuyện, cái kinh nghiệm của dân Do Thái cảm nghiệm được họ đã được Chúa cứu họ như thế nào và dẫn dắt họ như thế nào. Đó không có nghĩa là và đó là những cái ngôn ngữ mà họ nói lại trong Kinh Thánh, một cái hình ảnh mà họ nghĩ rằng Chúa là như thế. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải đọc Kinh Thánh, chúng ta phải đọc toàn bộ Kinh Thánh chứ không phải chỉ đọc có một khúc và chúng ta nói Chúa là như vậy. Và cái con người, cái câu chuyện rõ nhất về Chúa, cụ thể nhất về Chúa mà bạn có thể chia sẻ, đó là câu chuyện của Chúa Giêsu, con một Chúa. Và nghĩa là chúng ta thấy lịch sử cứu độ của dân Do Thái là kéo dài, và cái Kinh Thánh kéo dài từ lúc Chúa tạo dựng cho đến chúng ta biết là Chúa Giêsu chịu chết và sống lại với các tông đồ đi rao giảng. Rồi mình tìm hiểu Kinh Thánh là mình phải tìm hiểu hết như thế, và khi chúng ta tìm hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái bức tranh về Chúa thật sự. Và ngay cả chúng ta đọc Kinh Thánh như vậy, những gì mình biết về Chúa cũng chỉ rất là giới hạn của mình mà thôi. Nên mình không thể nói rằng tôi, ngay cả bản thân mình cũng không thể tự hào, không thể vỗ ngực xưng tên nói là tôi biết hết về Chúa, không. Những gì chúng ta biết về Chúa, nói như Thánh Thomas Aquino, những gì mình nói về Chúa, nhiều khi mình là nói sai hết. Tại vì mình chỉ biết dựa trên kinh nghiệm và những học hỏi của mình, và Chúa vĩ đại hơn, mình hiểu biết rất là nhiều. Nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm hiểu về Chúa. Tuy nhiên cái người mà cho chúng ta một cái hình ảnh cụ thể và rõ ràng nhất Chúa là ai, là chính là Chúa Giêsu. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa nhân từ với chúng ta, Chúa bao dung chúng ta, và Chúa chịu chết vì yêu thương chúng ta. Chừng đó là đủ. Thì bạn có thể dùng cái đó để chia sẻ lại với ba của bạn. Nhưng mà bạn cũng tôn trọng, vì mình hiểu là ba của mình đâu phải là người mà được học hỏi về Chúa, được dạy về Chúa đâu. Có thể ông ấy nghe từ người khác một cái câu chuyện khác, và cũng nhiều người vẫn tiếp tục nghe những câu chuyện không có đúng về Chúa, thì họ suy nghĩ như vậy, đó là cách suy nghĩ của họ, mình không lên án họ. Mình hy vọng là mình có thể thay đổi cách suy nghĩ của họ thôi, bằng cách sống của mình thôi.
0: Dạ vâng, và nói về vấn đề này thì con cũng có một chút xíu kinh nghiệm, bởi vì bản thân con cũng là một người Tân Tòng và gia đình con trước đây thì cũng gặp những cái trường hợp như vậy, và không có một cách nào có thể hữu ích hơn về cái việc mà giúp cho người khác nhận biết Chúa qua cái việc mình sống. Và cái việc mà mình sống thì đâu đó vô tình mình cũng có thể đem một cái hình ảnh thiết thực nhất của Chúa đến cho mọi người, và qua đó thì mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn về cái đức tin của mình là như thế nào. Và đó hy vọng là sẽ chia sẻ được với bạn và để giúp cho bạn có được cái lòng vững tin để có thể giúp bà của bạn hiểu được đức tin mà bạn đã chọn theo đuổi. Và con xin phép một câu hỏi cuối của một bạn tên là Trọng Thái Trọng Hiếu, thì bạn hỏi là: con có một cuộc sống muốn có Chúa ở gần bên, và con cũng muốn con cái của con và vợ tương lai của con cũng chia sẻ đức tin của con như vậy. Vậy thì trong tương lai con có nên kết hôn cùng với người không có đạo và hy vọng là một ngày nào đó họ cũng sẽ theo đức tin của mình được không, thưa cha?
1: Bạn nên kết hôn với người mà bạn yêu và người đó yêu bạn. Chấm hết. Lý do tại sao bạn muốn bạn kết hôn với người không có đạo mà chúng cái người người ta không có yêu bạn thì sao? Có thể bạn yêu người ta và người ta không yêu bạn thì sao? Đó, nên quan trọng là hai bạn có thực sự yêu nhau hay không. Cái thứ hai là khi mà yêu nhau thì mình sẽ thay đổi lẫn nhau, mình sẽ ảnh hưởng lên nhau. Nếu mà bạn kết hôn với người có đạo mà yêu thương bạn, nó càng tốt. Còn nếu mà bạn kết hôn với người không có đạo mà người đó yêu thương bạn thật sự, họ sẽ lắng nghe bạn, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống đạo của bạn. Và chúng ta tin rằng Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, ngay cả những người không có đạo. Mình phải tin như vậy. Chúa ban phép lành, ban ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Và Chúa luôn luôn ban ơn để đem họ về với Chúa. Thì cách này cách khác họ sẽ đến với Chúa, qua cách sống của mình hay cách sống người khác. Miễn là mình sống chứng tá cái đức tin của mình mà thôi. Mình rất là trân trọng cái suy nghĩ của bạn là khao khát có một gia đình có Chúa bên cạnh. Đó là một suy nghĩ rất là hay và rất là ý nghĩa. Và mình cầu chúc cho bạn trong cuộc sống gia đình của bạn luôn luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Và cái người vợ tương lai của bạn sẽ rất là hạnh phúc vì bạn có cái đức tin mạnh mẽ như thế.
0: Dạ vâng.
1: Chúc mừng bạn.
0: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

0: Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Đó là lời Chúa.
1: Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
2: Nói chuyện mà không để ý đi cái anh cái người lạ đã đến đó từ lúc nào, đã được cùng đi từ lúc nào không để ý. Những cái người khách lạ đó cũng lắng nghe. Thế thì cuối cùng á thì ngài gợi chuyện, cái người khách nó gợi chuyện, anh em nói chuyện gì mà hăng say mà mê mẩn thế. Thế thì ngài làm như là không biết, chưa biết, thì chuyện gì vậy? Chuyện về ông Giêsu người Nazareth đã là một ngôn sứ, đã làm nhiều chuyện lạ, thế nhưng mà cuối cùng thì đã bị các thủ lãnh của chúng ta đóng đinh vào thập giá, vân vân và vân vân. Thế thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta là nhiều lần Chúa gợi ý cho chúng ta một cách kín đáo, nhưng mà vì chúng ta không có sẵn một cái tâm trạng đối với Chúa cho nên chúng ta chẳng nghĩ gì cả. Cũng như người môn đệ thôi, đặt cái câu chuyện là chắc là chỉ có một mình ông đấy, là cái người ở Jerusalem mà không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Họ ngạc nhiên vì một người ở Jerusalem mà không nghe biết gì thì cũng lạ. Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống nó như vậy. Chúa Giêsu nhiều khi ngài không bình thường, phải nói là bình thường, ngài không có ra mặt, nhưng mà ngài vẫn hành động, ngài vẫn ở với chúng ta, Ngài vẫn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm mà sống cuộc sống như vậy, biết chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn như vậy, thì chắc chắn dần dần chúng ta cũng sẽ được đưa vào cái bầu không khí mới. Thế thì cái giai đoạn thứ nhất là như vậy, chúng ta cố gắng làm sao biến cuộc đời mình thành một cuộc hành trình của đức tin, chứ không phải chỉ hành trình bình thường. Hành trình của đức tin tức là mình chia sẻ cho nhau, nhưng mà trong cái tâm thức của mình đó, với cái ý nghĩa là mình là người, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, mình chia sẻ với nhau không phải chỉ là tình người, mà là tình đức tin, tình Kitô hữu nữa. Cái giai đoạn thứ hai là lắng nghe lời Chúa. Chúa Giêsu cũng bắt đầu bằng bình thường thôi, trách họ, thật là mấy anh chẳng chịu để ý gì cả để mà hiểu. Tất nhiên Chúa cũng phải là thích nghi vào cái tình trạng, cái tâm trạng của chúng ta để mà nói một cái câu như vậy. Trong tin mừng mấy lần chúng ta nghe cái giọng của Chúa Giêsu trách người ta, nói cho cùng thì có lẽ cũng trách cũng không có đúng lắm, nhưng mà đấy là một cách gợi chuyện, đó là một cách để mà vào cuộc. Thế thì Chúa Giêsu nói chung lại là người ta chẳng để ý đọc sách thánh và suy nghĩ về sách thánh để mà theo dõi. Thế thì Chúa Giêsu tất nhiên với cái tư cách là một người khách lạ chưa ai biết gì hết, thì Chúa Giêsu coi như duyệt lại sách thánh đối với hai người môn đệ từ ông Môsê cho đến thời của Ngài. Thế thì trong câu chuyện này gọi là chúng ta gọi là giải thích lời Chúa, có thể nói như vậy, thì nó có hai ý. Thứ nhất là gợi lại những gì đã nói trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói về đấng Messiah, đấng cứu thế như thế nào thế nào. Thế nhưng mà cái điều đó chưa đủ, biết bao nhiêu người rất thạo thánh kinh nhưng mà cuối cùng thì không đạt được cái mục đích. Những người Do Thái là những người chuyên nghe lời Chúa, chuyên đọc thánh kinh, thế nhưng mà cuối cùng đến cái giai đoạn mà cần phải thấy được ý nghĩa của thánh kinh thì chẳng thấy gì cả. Có nghĩa là khi mà đã nhẽ là nhờ thánh kinh mà họ nhận biết Chúa Giêsu thì họ lại bỏ cuộc. Thế thì cuộc đời của chúng ta nó cũng phải là như vậy. Thứ nhất là học hỏi lời Chúa không phải chỉ như cái quá khứ, mà thứ hai là phải áp dụng những lời Chúa đó vào cuộc sống của mình. Nếu không có cái chuyện mà những lời thánh kinh đã được ứng nghiệm về Chúa Giêsu thì tất cả chỉ là vô ích. Cho nên Chúa Giêsu bắt đầu từ ông Môsê giải thích cho họ mọi chuyện liên quan đến Chúa, và tất nhiên cái giai đoạn thứ hai là thấy rằng những lời thánh kinh đó đã thể hiện ở nơi Chúa Giêsu, từ những chuyện Ngài làm phép lạ cho đến chuyện Ngài đã phải dùng cái đau khổ, cái chết để mà chu toàn sứ mệnh cứu đời của người. Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng phải là như vậy, biết tìm hiểu, lắng nghe lời Chúa, không phải chỉ như là một cái gì, cái học thức, chỉ là như là một cái gì hiểu biết, mà hơn nữa để áp dụng vào đời sống của chúng ta, nghĩa là phải nhờ những lời kinh thánh đó mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, ít nhất là một cách lý thuyết, bởi vì chưa có cái giai đoạn thứ ba. Thế thì học hỏi lời Chúa tất nhiên đối với chúng ta là qua hội thánh, nhiều nhiều cách khác nhau, nhưng mà cuối cùng là hội thánh giải thích cho chúng ta lời Chúa và làm cho chúng ta thấy được cái lời Chúa trong sách thánh đó thể hiện bây giờ, không phải chỉ là thể hiện đối với Chúa Giêsu cách đây 2000 năm khi còn Ngài còn ở trần gian, mà thể hiện đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng chúng ta rất cần phải chuẩn bị để mà đi đến cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà Ngài, cái ông khách lạ đó nói thì họ lắng nghe, bởi vì hàng ngày nói thú vị quá, hay quá, họ không cần phải lên tiếng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thế nhưng mà đến cái giây phút gọi là tạm gọi là cái cuộc hành trình nó sắp kết thúc, thì Thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu làm như Ngài còn tiếp tục hành trình, Thế thì Chúa Giêsu có giả vờ không? Nếu chúng ta hiểu một cách bình thường và chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giả vờ đi hơi đi xa hơn, thế nhưng mà ở đây cái ý tưởng của cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu trong toàn bộ của câu chuyện nó mang cái ý nghĩa thần học hơn là một cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái thần học có nghĩa là tất cả những chuyện đó đã nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu để đưa hai người môn đệ đến cái kết thúc. Thế thì họ mời Chúa, bây giờ thì mời ông khách thì đúng hơn, bởi chưa biết Ngài là ai hết. Mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp hết rồi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cách, hai ông này không giả vờ, cũng chẳng giả vờ, nhưng chỉ là một cách để cho người khách hiểu rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với người. Thì nói như vậy đó, chả nhẽ chúng tôi bảo chúng tôi đang muốn nghe tiếp, xin Ngài đừng có chấm dứt. Nhưng mà họ nói xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Không phải là vì trời đã xế chiều trong bởi vì chúng tôi còn đang rất mong tiếp tục được nghe người. Thế thì cuộc sống nó là như vậy. Không phải chúng ta giả vờ, không phải chúng ta đãi bôi, mà là cái tế nhị nó phải là như thế. Thế thì cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và tất nhiên là cái cuộc hành trình kết thúc ở cái chỗ này, ít nhất là cuộc hành trình đi mau. Khi mà hai cái anh người môn đệ này muốn

0: trần gian này đức tin là cái chính. Vì thế cho nên Chúa Giêsu không có tiếp tục cho họ thấy bằng con mắt nữa, mà Ngài biến đi để họ sống trong đức tin, để họ dùng đức tin mà giữ vững cái lập trường của người, mà ôn lại những gì Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng á là cuộc đời phải kết thúc bằng cái chuyện chia sẻ. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta chia sẻ với nhau về đời thường. Ở đây là chia sẻ với nhau bằng thánh thể, chia sẻ với nhau trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa chủ sự cái buổi lễ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta biết coi cuộc đời mình như là một hành trình đi Emmaus. Nó phải trải qua ba giai đoạn như thế, trao đổi với nhau về cuộc sống, chia sẻ với nhau về niềm vui nỗi buồn bình thường, rồi lắng nghe tìm hiểu lời Chúa, nhất là qua hội thánh. Qua hội thánh tức là những người có trách nhiệm mà giúp đỡ chúng ta trong về phương diện sống đức tin đó. Rồi cái cuối cùng á là biết chia sẻ với nhau trong Chúa, chia sẻ với nhau chính cái lòng tin, chính cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hồng ân đó cụ thể là chính Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta trải qua tất cả những giai đoạn đó, và cũng như hai người môn đệ được Chúa Giêsu đồng hành, mặc dù là xét theo cái nhìn tự nhiên chúng ta chưa nhận ra người, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra người ngay khi chúng ta còn sống đời này, ở trên đời này. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại đòi chúng ta phải tiếp tục sống lòng tin để mà chờ đợi cái ngày mà Chúa thật sự trở về để đón chúng ta về với người. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 6 mùa Phục Sinh.

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế Thầy đã nói, Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Câu nói ấy cho thấy Đức Giêsu hiểu rõ giới hạn của các môn đệ. Người không dồn ép, không đòi hỏi các ông phải hiểu tất cả ngay lập tức. Thay vào đó, người hứa khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Vậy sự thật toàn vẹn ấy là gì? Và Thánh Thần dẫn ta đến đó bằng cách nào? Chính Đức Giêsu là sự thật, nhưng sự thật ấy không phải là một công thức có thể nắm bắt trong một lần nghe. Sự thật ấy là một ngôi vị sống động, là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong suốt 3 năm sống với các

môn đệ. Đức Giê-xu đã dần dần mặc khải cho các ông biết người là ai, qua lời nói, qua phép lạ, qua cách người đối xử với người nghèo, người bệnh, người tội lỗi. Nhưng mầu nhiệm thập giá và phục sinh thì vượt quá sức hiểu của các ông lúc bấy giờ. Cần phải có Thánh Thần đến, mở lòng, mở trí để các ông nhìn lại tất cả và hiểu ra chiều sâu mà trước đó các ông chưa thể đón nhận. Giáo lý Hội Thánh Công Giáo dạy rằng, nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, sự hiểu biết về các thực tại cũng như các lời đã được truyền lại có thể tăng triển trong đời sống giáo hội. Điều này có nghĩa là Thánh Thần không đem đến một mặc khải mới, tách rời khỏi Đức Kitô. Người lấy những gì của Đức Kitô mà loan báo cho ta, giúp ta hiểu sâu hơn, sống thật hơn điều mà Đức Kitô đã dạy. Đức tin Công Giáo không phải là một bộ kiến thức cố định mà ta học thuộc một lần rồi xong. Đức tin là một cuộc hành trình và Thánh Thần là người dẫn đường. Trong đời sống hàng ngày, kinh nghiệm này rất gần gũi. Có những lời kinh thánh ta đọc từ thuở nhỏ, nhưng đến một ngày nào đó, khi ta trải qua mất mát, khi ta đứng trước một chọn lựa khó khăn, khi ta nếm thử tha thứ, câu kinh thánh ấy bỗng sáng lên một ý nghĩa mới. Không phải bản văn đã đổi, mà là Thánh Thần đã mở cho ta một tầng hiểu biết mà trước đó ta chưa đủ chín để đón nhận. Một bà mẹ đọc lại dụ ngôn người cha nhân hậu sau khi con mình lầm lỡ. Bà hiểu tình thương của Thiên Chúa theo cách mà 20 năm trước bà không thể hiểu. Đức Giê-xu tôn trọng nhịp bước của mỗi người. Người không ép ta hiểu tất cả ngay, nhưng người hứa rằng Thánh Thần sẽ dẫn ta đi từng bước tới sự thật toàn vẹn. Điều kiện duy nhất là ta mở lòng ra, thinh lặng lắng nghe và để cho Thánh Thần làm việc. Mỗi ngày sống với lời Chúa, mỗi lần đón nhận bí tích, mỗi khoảnh khắc cầu nguyện chân thành, đó là lúc Thánh Thần đang dẫn ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, chúng con còn nhiều điều chưa hiểu về Chúa. Xin sai thần khí sự thật đến dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn. Xin cho chúng con kiên nhẫn trên hành trình đức tin, biết lắng nghe tiếng Thánh Thần mỗi ngày và ngày càng khám phá chiều sâu vô tận của tình yêu Chúa.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các thân dự viên hội thảo Liên Tôn Kỳ 8 Công giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo liên kết với nhau để hâm nóng tình nhân đạo tại những nơi nó trở nên giá lạnh và lên tiếng bênh vực những người đau khổ, biến sự thờ ơ thành tình liên đới. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11 tháng 5 vừa qua dành cho các tham dự viên cuộc hội thảo kỳ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh và Viện Hoàng gia Giordani nghiên cứu Liên Tôn tiến hành trong những ngày này ở Vatican về chủ đề lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của con người trong thời đại hiện nay. Phái đoàn Giordani do Hoàng thân Hassan bin Talal hướng dẫn, trong khi phái đoàn công giáo do Đức Hồng Y Bộ trưởng Jacob Kovacs làm trưởng đoàn. Viện Hoàng gia Giordani Liên Tôn có trụ sở tại thủ đô Amman và được thành lập năm 1994 dưới sự bảo trợ của Hoàng thân El Hassan bin Talal. Viện hoạt động như một diễn đàn học thuật trong thế giới Ả Rập dành cho việc nghiên cứu và thảo luận liên ngành về các vấn đề liên tôn giáo và liên văn hóa nhằm thúc đẩy đối thoại, chống chủ nghĩa cực đoan và củng cố sự chung sống hòa hợp giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc hội thảo năm nay đặc biệt mang tính thời sự đối với thế giới hiện thời. Đức Thánh Cha nói, thật vậy, đây không phải là những cảm xúc bên lề, nhưng là những thái độ cốt yếu của cả hai truyền thống tôn giáo chúng ta và là những yếu tố quan trọng của một đời sống thực sự nhân bản. Trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn, Rafa, gắn liền với lòng thương xót như một hồng ân của Thiên Chúa đặt vào tâm hồn các tín hữu. Và một trong những danh xưng của Thiên Chúa là đấng xót thương, nhắc nhở chúng ta rằng lòng trắc ẩn luôn bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Tương tự như thế, trong truyền thống Kitô giáo, Kinh Thánh mặc khải một Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ. Nơi Chúa Giêsu Kitô, lòng trắc ẩn thần linh ấy trở nên hữu hình và cụ thể. Thiên Chúa không chỉ nhìn thấy và lắng nghe, nhưng còn mang lấy bản tính nhân loại của chúng ta để trở thành hiện thân sống động của lòng trắc ẩn. Noi gương Chúa Giêsu, lòng trắc ẩn Kitô giáo trở thành sự chia sẻ và cùng chịu đau khổ với người khác, đặc biệt với những người bất hạnh nhất. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực quảng đại của Vương quốc Giordani trong việc đón tiếp người tị nạn và trợ giúp những người gặp khó khăn trong hoàn cảnh đầy thử thách. Ngài nói, tôi hy vọng Giordani sẽ tiếp tục là chứng tá sống động cho lòng trắc ẩn này, đồng thời là dấu chỉ của đối thoại, liên đới và hy vọng trong một khu vực còn nhiều thử thách.
2: Tin Roma, một nhóm của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới đề nghị tăng vai trò giáo dân trong việc chọn giám mục. Nhóm thứ 7 trong 10 nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 đã đề nghị tăng cường sự tham gia của giáo dân trong tiến trình lựa chọn các giám mục tương lai. Phúc trình của nhóm này đã được Văn phòng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới công bố hôm 4 tháng 5 vừa qua. Báo cáo còn kêu gọi mỗi thành viên của các cơ quan này gửi cho giám mục trong phong bì niêm phong tên của các linh mục phù hợp cho chức giám mục. Nếu có thể, đại diện giới trẻ và người nghèo cũng nên được tham gia vào tiến trình này. Đồng thời, giám mục cần tham khảo thêm các linh mục, phó tế, tu sĩ và giáo dân khác trong giáo phận. Tài liệu cũng đề xuất rằng, khi một giáo phận chống tòa, cần thành lập một ủy ban gồm 2 thành viên hội đồng linh mục, 2 tu sĩ, 2 giáo dân thuộc hội đồng mục vụ giáo phận để cùng với vị giám quản giáo phận hoặc giám quản tông tòa xử lý vấn đề bổ nhiệm giám mục mới. Báo cáo nhấn mạnh rằng, các sứ thần tòa thánh cũng phải mang hồ sơ hiệp hành vào truyền giáo để có thể nhận ra các phẩm chất đó nơi ứng viên giám mục. Các thành viên của ngành ngoại giao tòa thánh và hy vọng trong tương lai sẽ có cả giáo dân phải được tuyển chọn dựa trên sự sẵn sàng và khả năng thực hiện nhiệm vụ theo phong cách hiệp hành với lòng nhiệt thành truyền giáo. Các thành viên của nhóm nghiên cứu về giáo mục cũng đề nghị sửa đổi các bản câu hỏi đánh giá ứng viên giám mục để chú ý nhiều hơn đến các phẩm chất quan trọng. Những phẩm chất cần có nơi một giám mục bao gồm sự liêm chính đạo đức, trung thành với huấn quyền, nhạy bén mục vụ, năng lực lãnh đạo và khả năng quản lý tài sản của giáo hội. Báo cáo cũng nhắc lại giáo huấn của Công đồng Vaticano thứ hai rằng các giám mục được mời gọi lắng nghe giáo dân, sử dụng lời khuyên của họ, nhìn nhận các đặc sủng và sứ vụ của họ, đồng thời trao cho họ trách nhiệm phục vụ lợi ích của giáo hội. Trong văn kiện chung kết của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới tháng 10 năm 2024, đã có lời kêu gọi gia tăng vai trò giáo dân trong việc chọn giám mục.
1: Tin giáo phận Cần Thơ, thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Quý. Lúc 5 giờ 15 thứ Bảy, ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục giáo phận Long Xuyên, đã chủ sự thánh lễ trao tác vụ đọc sách và tác vụ giúp lễ cho quý thầy khóa 23 và khóa 22 tại Đại chủng viện Thánh Quý, Cần Thơ. Đồng tế với Đức Cha Giuse có cha tổng đại diện giáo phận Cần Thơ, cha phó giám đốc Đại chủng viện, quý cha giáo, quý cha khách mời. Hiệp thông trong thánh lễ này còn có sự hiện diện của quý tu sĩ, quý phụ huynh cùng cộng đoàn dân Chúa. Trong bài giảng thánh lễ khởi đi từ tin mừng Gioan, Đức Cha nhấn mạnh rằng tác vụ đọc sách và giúp lễ là lời mời gọi dấn thân phục vụ dân Chúa qua việc phục vụ lời Chúa và bàn thờ. Người lãnh nhận tác vụ được mời gọi noi gương chính Đức Kitô, đấng đã khẳng định con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đức Cha cũng nhắc nhớ con đường phục vụ tin mừng luôn là một hành trình lội ngược dòng. Như Đức Kitô là linh mục thượng phẩm, mẫu gương cho mọi Kitô hữu sống chức tư tế phổ quát qua bí tích rửa tội, cũng như cho những linh mục qua bí tích truyền chức thánh. Chính Ngài đã lội ngược dòng. Nếu thế gian ghét anh em hãy biết rằng nó đã ghét thầy trước. Đặc biệt, Đức Cha gợi lên mẫu gương của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu trong hành trình nên thánh như mẫu gương của hành trình lội ngược dòng để các thầy noi theo. Sau bài giảng là nghi thức trao ban tác vụ đọc sách và giúp lễ cho quý thầy khóa 22 và khóa 23. Trong phần chính yếu của nghi thức này, Đức Cha Chủ Tế đã trao sách thánh cho các ứng viên và nhắn nhủ: con hãy lãnh nhận sách thánh và trung thành truyền lại lời Chúa cho người khác, để lời Chúa được thêm vững mạnh trong lòng mọi người. Thánh lễ trao tác vụ đọc sách và giúp lễ tại Đại chủng viện Thánh Quý kết thúc trong tâm tình tạ ơn và tràn đầy hy vọng.
2: Tin Roma, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh cử hành thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti. Chiều ngày 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Petro Barolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Đức Bà Cả ở Roma để cầu nguyện cho hòa bình tại Haiti, quốc gia nghèo nhất Tây Bán Cầu, từ lâu bị nạn xung đột hoành hành. Hiện diện trong thánh lễ, đặc biệt có Thủ tướng Haiti, ông Alice Didier Thieme, người đã được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 tiếp kiến vào buổi sáng cùng ngày. Từ 5 năm nay, Haiti phải đối diện với một cuộc khủng hoảng chưa từng có do bạo lực của các băng nhóm tội phạm. Đã có khoảng 1,4 triệu người phải di dời vì các nhóm vũ trang đã tàn phá đất nước trong nhiều năm qua. Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, chỉ riêng trong năm 2025 đã có hơn 5.500 người thiệt mạng và hơn 2.600 người bị thương. Những con số này phản ánh thực trạng mà Đức Hồng Y Barolin đã nhắc đến trong bài giảng bằng tiếng Pháp. Cần có một nền hòa bình, không phải là thứ hòa bình mà thế gian ban tặng, vốn quá thường được áp đặt bằng bạo lực và lừa dối. Sự hòa giải mà Đức Hồng Y kêu gọi chính là điều Chúa Giê-xu mong muốn khi Người hiện ra với các cộng đoàn, các môn đệ sau cuộc phục sinh, định hướng những bước đi đầu tiên của cộng đoàn tín hữu. Vì thế, hòa bình là món quà đầu tiên của Đấng phục sinh và là dấu chỉ sự hiện diện của Người. Đón nhận món quà ấy, theo Đức Hồng Y Barolin, cũng có nghĩa là dấn thân xây dựng sự hiệp thông. Nơi nào có Chúa Kitô, nơi đó có hòa bình. Tuy nhiên, sự hòa giải ấy không thể bị áp đặt, nhưng phải được đề nghị và tự do đón nhận bởi mỗi người. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh nói, hòa bình không chỉ đơn giản là sự vắng bóng chiến tranh, nhưng bắt nguồn từ sự đón nhận Chúa Kitô và phẩm giá con người. Vì thế, nó cũng hướng đến cả những người không có đức tin. Nhìn vào tình hình quốc tế hiện nay, tất cả chúng ta đều có thể nhận ra thế giới của chúng ta cần sự hiện diện của Thiên Chúa biết bao, và vì thế cũng cần hồng ân hòa bình. Trước biết bao thảm kịch, Thiên Chúa lắng nghe tiếng kêu của tất cả các nạn nhân của bất công và khốn cùng. Những người trên khắp thế giới đang dâng lên Ngài lời cầu khẩn. Vì thế, khát vọng của những người tại Haiti mong muốn một cuộc chung sống không còn bạo lực, nơi họ có thể sống như anh chị em với nhau. Mùa phục sinh này mời gọi mọi người làm tỏa sáng sự hiện diện của Chúa Kitô bằng cách lên tiếng cho những ai đau khổ trong im lặng, và lôi kéo tất cả những người chúng ta gặp trên đường đời tham gia vào sứ mạng ấy, để thế giới tin vào Thiên Chúa đấng ban hòa bình.
1: Tin giáo phận phát diệm, ngày hội ngộ truyền thông tại giáo phận phát diệm. Nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 60, sáng Chủ nhật ngày 10 tháng 5 vừa qua, tại Tòa giám mục phát diệm, Ban truyền thông giáo phận đã tổ chức buổi hội ngộ truyền thông năm 2026, quy tụ gần 200 tham dự viên, gồm quý cha, quý tu sĩ và các bạn trẻ đến từ các giáo xứ trong toàn giáo phận. Sau phần đón tiếp khai mạc, các tham dự viên đã chào đón và lắng nghe huấn từ của Đức cha Phêrô Kiều Công Tùng, giám mục giáo phận phát diệm. Trong huấn từ, Đức cha Phêrô nhắc lại lịch sử và ý nghĩa của ngày Thế giới truyền thông xã hội trong giáo hội. Từ đây, vị chủ chăn giáo phận phát diệm nhấn mạnh, truyền thông công giáo không chỉ dừng lại ở việc chuyển tải thông tin, nhưng còn là sự hiện diện gần gũi và đầy tính nhân bản. Người làm truyền thông cần biết nhìn mọi sự bằng ánh mắt đức tin để nhận ra ý Chúa giữa đời sống thường ngày. Mục tiêu của truyền thông Kitô giáo chính là từ trái tin đến trái tin, mang ánh sáng tin mừng đến cho mọi hoàn cảnh sống. Kế đó, cha trưởng ban truyền thông giáo phận chia sẻ về sứ điệp truyền thông năm 2026 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 với chủ đề gìn giữ tiếng nói và khuôn mặt con người. Liên quan đến cuộc thi phim tài liệu trong năm thánh kỷ niệm 125 năm thành lập giáo phận, các tham dự viên lắng nghe phần chia sẻ của thuyết trình viên Maria Quỳnh Trang về kỹ năng thực hiện phóng sự và phim tài liệu cùng những giải đáp liên quan. Cao điểm của ngày hội ngộ là thánh lễ tạ ơn do cha tổng đại diện An Tôn Phan Văn Tự chủ sự cùng quý cha đồng tế. Trong bài giảng khởi đi từ tin mừng theo thánh Gioan, cha Luca Phạm Văn Huy chính xứ La Vân nhấn mạnh, chỉ khi ở lại trong tình yêu của Chúa, người môn đệ mới có thể sinh nhiều hoa trái. Ngỏ lời với các thanh dự viên làm truyền thông, cha nhắc nhớ mục đích của truyền thông công giáo là loan báo tin mừng, đem con người đến gần Chúa và đem Chúa đến với con người. Cuối thánh lễ, cha Phêrô Trịnh Văn Hải, phó ban truyền thông, thay lời ban tổ chức dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân Đức cha, cha tổng đại diện, quý cha cùng toàn thể các tham dự viên đã hiện diện và cộng tác trong ngày hội ngộ. Ngày hội ngộ truyền thông tại giáo phận phát diệm được khép lại trong bữa cơm thân tình và hiệp nhất, với ước mong mỗi người tham dự tiếp tục trở nên chứng nhân của tin mừng.
2: Tin giáo phận Lạng Sơn, Cao Bằng. Caritas Lạng Sơn tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường và phòng chống buôn người. Dưới sự đồng hành của cha giám đốc Du Xe Nguyễn Văn Đoàn, trong những ngày vừa qua, Caritas Lạng Sơn đã tổ chức 4 buổi truyền thông cho hơn 1.300 học sinh tại 4 trường học thuộc tỉnh Tuyên Quang: trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học Lạc Hồng, trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Lạc Nông, trường phổ thông dân tộc bán trú Trung học Cơ sở Đường Hồng và trường Trung học Cơ sở Phú Linh thuộc tỉnh Tuyên Quang. Tại các trường, nội dung truyền thông tập trung vào 2 chủ đề chính: nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trang bị kiến thức phòng chống nạn buôn người. Vấn đề bảo vệ môi trường với phương pháp trình bày sinh động, dễ hiểu và phù hợp với từng lứa tuổi, các em học sinh được hướng dẫn thực hành phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác thải nhựa, đồng thời nhận biết các dấu hiệu và nguy cơ của nạn buôn người. Một vấn đề đang hiện hữu tại nhiều khu vực miền núi, Riêng về vấn đề buôn người, thông qua các tình huống thực tế và hoạt động tương tác, chương trình giúp các em nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, biết nói không trước những lời dụ dỗ và hiểu rõ hơn về giá trị của sự an toàn cũng như phẩm giá con người. Buổi truyền thông tuy đơn sơ nhưng đã khơi lên nơi các em ước muốn sống tốt hơn mỗi ngày, sống xanh hơn, sống an toàn hơn và biết trân trọng cùng bảo vệ chính bản thân mình.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tập trung vào việc Đức Giêsu phục sinh, giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường đi và việc các ông nhận ra thầy mình đang khi bẻ bánh. Đây là bài tường thuật nối kết giữa việc giải thích sách thánh, loan báo tin mừng tiên khởi, kerygma và các cử chỉ thực hành trong phụng vụ. Vì thế bài tin mừng Chủ nhật hôm nay có thể được coi là một bài huấn giáo về giáo lý và phụng vụ hơn là một trình thuật sự kiện phục sinh. Bài trình thuật về việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmau chỉ được thuật lại cách chi tiết trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Làng Emmau được sách tin mừng diễn tả là một làng cách Jerusalem độ 60 dặm. Tuy nhiên, về đơn vị đo lường của thời đó, khác với đơn vị của chúng ta ngày nay, con số mà chúng ta gọi là dặm ở trên là đơn vị đo lường của thời đó. Các nhà chú giải cho biết, mỗi đơn vị đo lường này có độ dài khoảng 185 mét. Chính vì thế, trong bản dịch của nhóm các giờ kinh phụng vụ, thì khoảng cách này được dịch là khoảng chừng 11 cây số. Đó là khoảng cách vừa đủ gần để các môn đệ ngay sau khi nhận ra Đức Giêsu phục sinh thì quyết định ngay lập tức quay trở lại Jerusalem. Bản văn của bài tin mừng hôm nay vẫn được xem là một áng văn chương có khả năng gây cảm hứng nhiều nhất trong giới văn học. Ở đây, Thánh Luca lần lượt sử dụng các động từ thấy và nhận ra, hầu giúp chúng ta hiểu rằng con người ta khó có thể nhìn thấy đấng phục sinh bằng con mắt thể xác, bởi vì người đã vượt qua không gian và thời gian của thế giới loài người mà trở về với Chúa Cha. Người thuộc về một thế giới khác, thế giới mới đó vượt quá khả năng nhận thức bằng giác quan của con người. Nói cách khác, việc hai môn đệ không nhận ra Đức Giêsu cho thấy dung mạo của đấng phục sinh đã biến đổi và các môn đệ không dễ nhận ra người ngay được. Chúng ta thấy các sách tin mừng thuật lại điều này ở nhiều chỗ khác nhau. Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha, người đã vượt qua khỏi những ràng buộc của thế giới. Chúng ta không thể dùng con mắt xác thịt để nhận diện người, nhưng chỉ có thể bằng một con mắt mới, cặp mắt của đức tin. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn mới mẻ đó mà chúng ta có thể nhận ra được Thiên Chúa hiện diện và hành động trong thế giới này. Hình ảnh của ông Cleopas và người bạn đồng hành là những ví dụ cụ thể cho các môn đệ và cũng là từng người chúng ta. Các môn đệ đã đi theo Đức Giêsu, ôm ấp hoài bão về một vương quyền mới, sự độc lập tự chủ về chính trị và tôn giáo. Nhưng cuối cùng, như chúng ta biết, họ thất vọng hoàn toàn, chẳng được gì hết ngoài việc chứng kiến cái chết thảm khốc của thầy mình. Tuy nhiên, cũng như Đức Giêsu đã bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, có nghĩa là bắt đầu từ toàn bộ sách thánh, giải thích cho các môn đệ về niềm tin, niềm hy vọng đích thật, chứ không phải hoài bão viển vông mà các ông đang mong chờ. Nói cách khác, Đức Giêsu đã mời gọi họ vượt lên, khởi đi từ niềm tin của dân tộc Israel, hướng đến niềm tin vào Con Thiên Chúa, chấp nhận mầu nhiệm thập giá để hướng tới triều đại mới. Ngoài một vài chỗ đã loáng thoáng đề cập trong Tân Ước, chỉ duy ở đây, tác giả Luca mới trình bày rõ ràng về việc đấng Mêsia phải chịu đau khổ rồi mới được vào vinh quang của người. Điều đó cũng ngậm hiểu rằng, các môn đệ của người cũng phải đi qua chính con đường ấy nếu muốn đi vào vinh quang với người. Sự kiện Đức Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ, bẻ bánh với họ, và họ ngay lập tức nhận ra người cho chúng ta hiểu được rằng khi chúng ta sẻ chia với nhau trong lúc thiếu thốn cùng khổ, khi hoang mang hay cô đơn tuyệt vọng, chúng ta sẽ nhận ra nơi người khác hình ảnh của Đức Kitô, đúng như người đã nói: Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều đó cũng khẳng định lại lời của Đức Giêsu đã nói ở chỗ khác rằng khi có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy thì Thầy ở giữa họ. Hơn nữa, sự thật là, dẫu lòng các môn đệ buồn sầu, lo âu,

nản chí, nhưng họ đâu có bị bỏ rơi. Chính Đức Giêsu vẫn đang cùng đi với họ, cũng như Người vẫn đang ở bên chúng ta trong lúc chúng ta đau khổ tuyệt vọng. Chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra Người mà thôi. Ngày nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục cử hành điều mà Đức Giêsu đã làm cho hai môn đệ, và cũng là điều Đức Giêsu truyền dạy trong bữa tiệc ly. Trong phụng vụ, trước hết chúng ta được nghe sách thánh, nghe lời của Thiên Chúa, được giáo hội giải thích cho thông hiểu và nhờ đó đem vào thực hành. Kế đến, giáo hội cử hành hy lễ tạ ơn. Tất cả những cử chỉ trong phụng vụ thánh thể được Thánh Luca miêu tả khá chi tiết trong tường thuật của bài tin mừng hôm nay. Mầu nhiệm thánh thể vẫn được và sẽ được tiếp tục cử hành mãi mãi cho đến ngày tận thế, vừa để tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu như lời Người đã hứa, vừa để giúp chúng ta được hiệp thông vào trong mầu nhiệm vượt qua của Người. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra mầu nhiệm sẻ chia là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở giữa lòng thế giới

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: xảy ra được. Chúng ta không thể kiểm soát được người ta nghĩ gì về mình. Người ta tốt hay người ta nghĩ tốt về mình, tạ ơn Chúa, cảm ơn họ. Nhưng mà người ta nghĩ không tốt về mình, đó là quyền của người ta và đó là vấn đề của người ta. Nó không phải là vấn đề của mình. Người ta không nghĩ tốt về mình, họ không thay đổi được gì mình hết. Và người ta nghĩ xấu về mình đi nữa, có xấu cả trăm lần đi nữa, thì người ta cũng chưa chắc là người nuôi mình. Người ta cũng không có phải là người mà có thể giết hại mình. Có thể họ sống chung nhà với mình, nhưng mà chúc họ may mắn nếu họ tiếp tục nghĩ xấu về mình. Tại vì khi họ nghĩ xấu là trong suy nghĩ của họ nó có cái gì đó độc hại, tiêu cực. Và chính cái đó nó ảnh hưởng đến chính bản thân người đó chứ không phải mình. Mình để cho cái độc hại đó nó ảnh hưởng lên mình, và mình nghĩ rằng tôi phải thế này thế kia để cho người ta vui với tôi, thì mình trở nên phụ thuộc. Và khi mình phụ thuộc vào suy nghĩ của người khác, mình mất tự do và mình mất bình an. Và chính cái đó nó làm cho mình bị tổn thương nhiều hơn. Cái thứ hai là với các bạn nói về vấn đề sống chung trong nhà lưu trú, nói bạn nhắc mà người ta không làm, người ta không nghe theo, đó là quyền của người ta, đó là vấn đề của người ta. Mình làm trong bổn phận của mình và trách nhiệm của mình, còn người ta không làm thì đó là việc mình không thể điều khiển được. Rất là khó, nên thôi, đó là mình cho người ta sống cái cuộc đời mà người ta thích sống thôi, chứ mình đâu thể điều khiển người ta được. Đó là cái cách suy nghĩ của mình.
1: Dạ vâng. Ai cũng sẽ có cái cách lựa chọn của mình, và nếu như thật sự họ lựa chọn và họ phải nhận những bài học thì họ cũng sẽ có cơ hội để họ trải nghiệm và tự lớn lên trưởng thành, đúng không thưa cha? Dạ vâng. Một câu hỏi tiếp theo của một bạn xin được đọc tên. Bạn hỏi như thế này: hiện nay đang xuất hiện một khái niệm, đó là mối quan hệ mập mờ, không tiến cũng không lùi. Những người nam và nữ ở bên cạnh nhau hơn mức tình bạn, có thể đi xem phim, đi ăn, đi chơi đều có nhau, nhưng họ không phải là người yêu và cũng rất ngại nói về chuyện tương lai. Những người trong cuộc thì lại không nỡ rời đi vì sợ cô đơn, vì sợ buồn, nhưng cũng không biết làm sao khi tiếp tục cũng không đi đến đâu đó thưa cha. Dạ, đây là một cái câu hỏi con nghĩ chắc là của một bạn trẻ cũng đang trong những cái mối quan hệ như thế này và đang cảm thấy rối rắm.
0: Đây là cái hiện tượng rất là thách đố ha. Mình cũng cảm thông cho các bạn trong cái bối cảnh này, vì cái khuynh hướng của nhiều bạn trẻ ngày hôm nay là sợ phải nhận trách nhiệm. Sợ phải nhận trách nhiệm. Cái thứ hai là sợ bị tổn thương. Cũng có nhiều bạn vì sợ tổn thương nên không muốn đi xa hơn. Có một số bạn thì không chắc chắn, nghĩa là thiếu tự tin về mình và ngay cả cái người mình ở bên cạnh. Chính cái đó làm cho cái mối quan hệ nó có thể mập mờ. Cái thứ tư là có thể là các bạn đã có một cái gì đó quan trọng hơn, chỉ giữ cái này để cho mình, để mình không có phải là người cô đơn, không có gì hết. Rồi đó, mình gặp rất là nhiều trường hợp giống như vậy. Nghĩa là một là có thể là sợ bị tổn thương, thứ hai sợ trách nhiệm, thứ ba là mình có một cái gì đó quan trọng hơn. Ví dụ như mình đang phải học, mình đang phải học đại học, bây giờ mình không có một người đi chung thì mình buồn, mình tẻ nhạt. Nhưng mà mình gắn kết với người đó thì mình tốn kém nhiều quá, mình sợ mình không có tập trung được. Cái thứ tư là ngay chính bản thân mình cũng không chắc chắn về chính mình và cũng không chắc chắn về tình cảm của người kia dành cho mình. Tuy nhiên chính cái đó nó cũng cái mối quan hệ mập mờ thì nó cũng làm cho mình trở nên mập mờ. Mập mờ theo kiểu nào là mình, như cái câu hỏi đã đặt ra đó, là cho thấy rằng nó không có đem lại cái sự thỏa mãn, cái niềm vui và cái ý nghĩa bên trong thật sự. Cái tình bạn nó phải có cái hướng đi. Tôi muốn cái mối quan hệ này là mối quan hệ gì, của tình bạn hay của tình yêu, và cái mối quan hệ của tình yêu thì nó có hướng đi, nó đi về đâu, nó giải quyết cái gì cho tôi và cho người kia. Về không phải chỉ giải quyết theo kiểu là mình trao đổi không, nhưng mà đó không phải là cái điều mình muốn nói, mà nó giải quyết nghĩa là gì. Tôi muốn cái mối tình này nó đi về đâu trong tương lai. Vì khi mà bạn trao, cho dù cái tình cảm, cho dù ít hay nhiều nữa, bạn đã trao một phần của bạn cho người kia, và người kia cũng trao một phần của họ cho bạn. Đó là cái gì đó mình phải trân trọng, mình phải quý giá. Và một phần của những gì họ trao cho bạn, thời gian, cái nắm tay hay là cái sự hiện diện đó,

0: nó rất là quý giá. Làm sao để cho mình cảm thấy mình được hiện diện với người đó nó là tất cả, và mình biết ơn cái những gì người đó dành cho mình. Và chính cái sự biết ơn và cái sự trân trọng đó nó sẽ giúp mình gắn kết hơn, mình đi xa hơn. Và ngày nhiều khi chính ngay cả khi nếu mà không đi xa hơn như là hai người yêu nhau, cũng có thể là bạn tốt của nhau, thì đây là điều rất là tốt. Còn nếu như mình chỉ đến với nhau theo kiểu cái nhu cầu về mặt cảm xúc cơ bản như thế thì nó rất là mất thời gian của các bạn, thậm chí là nó sẽ làm cho mình cảm thấy trống rỗng, nó không có ý nghĩa. Thì cuối cùng còn lại là đặt câu hỏi là tùy vào bạn thôi, bạn muốn tiếp tục cái mối tương quan này như thế nào, và bạn có muốn nó có ý nghĩa hay không. Nhiều khi nó có thể kết thúc bằng việc chia tay, nhưng mà ít nhất là mình đã có một thời gian tốt với nhau và trọn vẹn, còn hơn là mình chỉ là mập mờ.
1: Dạ vâng, đúng là không ai có thể đưa ra một lời khuyên chính xác, chỉ có người trong cuộc mới biết là họ muốn gì, đúng không ạ? Và một câu chuyện thứ hai nữa cũng liên quan đến những mối quan hệ mập mờ như thế này, thưa cha, đến từ một cái nick tên là Nguyên Văn, hỏi dùm cho người anh của bạn này là anh con đã ngoại tình, vợ của anh đã không tha thứ và anh con đã trả giá rất nhiều trong công việc, còn bây giờ thì anh bị trầm cảm, bị tự kỷ. Làm thế nào để thuyết phục là những gì anh đã làm không phải là do Chúa mang đến cho anh, vì anh đã không còn đức tin nơi Chúa và cũng không đến nhà thờ nữa?
0: Mình rất tiếc về nghe về cái hoàn cảnh của người anh của bạn. Nhưng như bạn nói đó là cái sự trả giá. Có những cái lỗi lầm mình có thể sửa được, có những trong cuộc đời chúng ta có những lỗi lầm mình không thể sửa được, không thể thay đổi được. Và dĩ nhiên khi đặc biệt trong hôn nhân, mà khi mà cái vấn đề ngoại tình nó xảy ra thì nó để lại rất là nhiều cái đau thương. Mình không thể hình dung ra được là nghe cái người vợ đó của anh bạn đã đau khổ như thế nào đâu. Nên chính cái sự gãy đổ đó có thể đẩy anh đến cái cảm giác cô độc và trầm cảm. Thì nó phải cần thời gian và cần cái người có chuyên môn để giúp anh ta. Nhưng quan trọng hơn hết là gì? Là chính anh ta phải nhận ra rằng mình cần được giúp đỡ, mình cần được ai đó để giúp mình vượt qua thì mới giúp được. Còn nếu như mà mình đứng ở bên ngoài, mình nhìn thấy anh mình như thế, mình nghĩ rằng anh mình cần được giúp, nhưng mà anh ta không có nghĩ anh ta cần được giúp, thì không ai có thể giúp anh ta được. Vậy cái bản chất ở đây là gì? Là người anh của bạn có muốn thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện tại của cái việc mình tự kỷ, mình cô lập, mình trầm cảm hay không? Nếu như mà anh ta không muốn, anh ta nghĩ rằng cuộc sống của anh ta là như vậy, anh ta tự trừng phạt bản thân anh ta, thì không ai có thể giúp anh ta được. Đó. Thì đối với mình câu trả lời là gì? Là làm sao để giúp cho anh ta hiểu được rằng anh ta cần phải thay, cần được giúp. Và mình đặt câu hỏi, nếu như anh ta nghĩ rằng anh ta không cần được giúp thì mình không giúp được và Chúa cũng không giúp được. Một người mà không nghĩ mình cần Chúa thì sao mà Chúa giúp được? Thì hy vọng là theo thời gian, từ từ qua cách bạn ứng xử với anh ta hay gia đình yêu thương anh ta, từ từ anh ta hoán cải, anh ta thay đổi cách suy nghĩ và vượt ra khỏi chính cái đau khổ đó. Nhưng mà nó tùy thuộc rất nhiều vào cách anh ta suy nghĩ mà thôi.
1: Dạ vâng. Và đến với một câu hỏi tiếp theo thì con xin phép được gộp hai câu hỏi, bởi vì con cảm thấy là hai vấn đề này nó cũng gần giống nhau, của một bạn đặt vấn đề là do những tương tác trong gia đình nên con bị sợ đối với tương lai, cho nên mỗi khi con đọc kinh cầu nguyện thì con lại muốn đi tu. Vậy thì cái ước nguyện này có đúng không thưa cha? Và một bạn có cái nick là Thanh Tùng thì con năm nay đã 36 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang đi làm, nhưng hiện tại thì con có ý muốn sống một cuộc đời dâng hiến cho Chúa, thì con có còn cơ hội không thưa cha, và ý muốn như vậy thì có phù hợp không thưa cha? Con nghĩ là người đặt câu hỏi này chắc đang băn khoăn, bởi vì 36 tuổi thì không biết là con đi tu được không, đúng không ạ?
0: Cảm ơn Yến, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Đời tu thì bất cứ tuổi nào cũng được, nhưng mà tùy vào trong cái nhà dòng, cái nơi mà đón nhận bạn. Thứ nhất là mình phải phân định xem là tại sao bạn muốn đi tu. Thứ hai, bạn phải đặt câu hỏi lại với mình xem là mình phù hợp với cái ơn gọi như thế nào trong đời tu. Ví dụ như bạn 36 tuổi mà bạn muốn đi tu làm linh mục triều, khả năng lớn là bạn không đi được. Tại vì cái thời gian đào luyện nó rất là dài, 10 đến 13 năm để làm linh mục. Và trong cái thời gian 10 đến 13 năm để làm linh mục đó, mà bạn 36 tuổi thì đến lúc mình làm linh mục thì mình đã lớn lắm rồi. Mình không còn có khả năng và sức khỏe để sống cái sứ vụ của mình nữa. Hoặc là nếu một số nhà dòng mà làm cái sứ vụ tông đồ rất là mạnh mẽ, ví dụ như dòng chuyên về giáo dục, cho dòng chuyên về y tế, mà mình mới 36 tuổi mình đi tù và cái thời gian đào luyện của mình nó tới mười mấy năm, mình mới làm linh mục hay là mình mới khấn trọn đời, thì lúc đó mình trẻ quá rồi. Nhưng mà có một số dòng, ví dụ như dòng chiêm niệm hay là dòng tu huynh để làm thầy vĩnh viễn và sống cái cuộc đời mà tận hiến cho Chúa trong công việc làm, thì những nơi đó mình vẫn có thể tham gia đời sống tu trì được. Quan trọng hơn bao giờ hết là mình phải đặt câu hỏi với bản thân mình là tại sao mình muốn đi tu. Mình đi tu vì mình muốn trốn cái cuộc sống ở ngoài nó quá khốc liệt, để cho mình được bình an, hay là mình đi tu vì mình muốn yêu mến Chúa và mình muốn dâng hiến cuộc đời này cho Chúa. Đó, hai cái đó là cái khác nhau. Cái thứ ba là mình quay lại câu hỏi đầu tiên của bạn hồi nãy, nói là mình thấy trong cuộc sống gia đình mình nó có nhiều cái bất ổn, và vì thế khi cầu nguyện mình muốn đi tu. Đây là, đối với mình đây là cái dấu hiệu cho thấy là bạn sợ sống đời sống gia đình. Có thể ha. Cái thứ hai nữa là cái động cơ đi tu của bạn nó dường như là để né tránh cái xung đột trong gia đình nhiều hơn là vì mình đi tu vì mình muốn dâng cuộc đời cho Chúa và mình muốn sống cái đời sống tu trì tận hiến thật sự. Mình xin thưa với bạn là gì, cái bất ổn mà bạn gặp trong gia đình bạn sẽ gặp trong đời tu y chang vậy, còn nhiều khi còn nặng hơn. Tại vì những người sống trong đời tu là những người có gia đình mà, họ cũng từng sống trong gia đình mà, họ cũng có yếu đuối, họ cũng có những khó khăn của họ. Người ta nói là khi bạn lập gia đình bạn chỉ có một người má chồng thôi, nhưng mà bạn đi tu bạn có 100 bà má chồng, 100 bà má vợ, 100 ông bố chồng, 100 ông bố vợ, thì bạn làm sao? Đó, do đó làm sao để mình đối diện với chuyện đó. Do đó có rất là nhiều người họ bước vào đời tu vì họ né tránh đời sống gia đình, mà khi vào họ gặp lại những con người mà nhắc lại với họ về cái người cha, người mẹ, người anh, người chú, người em trong gia đình họ đã từng làm tổn thương họ. Chính cái đó ảnh hưởng đến cách sống của họ với cộng đoàn, với người khác, làm cho họ không tương tác được. Vậy thì mình khuyên bạn, thứ nhất là mình làm việc với bản thân mình, xem mình có thực sự muốn đi tu hay không. Và nếu mà đi tu, mình cần nói ra những cái thương tổn mình đã gặp trong gia đình để mình được giúp đỡ, để mình hòa giải, mình chữa lành cái vết thương đó trước khi mình thật sự bước vào đời tu một cách thực thụ. Nếu không, những cái vết thương mà bạn đã từng gặp ở trong gia đình nó sẽ lặp lại trong đời tu của bạn. Yeah.
1: Dạ vâng, và con rất là cảm ơn những câu trả lời của cha. Và kính thưa bạn khán giả vừa đặt câu hỏi vừa rồi, thì trong những chương trình Dòng chảy cuộc đời của năm 2023, chúng tôi đã thực hiện một cái số có chủ đề là thách đố của hành trình ơn gọi đời sống tận hiến. Thì nếu như bạn có những thắc mắc thì bạn có thể xem lại số này để chúng ta có thể có thêm những cái lời khuyên hữu ích về cái hành trình ơn gọi tận hiến nha bạn.

0: Và câu hỏi cuối cùng dành cho cha, một câu hỏi từ bạn An Lâm. Bạn hỏi là con là Tân Tòng, ba con là Phật giáo và đã từng chửi bới xúc phạm, bạn viết tắt là TC thì con có thể dịch ra là Thiên Chúa, rất nặng. Và khi đọc sách Xuất Hành chương 20 câu 5 thì con bị hoang mang vì con không biết là như vậy thì con có bị mắc tội gì hay không thưa cha. Dạ, cha có thể giải đáp giúp cho bạn An Lâm được không ạ?
1: Trước tiên mình xin cảm ơn bạn và chúc mừng bạn đã tham gia, đã trở nên con Chúa. Và đây là điều rất là vui. Và được biết là bạn cũng khao khát được biết hơn về Chúa. Chuyện nhiều người trong gia đình chúng ta, trong xã hội chúng ta, người ta hiểu sai về Chúa, đó là chuyện rất bình thường. Vì Chúa thì Chúa rao giảng, Chúa ở bên cạnh các môn đệ, Chúa chữa lành mà người ta còn mắng chửi, người ta còn nhổ nước miếng vào mặt Chúa, người ta còn lấy roi người ta đánh, người ta còn vác lên cây gỗ người ta đóng đinh, mà là Chúa hiện diện trước mặt họ mà họ còn làm như vậy thì huống gì trong thời đại ngày hôm nay chúng ta bị nghe rất là nhiều cái thông tin không đúng về Chúa được lan truyền khắp nơi. Và dĩ nhiên trong gia đình mình có người này người kia, cha mình hay người thân của mình trước kia họ đâu có được học về Chúa, và ngay cả ngày hôm nay họ cũng đâu có ai nói cho họ một câu nói, một câu chuyện thật sự đầy đủ về Chúa đâu. Nên khi mà họ nghe một chút xíu những gì tiêu cực về Chúa, họ có thể nghĩ là Chúa là như thế. Nên đó là một cái chuyện rất bình thường, không có, Chúa cũng không có chấp họ. Nhưng mà cái thứ hai nữa là họ cũng không có gì sai, họ đó là cái hiểu biết của họ. Mình những gì mình hy vọng là gì, cách sống của mình và cách rao giảng của chúng ta, cách sống của bạn sẽ giúp cho họ thay đổi cách họ nhìn về Chúa. Ok, rồi những gì mà xảy ra trong Cựu Ước là những cái câu chuyện, cái kinh nghiệm của dân Do Thái cảm nghiệm được họ đã được Chúa cứu họ như thế nào và dẫn dắt họ như thế nào. Đó không có nghĩa là, và đó là những cái ngôn ngữ mà họ nói lại trong Kinh Thánh, một cái hình ảnh mà họ nghĩ rằng Chúa là như thế. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng, chúng ta phải đọc Kinh Thánh, chúng ta phải đọc toàn bộ Kinh Thánh, chứ không phải chỉ đọc có một khúc và chúng ta nói Chúa là như vậy. Và cái con người, cái câu chuyện rõ nhất về Chúa, cụ thể nhất về Chúa mà bạn có thể chia sẻ, đó là câu chuyện của Chúa Giêsu, con một Chúa. Và nghĩa là chúng ta thấy lịch sử cứu độ của dân Do Thái là kéo dài, và cái Kinh Thánh kéo dài từ lúc Chúa tạo dựng cho đến chúng ta biết là Chúa Giêsu chịu chết và sống lại với các tông đồ đi rao giảng. Là mình tìm hiểu Kinh Thánh là mình phải tìm hiểu hết như thế, và khi chúng ta tìm hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy được cái bức tranh về Chúa thật sự. Và ngay cả chúng ta đọc Kinh Thánh như vậy, những gì mình biết về Chúa cũng chỉ rất là giới hạn của mình mà thôi. Nên mình không thể nói rằng tôi, ngay cả bản thân mình cũng không thể tự hào, không thể vỗ ngực xưng tên nói là tôi biết hết về Chúa, không. Những gì chúng ta biết về Chúa, nói như Thánh Thomas Aquino, những gì mình nói về Chúa nhiều khi mình là nói sai hết. Tại vì mình chỉ biết dựa trên kinh nghiệm và những học hỏi của mình, và Chúa vĩ đại hơn, mình hiểu biết rất là nhiều. Nên chúng ta vẫn phải tiếp tục tìm hiểu về Chúa. Tuy nhiên cái người mà cho chúng ta một cái hình ảnh cụ thể và rõ ràng nhất Chúa là ai, là chính là Chúa Giêsu. Chúa yêu thương chúng ta, Chúa nhân từ với chúng ta, Chúa bao dung chúng ta, và Chúa chịu chết vì yêu thương chúng ta. Chừng đó là đủ. Thì bạn có thể dùng cái đó để chia sẻ lại với ba của bạn, nhưng mà bạn cũng tôn trọng, vì mình hiểu ra ba của mình đâu phải là người mà được học hỏi về Chúa, được dạy về Chúa đâu. Có thể ông ấy nghe từ người khác một cái câu chuyện khác, và cũng nhiều người vẫn tiếp tục nghe những câu chuyện không có đúng về Chúa thì họ suy nghĩ như vậy. Đó là cách suy nghĩ của họ, mình không lên án họ. Mình hy vọng là mình có thể thay đổi cách suy nghĩ của họ thôi, bằng cách sống của mình thôi.
0: Dạ vâng, và nói về vấn đề này thì con cũng có một chút xíu kinh nghiệm, bởi vì bản thân con cũng là một người Tân Tòng và gia đình con trước đây thì cũng gặp những cái trường hợp như vậy, và không có một cách nào có thể hữu ích hơn về cái việc mà giúp cho người khác nhận biết Chúa qua cái việc mình sống. Và cái việc mà mình sống thì đâu đó vô tình mình cũng có thể đem một cái hình ảnh thiết thực nhất của Chúa đến cho mọi người, và qua đó thì mọi người có thể hình dung rõ ràng hơn về cái đức tin của mình là như thế nào. Và đó hy vọng là sẽ chia sẻ được với bạn và để giúp cho bạn có được cái lòng vững tin để có thể giúp ba của bạn hiểu được đức tin mà bạn đã chọn theo đuổi. Và con xin phép một câu hỏi cuối của một bạn tên là Trọng Thái Trọng Hiếu, thì bạn hỏi là: con có một cuộc sống muốn có Chúa ở gần bên, và con cũng muốn con cái của con và vợ tương lai của con cũng chia sẻ đức tin của con như vậy. Vậy thì trong tương lai con có nên kết hôn cùng với người không có đạo và hy vọng là một ngày nào đó họ cũng sẽ theo đức tin của mình được không, thưa cha?
1: Bạn nên kết hôn với người mà bạn yêu và người đó yêu bạn. Chấm hết. Lý do tại sao bạn muốn bạn kết hôn với người không có đạo mà chúng cái người ta không có yêu bạn thì sao? Có thể bạn yêu người ta và người ta không yêu bạn thì sao? Đó, nên quan trọng là hai bạn có thật sự yêu nhau hay không. Cái thứ hai là khi mà yêu nhau thì mình sẽ thay đổi lẫn nhau, mình sẽ ảnh hưởng lên nhau. Nếu mà bạn kết hôn với người có đạo mà yêu thương bạn, nó càng tốt. Còn nếu mà bạn kết hôn với người không có đạo mà người đó yêu thương bạn thật sự, họ sẽ lắng nghe bạn, họ sẽ bị ảnh hưởng bởi cách sống đạo của bạn. Và chúng ta tin rằng Chúa yêu thương hết tất cả mọi người, ngay cả những người không có đạo. Mình phải tin như vậy. Chúa ban phép lành, ban ơn cho tất cả mọi người chúng ta. Và Chúa luôn luôn ban ơn để đem họ về với Chúa. Thì cách này cách khác họ sẽ đến với Chúa, qua cách sống của mình hay cách sống người khác. Miễn là mình sống chứng tá cái đức tin của mình mà thôi. Mình rất là trân trọng cái suy nghĩ của bạn là khao khát có một gia đình có Chúa bên cạnh. Đó là một suy nghĩ rất là hay và rất là ý nghĩa. Và mình cầu chúc cho bạn trong cuộc sống gia đình của bạn luôn luôn cảm nghiệm được tình thương của Chúa, và cái người vợ tương lai của bạn sẽ rất là hạnh phúc vì bạn có cái đức tin mạnh mẽ như thế.
0: Dạ vâng.
1: Chúc mừng bạn.
0: Dạ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình, và con rất là cảm ơn cha đã dành thời gian đến đây để tư vấn cho tất cả quý vị khán giả và cho chúng con những cái góc nhìn sáng suốt hơn trong cuộc sống của mình, thưa cha.
1: Xin cảm ơn Như Yến và xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ vâng, và đến đây chương trình xin được khép lại. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Dòng chảy cuộc đời. Và xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopat trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

0: chuyện mà không để ý đến cái anh cái người lạ đã đến đó từ lúc nào, đã cùng đi từ lúc nào không để ý. Những cái người khách lạ đó cũng lắng nghe. Thế thì cuối cùng á, thì ngài gợi chuyện, cái người khách đó gợi chuyện, anh em nói chuyện gì mà hăng say mà mê mẩn thế. Thế thì ngài làm như là không biết, chưa biết, thì chuyện gì vậy? Chuyện về ông Giê-xu, người Nazareth, đã là một ngôn sứ, đã làm nhiều chuyện lạ. Thế nhưng mà cuối cùng thì bà bị, đã bị các thủ lãnh của chúng ta đóng đinh vào thập giá, vân vân và vân vân. Thế thì rõ ràng cuộc sống của chúng ta là nhiều lần Chúa gợi ý cho chúng ta một cách kín đáo, nhưng mà vì chúng ta không có sẵn một cái tâm trạng đối với Chúa, cho nên chúng ta chẳng nghĩ gì cả. Cũng như người môn đệ thôi, đặt cái câu chuyện là chắc là chỉ có một mình ông ấy, là cái người ở Jerusalem mà không biết gì về những chuyện đã xảy ra. Họ ngạc nhiên vì một người ở Jerusalem mà không nghe biết gì thì cũng lạ. Thế thì chúng ta thấy là cuộc sống nó như vậy. Chúa Giê-xu nhiều khi ngài không bình thường, phải nói là bình thường, ngài không có ra mặt, nhưng mà ngài vẫn hành động, ngài vẫn ở với chúng ta, ngài vẫn chia sẻ cuộc sống với chúng ta. Nhưng mà nếu chúng ta thành tâm mà sống cuộc sống như vậy, biết chia sẻ cho nhau những cái niềm vui nỗi buồn như vậy, thì chắc chắn dần dần chúng ta cũng sẽ được đưa vào cái bầu không khí mới. Thế thì cái giai đoạn thứ nhất là như vậy. Chúng ta cố gắng làm sao biến cuộc đời mình thành một cuộc hành trình của đức tin, chứ không phải chỉ hành trình bình thường. Hành trình của đức tin tức là mình chia sẻ cho nhau, nhưng mà trong cái tâm thức của mình đó, với cái ý nghĩa là mình là người, là Kitô hữu, là môn đệ của Chúa Kitô, mình chia sẻ với nhau không phải chỉ là tình người, mà là tình đức tin, tình Kitô hữu nữa. Cái giai đoạn thứ hai là lắng nghe lời Chúa. Chúa Giê-xu cũng bắt đầu bằng bình thường thôi, trách họ, thật là mấy anh chẳng chịu để ý gì cả để mà hiểu. Tất nhiên Chúa cũng phải là thích nghi vào cái tình trạng, cái tâm trạng của chúng ta để mà nói một cái câu như vậy. Trong tin mừng mấy lần chúng ta nghe cái giọng của Chúa Giê-xu trách người ta, nói cho cùng thì có lẽ cũng trách cũng không có đúng lắm, nhưng mà đấy là một cách gợi chuyện, đó là một cách để mà vào cuộc. Thế thì Chúa Giê-xu nói chung lại là người ta chẳng để ý đọc sách thánh mà suy nghĩ về sách thánh để mà theo dõi. Thế thì Chúa Giê-xu tất nhiên với cái tư cách là một người khách lạ, chưa ai biết gì hết, thì Chúa Giê-xu coi như duyệt lại sách thánh đối với hai người môn đệ từ ông Mô-xê cho đến thời của ngài. Thế thì trong câu chuyện này gọi là, chúng ta gọi là giải thích lời Chúa, có thể nói như vậy. Thì nó có hai ý. Thứ nhất là gợi lại những gì đã nói trong Cựu Ước, các tiên tri đã nói về đấng Messia, đấng cứu thế như thế nào thế nào. Thế nhưng mà cái điều đó chưa đủ, biết bao nhiêu người rất thạo cánh kinh, nhưng mà cuối cùng thì không đạt được cái mục đích. Những người Do Thái là những người chuyên nghe lời Chúa, chuyên đọc thánh kinh. Thế nhưng mà cuối cùng đến cái giai đoạn mà cần phải thấy được ý nghĩa của thánh kinh thì chẳng thấy gì cả. Có nghĩa là khi mà đã nhẽ ra nhờ thánh kinh mà họ nhận biết Chúa Giê-xu thì họ lại bỏ cuộc. Thế thì cuộc đời của chúng ta nó cũng phải là như vậy. Thứ nhất là học hỏi lời Chúa không phải chỉ như cái quá khứ, mà thứ hai là phải áp dụng những lời Chúa đó vào cuộc sống của mình. Nếu không có cái chuyện mà những lời thánh kinh đã được ứng nghiệm về Chúa Giê-xu thì tất cả chỉ là vô ích. Cho nên Chúa Giê-xu bắt đầu từ ông Mô-xê giải thích cho họ mọi chuyện liên quan đến Chúa. Và tất nhiên cái giai đoạn thứ hai là thấy rằng những lời thánh kinh đó đã thể hiện ở nơi Chúa Giê-xu, từ những chuyện ngài làm phép lạ cho đến chuyện ngài đã phải dùng cái đau khổ, cái chết để mà chu toàn sứ mệnh cứu đời của người. Thế thì cuộc sống của chúng ta cũng phải là như vậy. Biết tìm hiểu, lắng nghe lời Chúa, không phải chỉ như là một cái gì, cái học thức, chỉ là như là một cái gì hiểu biết, mà hơn nữa để áp dụng vào đời sống của chúng ta. Nghĩa là phải nhờ những lời kinh thánh đó mà chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, ít nhất là một cách lý thuyết, bởi vì chưa có cái giai đoạn thứ ba. Thế thì học hỏi lời Chúa, tất nhiên đối với chúng ta là qua hội thánh, với nhiều cách khác nhau, mà cuối cùng là hội thánh giải thích cho chúng ta lời Chúa và làm cho chúng ta thấy được cái lời Chúa trong sách thánh đó thể hiện bây giờ, không phải chỉ là thể hiện đối với Chúa Giêsu cách đây 2000 năm khi còn Ngài còn ở trần gian, mà thể hiện đối với Chúa Giêsu trong cuộc sống của chúng ta bây giờ. Thì đấy là cái điều mà tôi nghĩ rằng là chúng ta rất cần phải chuẩn bị để mà đi đến cái giai đoạn thứ ba. Cái giai đoạn thứ ba là khi mà Ngài, cái ông khách lạ đó nói thì họ lắng nghe, bởi vì Ngài nói thú vị quá, hay quá, họ không cần phải lên tiếng gì hết, chỉ lắng nghe thôi. Thế nhưng mà đến cái giây phút gọi là tạm gọi là cái cuộc hành trình nó sắp kết thúc, thì Thánh Luca nói rằng là Chúa Giêsu làm như Ngài còn tiếp tục hành trình. Thế thì Chúa Giêsu có giả vờ không? Nếu chúng ta hiểu một cách bình thường và chúng ta nghĩ rằng Chúa Giêsu giả vờ đi xa hơn. Thế nhưng mà ở đây cái ý tưởng của cái câu chuyện này, chúng ta phải hiểu trong toàn bộ của câu chuyện, nó mang cái ý nghĩa thần học hơn là một cái hoàn cảnh bên ngoài. Cái thần học có nghĩa là tất cả những chuyện đó đã nằm trong cái chương trình của Chúa Giêsu để đưa hai người môn đệ đến cái kết thúc. Thế thì họ mời Chúa, bây giờ thì mời ông khách thì đúng hơn, bởi chưa biết Ngài là ai hết, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và ngày sắp hết rồi. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là một cách, hai ông này không giả vờ, cũng chẳng giả vờ, nhưng chỉ là một cách để cho người khách hiểu rằng họ rất muốn tiếp tục trò chuyện với người. Thì nói như vậy đó, chả nhẽ chúng tôi bảo chúng tôi đang muốn nghe tiếp, xin Ngài đừng có chấm dứt. Nhưng mà họ nói xin mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều. Không phải là vì trời đã xế chiều trong bởi vì chúng tôi còn đang rất mong tiếp tục được nghe người. Thế thì cuộc sống nó là như vậy. Không phải chúng ta giả vờ, không phải chúng ta đãi bôi, mà là cái tế nhị nó phải là như thế. Thế thì cuối cùng thì Chúa Giêsu vào với họ, và tất nhiên là cái cuộc hành trình kết thúc ở cái chỗ này, ít nhất là cuộc hành trình đi mau. Khi mà hai cái người môn đệ này muốn như là tỏ lòng quý mến tôn trọng Chúa Giêsu thì nhường cho Ngài cái chuyện chủ sự bữa ăn, thì đưa bánh ra, thì Thánh Luca kể rằng Chúa Giêsu cầm bánh bẻ ra trao cho họ, thì ngay lúc đó họ nhận ra Ngài là ai, không phải là một anh khách lạ mà là chính thầy. Thế nhưng mà Thánh Luca đã nhấn mạnh là ngay lúc đó các môn đệ không thấy Chúa nữa, Ngài biến luôn. Thế thì cái đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là các môn đệ vẫn còn sống ở trên trần gian này. Cho nên sống trên trần gian này, đức tin là cái chính. Vì thế cho nên Chúa Giêsu không có tiếp tục cho họ thấy bằng con mắt nữa, mà Ngài biến đi để họ sống trong đức tin, để họ dùng đức tin mà giữ vững cái lập trường của người, mà ôn lại những gì Chúa đã dạy. Và cái điều quan trọng á là cuộc đời phải kết thúc bằng cái chuyện chia sẻ. Cái giai đoạn thứ nhất là chúng ta chia sẻ với nhau về đời thường, ở đây là chia sẻ với nhau bằng thánh thể, chia sẻ với nhau trong Chúa, với Chúa và nhờ Chúa chủ sự cái buổi lễ của chúng ta. Kính thưa cộng đoàn, ước gì mỗi người chúng ta biết coi cuộc đời mình như là một hành trình đi Emmaus. Nó phải trải qua ba giai đoạn như thế, trao đổi với nhau về cuộc sống, chia sẻ với nhau về niềm vui nỗi buồn bình thường, rồi lắng nghe tìm hiểu lời Chúa, nhất là qua hội thánh. Qua hội thánh tức là những người có trách nhiệm mà giúp đỡ chúng ta trong về phương diện sống đức tin đó. Rồi cái cuối cùng á là biết chia sẻ với nhau trong Chúa, chia sẻ với nhau chính cái lòng tin, chính cái hồng ân Chúa ban cho chúng ta. Hồng ân đó cụ thể là chính Chúa Giêsu trong phép thánh thể. Xin cho mỗi người chúng ta trải qua tất cả những giai đoạn đó, và cũng như hai người môn đệ được Chúa Giêsu đồng hành, mặc dù là xét theo cái nhìn tự nhiên chúng ta chưa nhận ra người, nhưng mà cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ nhận ra người ngay khi chúng ta còn sống đời này, ở trên đời này. Nhưng mà lúc đó thì Chúa lại đòi chúng ta phải tiếp tục sống lòng tin, sống lòng tin để mà chờ đợi cái ngày mà Chúa thật sự trở về để đón chúng ta về với người. Xin cộng đoàn cùng tuyên xưng đức tin.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.

Vào ngày thứ nhất trong tuần, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Emmau, cách Jerusalem chừng 11 cây số. Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giêsu tiến đến gần và cùng đi với họ. Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra người. Người hỏi họ, các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy? Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. Một trong hai người tên là Cleopas trả lời, chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Jerusalem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay. Đức Giêsu hỏi, chuyện gì vậy? Họ thưa, chuyện ông Giêsu Nazareth, người là một ngôn sứ đầy uy thế trong việc làm cũng như lời nói trước mặt Thiên Chúa và toàn dân. Thế mà các thượng tế và thủ lãnh của chúng ta đã nộp người, để người bị án tử hình và đã đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi trước đây vẫn hy vọng rằng chính người là đấng sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc ấy đã xảy đến nay là ngày thứ ba rồi. Thật ra, cũng có mấy người đàn bà trong nhóm chúng tôi đã làm chúng tôi kinh ngạc. Các bà ấy ra mộ hồi sáng sớm, không thấy xác người đâu cả. Về còn nói là đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người vẫn sống. Vài người trong nhóm chúng tôi đã ra mộ và thấy sự việc y như các bà ấy nói. Còn chính người thì họ không thấy. Bấy giờ, Đức Giêsu nói với hai ông rằng, các anh chẳng hiểu gì cả. Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ. Nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Rồi bắt đầu từ ông Môsê và tất cả các ngôn sứ, người giải thích cho hai ông những điều liên quan đến người trong tất cả sách thánh. Trong tất cả sách thánh, khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giêsu làm như còn phải đi xa hơn nữa. Họ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn. Bấy giờ, người mới vào và ở lại với họ. Khi đồng bàn với họ, người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng và bẻ ra trao cho họ. Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra người, nhưng người lại biến mất. Họ mới bảo nhau rằng, dọc đường khi người nói chuyện và giải thích kinh thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao? Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Jerusalem, gặp nhóm 11 và các bạn hữu đang tụ họp nơi đó. Những người này bảo hai ông, Chúa trỗi dậy thật rồi, và đã hiện ra với ông Simon. Còn hai ông thì thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường, và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh.

Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tập trung vào việc Đức Giêsu phục sinh, giải thích Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường đi và việc các ông nhận ra thầy mình đang khi bẻ bánh. Đây là bài tường thuật nối kết giữa việc giải thích sách thánh, loan báo tin mừng tiên khởi, kerygma và các cử chỉ thực hành trong phụng vụ. Vì thế bài tin mừng Chủ nhật hôm nay có thể được coi là một bài huấn giáo về giáo lý và phụng vụ hơn là một trình thuật sự kiện phục sinh. Bài trình thuật về việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmaus chỉ được thuật lại cách chi tiết trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Làng Emmaus được sách tin mừng diễn tả là một làng cách Jerusalem độ 60 dặm. Tuy nhiên, về đơn vị đo lường của thời đó, khác với đơn vị của chúng ta ngày nay, con số mà chúng ta gọi là dặm ở trên là đơn vị đo lường của thời đó. Các nhà chú giải cho biết, mỗi đơn vị đo lường này có độ dài khoảng 185 mét. Chính vì thế, trong bản dịch của nhóm các giờ kinh phụng vụ, thì khoảng cách này được dịch là khoảng chừng 11 cây số. Đó là khoảng cách vừa đủ gần để các môn đệ ngay sau khi nhận ra Đức Giêsu phục sinh thì quyết định ngay lập tức quay trở lại Jerusalem. Bản văn của bài tin mừng hôm nay vẫn được xem là một áng văn chương có khả năng gây cảm hứng nhiều nhất trong giới văn học. Ở đây, Thánh Luca lần lượt sử dụng các động từ thấy và nhận ra, hầu giúp chúng ta hiểu rằng con người ta khó có thể nhìn thấy đấng phục sinh bằng con mắt thể xác. Bởi vì người đã vượt qua không gian và thời gian của thế giới loài người mà trở về với Chúa Cha. Người thuộc về một thế giới khác, thế giới mới đó vượt quá khả năng nhận thức bằng giác quan của con người. Nói cách khác, việc hai môn đệ không nhận ra Đức Giêsu cho thấy dung mạo của đấng phục sinh đã biến đổi và các môn đệ không dễ nhận ra người ngay được. Chúng ta thấy các sách tin mừng thuật lại điều này ở nhiều chỗ khác nhau. Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha, người đã vượt qua khỏi những ràng buộc của thế giới. Chúng ta không thể dùng con mắt xác thịt để nhận diện người, nhưng chỉ có thể bằng một con mắt mới, cặp mắt của đức tin. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn mới mẻ đó mà chúng ta có thể nhận ra được Thiên Chúa hiện diện và hành động trong thế giới này. Hình ảnh của ông Cleopas và người bạn đồng hành là những ví dụ cụ thể cho các môn đệ và cũng là từng người chúng ta. Các môn đệ đã đi theo Đức Giêsu, ôm ấp hoài bão về một vương quyền mới, sự độc lập tự chủ về chính trị và tôn giáo. Nhưng cuối cùng, như chúng ta biết, họ thất vọng hoàn toàn, chẳng được gì hết ngoài việc chứng kiến cái chết thảm khốc của thầy mình. Tuy nhiên, cũng như Đức Giêsu đã bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, có nghĩa là bắt đầu từ toàn bộ sách thánh, giải thích cho các môn đệ về niềm tin, niềm hy vọng đích thật, chứ không phải hoài bão viển vông mà các ông đang mong chờ. Nói cách khác, Đức Giêsu đã mời gọi họ vượt lên, khởi đi từ niềm tin của dân tộc Israel, hướng đến niềm tin vào con Thiên Chúa, chấp nhận mầu nhiệm thập giá để hướng tới triều đại mới. Ngoài một vài chỗ đã loáng thoáng đề cập trong Tân Ước, chỉ duy ở đây, tác giả Luca mới trình bày rõ ràng về việc đấng Mêsia phải chịu đau khổ rồi mới được vào vinh quang của người. Điều đó cũng ngậm hiểu rằng, các môn đệ của người cũng phải đi qua chính con đường ấy nếu muốn đi vào vinh quang với người. Sự kiện Đức Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ, bẻ bánh với họ, và họ ngay lập tức nhận ra người cho chúng ta hiểu được rằng khi chúng ta sẻ chia với nhau trong lúc thiếu thốn cùng khổ, khi hoang mang hay cô đơn tuyệt vọng, chúng ta sẽ nhận ra nơi người khác hình ảnh của Đức Kitô đúng như người đã nói: Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều đó cũng khẳng định lại lời của Đức Giêsu đã nói ở chỗ khác rằng khi có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Hơn nữa, sự thật là, dẫu lòng các môn đệ buồn sầu, lo âu, nản chí,
nhưng họ đâu có bị bỏ rơi. Chính Đức Giê-xu vẫn đang cùng đi với họ, cũng như Người vẫn đang ở bên chúng ta trong lúc chúng ta đau khổ tuyệt vọng. Chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra Người mà thôi. Ngày nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục cử hành điều mà Đức Giê-xu đã làm cho hai môn đệ, và cũng là điều Đức Giê-xu truyền dạy trong bữa tiệc ly. Trong phụng vụ, trước hết chúng ta được nghe sách thánh, nghe lời của Thiên Chúa, được giáo hội giải thích cho thông hiểu và nhờ đó đem vào thực hành. Kế đến, giáo hội cử hành hy lễ tạ ơn. Tất cả những cử chỉ trong phụng vụ thánh thể được Thánh Luca miêu tả khá chi tiết trong tường thuật của bài tin mừng hôm nay. Mầu nhiệm thánh thể vẫn được và sẽ được tiếp tục cử hành mãi mãi cho đến ngày tận thế, vừa để tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giê-xu như lời Người đã hứa, vừa để giúp chúng ta được hiệp thông vào trong mầu nhiệm vượt qua của Người. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra mầu nhiệm sẻ chia là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của Đấng phục sinh ở giữa lòng thế giới

Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay thứ Tư, ngày 13 tháng 5 năm 2026, thứ Tư trong tuần thứ 6 mùa Phục

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 16, câu 12 đến câu 15. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ

rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì người nghe, người sẽ nói lại và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. Người sẽ tôn vinh thầy, vì người sẽ lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em. Mọi sự Chúa Cha có đều là của thầy. Vì thế thầy đã nói, người lấy những gì là của thầy mà loan báo cho anh em.

Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em, nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. Câu nói ấy cho thấy Đức Giêsu hiểu rõ giới hạn của các môn đệ. Người không dồn ép, không đòi hỏi các ông phải hiểu tất cả ngay lập tức. Thay vào đó, người hứa khi nào thần khí sự thật đến, người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Vậy sự thật toàn vẹn ấy là gì? Và Thánh Thần dẫn ta đến đó bằng cách nào? Chính Đức Giêsu là sự thật, nhưng sự thật ấy không phải là một công thức có thể nắm bắt trong một lần nghe. Sự thật ấy là một ngôi vị sống động, là mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi. Trong suốt 3 năm sống với các môn đệ, Đức Giêsu đã dần dần mặc khải cho các ông biết người là ai, qua lời nói, qua phép lạ, qua cách người đối xử với người nghèo, người bệnh, người tội lỗi. Nhưng mầu nhiệm thập giá và phục sinh thì vượt quá sức hiểu của các ông lúc bấy giờ. Cần phải có Thánh Thần đến, mở lòng, mở trí để các ông nhìn lại tất cả và hiểu ra chiều sâu mà trước đó các ông chưa thể đón nhận. Giáo lý Thánh Công giáo dạy rằng, nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, sự hiểu biết về các thực tại cũng như các lời đã được truyền lại có thể tăng triển trong đời sống giáo hội. Điều này có nghĩa là Thánh Thần không đem đến một mặc khải mới, tách rời khỏi Đức Kitô. Người lấy những gì của Đức Kitô mà loan báo cho ta, giúp ta hiểu sâu hơn, sống thật hơn điều mà Đức Kitô đã dạy. Đức tin Công giáo không phải là một bộ kiến thức cố định mà ta học thuộc một lần rồi xong. Đức tin là một cuộc hành trình và Thánh Thần là người dẫn đường. Trong đời sống hàng ngày, kinh nghiệm này rất gần gũi. Có những lời kinh thánh ta đọc từ thuở nhỏ, nhưng đến một ngày nào đó, khi ta trải qua mất mát, khi ta đứng trước một chọn lựa khó khăn, khi ta nếm thử tha thứ, câu kinh thánh ấy bỗng sáng lên một ý nghĩa mới. Không phải bản văn đã đổi, mà là Thánh Thần đã mở cho ta một tầng hiểu biết mà trước đó ta chưa đủ chín để đón nhận. Một bà mẹ đọc lại dụ ngôn người cha nhân hậu sau khi con mình lầm lỡ. Bà hiểu tình thương của Thiên Chúa theo cách mà 20 năm trước bà không thể hiểu. Đức Giêsu tôn trọng nhịp bước của mỗi người. Người không ép ta hiểu tất cả ngay, nhưng người hứa rằng Thánh Thần sẽ dẫn ta đi từng bước tới sự thật toàn vẹn. Điều kiện duy nhất là ta mở lòng ra, thinh lặng lắng nghe và để cho Thánh Thần làm việc. Mỗi ngày sống với lời Chúa, mỗi lần đón nhận bí tích, mỗi khoảnh khắc cầu nguyện chân thành, đó là lúc Thánh Thần đang dẫn ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, chúng con còn nhiều điều chưa hiểu về Chúa. Xin sai thần khí sự thật đến dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn. Xin cho chúng con kiên nhẫn trên hành trình đức tin, biết lắng nghe tiếng Thánh Thần mỗi ngày và ngày càng khám phá chiều sâu vô tận của tình yêu Chúa.

0: tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tôn giáo với chúng tôi.
1: Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội thảo Liên Tôn Kỳ 8 Công giáo và Hồi giáo. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 kêu gọi các tín hữu Kitô và Hồi giáo liên kết với nhau để hâm nóng tình nhân đạo tại những nơi nó trở nên giá lạnh và lên tiếng bênh vực những người đau khổ, biến sự thờ ơ thành tình liên đới. Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 11 tháng 5 vừa qua dành cho các tham dự viên cuộc hội thảo kỳ 8 giữa Bộ Đối thoại Liên Tôn của Tòa Thánh và Viện Hoàng gia Giordani nghiên cứu Liên Tôn tiến hành trong những ngày này ở Vatican về chủ đề lòng trắc ẩn và sự đồng cảm của con người trong thời đại hiện nay. Phái đoàn Giordani do Hoàng thân Hassan bin Talal hướng dẫn, trong khi phái đoàn công giáo do Đức Hồng Y Bộ trưởng Jacob Kovacs làm trưởng đoàn. Viện Hoàng gia Giordani Liên Tôn có trụ sở tại thủ đô Amman và được thành lập năm 1994 dưới sự bảo trợ của Hoàng thân El Hassan bin Talal. Viện hoạt động như một diễn đàn học thuật trong thế giới Ả Rập dành cho việc nghiên cứu và thảo luận liên ngành về các vấn đề liên tôn giáo và liên văn hóa nhằm thúc đẩy đối thoại, chống chủ nghĩa cực đoan và củng cố sự chung sống hòa hợp giữa các nền văn hóa và tín ngưỡng khác nhau. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng chủ đề được chọn cho cuộc hội thảo năm nay đặc biệt mang tính thời sự đối với thế giới hiện thời. Đức Thánh Cha nói, thật vậy, đây không phải là những cảm xúc bên lề, nhưng là những thái độ cốt yếu của cả hai truyền thống tôn giáo chúng ta và là những yếu tố quan trọng của một đời sống thực sự nhân bản. Trong truyền thống Hồi giáo, lòng trắc ẩn, Rafa, gắn liền với lòng thương xót như một hồng ân của Thiên Chúa đặt vào tâm hồn các tín hữu. Và một trong những danh xưng của Thiên Chúa là đấng xót thương, nhắc nhở chúng ta rằng lòng trắc ẩn luôn bắt nguồn từ chính Thiên Chúa. Tương tự như thế, trong truyền thống Kitô giáo, Kinh Thánh mặc khải một Thiên Chúa không dửng dưng trước đau khổ. Nơi Chúa Giêsu Kitô, lòng trắc ẩn thần linh ấy trở nên hữu hình và cụ thể. Thiên Chúa không chỉ nhìn thấy và lắng nghe, nhưng còn mang lấy bản tính nhân loại của chúng ta để trở thành hiện thân sống động của lòng trắc ẩn. Noi gương Chúa Giêsu, lòng trắc ẩn Kitô giáo trở thành sự chia sẻ và cùng chịu đau khổ với người khác, đặc biệt với những người bất hạnh nhất. Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những nỗ lực quảng đại của Vương quốc Giordani trong việc đón tiếp người tị nạn và trợ giúp những người gặp khó khăn trong hoàn cảnh đầy thử thách. Ngài nói, tôi hy vọng Giordani sẽ tiếp tục là chứng tá sống động cho lòng trắc ẩn này, đồng thời là dấu chỉ của đối thoại, liên đới và hy vọng trong một khu vực còn nhiều thử thách.
2: Tin Roma, một nhóm của Thường Hội đồng Giám mục Thế giới đề nghị tăng vai trò giáo dân trong việc chọn giám mục. Nhóm thứ 7 trong 10 nhóm nghiên cứu do Đức Giáo Hoàng Francisco thành lập trong khuôn khổ Thường Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ thứ 16 đã đề nghị tăng cường.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Hành Trình Với Lời Chúa tuần này, Đức cha Phaero Nguyễn Văn Khảm trình bày sách Sáng Thế với chủ đề Thiên Chúa là Đấng Xét Xử Công Minh. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ai mà chẳng mong có sự công bằng? Thế nhưng ai đảm bảo cho chúng ta sự công bằng tối hậu đây? Giuse có một thân một mình bị anh em hùa vào, định giết chết rồi cuối cùng bán cho người ta để đi làm nô lệ. Ông ấy có một thân một mình, ai biện hộ cho sự vô tội của ông ấy? Ông ấy làm việc tận tình trong một gia đình, rồi thì bà chủ tìm cách quyến rũ mà không được, rồi đổ tội ngược lại. Bây giờ đứng trước mặt thế gian mà đưa ra hai người, một người là vợ của quan, một người là cái anh thanh niên đi làm đầy tớ trong gia đình, thì thử hỏi là người ta bênh ai? Người ta bênh ai? Cả xã hội là bênh bà ấy, chứ sao mà bênh Giuse được? Có phải là ông ấy hoàn toàn cô thân cô thế? Vậy thì ai sẽ trả lại sự công bằng cho Giuse? Ai sẽ giải nỗi oan cho Giuse? Có một triết gia lý luận rằng chính vì cái đòi hỏi của lương tâm con người là bắt buộc phải có sự công bằng tuyệt đối, nhưng cái sự công bằng đấy không thể nào có trong trần gian này được, cho nên dứt khoát phải có Thiên Chúa và phải có đời sau. Mà quả thật ta nhìn trong cuộc sống xã hội thấy lắm người ăn ngay ở lành, cố gắng sống hiền hòa, suốt đời khổ. Còn lắm kẻ nó ăn cướp ban ngày, nó bóc lột hết chuyện này đến chuyện kia, cứ phây phây vậy. Thế thì ai giải nỗi oan cho người đau khổ? Ai mang lại sự công bằng đích thực cho con người? Ở trên bình diện suy tư của lý trí, ta đã thấy cái đòi hỏi là phải có Thiên Chúa, đấng cầm cân nảy mực mọi sự. Và trong cuộc đời của tổ phụ Giuse thì chúng ta thấy rất rõ, phải không? Cuối cùng thì là Chúa giải oan cho Giuse. Cuối cùng thì Chúa trả lại cho Giuse đúng như cuộc đời của ông đã sống. Chứ nếu mà không có Thiên Chúa thì chắc là Giuse cứ suốt đời phải sống trong cái cảnh chịu bất công như thế. Thế thì ở đây ta gặp được một bài học rất quan trọng cho đời sống đức tin của mình. Đó là mình được mời gọi để tập sống trước nhan Chúa thay vì sống theo sự đánh giá của thế gian, của người đời. Nói gì thì nói chứ các anh chị và tôi cũng bị chi phối bởi đời sống xã hội. Mình là con người mà, mình đâu có sống một mình đâu. Giả như bây giờ mà nó lên cái mụn ở chân đó, thì mình có quan tâm lắm không? Nhưng mà nó lên cũng một cái mụn giống y như vậy mà ngay ở trên mặt đó, thì mình có quan tâm không? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Cũng một cái mụn thôi, chứ đâu có khác nhau gì đâu. Mà tại sao nó ở chân đó, thì mình coi thường, mà nó ở trên mặt đó, thì là mình mất ăn mất ngủ. Là bởi vì cái mặt của mình là cách thế để mình hiện diện với cuộc đời. Mình không sống một mình trên hoang đảo, mà là sống giữa bao nhiêu người. Và cái mặt của mình nó là cái cách thế hiện diện với cuộc đời, cho nên là mình lo lắm. Có nghĩa là một ví dụ rất đơn giản, nó đã biểu lộ cái chiều kích xã hội trong cuộc sống. Chính vì thế, chắc chắn chúng ta không nhiều thì ít, Mình bị chi phối bởi cách đánh giá của xã hội. Những cái nguy cơ đó là nhiều khi mình bị chi phối đến độ mình không còn là mình. Mình bị chi phối đến độ mà cách đánh giá của xã hội đôi khi nó hoàn toàn đi ngược lại với thánh ý của Thiên Chúa, mà mình chấp nhận cách đánh giá đó hơn là chấp nhận thánh ý Thiên Chúa. Tôi nói thế nó có trừu tượng quá không? Mình lệ thuộc vào cái cách đánh giá của xã hội, của người đời, của thế gian. Nhưng mà nhiều khi cái cách đánh giá đó các anh chị cứ nghĩ mà xem, nó chỉ nhìn bên ngoài thôi, chứ nó không nhìn thấu bên trong. Giống như Thiên Chúa nói với tiên tri Samuel một lần, khi mà sai ông đi để sức dầu phong vương cho một người thanh niên á, đến cái gia đình đó gọi anh con trưởng đó, to cao đẹp trai, chắc mẩm đúng ông này rồi. Chúa nói ngay, Thiên Chúa không nhìn diện mạo bên ngoài, nhưng mà nhìn bên trong. Cái đánh giá của xã hội thường là như vậy, thường là chỉ nhìn vào bên ngoài thôi. Nhất là thời buổi mà chúng ta đang sống là thời buổi marketing. Thời buổi marketing, cho nên mẫu mã quan trọng lắm. Ở trong lớp này có bao nhiêu phụ nữ thì có bằng đấy kiểu áo. Các ông ấy thì còn may ra giống giống nhau, chứ còn có bao nhiêu phụ nữ thì bằng đấy kiểu áo. Mẫu mã quan trọng lắm. Mình sống ở trong xã hội thì phải chấp nhận vậy thôi. Nhưng mà đừng có để bị chi phối quá, đến nỗi lực cuối cùng mình cũng vậy, chỉ nhìn cái bên ngoài thôi, mà mình không chăm chút cái chiều sâu của tâm hồn. Đấy là cái nguy hiểm. Rồi một điểm nữa, cái sự đánh giá của thế gian thường là phiếm diện. Ví dụ trong cuộc sống của thời đại ngày hôm nay, phiếm diện là ở chỗ này. Người ta chỉ chú trọng đến cái hình thức này, đến vật chất này, mà người ta không chú trọng đến nội dung và tinh thần. Phiếm diện. Chỉ chú trọng đến hình thức, cho nên miễn sao tôi có bằng cấp là ngon rồi. Bất kể là tôi đạt cái bằng đó bằng cách tôi mua, hay là tôi nhờ người khác thi dùm, hay là tôi nhờ người khác làm bài dùm, miễn tôi có cái bằng là ngon rồi. Hình thức thôi, nội dung không có. Rồi chỉ đề cao giá trị vật chất thôi, tinh thần không có, cho nên nó phiếm diện. Rồi cái đánh giá của thế gian và của người đời, một điểm nữa là nó chóng qua, các anh chị. Nó không có vĩnh cửu, không có vĩnh cửu. Ngày hôm nay thì là mốt, mới có nửa năm sau, đề mốt đề, hết mốt rồi. Nhanh là không. Áo dài của các bà, các cô ở đây, 30 năm về trước nó cao tuốt lên như thế này, xong nó tụt từ từ, xong nó khoanh ở cái cổ này. Bây giờ tôi xem truyền hình lại thấy nó leo lên trên này rồi. Mốt xong lại đề, mốt đề xong rồi lại mốt. Hay thay đổi lắm, không có vĩnh hằng đâu. Ấy thế cho nên là không phải là chúng ta không quan tâm đến chiều kích xã hội, đó là cần thiết. Nhưng mà mình đừng có lệ thuộc đến cái độ mà dựa vào sự đánh giá của người đời rồi thì đánh mất chính mình. Cái từ ngữ mà trong xã hội chủ nghĩa chúng ta hay nghe nói là vong thân, phải không? Hình như cái từ này ít này, nhưng mà người ta dùng từ này nhiều. Tha hóa. Tha hóa. Tha hóa có nghĩa là trở thành khác. Nó hàm trong cái trở thành khác là đánh mất mình, vong thân. Đánh mất mình. Mình không còn phải là mình nữa. Mình đánh mất chính con người thật của mình. Nếu mình chỉ sống theo như là đánh giá của người đời, theo như là đánh giá của thế gian, mà mình đánh mất chính mình. Thế cho nên là một đằng là ta ý thức mình sống trong xã hội, nhưng một đằng khác cũng ý thức rằng mình trong đời sống đức tin không thể nào chỉ dựa vào cái sự đánh giá của người đời. Mà sự đánh giá quan trọng nhất đó là sự đánh giá của Thiên Chúa. Cho nên Thánh Louis Gonzaga thánh thiện lắm. Ngài nói cái câu mà tôi nhớ mãi. Ngài bảo rằng tôi tập nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Nhìn mọi sự trong viễn tượng đời đời. Chứ không phải là trong cái viễn tượng của ngày hôm nay mà thôi. Mà là viễn tượng đời đời. Thế thì tổ phụ Giuse là gương mẫu cho chúng ta để tập sống cái điều này. Tôi phải sống trước nhan Chúa. Đối diện với Chúa. Đối diện với sự đánh giá của Thiên Chúa. Chứ không chỉ là của thế gian. Mà người Công giáo có một phương pháp rất tốt để làm việc này. Đó là mỗi một ngày xét mình. Chỉ có điều phương pháp thì có, mà làm hay không thì không biết. Xét mình có nghĩa là một mình tôi đối diện với Thiên Chúa thôi. Tôi không có đối diện với ai. Tôi đối diện với một mình Chúa. Để tôi xem là trước mặt Chúa thì tôi được đánh giá như thế nào. Đấy là phương pháp để giúp cho chúng ta tập sống trước nhan Thiên Chúa. Và để kết thúc cho cái điều này, tôi nhớ đến lời của Thánh Phêrô ở trong thư thứ nhất, chương 3, từ câu 13 đến câu 17. Mời các anh chị cùng đọc với tôi để kết thúc cái giờ học này. Bổn phận của các tín hữu trong cơn bách hại. Thánh Phêrô căn dặn chúng ta thế này: ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm điều thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc. Đừng sợ những kẻ làm hại anh em, và đừng xao xuyến. Đức Kitô là Đấng Thánh. Hãy tôn người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em, vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Kitô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống. Bởi lẽ thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là ý của Thiên Chúa, còn hơn là vì làm điều ác. Thà chịu khổ vì làm việc lành, nếu đó là thánh ý Chúa, còn hơn là làm điều ác.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Tư tuần sau. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và các bạn.

Quý ông bà và anh chị em thân mến, chuyện kể rằng có hai người bạn cùng đi qua sa mạc. Trong chuyến hành trình dài này, hai người bạn đã xảy ra một cuộc tranh cãi. Trong cơn nóng giận, một người đã tát vào mặt người kia. Người bị tát rất đau nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ viết trên cát dòng chữ: "Hôm nay người bạn thân nhất đã tát tôi." Họ tiếp tục chuyến hành trình của mình. Đến một đoạn sông sâu, người bị tát bất cẩn trượt chân và suýt chết đuối. Người bạn kia lập tức lao xuống cứu anh. Khi được cứu sống, anh lấy dao khắc lên một phiến đá: "Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi." Người kia ngạc nhiên hỏi: "Tại sao khi tôi làm bạn đau, bạn viết trên cát, còn khi tôi cứu bạn, bạn lại khắc trên đá?" Người bạn này mỉm cười đáp: "Điều bạn làm tôi tổn thương thì tôi viết trên cát để gió cuốn đi và tôi không còn nhớ nữa. Nhưng điều tốt đẹp bạn làm thì tôi phải khắc vào đá để mở

0: Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách.
1: Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách Khôn Ngoan một cách chăm chú, chúng ta nhận ra ngay tác giả chịu ảnh hưởng tư tưởng Hy Lạp rất phổ biến trong môi trường của thành phố Alexandria, và ông hiểu biết nền văn chương Hy Lạp một cách trực tiếp hay gián tiếp. Lý do là vì trong sách Khôn Ngoan có các kiểu diễn tả của các triết gia Hy Lạp như Heraclito, Anaxagora, Platone và các triết gia khắc kỷ, vân vân. Từ vựng và việc sử dụng các tư tưởng riêng của nền triết lý Hy Lạp đã cho phép tác giả sách Khôn Ngoan diễn tả một cách thích hợp đức tin của ông, đào sâu và khai triển giáo huấn Kinh Thánh về Thiên Chúa và hiểu biết người, về sự quan phòng, về đức khôn ngoan trong tương quan với Thiên Chúa, với con người và với thế giới. Về ý nghĩa của sự sống, của cái chết và khổ đau, về sự thưởng phạt người công chính, kẻ gian ác trong thế giới bên kia, về nguồn gốc của việc tôn thờ các ngẫu tượng, về phép lạ, vân vân. Liên quan tới từ ngữ trong sách Khôn Ngoan, có rất nhiều từ không tìm thấy trong bản dịch Kinh Thánh Hy Lạp 70. Học giả Lacsé đã nghiên cứu vấn đề này trong cuốn sách tựa đề Các nghiên cứu về sách Khôn Ngoan, đã đếm được 315 từ, gồm các tính từ, danh từ và động từ. Trong đó, chỉ có 44 từ được tìm thấy trong Tân Ước. Việc sử dụng một số từ vựng và chính kiểu hành văn xác định rằng tác giả đã có một nền giáo dục đào tạo Hy Lạp. Thường khi ông cho các từ một ý nghĩa đặc biệt không phù hợp với việc sử dụng trong tiếng Hy Lạp. Cũng không thiếu các ký ức liên quan tới các thi sĩ Hy Lạp như Homero và Euripide. Ngoài ra tác giả còn cho thấy ông quen thuộc với hai nét chính yếu của nền giáo dục cao học thịnh hành trong thời đại Hy Lạp, đó là khoa hùng biện và triết lý. Diễn văn được cấu trúc theo luật lệ của khoa hùng biện với các phần nhập đề, giới thiệu đề tài, khai triển đề tài với kiểu lý luận tiêu cực và tích cực, các câu chuyển tiếp và kết luận. Việc sắp xếp chất liệu tương ứng với luận lý đồng tâm theo công thức hành văn ABCD BCA. Sự hiểu biết bách khoa của vua Salomon là ơn Thiên Chúa ban hơn là kết quả của việc học hỏi, được miêu tả theo các quy luật của nền văn hóa Hy Lạp. Ảnh hưởng nền triết lý Hy Lạp trên sách Khôn Ngoan là một sự kiện không bác bỏ được, mặc dù không thể nhấn mạnh một cách thái quá. Một số từ vựng hay kiểu diễn tả hoặc bản văn phản ánh môi trường Hy Lạp chung, trong khi nhiều từ vựng hay kiểu diễn tả hoặc bản văn khác có thể quy chiếu về một tác giả xác định hay một hệ thống triết lý đặc biệt. Trong khi trình bày các yếu tố giáo thuyết của việc tôn thờ thiên nhiên và phê bình các yếu tố ấy, xem ra tác giả lấy hứng từ trường phái khắc kỷ là hệ thống triết lý triết chung nên có thể đáp ứng các đòi hỏi này. Trong cuộc tranh luận chống lại việc tôn thờ các ngẫu tượng, xem ra sách Khôn Ngoan giải thích nguồn gốc của nó bằng cách dựa trên các suy tư về lý thuyết của Evemero. Ảnh hưởng nền triết lý của Platone hiển nhiên hơn trong quan niệm về sự bất tử của linh hồn. Chủ thể của sự bất tử không phải là con người mà là linh hồn. Chính trong linh hồn mà con người sống mãi muôn đời. Thiên Chúa đã sáng tạo con người cho họ được trường tồn bất diệt. Họ được người dựng nên làm hình ảnh của bản tính người. Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Phúc thay người son sẻ mà tinh tuyền, không chung trả bất chính. Đến thời Thiên Chúa viếng thăm, họ sẽ được sinh hoa kết quả. Tuy nhiên, sự bất tử của linh hồn mà sách Khôn Ngoan nói đến không phải là sự bất tử trong nghĩa triết lý của Platone, nghĩa là sự sống còn và trường cửu